Äripäeva raadio. Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

white paintbrush stroking, wishing, trying, feeling.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäeva raadio. Sisuturundussari Energiakool. Energeetika rägastiku avavad inimesed, kes teemat tunnevad.
1: Tere, head Energiakooli vaatajad! Järjekordne osa on teie ees, mina olen Brent Pere ja täna räägime taas kord vesinikust. Ajal, mil Lähis-Idas on järjekordselt puhkenud suurem konflikt ning kui vaadata bensiini ja diisli hindu, siis tõmbab pisara silma, on mõistlik rääkida ka alternatiividest ja selle jaoks on meil stuudioskülastena kaks külalist, Alexela jätkusuutlike kütustusarendusjuht Artur Jaanov.
2: Tervist.
1: Ja Hyundai järelteeninduse juht Ahto Jõesalu.
3: Tervist.
1: No kas vesiniku fännid on praegu täielik pidupäev, et nüüd tahavad kõik vesiniku kasutada ja hakkavad huvi tundma?
3: Ja võiks ju nii olla, kui oleks ainult autosid millega sõita ja oleks palju kohti, kus seda vesiniku tankides.
1: Aga neid vist praegu väga ei ole.
4: Noh, jah, jäi. Ühes küljest me arendame. Oleme valmis uusi projekti käivitama, aga teatud siis tingimuse täitumisele ja see üks täitumus on tõesti lõptarbijat olemasolu ja kui palju neid on, on võib-olla isegi täpsem sõnastus. Ja noh, ütleme, ega Alexela kontekst on alati olnud üks valdkond kindlasti transport, aga me vaatame ka laiemalt ka tööstus ja keemia lahendusi, mis on nagu osa sellest energeetilisest mängust. Nii et tegevus kavasi meil on mitmeid, tegevusi on toimumas ja kui vastata nüüd küsimus, kas vesiniku entusiastidel on pidupäev, siis kindlasti noh, ei tahaks nüüd päris nii öelda, aga ütleme, ma võtaks laiemalt seda siis, et alternatiivkütuste inimestel on kindlasti võib-olla natuke elu praegu rahulikum ja võib-olla ei vaata just igapäeva posti hindasid. Nii et ütleme jah, see paneme mõtlema tahes tahtmatult, et just selles kontekstis, et mis valikud inimene teeb enda näiteks sõiduvahendi valimisel just lähitulevikus.
1: Kui rääkida sellest, et kui palju meil need vesiniku autosid üldse Eestis on, no me räägime vahepeal on tulevad uudised, et kuidas vajatakse kasutusele vesiniku bussid ja nii edasi, aga mis see maht reaalsuses tegelikult on?
3: Ja et päris reaalsus on see, et maht on tegelikult kaduv väike, et kui hakata vaatama siis protsenti kogu autode hulgast või uutest registreeritud autodest, siis noh, tegelikult protsenti ei annagi välja. Et see osakaal on väga väike, et võibolla noh, suures pildis terve Euroopa peale või niimoodi vaadata, siis noh, võibolla heal juhul 1000 elektriauto kohta kas üks vesiniku auto müüakse. Nii et tegelikult kogu autode mahusta moodustab pigem sinna 0, midagi protsendida. Nii et see maht on väga väike, kuigi noh, Alexela on valmis, autotootjad, vähemalt osad on ka valmis, näiteks Hyundai juba aastast 98 esimesed vesiniku sõiduauto katsetused hakkasid pihta. Seeria tootmine esimene oli siis 2013 aastal, noh, ta on küll väike seeria, eks ole, aga siiski seeria tootmine oli siis Hyundai X35 ja noh, täna on siis Nexo teine põlvkond välja tulemas kohe, et ehk et näha on, et suured autotootjad tegelikult ka panustavad sellesse ja näevad mõtet arendada seda tehnoloogiat, sest seda tehnoloogiat ei saa ju tootja arendama hakata üle. Sinna tuleb panustada nagu igapäevaselt ja siis kui tekib võimalus, siis oled see, kes turul võtab oma osa. Ja
1: miks sellega siis nii on, et arendatakse küll juba pikalt ja räägitakse oma jagu, aga autosid ikka ei ole?
4: See ongi selline kindlasti kanamuna küsimus, see on legendaarne selline termin. Ühes küljest ei ole autosid, teises küljest ei ole tankved ja noh, eks nad sõltuvad üks teisest. Ma arvan, et ega siin tulebki nagu vaadata võibolla sellist ratsionaalsuse aspekti ka kindlasti, et miks neid vesinikautosid on vaja, kas nad on kütuselementiga või on nad lausa sisepõlemismootoriga, mida mõned suur raske transporti nii-öelda tehased arendavad. Ja, nii-öelda, seda võib ka öelda ka vahepealseks etapiks võibolla. Ja siin tulebki vaadata võibolla ka laiemalt, et ei tasa ära unustada, et kui me räägime vesinikus, siis vesinikus me saame ka arendada ja toota edasi teisi e-kütuseid, mis olemus tähendab ei midagi muud, et me saame rakendada ja kasutada ära olevaid diislikütuse bensiinijaamasid, eks ole. Et see investeeringu, mis on tehtud miljarditesse siin ja miljarditesse kogu selle taristu väljaehitamiseks, et seda saab ka tulevikus läbi selliste uute e-kütuste ikkagi edasi kasutada. Ja võibolla seda autode poole pealt ega ega ma arvan, et on selline üldine arvamus on, et ka kerge sõidukid arvatavasti on ikka sellised elektrifitseerimise teed minemas väga tugevasti, vaheetappina raske transport. Ja nüüd küsimus ongi, kui vaheetapp see on ja mis raske transporti põhikütuseks saab, võibolla tekib selline väga korralik energia, miks vastavalt siis olukorrale kasutatakse erinevaid lahendusi. Et ma arvan, et ikkagi see ikkagi väga, väga tavaline lähenemine ikka võiks olla ja ütleme selline, et õige töö jaoks õige tööriist selline, ma arvan, saab tulevikus eriti hästi nii-öelda kuidagi nii-öelda ära lahterdatud võibolla.
3: Ja, sest kui mõtlema hakkada, kuidas siis vesiniku, kui see auto töötab, et tegemist on traditsiooniliselt elektriautoga, sa küll jah mainisid, et on võimalus ka sisepõlemismootori vesiniku kütusega autod, aga see on pigem jah sellised suured tööstuslikud mootorid ja sarnane lahendus. Aga ka selline tüüpiline vesiniku kütuselementiga auto või siis see kütuselement paigaldatakse hoopis kuhugi tsentraalselt, on see siis korter elamu juurde, eramu juurde, kui meil on olemas võimekus sinna vesinik transportida, siis on võimalik sellest ju toota omale lokaalset elektrit, sooja ja nii edasi. Et natuke laiemalt uurides võid leida, et kuskil Jaapanis näiteks sellised lahendusi on nagu olemas, et toota siis lokaalselt soojust või elektrit vesiniku kütuselementi abil. Et ei pea ainult piirduma autode või sellise tööstusliku tehnikaga.
4: Minu arust väga hea näide, et see ongi, tuleb nagu laiemalt vaadata, et ei ole selline üks ja ainuõige energiakandja. See, noh, ütleme päeval lõpuks ikkagi vesiniku, noh, ikkagi energeetikud vaatavad ikkagi enne kõik energiakandjana või energiasalvestina, noh, maakeeli patareina, millest saab nagu siis muundada edasi või tagasi ja uusi asju toota. Et ütleme, siin tulebki nagu vaadelda alati see siis nagu laiemalt võimalusi ja kuidas nagu rakendada seda asja. Et täiesti hea näide oli see praegu, mul väga meeldis see, et tulebki vaadelda laiemalt alati.
1: Ja pigem me ikkagi näeme siis seda, et näiteks sõiduautode vaatest just pigem ikkagi arenevad elektriautode see, et vesinniku pealt sõidetakse elektrimootoriga, noh, pigem on selline, noh, tore, et ta on, aga laiemalt kasutust tõenäoliselt.
3: Praegu vaadates see tundub pigem niimoodi, noh, hästi palju arendatakse ju seda tööstusliku transporti, et kui Hyundai on see sõiduauto Nexo, siis tegelikult on seal kõrval ju veoauto programm, mis on noh, ka päris oluline, ma arvan, tulevikus. Et just veoautod suudavad kanda neid vesiniku paake ja sõitab ikki johemaid. Sinna ei ole võimalik panna suurt akut. Noh, on võimalik, aga nii suurte akud ja nii suures mahus tootmine ilmselt ei ole mõistlik, nagu oleks seda vaja veoautodele. Ja siin võiks see vesinik olla täiesti omal kohal.
1: Ja et see ongi pigem see vesiniku tuleviku koht, kus seda võiks hakata rohkem osutama.
4: Kindlasti on see, et me näeme ise ka, et selline raske transport võiks järgi tulla, et seal on kindlasti selline väga hea alternatiiv diislikütusele, eriti kui ongi võibolla sellised roheesmärgid eriti tugevasti fokuseeritud mõnel globaalsel ettevõtmisel. Ja kui me võtame nagu laiemalt ütleme transportisektor, mis raske transport puhutab, ega siis ega biometaane Eesti maine, see ei ole ka kuhugi kadunud, et see on, saab võrrelda. Elekter kindlasti tuleb tugevamani peale, sellest ei ole küsimust. Küsimus võib olla see aja teljes, et kuidas see nüüd täpselt hakkab tulema, et kui me nüüd vaatame ka selliseid potentsiaalse geopoliitilise olukordi, kus mõned protsessid lihtsalt kiirendavadki üleminekud alternatiivkütustele, no, nagu saate juht ka alguses alustas, et need asjad on mõnedmalt alternatiivkütustele vesiveskile ja nii ta on. Aga diislikütusega ma ütlen ausalt, ega see ei kao lähiajal kui kindlasti kuskile. Et see on nagu kindlasti selline selgroog, mille pealt saab hakata mõtlema ja vaatama.
3: Jah, see peaks siis tähendama ju seda, et meil järsku tekib üle öö raske veokite park, mis on võimalised vesiniku tarbima. Just. No selge see, et seda ei juhtu ka 10 aasta pärast sellises mahus, et see võtab lihtsalt nii palju aega. Aga jah, see vesinik, võibolla see teine ongi see energia salvestamine, jah? Et mitte otse kasutamine kohe, aga kui meil on noh, hästi tugevalt siis arenduses kõik tuulepargid, päikesepargid üle Euroopa Eestis, siis paratamatult tekib see olukord, kus noh, ühel hetkel see toodetud elekter ei mahu kuhugi ära. Ju. See liinid ei võta seda vastu, keegi ei tarbi seda. Ja siis tuleb need päikesepargid või tuulejaamad lihtsalt kinni panna. ja nende efektiivsus langeb nagu drastiliselt. Sel hetkel, kui ta ei tööta, on see ju tegelikult kahjulik. Ehk et sealt see kompleksne lähenemine on üks võimalus siis toota vesinikku sellega ja kas siis vesiniku torujuhtme kuhugi viimine on näiteks odavam kui uute elektriliinide ehitamine. Noh, mina seda ei oska öelda, aga võibolla isegi on.
1: Aga isenesest see mõte, et sinna juurde vesiniku tootmine ehitada oleks mõistlik ja nii-öelda jätkusuutlik?
4: Noh, sellise arendus on jah, tõepoolest on olemas ja katsetatakse just Põhjamerel, oleme täheldanud, selline nagu mõnes piimaringi küsimus tekib, eks ole, et kaks varianti, kas tõesti iga tuuliku alla teha mingisugune väikene toru, mis sentraalselt siis kuskile viib edasi. Noh, ütleme, ka soomlased on mõttega edasi arendatud just sellise nii-öelda harvesting lähenemisega, siis toodame kuskile, viime kuskile, kus on selle jaoks nõudlus. Koha peal ja ka projektid, kus on nagu, noh, võibolla selline ulmelisem, mis on võibolla natuke distantsi pealt ja kus ei ole mõistlik toruse teha, ongi selline pudeldamise lahendamised ja noh, kõige ulemad asjad, mida noh, kõige sellised võibolla ma ei saa öelda, et majandus võibolla kõige mõistlikumad, aga puhtalt teoreetiliselt on ka arendatud mõtet, et kohe ka veeldada nii-öelda siis tuulikuparkide või siis päikseparkide juures. Et need lahendusi on kus see mõistlikuse piir kindlasti seal on just see äriline pool tuleb mängu enne kõike ja no eks lõpp tarbia, et kes on siis nõustada nii-öelda ära ostma. Et noh, ma arvan, et mis on kui vesiniku kontekstis ja kui me räägime vesinikust kui energiakandja ja ka sisend toore nii-öelda teiste kütustele ja kütusekandjate energiakandjatele ammoniaak ja metanol. Ja ka siin tulebki nagu vaadalda, et võib-olla teadus regiooni põhist lähenemist, et kui me räägime näiteks autodest tulem tagasi, eks ole, et võib-olla vesiniku kütuselemini kasutamine, selle jääksoovuse ära kasutamine, et meie regioonis on väga, väga vajalik, millest väga tihti ei räägita, võib-olla Vahemere maades ei ole nii vajalik, et ütleme, seal on pigem jahutuse või küsimus. Ja noh, seal tekivadki sellised võib-olla kogu kasuliku energia ära kasutamise prinsiibid, et noh, vesiniku autod toodavad ka sooja, talvel on see väga vajalik meie regioonis, noh, mujal võibolla ei ole nii hull ja noh, seal tekivad ka sellised plussid, miinused versus elektriautodega. Et võibolla noh, sellised väiksed isi asjad on need, mida tegelikult ma näen, et turul küsitakse, uuritakse ja noh, väga huvitav olekski võibolla mingi ajapärast võrrelda, et mis siis nii-öelda miinus 20 ka elektriauto ja vesinikauto on, noh, diisli, bensiin on alati kõrval, et mis siis nagu selline päris selline samadel tingimustel samas rajoonis oleva autode võrdluseks tulles lõpuks.
3: Ja, et siin võib natuke täiendada, et kes on ise kogenud elektriauto kasutaja, noh, sellise miinus 20 graadise külmaga, siis noh, paratamatult päris oluline osa soojus või sellest energiast kulub ju ka soojendamise peale. Ja lisaks sellele, et kõrgepinge aku päris efektiivselt 100%-iselt töötaks, siis ta peab olema noh, nii-öelda töösoe. Ehk siis miinus 20 läbikülmunud aku kindlasti ei anna sulle nii-öelda 100% seda potentsiaalset võimsust välja. Noh, mis küll otsa, et ei ole probleem tänapäeval, kõik autod sõidavad, aga vesiniku kütusega autol seda probleemi ju ei ole. Ja siin täiendada jah, et kütuselement, kui ta toodab siis vesinikust elektrit, siis on jah, seal jääksoojus on päris suur osa, ehk vesiniku kütuse kasutegu kütuselementis on noh, seal ligi kaudu 60%. Seal noh, väga palju parem ta ka ei ole ja parimatel ta nii on. Nii et kui sisepõlemismootoril jääb see ikkagi oluliselt allapoole. Aga see ülejäänud 40% ongi siis soojus ja seda saab kasutada auto salongi kütteks. Nii et vesinikukütusega autol ei ole seda probleemi, et me talvel sooja ei saa või meil talvel sõiduulatus oluliselt lüheneb selle pärast. Nii et siin jah, tegelikult vesiniku elemendiga autol, elektriautol on siis suur eeliseid aku elektriauto ees.
1: Kuidas see hinnavaatest erineb, et kui ütleme piltlikult öeldes paak täis lasta, et kuidas see hind erineb näiteks elektri versus vesinik?
4: No, ma arvan, ütleme, väga suur omapära ongi see, et kui elektriauto omad, kellel on näiteks oma maja või kes saavad parkida kuskil kodustes oludes, siis kindlasti on see hind üks avalikes laadijates ja ütleme trassil olles, teel olles ja ka vesiniku võrreldes, mis on noh, avalik koht, mis igaüks endal kindlasti ehita endal tanklateks ole, et noh, see hind on võibolla natuke teine. Ja kui ma nüüd võrdlen lihtsalt neid kütuse hindasid täna ja nüüd ma paneme nüüd jälle selle Hormussi väine olukorra nii-öelda konteksti, et mis need järgmised 3-4 aastat tulevad ja kuidas need täpselt Euroopa Liit hakkab need oma ETS2 ja RED3 nii-öelda kehtestama. Et ma arvan, see ajatelg tuleb alati perspektiivis võtta. Täna on, ma väidan, et vesiniku hind analoogne bensiini ja avaliku elektrilaadimise hindadega, et kui me paneme, viime üle ta nii-öelda kilometri peale võibolla. Ja ma arvan, et see huvitav alternatiivkütuste jaoks võibolla periood tekib just siis, kui need rangemad reeglid hakkavad kehtestama, mis päeva lõpuks ei ole tore uudis, aga praegu näe tendents on küll selles suunas, et see vahe kindlasti käriseb väiksemaks ja mõistlikumaks.
1: Et praegusel hetkel täna ei ole väga, no, et kui vesiniku autot omavad inimesed, siis need ongi pigem entusiastid, et mingit rahalist sellist võitluselt väga ei ole.
3: Rahalist suurt võitu ilmselt jah, ei ole, et kindlasti üks nii-öelda keskmine vesiniku auto, mida siis Euroopa turul tegelikult on kaks tootjat, on siis Hyundai Nexo või Toyota Mirai, et ega ta ei ole odavamate autode klassist auto. Ja kütus oli, posti hind oli, täna oli minu mõelest vesiniku kilo oli 13,99, ma vaatasin täna vesiniku tanklas.
4: Aga noh, see siin tuleb kohe ka võibolla meelde tulla, et esiteks see on kindlasti selline väga roheline, eks ole, vesinik on üks asja, et ta on isegi selle hinna juures võibolla hirmutab per kilogramm 14 eurot praktiliselt, et see on nagu selline võibolla tundub nagu ei ole hoomatav, aga noh, selle kilogrammiga sa saad ka sõita üle 100 kilometri, et noh, seal tuleb see konteksti panna kindlasti ja teine pool selle asja juures on, et noh, jah, et ei taha öelda, et me oleme Euroopagi kodavamada kindlasti, eesmärk on, et see oleks kindlasti tavatarbi jaoks väga hea alternatiiv. Selle alternatiivi saavutamiseks me teemegi tööd, et saada mahtu taha. Ja kui see maht on saavutatud, teatud kriitilisi piir ületatud, siis kindlasti numbrid peavad olema korrigeeritud. Et noh, me väga hästi teadustame seda kindlasti ja esimesed pääsukused on vahest natukene keerulisemad. Ja noh, tööme tööd.
3: Ja ilmselt kõige uuema kaasaegsem tehnoloogia ei saa olla kohe ka kõige odavam. Et kuni see eskaleeritakse, kuni seda mahtu kasvatatakse, noh, see võtab aega. Ja see tehnoloogia on seal taga on päris vägev, et kui võtta kas või auto näiteks, et see auto nüüd saakski selle vesinikuga sõita, siis on see vesinik ju vaja sinna autosse tankida. Aga kui me rääkisime siin kilo hinnast ja et kilo saab sõita üle 100 kilometri, nii ongi, aga et mitu kilo ma siis sinna autosse pean panema seda, et ja kui suur see maht on tegelikult. Et noh, Hyundai Nexo puhul siis täis paak õigemini, seal autos on kolm sellist paaki, need täidetakse siis vesinikuga, kaasilise vesinikuga ja kui need paagid on täis, siis nende paakide surve, seal vesiniku surve seal sees on siis 700 baari, et see on päris suure rõhu all ja kokku siis 6,7 kilo on selle kolme paagi peale, mahub siis nii-öelda kilodes seda vesiniku sinna, mis siis tagabki seal ligi võibolla 7-800 kilometrit läbi sõitu selle ühe tankimisega, et siis võib nagu arvata, et mis see tehnoloogia seal taga on, et need paagid on ju ka eriliselt disainitud ja ehitatud, et nad on turvaliselt testitud kõikidele avari põrke kukkumis temperatuuri ja isegi tulirelvade testid on nad läbi teinud, et loetakse vähemalt sama turvaliseks kui tavalist bensiinipaaki või bensiinimootoriga autot tegelikult.
1: Aga ajaliselt, kui kaua see tankimine aega võtas, me teame, et elektriga läheb natuke kauem aega kui bensiini või diisliga.
3: Ja minu andmetel ligi kaudu umbes 5 minutit käib see protsess, nii et suhteliselt kiiresti, võibolla natuke kauem siis kui bensiini või diisli tankimine, aga mitte ka oluliselt kauem, et seal on siiski auto ja suhtleb siis selle vesiniku laadimisjaamaga, et noh, ka võibolla huvitav teada mõnedal, et kui te nüüd selle vesiniku tankuri nii-öelda püstoli sinna autokülge ühendate, siis auto poolt siis selle tankuri suunas toimub siis infrapuna kommunikatsioon. et seal on selline infrapuna saatja, mis siis annab infrapuna signaali ja siis tankuri püstoli pool võtab selle vastu ja saab siis teada, kui palju autopaakides on vesinikku, kui suur on see surve, kui suur on paakides temperatuur ja vastavalt sellele reguleerib siis selle vesinikku surve, mis tuleb välja siis vesinikku tankurist autopoole. Et selline.
4: Ja nii ongi, et ütleme, see tehnoloogia on seal tark tehnoloogia selles mõttes, et ta ei ole nagu tavaline pumba lahendus, et elektroonikat on palju kõvasti tarkust softi nii et tapab et meil on seal pool tanklat on elektroonikat täis et, ja ütleme see on kõik selleks, et see asja oleks ohutu eks ole, ja kõik oleks nagu mõistlikult kontrollitud ja kõige olulisem võib olla päeva lõpuks, et ka klient ei saaks petta nii pool huumoriga öeldes, et need mõõtmised asjad on nagu väga, väga piinliku täpsusega tehakse, et selles mõttes on väga, väga head vahendid selle jaoks olemas meil. Isegi noh, ütleme, kui me tegime enda tanklate nii-öelda commissioningi, siis sealt labor tuli Saksamaalt, kes nii-öelda mõõtis kõik asjad üle, et need asjad oleksid valideeritud ja siis tuli selline mõne suure kolmanda osapoole pitsar tuli siis peale, et jah, see on valideeritud tehnoloogia. Mm-hmm. Et noh, ma arvan, et see pool on väga reglementeeritud, väga ohutu, see üldse on küsimus, mida me näeme klientide ja ütleme ka autotootjate poole pealt kindlasti, et see hind oleks alati odavam, aga noh, hind peab alati odavam olema, et sellest ei pääse, et see on selle puhtalt inimloomuse osa kindlasti, et hea oleks tasuta saada muidugi, et või peale makstakse, mis oleks selle parem.
3: No jah, et naljaga pooleks võiks öelda, et kui meil elektribörsiind kukub siia peaaegu nulli, ja. Et kui me selle elektriga nüüd toodame vesiniku, et noh, siis võiks vesiniku hind ka selle ajal olla.
4: No umbes nii.
1: Oleks väga armas.
4: Umbes nii. Aga noh, siit ongi hea näida see võibolla jätkuks, et negatiivsed elektrihinnad, mis noh, praegu kormatakse alla lihtsalt need päikesepaneeli parki lihtsalt siis lülitaks välja piltlikult öeldes, et see oleks võibolla see võimalus toota väga hea hinnaga vesinikku, seal kindlasti mingi püsikul, jooksevulu on kindlasti veel eraldi, aga ütleme see sisend, mis on põhiliselt ikkagi elektr, kui me räägime sellist rohe RFNBO lahendustest. Nii et kindlasti on see mõte juht, et kuidas paremini juhtida toota ja seda me ka teeme juba praegu, et võimalikult efektiivselt kõik ära kasutada.
3: Aga muuses Alexela tankla vesinik tuleb siis kus kohast?
4: See toodatakse Eestis ja meil partner Utilitas väeautootmiskompleksi juures Eesti tehnoloogiaga, Stargate'i lahendusega. Ja et ütleme, toodetakse seal samas olevates päikesepaneeli parkidest osaliselt enamusest. Ja siis ongi selline hästi huvitav hea suurepärane tervik kahele, et kus ongi tootmine Eestis, toodetakse Eesti tehnoloogiaga ja siis Eesti ettevõtte müüb siis turule seda kahes tanklas. Nii et selline väga hea koostöö.
1: Väga hea. Pool saadet on tehtud, pool saadet on veel ees. Läheme väiksele poosile.
0: Sisuturundussari Energiakool. Energeetika rägastiku avavad inimesed, kes teemat tunnevad.
2: Äripäeva raadio. Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
5: Lao mure lagedale.
6: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
7: Appikene! Mis siin juhtus? No küll on... Mina ei korista. Pangu või uus põrand. Puhtaks seda ei saa.
8: Ikka saab. Vaata, puhastusmasinad.ee, kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu, osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee, kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
9: Siin Tallinn, sajand eetris.
10: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik. Tallinna teletorni näitustel. tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
11: Eesti Ringhääling 100.
10: Nüüd teletornis.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
14: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalni innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
15: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
0: Sisuturundussari Energiakool. Energeetika rägastiku avavad inimesed, kes teemat tunnevad.
1: Energiakool jätkab. Mina olen Brent Pere. Meil on külas siin Artur Djanov ja Otto Jõesalu. Me rääkisime sellest, et kuidas Alexelas vesinik tanklatesse jõuab, aga me pole seda ära maininud, et kui paljudes kohtades üldse sellist imetrikki teha saab, et vesinikku endal autusse lasta.
3: Ja, et Alexela oskab rääkida siin Eesti ja see on kaks kohta siis, jah. Ja meil endal siis noh, Hyundai turustajana on siis kogemus ka Lätiga. Et Lätis siis Riias on olemas selline Riia, ma ei tea, kas siis Riia linna bussipark, nii-öelda lihtsustatult öeldes, ja seal on neil sõitmas mõned vesiniku kütusega bussid. Nii et kui meil oli vahepeal kontoris tema auto, Hyundai Nexo vesiniku kütuselemendiga auto, siis et seda tankida, noh, nüüd me saame seda teha Alexela tanklates, aga varasemalt seda võimalust ei olnud, nii et siis vaheti see auto teise auto kukile, ja viidi Riia linda, seal bussipargis tangiti vesinikuga ja toodi ta siis siia teise auto kukil demo esitlusteks ja sõitudeks tavasi.
1: Selline
3: olukord oligi, jah.
4: Aga noh, see tegelikult illustreerib seda kanamuna küsimusteks ole, et kuidas sa müüd autot, kui sul ei ole kohta, kus tankida. Et, ja noh, kaks tanklat on Tallinnas olemas. Üks on jah, sellise raske transporti fookusega küll. Meil on arenduses nii Pärnu kui Tartu lahendused. Tõepoolest Lätimaal on üks. Ma tean, et Soomest tuleb vist kaks praegu järjest arendavad. Ja noh, kui me vaatame ikkagi sellist Euroopad, eks seal on hästi palju tulnud juttu sellest, et pannakse vesiniku tank üldse kinni suurtes kogustes. Võibolla väga ei mainita seda, et need esimesed tankad, mis olid, need olid väga tagasihoidlikult võimekatudega. Ja siis need tankad, mis pandi kinni, siis väga suures mahus, need asendatakse suurtemate võimsamate tankadega, mis on nagu võibolla nagu taha plaanile jäänud. Nii et siin on mingi sellised arengud teatud mõtted ja noh, päeva lõpuks ikkagi eks tarbe peab leidma enda jaoks sellise hea ja see puhutab igat kütuseliike hea põhjuse, miks ta seda või toda kasutab. Noh, ütleme takso firmade puhul ja ütleme ka rendiautode puhul, noh, ütleme just nagu sellise sharingu platformi autosid, siis seal on ju sama oluline see, kus kohas sa laed ja kiirus. Taksofirmadel eriti on see oluline, kus sa saad laadida, kui kiiresti saad laadida, sest aeg on taksofirmadel ikkagi väga suur raha ja väärtus ja siit tekibki see võibolla selline hea kombo, kus sa tahaksid elektriautoga sõita, samas sul väga piirab see äritegevust, siin on üks hea niiski koht on siis taksonduse autod, et saab kiiresti tankida ära ja sõita elektriautoga, et see on selline hea koht kindlasti.
1: Siin oli enne kortermajadest juttu, kui lihtne või kui levinud see on, et tõesti majas on, paned juhtmesse ja tuleb vesiniku selle asemel, et elektrit tuleks.
4: See on tõepoolest, kolleeg mainis, et see on ikka tõesti Jaapanis on olemas sellised lahendused ja arendavad seda ja seal on nagu, noh, ongi see kombi lahendus ühes küljest saartalituse kontekstis, teises küljest see sooja efektiivsus kätte saamine, seda vesniku, mida ainult ei pea muundama elektrit, või sa saad ka tegelikult kasutada seda ka no, põletamisena energia saamiseks, et noh, sellised lahendused. Võibolla Jaapani omapära on alati olnud, et neil on noh, ka selline kindlasti tuuma energeetikat kõvasti rohkem jahnud, on küll importijad, kuid siiski nad vaatavad alati sellist innovatsiooni pole pealt võibolla, kuidas saada kasutada ära olemasolevad ressursse rohkem kui võibolla teised, et
1: Jaapanist kaugemale see veel pole jõudnud.
4: On ikka, Koreas on ka kindlasti, aga jah, me räägime ikkagi sellest Aasia piirkondadest, on ju, et minu teada siin kohe kindlasti Baltikumis ei tohiks ole ühtegi, minu teada ka laiemalt Põhja-Euroopas ei ole sellist lahendusi nüüd laialdas kasutatud. Mõned entusiastid on tõepoolest rakendanud ka Eestis, kus juures kui nii mõelda, kus on kütuselement generaatorid, kasutatakse vesinikku, nii öelda siis saartalituse backupiks, et sul on paneelid, sul on diiselgenekas, siis ongi selline saartalituse üks komponents näiteks. Väga praegu võibolla kõige on tähelepandu on ka siis üks Eesti ettevõte, kes toodab kütuselemente põhinevad generaatorid, mobiilimastid, sõjanduses või ütleme militaarvaldkonnas generaatorite kasutamine. No, seal on teatud sellised eelised, mida ala ei tekita müra, ei ole sellist jala jälge, mis termokaameratega on jälgitavad ja mingi sellised plussid, mida siis rakendatakse vastavates militaararudes. Nii et jah, aga jah, selles mõttes ta on väga selline Aasia keskne võiks öelda praegu.
3: Noh, ütleme see innovatsioon võibolla tipptasemel on jah, siis seal on rohkem seda pigem. Tõesti.
1: Me ei ole rääkinud siin sellest veel, et vesinik küll, aga räägitakse rohelisest vesinikust, räägitakse hallist vesinikust, neid värve on seal veel must miljon piltlikult öeldes, et võib terve selle värvi nimekirja ette võtta. Mida need seal siis tähendavad? Et roheline, ma saan aru sellest, et on kas taastuvatest energiaallikatest pärit, aga mis edasi?
4: Jah, definitsioonid natuke nagu ajas alati mängida, aga no põhi sellised teised ja põhimõtted on, et kui on fossiilne, siis on kasutatakse väri nagu halli, kui on roheline või rohelise sisendite pole, siis on nagu rohelikem vesinik. Siis on olemas alati ka sellised kombineeritud lahendused nagu sinine vesinik, mis olemuselt on toodetud küll nagu fossiilsete meetmete või ütleme fossiilse kütusega näiteks, aga CO2 või siis jääk CO2 kogutakse kokku no. Ja siis ta muutub selliseks mitte päris roheliseks, aga noh, nimetakse siniseks. Ja siis on olemas sellised ka roosa termin ja valge termin. Noh, roosad kõige kõik võibolla tuumaenergeetikas toodetud vesiniku kontekstis ja valge on siis selline asi, mis on käibel ja noh, kasutatakse enne kõike sellest loodusliku päritolu vesiniku kohta, et siis nagu maagaasi saad maasest nagu välja pumbata. Et teadolevalt ka Eestis on mingisugused valge vesiniku ressursid olemas, aga kui palju ja mida täpselt, et ma olen praegu vastus võllu.
1: Aga meil Eestis siin on siis peamiselt näiteks Alexela näitel on ikkagi roheline.
4: Just. Et jah, ütleme, see on meie eesmärk alati olnud, et see oleks mitte hall on, et me saaksime ikkagi öelda ja noh, ütleme, kui Euroopast kasutatakse enne kõike praegu küll halli vesiniku maagaasist enne kõike toodet on tõepoolest, aga noh, jah, et see ei ole meie eesmärk mitte kunagi olnud. No ja siit tulebki võibolla seda konteksti alati kasutada, et miks mõned hinnad on mingis ajas, mingis kohas, mingis sellised nagu nad on, et kuidas saadakse ka mingi kütuseliik konkreetselt.
1: Siin on Hiina sõltuvusest ka päris palju räägitud olnud ja kui me mõtleme nüüd sellele, et vesinik võiks tulla turule, kas see kuidagi aitaks näiteks seda vältida, et me saaksime kuidagi Hiinast või mingitest teistest sellistest väga konkreetsetest kohtadest jutumärkides lahti või tegelikult nende puhul hoopis tuleks lihtsalt uus selline tarne sõltuvus ja siis nad hakkavad meil uutesse tootma ja ei saa neist kuhugi lahti.
3: noh, mingis mõttes võib ju mõelda, et mingis osas just kui saaks, et vesiniku me ju saaksime toota siin ise. Samas, millest me teda siis toodame? Ja, et meil on vaja ikkagi need tuulegeneraatorid, päikesepaneelid, noh, kus tulevad päikesepaneelid täna.
1: Sealt tulevadki.
3: Nii et see seotus meil ikkagi on ja niisama lihtsalt sellest päris lahti ei saa. Eks? Et vesiniku küll on siin ju planeeritud, ma ei tea, kas toodetakse, aga siis nii-öelda biovesiniku, eks ole biojäätmetest vesiniku toota, siis veel mingisugused katsejärgus on mingitest bakteritest siis tekitada selline vesiniku tootmisjaam, et neid lahendusi on palju, aga noh, päriselt globaalselt enamus vesiniku tuleb maagaasist täna ja see, mida Euroopa ikkagi silmas peab rohelise või puhta vesiniku all on ikkagi taastuvenergiast on siis tuul, päike ja vesi ja no, ehk siis hüdroenergia, et sealt see puhas vesinik tuleb. Et kas me seda suudame siis ise toota nii palju ja kas me need päikesepaneelid suudaksime ka ise toota ilma Hiina abita? Et täna ilmselt mitte.
4: Jah ja ei, et selle mõttes, et ega võib-olla laiendan selle mõtet, et alati tuleb küsida milleks ja mis probleemi me lahendame, et lihtsalt vesiniku tootmise pärast on, ma ütleks, võib-olla kõige lihtsam, et kõige raskem ikkagi on leida selle mõistlik kasutamine ja siis see tarbija, see, kes nagu saab sellest mingisugust mingi kasu päeva lõpuks või siis lahenda mingit probleemi, mis on tema jaoks vajalik, et kui me räägime siis energiasõltuvutest, noh, isenesest tuul päike on meil siin teatud mahus olemas, eks ole, meil on see biojäätmeid ja biost saaks toota, noh, võibolla siis biost oleks mõistlikum ikka biometaani toota ja seda kasutada, et noh, saab ka edasi väärindada neid asju. Ja noh, kui me räägime siit nii-öelda väetiste maailmas, siis noh, jah, et me toodame vesiniku valmis, saamegi ammoniaagi poole vaadata, kui me, mis on samamoodi väga tõsine küsimus ju ka praegu geopoliitilises olukorras, kus väetised on kättesaadavuse ja hinna poole pealt üles roninud nagu kütustegagi. Ja noh, kui me räägime metanolis, siis ega me saamegi metanoli väärindada edasi laevanduse kontekstis ja poole teatud keemia ja tööstuse kontekstis. Ja siis tegelikult, kui me võtame niimoodi, et puhtalt tehnoloogia poole pealt, jah, on selline võibolla Aasia tootjad on praegu olnud ees, aga noh, nagu ma mainisin, on ka Eestis väga, väga vahvaid ettevõtmisi, mis toodavadki Eestis reaalsed asju, mida saab kasutada siin Eestis et, ja samamoodi hakata vastu pidi võibolla eksportima Aasia suunas. Et ma arvan, et tuleb ikkagi vaadata sellist ikkagi mõistliku lähenemist just sellest kontekstis, et milleks me midagi teeme ja mis probleeme me täpselt lahendame ja siis sealt hakata nagu siis üles ehitama täpselt seda äriplaani nagu kellelgi midagi vaja on.
1: Kui nüüd vesiniku tuleviku peale mõelda, siis noh, praegu me oleme rääkinud, et tõenäoliselt seal raskeveokit juures on, miks mitte ka mõne suure muu transportiliigi juures, aga kui mõelda näiteks 10 aasta perspektiivis, kas see on nüüd lõpuks minemas sinna, kus me hakkame päriselt vesiniku järjepidevalt ja rohkem kasutama?
4: No ma ütleksin kohe niimoodi, et me juba teeme seda praegu täna, et me toodame, me kasutame ja lõptarbijad sõidavad sellega, et nüüd meie jaoks on ülesanne seda kindlasti arendada, mõelda, mis saab veel teha vesiniku kontekstist. Ja noh, see ei ole ainult transportisektor siis, et me vaatame laiemalt nii-öelda raske transportis ka edasi ja siis ka võib-olla mingi muid kasutamise. Aga ütleme, noh, meie nii-öelda ja meie klientide üks ikkagi selline küsimus on alati olnud, et mis autot ma saan, kui me räägime puhtada kerge transporti kontekst, et mis autot ma saan ja päeva lõpuks, mis on selle, mida on soetamise või tegelikult ka järel teeninduse hind, et see on nagu need on küsimused, mida võibolla tahetakse pidevalt saada sellist update, võiks nii öelda.
3: Noh, ikka jah, et kui auto vananeb, siis mingil ajal vajab hooldust, remonti, mõne osa vahetust. Noh, tulenevalt nõuetest ka näiteks vesiniku auto puhul vesiniku paagid, siis, mida siis täidatakse 700 paaris vesiniku survega täis paagi puhul, et neil on ka tegelikult oma eluiga. Ja on see siis 15 aastat kuni 11 000 tankimiskorda, noh muidugi 11 000 tankimiskorda nii vaevalt, et keegi jõuab, see oleks täiesti ebareaalne. Et see oleks miljoneid kilomeetreid läbisõitu juba. Aga noh, ajaliselt küll, jah. Ühel hetkel saab see 15 aastat täis ja siis tuleb need paagid välja vahetada. Nii et kas ta siis on kallis või odav? Noh, mina vahest ütlen, et kallis või odav on vahest ka maitse asi. Et mis sulle sobib, selle sa võtad. Nii. Mida sa tahad, selle sa valid.
1: Eks siis samamoodi elektriautodel ju ka akku vahetamine maksab ja mitte vähem.
3: Ilmselgelt, jah. Kui see akku ühel hetkel on piisavalt läbi kulunud, et ta ei hoia enam no, sellist energia hulka seal sees, no, siis ta peaks ta välja vahetama või auto välja vahetama. Jah. Et, ja ühel hetkel juhtub see ükskõik, mis marki elektriauto, elektriakku. Jah. Et küll mitte enamasti, mitte esimese kuni 10 aasta jooksul isegi mitte, aga peale seda küll, jah, kui läbisõidud lähenevad sul seal sadadesse tuhandetesse ja rohkem, no, siis mis töötab see kulub, jah.
1: Teeme siis lõpetuseks väikese uudistaja rubriigi ka, et kas Aleksel on veel plaanis vesiniku tankleid praegu ehitada või on praegu see sellises ootefaasis, et kuniks tuleb masinaid juurde?
4: Meil on arendusprojektid käimas, on õige vastuse lihtnavast ja noh, me ikkagi vaatame ikkagi veel kord vesiniku kui ühte enda toodet, mida me pakkume siis oma partneritele klientidele, siis üks toode väga suuresse laiast energiaportfelist. Ma arvan, seda tuleb juba niimoodi vaadata, et mis toode, mis töö jaoks soovib kõige paremini.
1: Ja kuidas Hyundai vaatest on?
3: Jah, ma arvan umbes samamoodi, et tegelikult autotootjad ja Hyundai samamoodi siis ju arendab nii elektriautosid väga tugevasti, suur valik, arendab vesinikusõidukit juba mitmes põlvkond, just uus tuleb välja, arendab vesiniku veoautosid ja see tähendab seda, et ka nemad näevad seda, et ilmselt tulevik ongi selline, et meil on mitu eri võimalust. Ei ole ainult elektriauto, ei ole ainult sisepõlemine, ei ole ainult vesinik, vaid ilmselt see nii ongi, et meil tulevikus on rohkem valikuid. Ja minu arvates see ongi parem.
1: Nii et lööklause vesinik on tulevik jätkuvalt kehtib?
4: Ei saa öelda, et ei kehti. Rubal õige vastus, et ja, ei, siin on palju räägitud ju sellest, et see on nagu minevik ja tulevik on midagi muud. Et noh, ma arvan, et ei tasu nagu väga suuri klappe endale ette panna, et tulebki olla selline avatud asjadele ja võibolla need samad entusiastid on hoopis eesjooksed lihtsalt ja näevad midagi teise nurgalt, mida meie võibolla ei näe. Et tulebki olla avatud alati, et ma arvan, see on nagu põhiline.
1: See on Ahto Õesolu, Artur Jaanov, suur tänu stuudiosse tulemast, suur tänu ka vaatajatele, kuulajatele. Mina olen Brent Peren ja järgmine energiakool juba järgmisel korral.
16: Sisuturundussari Energiakool. Energeetika rägastiku avavad inimesed, kes teemat tunnevad.
17: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult. Poliitikute töölaud.
1: Tere, hea Äripäevaraadio kuulaja. Valitsus tuleb välja seaduseelnõuga, mis tagaks oluliste investeeringute kiirkorras eelismenetluse. Lisaks on Riigikogus töösehituse planeerimisseaduse muudatused. Nädala alguses võeti parlamendis aga vastu seadusmuudatus, mis lihtsustab võõrtööjõu kasutamist. Neil teemadel räägime algavas poliitikute töölaud saates Riigikogu majanduskomisjoni liikme fraktsioonitu Jaak Aabi, keskerakondlasena Andrei Korobeiniku ning majanduse tööstusminister Erki Keldoga. Mina olen saatejuht Lauri Leet. Nii siis võttis Riigikogu esmaspäeval 4. mail vastu välismaalaste seaduse muutmise seaduse, mis leevendab välistööjõu kasutamise piiranguid. Nagu eelnõu autorid kirjutavad, piirab kvalifitseeritud tööjõu puudus Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ja pidurdab majanduskasvu. Olulisema muudatusena luuakse tööjõu puudus all kannatavate tegevusalade erisus, millistes valdkondades saavad tööandjad välistööjõudu senistele eranditele lisaks kasutada. Tegevusalade nimekirja kehtestab valitsus kuni 5 aastaks. Jagatakse antavate elamislubade kehtestamise aastane mahupiirang, mis sõltub majanduskeskkonnast. Majanduskasvutingimustes kuni 0,2% alalisest elanikkonnast, mis on umbes 2600 luba, muudes tingimustes kuni 0,1% ehk siis umbes 1300 luba. Muudatuse kumulatiivne maksutulu võib valitsuse sõnul ulatuda 37-65 miljoni euroni aastas, kui enamik välistöötajaid jäävad Eestisse pikemaks ajaks. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo põhjendab vastuvõetud seadust järgmiselt.
2: Eks ma pean ikka alustama laiemas pildis, kuna see on oluline teema, et kvalifitseeritud tööjõu puudusest. Nii nagu planeeringutest tööjõu puudusest on ettevõtjad rääkinud aastaid. Et ja seal on 2 suunda. Esiteks ilmselgelt iga valitsus esimene eesmärk on oma inimeste parem kvalifikatsioon, kutsaridusreform on ellu kutsutud, meil töötukassas on inimeste täiend ümberõppe, et see on kindlasti esimene koht. Küll aga nüüd me oleme olukorras, kus meil on olemas OSKA ehk siis kutsekoja raportid, kuhu tulevadki kokku eksperdid, teadlased, tööandjad, ametiühingud ja seal on siis hinnatud, et meil on tööstuses väga palju sektoreid, kus lihtsalt oma inimestest ei piisa. Mis tähendab, et nendele sektoritele tuleb anda teatud kindlustunne, et kui on majanduskasvu, siis loogiliselt on ka rohkem eksporti, mis tähendab ka nii-öelda töötlev tööstus kasvab ja selle tõttu on ka need 5 aastaks ette antud, et oleks mingit stabiilsust, et millised sektorid siis saavad endale täiendavad tööjõudu küsida ja hästi oluline öelda, et see on kontrollitud ränne. Et seal ei ole mingit massimigratsiooni, seal on selged palgakriteeriumid, sinna ei saa tuua odavat tööjõudu. Need kõik on, nagu ma olen öelnud, hirmutamisega või ettevõtjatele vastandumisega, mida nüüd näiteks Isamaa on teinud, no me kindlasti majandust ei kasvata. See on ikka nagu väga rumal ja lühinägelik, et hakata hirmutama vale faktidega, ehk et see on kontrollitud ränne, ehk kõik need inimesed, kes siia tahavad tulla, nad peavad läbima julgoleku asutuste kontrolli, nad saavad tulla siia ainult, kui neil on kehtiv tööleping ja nad peavad ära minema, kui neil enam töölepingut ei ole. Seal ei ole mingid agasi, mingid lisatingimusi, kui töölepingut ei ole, nad tulevad siia töötama, kasvatavad Eesti majandust ja nagu ma ütlen, see ei ole kuidagi oma inimeste arvelt. Ma olen seda näidet toonud. Et juba nüüd tükk aega tagasi käisin Viljandis ühes tootmisettevõttes, tõid näite, et kuna neil oli Ukraina abielupaar, nad said, kes olid liinioperaatorid, nad tänu sellel said uue liini avada, võtsid veel täiendavalt 10+ Eesti inimest tööle, suutsid ettevõtte mahtu kasvatada, anda Viljandimaal inimestele rohkem kõrgema palgaga tööd, et meil ei ole vaja vastandada. Meil on vaja tegelikult see nii-öelda potentsiaalne pudelikael eemaldada, tänu millele meie töötlev tööstus saab kasvada saab kasvada ja Eesti inimesed saavad kõrgemat palka.
1: Et lühidalt korrata siis üle, et need on teatud elu töövaldkondade inimesed, keda lubatakse, nendele peab maksma vähemalt 0,80% keskmisest palgast ja neid on ka teatud hulk, keda võetakse põhimõtteliselt.
2: Ja täpselt nii ja need sektorid, kes üldse saavad seda oskustöötajate erandit kasutada, nendel on ka veel kriteeriumid. Esiteks see sama OSKA raportis peab välja tulema, et päriselt on seal tööjõudu puudu ja siis võrreldakse neid sektorid omavahel, kes on kõige rohkem eksportivad ja kes sektori põhiselt maksavad kõrgemat palka. Ehk siis tegelikult valitakse nii-öelda, kui me ütleme niimoodi, kõige konkurentsivõimelisematest sektoritest valitakse need parimad välja ja siis omakorda tõesti et keegi ei saaks hirmutada, et näiteks, ma ei tea, metallitööstus võtab küll selle erandi näitel kellegi väga madala palgalise tööle, selle tõttu on pandud ka veel miinimum lävend, milleks on tõesti 0,8 Eesti keskmist. Me nüüd praegu siis räägime suurusjärk 1700 eurosest palgast, mis on põrand. Eks sinna juurde nii kuni tõenäoliselt kõiki selle ilmselgelt selle põranda, ehk 1700 euroga masinoperaatorid alati ei saa, võib ka üle 2000 minna, aga see ongi pandud täiendavaks kindluse tunda andmiseks, et mitte kuidagi ei ole võimalik odavat tööjõudu sellega tuua.
1: Aga samal ajal need muud erandid, mis koodi alt välja jäävad, näiteks hooajatööliste erand ja need jäävad ka kõik kehtima, et nendes mingit muutusi ei tulnud.
2: Ei, nii nagu ikka Eestis jätkuvalt võrreldes naaberriikidega jääb väga konservatiivne migratsioonipoliitika. See kvoot 0,1%, mis on 90-ndate algusest meil, see jätkuvalt jääb. Nüüd luuaksegi teiste erandite kõrvale oskustöötajate erand nende samade kriteeriumitega ja see näiteks põllumajanduses, kus on vaja neid hooajatöötajaid. Seal on hoopis teised tingimused, inimene saab tulla üksi, ta peab kindlasti ära minema, et aasta jooksul, et need kõik jäävad samaks. Me ei puutu, me lisame oskustöötajate erand. Ainult ülejäänud kõik 0,1% üldkvooti jääb samaks, seda mitte keegi ei puutu, vaid me tekitame võimaluse eelkõige töötleval tööstusel. Sellel hetkel, kui majandus kasvab, neil on võimalus näiteks rohkem eksportida kiiremini kasvada, et see ei jääks tööjõuvajaduse taha.
1: Kuidas vaatab uuele seadusele aga Riigikogus fraktsioonitu, aga praeguseks sotsiaaldemokraatidega liitunud Jaak Aab? Teie jätsite selles hääletuses isiklikult hääletamata, kuigi sotsiaaldemokraadid valdavalt pigem olid rohkem vastu. Miks te jätsite hääletamata?
3: Minul oli üks tervisega seotud probleem, ma käisin päevakirurgias, võin kootse välja öelda, et ei viilinud kõrvale. Ma oleks hääletanud kindlasti vastu, kui ma oleks olnud saanud kohal olla.
1: Aga miks see vastu?
3: Noh, kõige lihtsamad põhjused tooks välja, et meie ettevõtlus ja kogu majanduse probleem on tegelikult madal tootlikkus. Me oleme sättinud päris kõrge lati siin aastaks 2035-110% Euroopa Liidu keskmisest ja praegu me oleme seal kuskil alla 80 Euroopa Liidu keskmisest. Midagi teha ei ole. Väga kiiresti arenevad tehnoloogiad, automatiseerimine, robotiseerimine, tegelikult peaks motiveerima kogu see keskkond tegelikult ettevõtjad pingutama. See on keeruline, investeeringud on kallid ja nii edasi, aga tuua Eesti keskmisest madalama palgaga sisse niinimetud oskustöölisi spetsialiste, minge käige Eestis ringi, isegi maapiirkonnas, niisugus korralikus tööstusettevõttes, oskustööline ei saa olla keskmise palga. Et esiteks ta ei motiveeri ettevõtjaid tegelikult tootlikkust tõstma ja lisandväärtust, kui saab kasutada madalat palgatööjõudu, ehk ta hoiab meid endiselt selle madala, odava alltöövõtu lõksus. Teiseks ta survestab palku hoidma allpool, mitte tõstma, ehk koos lisandväärtusega sa saad palka tõsta. Kui see toode maksab rohkem, siis sa saad ka palka maksta rohkem ja ikka Eesti inimesele. Tulemas on tööjõuturule suured aastakäigud, noorte tööpuudus on suhteliselt kõrge, me peaks tegelema oma inimestega, et need saaks korralikku normaalset tööd. Pigem selline keskmisest madalama palgaga võõrtööjõu sisse toomine suurendab ebavõrdsust. Palkades, regioonide vahel ja me ei saa nagu, meil on ka olemas sotsiaaldemokraatide regionaalse tööstusprogramm, mida me väga sooviks nagu rakendada, kui meile see mandaat valija poolt antakse, et neid ebavõrdusi tuleb vähendada, mitte suurendada. Madala palgaga tööjõud suurendab ebavõrdsust.
1: Kuidas siis teha, et oma inimesi rohkem tööle meelitada? Mis see sotsiaaldemokraatide programm siis on ka, kui lühidalt tutvustada?
3: No eks kõik hakkab haridusest. Ikkagi see, kus me oleme siiamaani liikunud, et meil on olnud peale gümnaasiumi väga suur tahtmine minna ülikooli, väga palju humanitaariat õppima. Ma ei ütle, et see on valema isegi humanitaar tegelikult. Aga noh, ei ole saladus. Inseneritehnilisest töötajast on puudus. Ma tean ühte Ida-Virumaa ettevõtet, kes Narva kolledži ukse taga ootab ja võtab üle poole lennust ära. Näiteks. Noh, et muutused on toimumas, need võtavad aega. Ikkagi see oma noorte harimine läbi kutseharidussüsteemi, rakenduskõrgkoolide süsteemi me saame sellist tööjõudu, millega on võimalik seda lisandväärtust tootlikkust tõsta. See on võtme küsimus Eesti majanduse jaoks. Kui me sellest lõksust välja ei saa, siis me jäämegi jalgu järel lohistama ja ei jõuagi teistele järele.
1: Hääletamata jättis ka Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Andrei Korobeinik. Küsisime, miks?
4: Selle seadusega on nii pluss kui ka miinused. Ma arvan, see peamine mure, mis on selle valdkonnaga seotud, on see, et Eestil puudub praegu strateegia. Et me teilt ei tea, kes ja miks elab ja töötab meil, noh, ma ei tea, 5 või 10 aasta pärast. See olukord, kus tõepoolest tööandjad kurdavad, et inimesi ei ole piisavalt, on päris tõsine probleem. Teiselt poolt see seadus sellisel kujul lihtsustab just sellist odavamate siis töödede nagu sisse toomist ja see ei lahenda sellist konsultprobleeme, et Eestis ei ole, atraktiivne sihtkoht tiptegijade jaoks. Meil on väga kõrged tööjõumaksud ka isegi Euroopa kontekstis ja meil puudub selline atraktiivne keskkond tiptegijadele, mis tähendab seda, et see praegune regulatsioon survestab neid, kes võib-olla muidu noh, kohalikud, kes ei suuda tööd leida ja mitte kuidagi lahenda nende tipettevõtjate muret, mis on seotud pigem selliste struktuursete teemadega.
1: Meil on vaja neid lihtsa töötegijaid, neid madalapalgalisi, neid ei ole piisavalt, eks ole, keegi peab olema koristaja, keegi peab olema sotsiaaltöötaja, neid inimesi meil ei ole piisavalt, kes tahaksid selle palga eest seda töötaja Eestis. Teiselt poolt tippspetsialist on juurde vaja, nagu ütlesite, kes tõeliselt tõstaks majanduslisandväärtust. Mis see suur plaan siis oleks, et kõik see paketina saaks nagu paremaks? Et kas on kuidagi võimalik seda lühidalt sõnastada?
4: No lühidalt seda teha ei ole võimalik, kui me räägime koristest, siis neid ei saa ka selle muudatuse tulemuseks Eestisse, et nemad ei saa 0,8 Eesti keskmist palkat ja kahjuks ka sordetud pigem ei saa. Nüüd, kui me räägime nagu pikas plaanist, siis demograafia on kahtlemata see no, valdkond, kus lahendused puuduvad. Ja no, meil praegu juba on näha neist, et nagu lastaedes on tekinud vabad kohad, mis no, omakord tähendab seda varsti on need koolides ja nii edasi ja nii edasi. Et no, me peame võtma eeskuju riikidest nagu Kanada või Austraalia, kes väga selgelt ehitavad oma tuleviku väga sihitud immigratsioonipoliitika baasile. Et nemad teavad, keda nad tahavad, nemad võtavad just neid inimesi, kes no, kellest nad tunnevad puudust ja nad kujundavad oma keskkonda, sosiaalset ja majandusliku ärikeskkonda nende inimeste jaoks atraktiivseks. Ja Eestil ei ole eesmärki ega ka, noh, no, kuna eesmärki ei ole, siis loomulikult ei ole strategia selle eesmärki saavutamiseks, et meile tulevad pigem no, juhuslikud inimesed, kes ei tule siia sellepärast, et neile väga meeldib Eesti, vaid no, erinevatel põhjustel, no, nagu näiteks no, Ukraina sõja puhul me saime 45 000 siis uut elaniku, kes kahtlemata eladest majandust teadud valdkondades, aga no, see kindlasti ei olnud nagu meie eesmärk. Meil ei olegi eesmärk. Me ei tea, kas me tahame tiptegijad, tipspesialiste näiteks, ma ei tea, telekomsektoris või me tahame no, tööstuse jaoks personali. Meil ei ole ühtegi isegi vihjad selle kohta, keda ja miks me siin tahame saada.
1: Et need kvoodi alt väljas olevad erandid, kas need ikkagi ei ole need vihjed, et ongi, et tipspetsialistid, neid saab tuua kvoodi alt väljaspoolt erandina, hooajatöölisi sai tuua kvoodi alt nii-öelda väljaspoolt erandina, nüüd siis on nii-öelda siis oskustöölised seal vahepeal umbes nii selle uue seaduse järgi, et need olekski nagu need suunad, me tahame nagu kõike lisaks kvoodile veel juurde tuua, et kas ei olegi nagu siis vastus sellele, just sellele probleemile?
4: Ja no me räägime ikkagi nagu noh, elanikest, inimestest, kes tulevad Eestis elama ja no, töötama ja nii edasi, et no, hooaja töölised Eestis nad ei ole praeguses skoobis, et nad kadusid sealt korona ajal. Teiseks nad olid ikkagi noh, selleks hooajaks, et nad tulevad, teevad tööd ja lähevad ära. Kui me räägime tippspetsialistist, siis see võiks olla üks vastus selle küsimusele, aga reaalselt väga ei tule. Et nad on jah, väljaspool kvoodist aga neid on Eestis tegelikult vähe, et kui mujal maailmas on mingisugused sellised ekspaatide nagu kogukonnad, siis Eestis neil lihtsalt ei ole, et meil on üsna vähe sellised välisma spetsialiste, keda võedakse ja tööle ka selle IT-sektori nii-öelda kvoodi raames on näiteks mõned sellised Volt kullerid ja nii edasi, nagu kes ongi IT-firmades tööl, aga nad ei ole võib-olla see kontinge, keda Eesti riik võiks tahta selle programmi raames kaasada. Kui me mõtleme, et mis on see põhjus üldse, miks mõni firma võiks tahta luua Eestis väga sellised kõrgepalgalised IT-töökohad. See võib-olla on vähene bürokraatia, aga tööjumaksud põhimõtteliselt nullivad selle eelise ära, et me ei ole täna konkurentsivõimelised ja see on selle üldpildi puudumine, mida me siin viimastel aastal oleme näinud. Me oleme liikunud ja selles suunas saandi alguses, aga põhimõtteliselt see protsess pidurdus juba päris sammu ja täna me kaotame mitte ainult nagu suurtele riikidele, nagu Ameerika või Inglismaa, vaid isegi Leedule, Soomest rääkimata, mis on palju atraktiivsemad kohad just tipptegijade.
0: Poliitikute töölaud. Äripäeva raadio.
5: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
6: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
7: Appikene, mis siin juhtus? No küll on... Mina ei korista... Pangu või uuspõrand, puhtaks seda ei saa.
8: Ikka saab. Vaata. Puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. Puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
9: Soovid leida uusi kliente? Või tahad teada saada, kui sinu koostööpartner satub makseraskustesse. Infopank aitab sinu ettevõtet igas etapis. Kliendi leidmisest ja taustakontrollist kuni võla kätte saamiseni. Liitu Infopanga kuldpaketiga ja võida spa-pakett kahele. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
10: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
0: Poliitikute töölaud.
1: Jätkame poliitikute töölaua saatega, kus saate teises pooles räägime planeeringutest. Täna, 7. mail tuleb Vabariigi valitsus välja seaduseelnõuga, et luua strateegiliste investeeringute jaoks nii-öelda Ekspress rada, mille kohaselt riigi jaoks olulised investeeringud saaksid kiire tee ehk eelismenetluse. Sisuliselt luuakse võimalused teatud mahu piiri ületavate ja tingimuste vastavate menetluste kiirendamiseks. Kuidas see peaks Eesti majanduskeskkonda parandama ning mil moel tegelema planeeringute vastuseisuga, sellest kõneleb majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.
2: kui me räägime sellistest strateegilistest investeeringutest ja selles eelnõus see näeb ette vähemalt 40 miljonit eurot, siis nende investeeringutega me tegelikult konkureerime välisriikidega. Ehk kas investeering tuleb Eesti, Läti, Leetu, Soome või kuhugi muusse riiki, mis tähendab, et meie selline investeeringute meelitamise konkurentsieelis peab olema väga tugev. Ehk et tihti me näeme Euroopas on mure, et kui ka investorid tulevad, ütlevad, et neil ei ole kindlust. Et see investeering, mida nad on valmis tegema, eriti tööstusinvesteering, et see ikkagi reaalselt jõuab finishisse, ehk siis saab ehitusloa ja päriselt saavad hakata tööle. Sellega me tegelikult annamegi kindlustunde, mõnes mõttes nii investorile, aga teispidi ka kohalikele kogukondadele, et see protsess algab, sel protsess on efektiivne, riigi poolt aidatakse seda juhtida ja see jõuab ka tegelikult nii-öelda eesmärgini. Miks on oluline? Sellepärast, kui me räägime ikkagi kõrgema palgalistest töökohtadest, eriti maapiirkondades, sest olgem ausad, et erinevad tööstusinvesteeringud ei tule ju Tallinna ega Tartu kesklinna. Need tihti tulevad regioonidesse, maapiirkondadesse. Kui me vaatame neid valdkondi, seal on palju kõrgemad palgad kui näiteks maakondades keskmiselt. Me räägime väga tasustatud töökohtadest, võimalusest ikkagi, et nii-öelda Eestis igas nurgas päriselt ka nii-öelda töökohad mitte ainult ei säili, vaid tekivad juurde ja tänu sellele inimesed saavad ka siin elama jääda.
1: Nii et senine kord siis ei võimaldanud ikkagi nende investeeringute tulemist nii hästi?
2: No, see oli väga pikk, et kui me võtame konkreetset riigi eriplaneeringut, siis algab mitmete eelasukohtade valikutega. See võtab aastaid, aga tänases maailma sellises konkurentsiolukorras kiirus on võti. Et tihti, kui me mõtleme, et mis on väike riigi eelis või saab olla meie eelis, on see, et me oleme väga sellised praktilised, kiired, muutustega kiiresti kohanevamad kui näiteks, ma ei tea, Saksamaa või mõned suured riigid, kus on bürokraatid palju rohkem. Me oleme digiriik, me oleme piisavalt efektiivne riik ja minu arust sellise kiirraja tegemine ongi järjekordne konkurentsieelis. Muidu, kui me oleme vaatanud rahvusvahelised võrdlusi, siis on olnud etteheited, et meil planeerimine, loastamine on natuke liiga pikk. Nüüd selle seadusega tulebki põhimõtteline muutus, et kui me räägime riigi eriplaneeringu erijuhust, siis see on see, et planeeringut ja näiteks keskkonna uuringud võib teha samaaegselt. See tähendab seda, et riikliku eriplaneeringu algatamisel saab põhimõtteliselt ehitusloa kätte 12 kuuga aastaga. Nüüd, kui me vaatame laiemat pilti, mida me siin majandusministeeriumis on teinud, me oleme koostöös kohalike omavalitsustega kaardistanud tööstusalad. Eestis on tegelikult väga palju tööstusalasi, mis on juba kas mingis valmisolekus, siin on tehtud investeeringuid ja kogu see mõte ongi, et tööstused võiks tulla sinna, kus kohalikud omavalitsused näevad, et on etteplaneeritud tööstusalad, ei teki vastandumist kohalike kogukondadega. Me kahjuks viimased aastad oleme näinud seda mentaliteeti, mitte kuskil ei saa mitte midagi ehitada. Me tahaks ka sellest vastasseisust üle saada ja olekski loogiline, et kohalikud inimesed teavad, kus elatakse, kus on rohealad ja kus on tööstusalad, kuhu tekivad töökohad, kuhu tulevad kõrgepalgalised töökohad, tänu millele inimesed saavad siin elama jääda.
1: Mis siis veel muutub? Üks on see tööstusalad, teine on see, et paralleelmenetlus. Me loeme välja ka, et majanduskommunikatsiooniministeeriumist saab siis iga projekt oma nii-öelda projektijuhi, mis aitab siis seda menetlusprotsessi kiirendada. Need on kolm põhimuutust või veel midagi?
2: Jah, ja see kolmas on ka selles mõttes väga oluline, et me olemegi toonud seda näide, et mida see siis strateegilise investeeringu kiirada tähendab. See ei tähenda seda, et kuskilt lõigatakse mingid nurki, et ei tehta keskkonnamõjude uuringut või ei kooskõlastata erinevate ametitega. Tehakse, aga just strateegiline investeering saabki riigipoolse, no nimetame seda kliendihalduriks.
1: Kas see tuleb juhuslikult see kliendihaldur või saab seda kuidagi valida?
2: Ei, ikkagi kliendi nii-öelda halduri, kui nii võib öelda, need on ikkagi meie enda ministeeriumist töötavad inimesed, et milline projekt üldse strateegiliseks saab, ka sellel on konkreetsed parameetrid. See ei ole nii, et üks minister lihtsalt ütleb, et see tundub strateegiline, vaid meil on ikkagi selged parameetrid, alustades sellest, et strateegiline investeering on vähemalt 40 miljonit eurot. See on suurusjärk 0,1% Eesti sisemajanduse kogutoodangust. Ta selgelt peab olema selline nii-öelda meie üldiste arengusuundadega kokku minev, on see teadusarendus, nii-öelda innovatsiooni nii-öelda arengukavas ette nähtud valdkonnad, kaitsetööstus ja üldiselt me räägime ikkagi selles mõttes punktobjektidest, tööstusobjektidest, kus siis on võimalik seda strateegilist kiirada rakendada. Et need on selged parameetrid, nende järgi siis ka tekib ekspertkomisjon, kes hindab selle projekti valmisolekut, ka, et kui sa tuled lihtsalt, et mul on idee, tahaks midagi teha, aga ei ole ikkagi rahastust, ei ole konkreetset äriplaani paigas, ei ole konkreetset nii-öelda ideed, et siis sellet, ilma sellet ikkagi sinna nii-öelda strateegiliste investeeringute kiirata ei pääse ka.
1: Ja see komisjon hakkab ka ministeeriumi juures tööle?
2: Jah, see on ministeeriumi juures, et oleks poliitika kujundaja juures, aga need, see ongi see oluline, et need kriteeriumid ka kinnitatakse ära, et ei ole sellist nii-öelda suva, et kes saab või saa. Konkreetselt kriteeriumitele vastavuse järgi see komisjon ka hindab neid projekte.
1: Kas valitsus on täies koosseisus selle plaaniga nõus ja teiseks, kas on lootus Riigikogus vastu võtta selle koosseisu aegse seadus?
2: Ja mu kindlasti soov on, et Riigikogu selle koosseisuga vastu võtaks, et loodetavasti ka esimese lugemise jõuab juba kevadsessioonil kindlasti ära teha. Ja jah, kolleegid on nõus, et see on ka ütleme üldine planeerimis keskkonna efektiivsemaks muutmine on ka meil koalitsioonilepingus. Aga nagu ma ütlesin, olulisem on isegi sellest, et see on meie nii-öelda olnud majanduses üks võimalik kitsas kohti. See, mida välisinvestorid on toonud kahjuks varasemalt üks on nii-öelda negatiivsema näitena ongi meie planeeringute kiirus efektiivsus. Kui me võtame selle koondmõju, milleks on planeerimisseadus üldiselt paremaks, strateegiliste investeeringute kiirrada ja paneme sinna juurde ka veel eelkaardistatud tööstusalad, ehk ei teki seda kohaliku kogukonna sellist nagu vastandumist, me saame tegelikult maapiirkondasse täiendavaid töökohti, ma arvan, see võiks olla võit kõigile ja see on nagu põhimõtteline, ma arvan, kehaojaka muutus, et me riigina ei seisa kuidagi või valitsusena ei seisa majanduskasvul ees, vaid vastupidi loome sellise keskkonna, kuhu need investeeringud tahavad tulla.
1: Te olete kaks korda rõhutanud siin intervjuus, et kohaliku vastasseisu ei teki, et tundub natuke sinisilmne ootus, et te olete need alad küll paika pannud, aga ikka on teatud kohalikud, kes tõenäoliselt hakkavad vastu töötama, kui tulevad need planeeringud sinna kohtadesse, et ei pruugi aidata.
2: No eks tulevik näitab, sellepärast ma rõhutasingi, et need samad eelplaneeritud tööstusalad, need ei ole kuidagi keskvalitsuse poolt tehtud. Need on paika pannud juba varasemalt kohalikud omavalitsused, kas ise või mitme kohaliku omavalitsusega koostöös. Sellistele alade loomisele on varasemalt ka toetusmeetmed olnud täiendavalt, just sellepärast, et anda selge signaal, kus kohas tulevikus on võimalikult uued tööstused, töökohad, tänu millele tegelikult ka kohalik omavalitsus jätkuvalt saab endal seal inimesi, saab hariduspakkuda teenust, kohalik omavalitsus saab toimida, selles mõttes, et noh, miks ma olen seda kaks korda rõhutanud, tõesti natukene nii-öelda südamele kriibib see nii-öelda üksteisega kogu aeg vastandumine. Et ilma majanduskasvuta, ilma uute töökohtadeta on väga raske näha, kuidas tulevikus peaks nii-öelda elu igas Eestimaa nurgas säilima. Sel aluseks on, et inimestel on tasuvad ja motiveerivad töökohad. Samamoodi haridus, kultuuriküsimused, aga enne kõike, kui töökoht ei ole väga raske näha, kuidas inimesed peaksid jääma erinevatesse piirkondadesse pikaks ajaks elama.
1: Lisaks oluliste planeeringute kiirmenetluse loomise plaanile on Riigikogus veel kevadhooajal plaanis vastu võtta ka ehituse planeerimisseaduse muudatused, mis peaksid menetlusprotsessi kiirendama ka kohalikes omavalitsustes. Need võimaldaksid kohalikel omavalitsustel kiiremini ja paindlikumalt reageerida arendustele, lõpetada vananenud või seiskunud planeeringud ning vähendada formaalseid ja ajamahukaid kohustusi. Näiteks lõpeks eelnõu kohaselt edaspidi detailplaneeringu kehtivus automaatselt, kui selle alusel ei ole 10 aasta jooksul alustatud arendustegevust. Olulisima muudatusena loobutakse kohalik omavalitsuse eriplaneeringust. Kuidas eelnõu rakendamine peaks toimuma ning kuidas menetlus on kulgenud, selgitab Jaak Aab.
3: Ütleme, et väga suuri debatte ei ole olnud, et pigem on huvigruppid olnud erinevatel arvamustel, mis võtab komisjoni liikmeid, siis noh, mõned võibolla näevad jälle selle taga mingi taastuvenergia arendamise, kiirendamise probleemi, seal küll põhimõttel on öödud, jah, et tuleks nagu kestliku arengut arvestada, et selline põhimõtte kirjutatakse sinna planeerimisseadus sisse, aga ütleme siis nii, et planeeringute, ütleme tähtaegade täpsustamine, väikesed ka lühendamised, noh, ütleme siis detailplaneeringute kehtivusaja paikapanemine. Pigem ma arvan, et need muudatused üldiselt on positiivsed. Küsimärke või küsimusi tekitab nüüd ütleme siis Maa- ja Ruumiameti haldusjärelvalve selline suurem õigus, kus siis Maa- ja Ruumiamet tegelikult saab teha ettekirjutusi kohalikule omavalitsusele, kes siis tavaliselt ju menetleb neid planeeringuid ja viimase muudatusega viidi sisse ka sunniraha, et Maa- ja Ruumiamet saab kohalikule omavalitsusele näiteks kirjutada ette sunniraha, et olles ka Jõelähtme vallavolikogu esimes ja tegelenud tegelikult elu otsa omavalitsuspoliitikaga, et ma arvan, et minu vaates tundub, et see on veidi suur sekkumine siiski kohaliku omavalitsuse autonoomiasse. See, et aidatakse neid protsesse viia, et ütleme maa- ja ruumiameti ekspertteadmine aitaks võibolla pigem planeeringutele kaasa. Mida iganes, võibolla ka nähes ette spetsialistide koolitusi, võibolla mõningate keerukamate planeeringute juures ka nõustamist, see oleks nagu mõistlik lahendus. Aga hakata omavalitsus karistama kohe otsast, ma arvan, et see on veidi üle võlli, ma ei tea, mina ei oska öelda seda juriidilist tausta, kas see siis ka läheb nüüd kõigitest järgmistest instantsidest läbi, kas seda ei saadeta näiteks riigikohtusse, me ei oska öelda. Selle ettepaneku karmistamiseks tegid ka siin koalitsioonisaadikud, kus juures eelnõu algatajaks siis valitsuse esindus ja ministeerium nii karme vahendeid ei toetanud. Seal oli veelgi karmimaid asju sees. Mõned siis sinna sisse ei läinud, aga see sunniraha läks. Ja ettekirjutuste tegemise õigus maa- ja ruumiametile siis planeerimisprotsessi tähtaegadest kinni pidamise üle just.
11: No mõte on sellel ja ka mitmel teisel muudatusel see, et planeerimisprotsessid saaksid kiiremini läbi viidud. Aga seal on kohe see vastu argument, et nad selle võrra võivad muutuda vähem kvaliteetseks. Kus siis see tasakaalupunkt asub?
3: No ma arvan ka, et tegelikult ei ole normaalne, kui siin mõned planeeringud kestavad 10 aastat detailplaneering, näiteks Tallinnas, no me teame küll neid kaasusi, kui viimasel on paremaks läinud. Et mis puudutab kvaliteeti, siis pigem on küsimus ju selles, et planeerimisprotsess on kaasav. See protsess on kaasav, et kõik huvigrupid, mida iganes naabrid, kõik saavad oma arvamused välja öelda selgelt ja varasemalt oli ka nii, et oli regionaalhaldusosakond, kes siis osapooled ära kuulas. Ta sisusse ei sekkunud, aga ta jälgis seda enne siis kehtestamist, kui oli probleeme, kutsus osapooled välja, kas kõiki kuulati ära. See oli nagu riigiroll. Aga minna karistama, ma ei tea, mulle tundub see ülemäära, sest nii kui nii seaduses on ette nähtud nüüd ütleme siis konkreetsemad ja lühemad tähtajad, haldusmenetluse käigus on võimalik tegelikult teiste seaduste, kui me vaatame seda haldusmenetluse seadust edasi, on võimalus tähelepanu juhtida, ettekirjutusi ka teha ja minna nüüd karistama lausa sunnirahaga. Mulle see omavalitsuse vaatest ei tundu õige. Ma mõistan, et planeeringuid tahetakse teha kiiremini, aga samas peab olema kuskil tasakaal, et kõik saaks kaasatud, kõik saad oma arvamused välja öeldud ja et kvaliteet ei kannataks. Ega see ongi keeruline, sest need planeeringud on nii erinevad ja kõik ühe puuga lüüa on väga keeruline. No näiteks on ka siin mõned juristid toonud esile, et ka see detailplaneeringu kehtivuse paika panemine 10 aastaks. Nad räägivad, et see on omandiõigus osa, kui mingil maal on planeering kehtestatud, siis see tõstab selle väärtust, et kuidas siis omanik karistatakse sellega, et see planeering lõpetakse ära. Aga noh, siin tuleb ka mingi tas, mina pigem pooldan, sest tegelikult automaatselt 10 aasta pärast ei pea planeering oma kehtivust kaotama, kui taotatakse selle pikendust ja kui on argumentid selle pikenduseks. Sest see on tegelikult ebamõistlik maakasutus, ka arenduse pidurdamine, kui keegi panebki igaveseks omale planeeringuga maa kinni ja mitte midagi sellega peale ei hakka.
11: Nii et aga selle teema kokkuvõtteks siis 20. mail on plaanitud juba Riigikogu suures saalis siis planeerimise ehitusseadustiku muudatuse lõpphääletus.
3: Jah, üldplaanis mina ikkagi toetaks selle eelnõu vastuvõtmist. Mõned muudatusettepanekud ma paneks hääletusele saalis, vaatame, kuidas see läheb. No näiteks see sunniraha määr, mis sinna sisse nüüd tuli viimase muudatusega, seda annab saalis veel hääletada. Aga üldplaanis ma pigem toetan.
11: Valitsusel on plaanis luua selline kiirete riiklike tähtsate menetluste nii-öelda kiirtee ja selle seadus eelnõuga tulla ka Riigikokku suurte saali veel selles koosseisus ilmselt sügisel. Kas te seda ka toetate, kui te olete jõudnud juba sellega ka tutvuda?
3: No kui me vaatame siin naaberriikide kogemust, noh näiteks see sama tuuleenergia, mis on nagu muutunud meil selliseks kualliks, sest inimesed kardavad, et kogu maa teidetakse tuulikutega, julgen kinnitada, midagi sellist nii ei tule, aga küll on seda tuuleenergiat meile juurde vaja, sest noh me lihtsalt oleme energiadefitsiidis päris kõvasti, varustuskindluse julgeoleku, energiajulgeoleku pärast meil on tootmisvõimsuse juurde vaja. Need kiirteed on minu teada nii Lätis kui Leedus kui Soomes olemas. Meil on läinud jälle päris kaua aega ja küsimus ei ole ainult tuuleenergias, vaid teatud arenduste kiiremas menetluses, sest eks see põhjus on see, et meile tehtaks investeeringuid, et need investeeringud tuleksid erinevate ettevõtete, tööstuste, arenduste jaoks. Ja kui meil need protsessid on nii aeglased, siis isegi Eesti kapital otsib kohta, kus mujal arendada, mitte Eestis. Sest noh, ma toon kirjani näiteks, kui seal on muid põhjusi ka veel, aga noh, see on niisugune, ütleme, tähelepanuväärne näite, kus just nende erinevate planeerimis- ja loomenetluste protsess on Lätis üles ehitatud mingi vajalike arenduste jaoks kiirteena. Eestis seda siiamaani ei ole.
11: Nii et kui tuleb selline plaan, siis tundub mõistlik tee ja toetate?
3: Kõigepealt tuleb otsa vaadata. Tegelikult on viimasel ajal neid planeeringuseadus, ehitusseadustega muudatusi olnud lihtsalt meeletud. Ma ausalt öelda ei oska öelda, mitu eelnõu me siin viimase kahe aastaks vastu oleme, 4 või 5. Et lõpuks enam ei suuda ise ka nagu järge hoida, et kuhu me siis jõudnud ole, mida veel on vaja teha. Aga et arendused, mis tegelikult Eesti majanduse konkurentsivõimet parandavad, need on igal juhul mõistlikud ja neid tuleks teha.
11: Tänases poliitikute töölaua saates rääkisid Riigikogu majanduskomisjoni liige ja fraktsioonitu Jaak Aab, keskerakondlane Andrei Korobeinik ning majandusetööstusminister Erki Keldo. Mina olen saatejuht Lauri Leet.
0: Poliitikute töölaud.
6: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio.
1: Cleantech. Saadet toetavad Eesti puhtatööstuse ja tehnoloogia liit ja Sunly.
2: Tere ja Äripäevaraadio kuulajad, Äripäevaraadio rohetehnoloogia innovatsiooni saade Cleantech alustab. Mina saatejuht Mart Valner. Tänase saate teises pooles räägime põllumajandusest, räägime e-agronomist ja sellest, kuidas põllumajandust kestlikuks ja andmepõhiseks muuta. Aga enne tahame me kestlikuks, andmepõhiseks ja efektiivseks muuta ka loomulikult kogu energiasüsteemi. Mul on hea meel, et minuga on Voltoni asutaja Tristan Agur. Tristan, tere päevast!
3: Tere kõigile.
2: Alustame ikkagi sellise hea klassikalise lihtikõnega. Volton, kes ei ole kuulnud ja kes ei tea, millega te tegelete?
3: Voltonis oleme turul eksisteerinud juba peaaegu 2 aastat. Et alustasime siis eraklientidest ja kütteseadmete optimeerimisest ning oleme nüüd edasi liikunud rohkem laiapõhilisema elektrikaubanduse peale. Viimane aasta omandasime agregaatori litsentsi, ehk siis hakkasime pakkuma paindlikusteenuseid ja nüüd oleme ka bilansihaldur. Ehk siis kui varem oli skoop ainult eraklendid ja väiketarbijad, siis nüüd me räägime ka suurtest tootjatest ja suurtest tarbijatest. Et kõik on sama, aga uues kuues.
2: Mm-hmm. Aga mida te nendele suurtootjatele või eratarbijatele ikkagi reaalselt pakute?
3: Pakume neile kindlust ja võimalus paremini navigeerida selles turuseisus, kus me hetkel oleme, kus väga palju on segasid olusid ja kus iga üks tegelikult tahab maksimaliseerida kas siis oma säästu või oma tootlust investeeringule. Et viimasel ajal võib-olla kõige raskemas seisus on olnud päiksepargi omanikud ja sinna on ka viimased 6 kuud ka aurpeamiselt läinud.
2: Mm-hmm. Te annate siis päiksepargile füüsiliselt vahejupid, arendate välja tarkvara, te olete lihtsalt vahekiht, kus see täpselt seisneb?
3: Me ise oleme tiim koosnud peamiselt tarkvara arendatest, ehk siis me loome süsteeme ja et iga tootmisüksusega ühendada, meil on mitu võimalust, et üks on siis läbi füüsilise kontrolleri, aga tegelikult me saame luua ka üle õhu liideseid ruuteritesse, mis on nii-öelda palju kiirem lahendus, kui on kliendid, kes tahavad nii-öelda kohe peale hakata. Just, aga peamiselt, mis me neile pakume, kõige lihtsam asi, mis me saame pakkuda, on miinushinna kaitse, ehk siis, et sa jumala eest ei ekspordiks võrku ja pead selles peale maksma. Et see on selline algne toode, millega me alustasime isegi enne, kui meil agregaatori litsents oli. Siis me saime aru, et me saame kliendile ikka palju rohkem pakkuda ja klient sooviski palju rohkem. Et kuivõrd me ühendasime eelmise aasta algus pooles Venema võrgust lahti, siis muutus päris aktuaalseks võrgusageduse hoidmine ja kõigepealt tuli siis selline turg nagu MFRR, mis on Manual Frequency Restoration Reserve ja põhiliselt siis meie oleme ühenduses Eleringi süsteemiga ja Elering tellib meilt siis koormusjuhtimist kas siis ülespoole või allapoole. Ja MFRR-i puhul on varal aega reageerida 12 minutit, aga teine AFRR, mis on Automatic Frequency Restoration Reserve, on kuni 5 minutit. Ja üks alguse nii-öelda raskuskohti oli see, et kliendid ütlesid, et kuulge, et aga MFRR väga tore, aga ma tahaks AFRR-il ka olla. Ehk siis mõelda välja siis piisalt hea süsteem, et me saaks ka päiksepargi omanike nii-öelda viia turule, kus tavaliselt nad ei ole, mis on akude pärusma.
2: Mm-hmm. Põhimõtteliselt, kui minul on nüüd oma päiksepark, siis teie juhite või automaatika, teie poolt välja arendatud automaatika, eks ole, juhib siis seda, et mis hetkel, kui palju mina võrku saan, kui Elering ütleb, et kuulge, meil oleks praegu vaja siit 100 megavatti juurde, siis te ütlete, et võt, siit pargist tuleb ja kui Elering ütleb, et meil oleks nüüd vaja 100 megavatti maha, siis te ütleb, et okei, me enam sisse ei müü.
3: No päiksepargi puhul on tavaliselt alla koormamine, ehk siis kui võrgus on liiga palju elektrit, me koormame päikse alla ja saame selle eest raha. Akude puhul saame pakkuda painlikust mõlemale poole, aga ka päikseparki saab ka kasutada üles reguleerimiseks, siis energia andmiseks, kui on näiteks miinus in, me oleme pargi välja lülitanud ja siis kui ilmneb , et tegelikult on puudus , isegi kui spot hind on miinuses , siis me seda ka pakume . aga eelkõige , mis on võib-olla väga kasulikuks osutunud klientidele on ka meie platvorm , kus me lihtsalt mitte ei saada talle kuu lõpus kreeditarvet , vaid tal on live ülevaade siis , mis ta seadmed päriselt teevad koos ka tuleviku nii-öelda tootmisprognoosiga , mis on noh , et kui sa muidu käid kuskil ilmateenistuses vaatamas , et mis päike teeb , on ju , enam-vähem hindad , et palju võiks tulla , siis sul on nii-öelda parem ülevaade ka selles osas
2: mm-hmm. No ma saan aru , et see suurklientide turg on väga äge koht , kuhu minna ja teie jaoks seal on see väga suur potentsiaal olemas , eks ole , aga see nii-öelda jaeklient või tavatarbija on ju tegelikult väga suur mass juhitavat energiat , mida me praegu ära ei kasuta . Me ei juhi seda , kuidas inimesed oma energiat kasutavad . Kas ma olen sellest õigesti aru saanud ?
3: Jaa , ma arvan , sul on selles osas täitsa õigus , miks me toona alustasime äriklientidest , kui me agregeerimist hakkasime tegema , oli väga lihtsal põhjusel , meie süsteem on praegu ehitatud üles siis pooldades nii-öelda kõigepealt neid võimsamaid varasid , ehk siis kui meie tahame Eleringile pakkumist esitada , siis selleks on vaja vähemalt 1 megavatt kokku saada . Ja noh , eraklientide puhul see on võimalik , aga see võtab aega ja eraklient tavaliselt on palju teadlikum ja nõudlikum klient , ehk siis ta tahab väga täpselt teada , mis ta varadega tehakse . ja ta tavaliselt tuleb , kui sul on referentsid juba ette näidatud . et kuivõrd me alustasime Voltains eraklientidest , liikusime äriklientideni , siis nüüd me oleme tagasi teel eraklientide juurde , et võiks nagu niimoodi seda iseloomustada küll
2: mm-hmm. . Aga mida me eraklientidele teha saaks , ma saan aru , et tegelikult ju kui me räägime energiaturust üleüldse laiemalt , siis üks asi on see , kui palju noh , tootmine ja tarbimine peavad olema balansis , eks ole . Kui me tarbime palju , siis me peame tootma rohkem . Me praegu , mulle tundub , et väga suuresti keskendume diskussioonis sellele , et missugune on kõige optimaalsem , keskkonnasõbralikum ja jätkusuutlikum viis rohkem toota . me palju vähem räägime sellest , kuidas vähem tarbida . aga see tarbimise juhtimine ja vähem tarbimine on ju vähemalt sama oluline .
3: ma arvan , et kui mina mõtlen rohepöördest või rohetehnoloogiatest , siis tihti reklaamitaksegi inimestele , et ah , et hakkame nüüd vähem tarbima . aga see on selline nii-öelda ei ole kuigi hea reklaamlause , et ma ise pooldaksin rohkem seda , et tarbime teadlikult ja toodame teadlikult . ehk siis oleme teadlikud , kuidas see mõjutab ümber olevat maailma . ja seda me tegelikult oma platvormis tahamegi esile tõsta , tuua , et kui me räägime tootjatest ja kui me räägime tarbijatest , siis teatud või noh , enamik suuremaid tarbimisseadmeid me saame nii-öelda ajatada seda tarbimist paremini . et see kattuks rohkem päikse- ja tuuletoodanguga , mitte siis hetkedel , kui seda on vähem . ja ma arvan , et see tegelikult elukvaliteet paraneb ja ei pea ilmtingimata halvemaks minema , vaid just me muutume teadlikumaks ja oleme rohkem juba hoolime rohkem sellest makromaailmast , et kuidas meie ühiskond päriselt toimib ja nii ka energeetika läbi .
2: Okei, aga ma ei saa ju oma tehase liini kinni panna , sellepärast et tol hetkel tuul ei puhu . meil siin vahepeal väga suured , võtame Graanuli Investi , eks ole , et noh , kui energia hind on liiga kallis , näed , me ei saa toota , meil ei ole enam kasulik toota . On tööstuse poolt olnud signaalid , no seda tootmist ei saa ju seisma jätta , sest et energia hind on kallim , et mida te optimeerite ?
3: Õnneks sellistel juhtudel on juba tulnud ka toetused välja , kus riik toetab siis akusalvestuse ehitamist sellesse tehasesse . ehk siis , et muuhulgas ka Graanuli Investi puhul neil on CHP-d , aga ka neil on ka akud tulnud sinna juurde . ja sellistel hetkedel sa noh , ei peakski panema tehas seisma , vaid mõtlema targemalt , et mida ma saan teha , mis investeering , lisainvesteeringu ma saan teha , et toetada nii keskkonda ja hoida oma kulud ka all . ja selles osas me ka seal üritame luua võimalikult efektiivseid lahendusi , kus me hindame kliendi vajadusi , pakume mingeid lahendusi ja siis pakume ka süsteemi , mis reguleerib seda kõike . aga ma ütleks , et isegi kui ei ole akut, siis ka tehased, mis päris tihti praegu ei osale paindlikusturgudel, saaksid seal osaleda. Ja nende seismapanemise hind on lihtsalt palju, palju kallim. Seda tehti Hispaanias näiteks, kus oli tehas, mis oli rahalistes raskustes, kuna elektrihinnad olid toona väga kõrged ja nad tegid ühe väga strateegilise otsuse, et nad astusid ühte pilootprojekti, panid oma tehase paindlikus turule. Noh, nad küll pakkusid seda mingi -10,000 euro eest megavatt tund on ju ja seda päriselt aktiveeriti, kuna võrgul oli see vajadus olemas. Ja see aitas neil tulla sealt nii-öelda välja ja kui tehas pandi seisma, siis töötajad puhkasid samal ajal. Ja need lõunapaus lihtsalt nihkus vastavalt sellele, mis meil nagu välis võrgus parasiku vaja oli. Ja ma arvan, et see ongi võib-olla selline rohepöörde nii-öelda ilukülg, et me kohandame oma elu vastavalt, muutume ajas kaasa, mitte ei ürita sama teed pidi jätkata elu lõpuni.
2: Sellega ma olen suga täiesti nõus, aga see tõesti, mida rohkem meil on taastuvenergia ja salvestuse peal olevat elektri- ja energiasüsteem, eks seda rohkem meil ongi vaja neid väga tugevat automatiseeritud vahekihti, sest et ühel hetkel me ei jõua sinna, et see klassikari inimene switchboardi taga ja vajutab õigel hetkel õiget nuppu, eks ole, et see peabki olema väga tugevalt ära automatiseeritud, et see üleüldse oleks kuidagi viisi realistlik ja efektiivne. Ehk siis kas me läheme taastuvenergiaga liiga kaugele juba, et meil on seda automaatikat nii palju, vaid selle automaatika üles hoidmine võtab juba omakorda nii palju energiat?
3: Ma ei usu, et me kaugele lähme. Ma usun, et me oleme liiga palju tegelenud sellega, et ainult ehitada juurde võimsusi, aga liiga vähe tegelenud sellega, et mõelda täpselt läbi, et kuidas need kokku kombineerida. Et ei ole ühte õiget tehnoloogiat, vaid on nagu kooslus. Ja seda me Voltonis teemegi, et me ehitame tarkvara, me ehitame süsteemi, mis oleks laia haardeline ja mis ei oleks ainult üks hammas rattas suures süsteemis, vaid mis olekski mõnes mõttes alternatiivsüsteem, mis tooks kokku erinevad tehnoloogiat.
2: Alternatiiv millele või mis, kui suure alternatiivsüsteemist me räägime, kas sa tahate nii-öelda suurele elektrivõrgule alternatiivset?
3: Ma arvan, et kõige ilmekam näide on võib-olla see, et meil siin viimase paari aasta jooksul oleme Baltikumis väga-väga palju päikseenergiat ehitanud üles ja ehitanud nii palju, et me oleme võib-olla liiga vähe keskendunud sellele, et kuidas seda energiat päriselt talletada. Ja ma ei usu, et rohepöörde eesmärk oleks see, et meil mingid hetked on elekter nii odav, et makstakse peale ja siis teised hetked, kui päike looja läheb, siis meil on ikka hirm kallis, et nagu Ameerika mäed oleks. Ja ma arvan, see on üks asi, mida annab väga palju automatiseerida paremaks, ehk siis leida üles need paindlikud tarbijad, kes saavad oma toimetused teha ära nendel tundidel, kus on võrgus ülejääk ja vähem teha seda hetkedel, kus elektri hind on kallis ja puht majanduslikult see töötab väga hästi, et initsiatiiv on sügavalt olemas. Mis ma arvan on see, et võib-olla sellest tarkvara osakaalust roheenergeetikas räägitakse lihtsalt liiga vähe.
2: Mhm. See on, sellest räägitaksegi väga vähe. Ja salvestusest on viimasel ajal aina rohkem hakatud õnneks rääkima. See, mida sina ja iseloomustad kõlab, kui on üks suur akupank ja ideaalis, et siis kui taastuv energiat on palju, siis laeme täis ja kui on vähe, siis laeme tühjaks. Ja see, kas selline salvestustööstus ongi mingit aastate pärast sinu nägemusest täiesti oma ette tööstus? Mis ettevõte sul on? Mul on akupank.
3: Ma tahaks ikka mõelda sellest kui nii, et mitte sul ei ole suured akupangad kuskil keset põldu, vaid need on siis nii-öelda samades liitumispunktis, kus on mõni suurem tarbija või siis tootja. Ehk siis, et me ei ehitaks mingid suuri eraldi seisvaid üksusi, vaid pigem, et nad oleks desentraliseeritud rohkem ja see läheb nüüd ka julgeoleku küsimusse kokku. Ehk siis, et Ukraina puhul ka on näha, et energiataristud on üks esimesi sihtmärke, mille nii-öelda vastu minnakse ja ma arvan, et puht Eesti puhul on ka väga oluline, kui me räägime energeetikast ja võimsuste ehitamisest, siis need ei oleks ühes kohas kokku koondatud, nagu meil nii-öelda pikalt oli Ida-Virumaal blokid, vaid et me hajutame neid üle Eesti ja eriti salvestus mõttes ka, et kui meil elektri peaks kuskil ära minema, siis igal inimesel on võimalus ka hoida tuled põlemas ja kodu soojas nagu kesktalvel. Et ma näeksin seda rohkem kui desentraliseeritud süsteemi ja networki, kui et peaks andma Eesti Energiale väga palju raha, et üks gigasuur akupank ehitada.
2: Seda küll ja hajaenergeetika on julgeoleku üks väga oluline aluseid, nii palju mulle julgeoleku ekspertid ise on siis rääkinud, et väga raske on maha võtta või palju rohkem rakette kuulub iga tuuliku kui ühe elektrijaama jaoks, mis on, vaatame loodetavasti aina rohkem üle Eesti neid hajaenergeetika parke lahendus ikkagi tuleb ka. Sinul on kodus kindlasti kõik tarbimine äärmiselt ära optimeeritud ja erinevad vahejupid ja masinad seal küljes. Võtame selle viimase nädala ühe jälle millegi pärast suurt diskussiooni tekitanud teema, kas peaks olema kodune elektripakett, börsipakett või fikseeritud?
3: Ei, no siin selles mõttes ei ole küsimust, et mina ütlen kindlasti börsipakett, kui võrd fikseeritud paketi pealt ju tegelikult teenivad elektripaketi müüjad. Et loogiline ka, et miks keegi peaks sulle pakkuma fikseeritud teadmisega, et ta kaotab selle pealt. Eks siis kõik fikseeritud paketid on üles ehitatud selle nii-öelda eeldusega, et elektrimüüja võidab sellest. Ja teatud juhtudel võidab tarbija läbi selle, et ta lihtsalt ostabki mitte rahalist võitu, vaid meelerahu. Aga seda meelerahu saab ka muud moodi lahendada. Seda saab lahendada, et sa teed investeeringuid oma tootmistarbimisüksuste taga ja samas omad ka võib-olla paremat ülevaadet, et kuidas su kodu majapidamine toimib. Et mina kindlasti propageerin börsi lähenemist ja ma arvan, et tulevik sinnapoole ainult liigubki, kuigi ma saan aru, miks fikseeritud pakette valitakse, see on tihti tehastele, et nad saaksid ennustada paremini oma elektrikulusid, aga ka neile ma ütleksin, et tuleks modelleerida lihtsalt läbi need lisainvesteeringud, mida saaks teha, et päriselt kontrollida seda sisendhinda, kuna ega kõigil on ju kurb selles mõttes teha fikseeritud pakett, näiteks talvel, kui hinnad on hästi kõrged, tehakse hästi palju fikseeritud pakette, siis tuleb kevad suveperiood ja siis teised, nii-öelda, kas või naabripere miinushinnaga tarvib põrgust, aga sa oled ennast fikseeritud paketiga lukku löönud. Et ma arvan, see on valikute küsimus lihtsalt.
2: No praegu tõesti fikseeritud pakett on nagu siis väga hästi välja tõite. Mina saan ka aru sellest, miks ettevõtjana tehase juhina sa maksad preemiumit selle eest, et sul on kindlustunne. Et midagi juhtub, kuskil läheb midagi rivist välja või ei ole kaks nädalat päikest, eks ole, ja tuul ka ei puhu, sa tead, et sinu jaoks on alati konkreetne hind ja sinu töötajad ja sinu tootmine sõltub sellest, eks ole. Tavatarbijana see on tihti peale, mulle tundub, et keerulisem nendest tagapõhjustest aru saada, aga samas ka, eks ole, see meelerahu nagu sise välja teid. Kas teie ettevõtte kliendid liiguvad börsi peale? Ehk siis teie kliendid, kes on tootmisettevõtted teha, et suur ettevõtted, kes enne olid fikseeritud, võtavad nüüd teie juhtimise ja muud lahendused kasutusele, ütlevad, ei, kuulge börsipakett on päris hea, saan odavamalt hakkama.
3: Jah, ma arvan, et kus meil väga pikalt esines probleem oli see, et me olime enne ainult agregaator, eks me pakkusime paindlikusteenuseid ja see polnud nii väga meie asi öelda, et mis pakett kliendile parem oleks, me saime oma paindlikusteenuseid nii või naa pakkuda. Nüüd, kus me oleme ka bilansi aldur, saame elektripakette pakkuda, siis nüüd sellel on päriselt ka effekt, et me teeme kliendile ühe lepingu, kus on nii-öelda kõik olemas ja see sõltub siis kliendi vajadustes, et kui ta ei saa aru, või kui ta soovib rohkem kindlust, siis see ei pea olema nii-öelda fikseeritud või põrs, see võib olla mingi hübriidvariant, sa saad temaga teha mingid kokkulepet, eks sellistel hetkedel on fikseeritud, sellistel hetkedel on põrs, on ju. Või siis, mis iganes lõpuks, aga üks teema, mis ma tahaksin kindlasti sisse tuua, millest räägitakse väga-väga vähe, on võimsusturg. Ehk siis kui on sagedusturu kauplemine, siis seal on energiaturg, kus sul makstakse reguleerimise eest, aga taustal on veel võimsusturg, kus makstakse valmisoleku eest. Ehk siis Elering tegelikult maksab tootjatele ja tarbijatele raha selle eest, et ta on valmis reguleerima. Ja võt siia sobivad tehased ja muud tootmisseadmed, mis muidu ei pääse energiaturule oma kõrge, kas siis väljalülitamise või sisselülitamise hinna tõttu, saavad tegelikult toetada võrku teisel moel valmisolekuga ja saada sellest ka raha. Et võibolla selline ilmekas näide on see, et keskmiselt, kui mõni tehas panna võimsusturule, ehk siis olla valmis seda välja lülitama, siis selle valmisoleku eest saab säästa 1 megavatt-tunni pealt umbes 5-15 eurot. See võib tunduda numbrina praegu väike, aga kui me mõtleme tehase mahte ja kuidas iga euro on tegelikult arvel, siis see on väga suur lisatulu. Ja samamoodi päikseparkide. Kui päiksepargil, uued päiksepargid, mis on ehitatud, kõel toetust ja ole taastuvenergia toetust, siis nende break-even point praegu tavaliselt on umbes 30-40 eurot, et nii-öelda oma investeeringud siis nii-öelda üleval hoida või võlausaldajatele maksta iga kuu, siis võimsusturg on väga palju päästnud ka neid kliente, kes meil portfellis on, et puhtalt valmisoleku eest ja ma kindlasti kõikidele kuulajatele soovitaksin uurida selle teema kohta rohkem ja kas või kirjutada, kui on mingid küsimusi, kuna see on teema, millest on piinlikult vähe räägitud ja see on maas vedelev raha, mis on meile kõigile muul, kas ka võrgule väga kasulik element.
2: Absoluutselt, kes tahab maas vedelevat raha, siis kirjutage Valtonist, et Tristan ootab neid kirju ja kõnesid. Võtame siin intervju lõpus ka küsimused, aga sa rääkisid, et paari aastaga olete juba, ma saan aru, et paar korda pivotinud erakliendilt erikliendile nüüd tagasi vaikselt erakliendi poole ja nüüd edasi, aga kus Valton 5 aasta pärast on?
3: Ma arvan, et 5 aasta pärast me soovime olla super platform, et mitte ainult tegeleda energeetikaga, vaid laiendada seda ka fintechile ja võibolla isegi telekomile. Et minu meelest on energeetika väga paljude asjade alustala tegelikult. Ja kui sa oled kliendile juba pakkunud midagi, millega ta on rahul, siis tal on usaldus su brändi vastu ja selle usaldusega saab jõuda väga kaugele. Ja ma näen, et me mitte ainult ei piirdu Eestiga hetkel, me teeme litsentse Lätti, Leetu, Soome hetkel ja lähima 5 aasta jooksul, hiljemalt 5 aasta jooksul me tahame olla üle Euroopa ja tõenäoliselt isegi ka USA's, kui võrd datacentrid on väga kuum teema praegu ja need Euroopas nii palju veel ei tehta, aga USA's on päris suur boom ja see mõjutab seda võrku sarnaselt nagu meil on taastuvenergia mõjutab, et just.
2: Ma arvan, et see on väga ilus nägemus ja soov, Tristan, aitäh tänud tulemast.
3: Aitäh.
1: Cleantech. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.
0: Äripäeva raadio. Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või kohapeal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
4: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
5: Rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud Äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumentid korras hoida ja seadusi järgida.
4: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
5: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõudeid täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
6: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokfors lukumeister appi! Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lokfors.ee või külasta Lokfors kauplust aadressil Laki 30. Lokfors, kindel jõud lukustuses.
7: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee, suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
8: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
1: Cleantech. Saadet toetavad Eesti Puhtatööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.
2: Jätkame Äripäeva raadio rohetehnoloogia innovatsiooni saate Cleantech, mina ikka saatejuht Mart Valner ja minuga on ühinenud nüüd e-agronomi turundusjuht Silver Pohta. Silver, tere päevast.
9: Tere päevast, rõõm olla.
2: Silver, enne kui me räägime, jõuame raskate teemade nii nagu süsinikuturg ja AETS ja Euroopa Liit ja kõik need muud asjad, siis räägiks üleüldse e-agronoomist. Kes veel ei tea, siis millega te tegelete?
9: Ja meeleldi ütlen paar sõna siis, millega me üldse tegeleme, et tõesti meie teekond on olnud juba võrdlemise pikk, tänaseks ütleme startup ettevõtte kohta me saame see aasta 10-aastaseks ja siia sisse on mahtunud väga palju sellest põnevat perioodi ja noh, e-agronoom alustas selles mõttes ikkagi ju tarkvara ettevõttena. Meie asutaja Robin Saluaks oli see, kes siis tegelikult tuli idee peale oma isa, kes on ka põllumees, isa vajadustest lähtuvalt luueks hea tarkvara, mida saab siis kasutada oma põllumajandusettevõtte juhtimiseks, aga samas on ka vaja väga palju erinevaid, ütleme siis bürokraatlikke tegevusi on vaja raporteerida näiteks riigile ja kõike seda hallata. Ja sealt see e-agronoom alguse. Aga mida läks aeg edasi, seda rohkem siis tegelikult me avastasime ka, et meil on mingi teisi suundi ja väärtused, kuhu me saaksime siis oma äriga liikuda ja üheks selleks, milleks on siis, ma ütleks täna meie nii-öelda põhiäri kujunenud, on siis tegelikult süsiniku krediidid ja meie teeme sellist tööd tegelikult, et meie aitame põllumeestel neid süsiniku krediite luua, pakkudes sinna juurde siis väga vajalik sellaiseid digitaalseid tööriistu, mis siis tegelikult aitab seda nagu protsessi juhtida. Ja meie ise siis selles protsessis oleme täna tegelikult süsiniku projektide arendajad siis. Ja meil tegelikult see, ütleme siis, äri, millest meil algas, nagu ma enne mainisin tarkvara, see ei ole kuhugi kadunud, seda me ikkagi täna pakume jätkuvalt edasi. Ja lihtsalt, et meie sellaiseid nagu skoop on läinud lihtsalt laiemaks. Ja täna on meil tegelikult siis tegevus Euroopas 10 riigis ja ka paaris riigis Aafrikas. Meil on täna üle 3500 kliendi ja meie platvormil on üle 2,5 miljoni hektari põllumajandusmaad. Nii et meie sellaisena tegevus jalajälg on ikka võrdlemisi suureks kasvanud juba ajapikku.
2: Ma olen täiesti nõus, see kõlab päris suured. Räägi mulle korra nüüd seda ka, et süsiniku krediit, eks ole kõige lihtsam asi on see, et mina istutan puu, arutatakse välja, kui palju puu süsiniku seob ja siis keegi võib samas koguses CO2 õhku paisata lihtsutatult süsteem kokkuvõttes. Kus kohas põllumees selle CO2 sidumise teeb või kus tema seda krediiti saab?
9: Ja see ongi väga hea või ütleme siis nii-öelda see põhi küsimus, mis selgitab hästi lahti meie tegevuse. Täna on siis see asi kogu ütleme siis mulla süsiniku krediidi, ütleme siis taust põhineb selles, et põllumehed harivad maad, teevad teatud tegevusi ja tegelikult siis mingid tegevused on need, mis aitavad süsiniku rohkem mulda siduda. Mingid on need, mis siis tegelikult hoopis vastupidi vabastavad seda süsiniku mullast välja. Ja sinna vahele jääb veel, ütleme siis, väga palju sellest ütleme siis protsessi, mida annab nagu tegelikult optimeerida niimoodi, et see põllumees tegelikult siis vastavalt ütleme oma baastasemelt, kus ta alustas näiteks seda protsessi, et võttis näiteks vastu otsus, et jah, et ta liitub nüüd süsinikuprogrammiga, ta tahab hakata mulla süsinikutiliite ise ka looma, siis kõigepealt ongi see, et baastase määratakse ära ja sealt siis on võimalik hakata siis mõõtma neid tegevusi, mis ta teeb, et kas need seovad rohkem süsiniku mulda võrreldes eelnevaga või mitte. Ja meie siis tegelikult aitame põllumehel nagu sisuliselt juhtida seda protsessi, et mida muutma peaks. Ma võin tuua ühe näite. Et ma arvan, et väga paljudel inimestele tundub täiesti siukene tavaline, klassikaline, ilus põld see, mida sa vaatad, et oo, et ilus must või pruun muld, mis on ilust ära küntud, et näed, ilus korras põld. Aga tegelikult näiteks meie süsinikprogrammi raames on see üks asi, mida me põllumeestel siis suuname neid nagu muutma, et tegelikult puhtaks küntud põld ei ole hea põld. Ja mille pärast? Sellepärast, et mis seob süsiniku on taimkate. Ja tegelikult siis seda praktikat, et sa künnad põllu ära pärast näiteks saagikoristust, selle asemel me soovitame kasutada väga palju näiteks vahekultuure, ei istutada sinna kohe midagi peale, et kogu aeg oleks põllul kate olemas ja tegelikult see on väga kasulik mullale mitmel põhjusel. Üks põhjus, peamine põhjus on see, et mulla enda vastupanuvõime suureneb, näiteks me täna ju näeme, kuidas meie kliima on muutunud ekstreemsemaks, on suured vihmaood, on suured põuaperioodid, ehk siis kui selle mulla enda näiteks veehoiuvõime on parem, siis tegelikult ka põllumehe äri on palju vastupidava. Ja teine asi on siis see, et tegelikult see on ka nagu toidu julgeoleku teema, et kui me näiteks võtame meie üks tegevus riik on Hispaania, kus siis mullad on päris kohutavas seisus, nad on hakanud liivastuma, seal on väga palju sellest ütleme siis valet põllumajandust olnud aastakümned, mis neid muldasid on hävitanud, siis tegelikult selleks, et inimese ära toita, meil on vaja ikkagi neid muldasid taastada. Ja mulla süsiniku krediidi iva on see, et ühelt poolt põllumees saab selle hiljem maha müüa, mis on siis ütleme selle äri, ütleme see keskne olemus, aga me tegelikult räägime nagu kogu aeg sellest, et tegemist ei ole nagu ainult süsiniku krediidi müümisega, vaid tegelikult on seal mitu erinevat sukest nii-öelda hüve, mis kokku annavad põllumehele selle majandusliku kasu ja teevad tema nagu äri jätkusuutlikumaks. Mm-hmm. Ehk siis mulla terviseks ju süsiniku krediidi müümine ja loomulikult kui su mulla tervis on vähem, mida sa pead vähem kasutama, on erinevad eks ju väetised, kui sa mulda niisama ei pea ära küünma traktoriga, mida sa ei tee, sa ei kuluta kütus sellele ja nii edasi. Ehk siis seal on selline kompott erinevast tegevustust.
2: Minus me mulla tervisest oleme üleüldse häbiväärselt vähe rääkinud Eestis. Ma olen enda viimase paari aasta jooksul ka kuidagi erinevatest allikatest jõudnud see, et see mulla kvaliteedi vahe ikkagi on väga väga suur erinevates kohtades ja see ei ole üldse enam Eestis peale intensiivset põllumajandust nii hea, kui ta võibolla kunagi oli minu mõelest. Kui ma ei eksi, siis põllumajandusmuuseumis peaks varsti tulema mingisugune väga suuremat sorti selle teemaline teadusnäitus või midagi sellist ka välja, et keda see teema huvitab võib silma peal hoida, eks ole. Et mulla tervis on väga oluline teema.
9: Väga keskel kohal, jah.
2: Ja süsiniku turg samamoodi. Teie olete praegu, või ütleme, see põllumees, kes läbi teie süsinikuturule siseneb, tema läheb praegu sinna vabatahtlikule süsinikuturule, eks ole. Kes ostab seda?
9: Täpselt nii. Meie siis täna opereerime oma tegevusega nõnda, et jah, et kuulajatele siis, kes võibolla ei ole veel nii täpselt kursis, siis on olemas vabatahtlik süsinikuturg ja ma ütlen selle kohe ära, et seda tihti peale nagu kipuvad inimesed võibolla siis kas asja ajama ETS-turuga, mis siis on hoopis midagi muud, mis on siis suurtööstusele ja suurtele sellistele energia ütleme saastega seotud ettevõtetele, siis vabatahtlik süsinikuturg on tegelikult sisuliselt mõeldud selleks, et kuna hetkel ei ole senimaani aastaid, pikki aastaid veel olnud sellest nagu, ütleme siis konkreetselt näiteks Euroopa Liigus reguleeritud süsiniku krediitide turgu, mulla süsinikrediitide, siis sellegi poolest on väga paljud ettevõtted, suured ettevõtted valmis sisuliselt ise ütleme selle kohta natukene nagu loodust sponsoreerima, et nad on valmis enda jalajälge kuidagi või siis ütleme seda jalajälge mõju kuidagi nagu läbi selle tegevuse siis vähendama, kuna nende võibolla äris on mingid aspektid, mis ei lubagi neil eks ju enda jalajälge sellisel määral vähendada, nagu nad sooviksid. Ja sisuliselt teeb siis põllumees seda nende eest, nende krediitide väärtuses, mida nad ostavad. Aga mis siis on võibolla ka olnud nagu ütleme siin aastaid murekoht on siis on nagu kriitikat tulnud siit ja sealt suunast ja on olnud ka tegelikult süsiniku krediite, mille võibolla siis sellises kvaliteedis tõesti saab nagu kahelda, aga kõige olulisem on see, et on olemas maailmas eks ju sellised organisatsioonid, mis siis töötavad välja metodoloogiat ja kelle kaudu siis saab tegelikult luua süsiniku projekte niimoodi, et tõesti seal on taga nagu teaduslikud ikkagi põhimõtted ja need süsiniku sidumised ei ole nii-öelda lihtsalt kuskil ettevõtte nurgas välja mõeldud, vaid need on ikkagi teadlaste välja töötatud. Ja siis ongi hetkel niimoodi, et ka e-agronoom tegelikult töötab siis sükke organisatsioon nagu Verra poolt välja töötatud süsiniku standardiga. Ja meil see protsess võttis päris mitmeid aastaid aega, see ongi pikk protsess ja see on protsess, kus on väga palju erinevaid kontrollmehanisme, audiitoreid ja tegelikult meil on nüüd olnud rõõm selle aasta esimeses kvartalis lõpuks jõuda sinna punkti, kus me saime oma esimesed süsinikukrediidid koos põllumeestega välja Baltikumi ja Poola põllumeestele ja see on olnud tõesti siis üks moment, mis siis näitab, et jah, et neid krediite on tõesti võimalik luua nende rangete reeglite põhjal ja tänaseks on meil need krediidid leidnud ka juba ostjad, nii et oleme teinud väljamaksad põllumeestel ära lisatulu osas.
2: No see kõlab väga hästi. Ja. Kui suured need väljamaksad on, palju ma teenin selle eest, et oma põldu jätkusuhtlikult harida?
9: Jaa, hea küsimus, et see on alati eks ju ka põllumeeste esimene küsimus.
2: Elementaarne.
9: Et absoluutselt, et kui ma nüüd näen vaeva ja teen neid tegevusi, et mis siis on see oodatav tulu selle eest. Täna on, ütleme, see vahemik on umbes niimoodi, et keskmiselt umbes 0,8 krediiti hektare kohta on põllumees võimeline eks ju tootma, aga tegelikult see ei tähenda, nagu ma ütlesin keskmiselt, see ei tähenda seda, et see võiks olla suurem ja meil on näiteks põllumehi, kes on ka tootnud siis 2 krediiti hektare kohta ja hinnamõttes siis, et siia nagu tausta juurde panna, ühe krediidi hind on siis, me ise lubame välja põllumeestele nii-öelda floor price või põranda hind on 30 eurot krediidi kohta, aga tegelikult me näeme, et veel ei ole piisavas koguses neid krediite Euroopa turul olemas ja see hind on tegelikult siis pigem seal ala 40 eurot või siis isegi veel kõrgemaks läheb.
2: Mm-hmm. Aga ma saan seda krediiti müüa kord aastas, kord oma hektari kohta, kord...
9: Sa saad müüa seda krediiti, kui sa seda teed, sa saad müüa selle ühe korra. Mm-hmm. Ehk siis, et põhi ju element ongi selles, et vältida sellist, ütleme siis rohepesu momenti, ehk siis, et põllumees on see, kes oma tegevusega toodab selle süsiniku krediidi. Kui nüüd põllumees müüb selle krediidi maha, põllumees ise loomakult ei pea tegelema selle müügiga, vaid neid müüakse nagu nii-öelda suurtes kogustes ühte kokkupantuna, siis see sama põllumees enam ei saa enda jalajälje kohta öelda, et see on siis nii-öelda selle võrra väiksem. Ehk siis kui see krediit maha müüakse, siis see juhtub üks kord ja selleks on keskne register, kus siis seda jälgitakse ja see on nagu üks põhiline siukene nagu usaldustööriist siin asja juures, mis võibolla siis mingites aastakümnet tagustes tehingutes nagu puudus ja mis tekitaski palju skepsist. Põllumeestel endal loomulikult on ka võimalik need krediite siis nii-öelda alles jätta ja mõnel ongi võib-olla oma näiteks sisemine mingi tootmine veel, nad vajavad, et tõesti ka nende enda jalajälg oleks väiksem, et ehk siis see toodang, mis nad välja annavad, see võib olla neile, ma ei tea, turunduslikult kasulik või siis kas või see, et kes ostab tema toodangut edasi, võib-olla see tarnahaeles järgmine, siis ütleme ettevõtte, tema soovib näha, et see näiteks see vili on toodetud väiksema aeg jala eelega. Ehk siis, et siin on nagu suundi mitmeid, kuhu minna.
2: Mm-hmm. See on tegelikult väga suured IT-süsteemid, millega on nii-öelda kestlikkuse sertifikaatid, olgu need põllumajanduses, olgu need metsanduses või mis iganes, käivad nii-öelda mööda tarnahajal, et kogu aeg kaasas, et keegi saaks lõpuks panna sellele lõpptootele peale, et just see nüüd. On ala kliimaneutraalne või mitte või mis iganes väita tegemiseks pead sa ju verifitseerima kogu tarnahajal.
9: Just, täpselt. Ja noh. Lihtsustatult öeldes, et veel kord, et kuule siis aru saaks, et mis siis ongi e-agronomi roll on see, kes seal vahepeal siis seda protsessi ütleme siis nii-öelda hoiab käigus ja veendub selles, et kõik tegevused oleksid tehtud nagu õigete reeglite järgi, ehk siis noh, meie roll lisaks sellelt, et me siis põllumehi õpetame, me kindlasti ka kontrollime nende tegevusi ja me töötame põhimõtteliselt mulla mudeli alusel, ehk siis see ongi see teaduslik põhi seal, aga me teeme tegelikult ka näiteks mulla proove, mis on üks väga, väga suur siukene tegevus, mis aitab siis seda mulla mudelit nagu kalibreerida. Lisaks me loomulikult kasutame ka satelliittehnoloogiat, kus me saame näha, et kas tõesti mingi põllu peal on see tegevus toimunud ja noh, usaldus on selles äris nagu A ja O. Mm-hmm. päeva lõpuks.
2: Aga kui ma nüüd ostan selle ühe või müün tähendab toodan ühe krediidi, eks mm-hmm. ole? Kas seal on ka mingisugune aeg või kui me räägime kogu selle turu usaldamatusest, siis on see, et noh, see sama puude istutamine tore, et ma nüüd istutasin metsa siia, aga keegi ei ütle, et ma 5 aasta pärast seda võsa maha ei võta, eks ole? Mm-hmm. Et kas seal on ka see, et kas ma nüüd toodan selle krediidi ja siis mina põllumehena, et ma põhimõtteliselt traktoriga enam põllub, noh, väga lihtsustatult põllu peale enam minna ei tohigi kuni aegade lõpuni või kaua see kestab.
9: Jaa, see ongi üks sükkane, võib-olla, et siin juures üks kõige olulisemaid küsimusi, et jah, kindlasti nii ei ole, et kui nüüd üks põld on jutumärkides korda tehtud, süsinik seotud, et siis seal enam tegevust ei ole, seda me ei saa endale esiteks inimkonnale lubada sellepärast, et toitu meil on ikkagi vaja, toitu me peame tootma. Pigem on küsimus selles, et kas põllumees jätkab nende praktikat rakendamist ka edaspidi või siis piltlikult öeldes 1 aasta teeb ja siis teine aasta mõtleb, et oi, et mulle meeldis vana viisi tõgutsemine rohkem, et ma pööran selle tagasi, siis loomulikult see süsiniku programmis olles põllumees ei tohi seda teha ja meil on eks ju oma vahel ranged lepingud seotud sellega. Ehk siis põllumees, kes liitub süsiniku programmiga, ei tule programmi 1 või ma ei tea 3 aastaks, vaid ta pigem tuleb ikkagi 10 või 20 aastaks siia programmi. Ja üks võib-olla vaatenurk veel, kuidas süsiniku, ütleme siis sidumist põllumajanduses saab vaadata, seda saab vaadata ka nagu, ütleme nii, et kui on hästi palju räägitud süsinikus, süsiniku eemaldamisest, siis tegelikult võib seda vaadelda ka nagu kui süsiniku ümber töötlemist. Ehk siis muld on see vahend, kus sa töötled süsiniku ümber ja mida rohkem süsiniku on mullas jällegi, seda paremini sinu taimed kasvavad, seda parem mulla elustik ja edasi. Ehk siis see on nagu mingis mõttes ka selline ümber töötlemise protsess. Aga jah, need protsessid on pikaajalised ikkagi.
2: Mm-hmm. Kuidas põllumehed, noh, nagu sa alustasid ka, peaaegu 10 aastat olete ju juba mm-hmm. turul iduettevõttena olnud, kuidas põllumehed ei agronoomi vastu võtad? Noh, see kindlasti enam 9 aastat tagasi tuli kõigepealt kogu see lifti kõne kõik muud asjad teha, nüüd on see valdkonnast olete tuntud ettevõtte, eks ole? Kas teid võetakse ikkagi hea meelega vastu ja suhtutakse, et see ongi õige viis, kuidas sa liikud?
9: Ma arvan, et mul on hea meel öelda, et võetakse hästi vastu. Selles mõttes, et tegelikult millest me ju räägime siin puhul on see, et me räägime, ingliskeeles on väljand, eks ju regenerative farming, ehk siis me eesti keelde tõlgime seda sisuliselt taastav põllumajandus või jätkusuutlik põllumajandus, ehk siis need praktikud on tulnud siia selleks, et jääda. ja sellest on saamas ikkagi põllumajandusest sihukene ütleme valdkonna nagu standard, ehk siis, et nagu ma enne tõin, ikkagi veel kord mainin üle, et nagu ma enne tõin, et lisaks süsiniku krediidi enda tulule, mis aitab siis põllumehel teha edaspidi jällegi mingid investeeringuid, eks ju, lisaks sellele see suur põhiasi seal all on ikkagi see sama mulla tervis, ehk siis, et ikkagi kõik on aru saanud, et kui ma oma põllust võtan kõik viimase, mis sealt võtta on, siis mingi aja möödudes mul enam ei ole midagi sellega eriti teha. Ja selles mõttes on ma arvan, et põllumeeste puhul üks sükkene nagu oluline asi see, et põllumajandus ei ole nagu asi, kus sa saad öelda, et mingi üks valem, mis toimib nagu kõigile, vaid et põllumeeste seas on sükkene ütlus, et iga põllumees on nagu mingis mõttes teadlane oma enda laboratooriumis, ehk sest põllud on tema laboratoorium, sul mängib rolli mulla tüüp, sul mängib rolli kliima, sul mängib rolli, eks ju, mis see kliima oli just see aasta. Sul mängib rolli see, et kuidas sa näiteks, kui õnnestunult sa suutsid näiteks teha külvamise, eks ju. Noh, väga palju asju, mis põllumehe, ütleme seda lõpptulemus siis nagu mõjutab ja põllumehed on kõige rohkem tänulikud, ma arvan, e-agronomi puhul ka kindlasti selle eest, et me mingis mõttes oleme hakanud igas riigis ikkagi sükkast nagu communityt ehitama. Ja põllumehed tahavad tegelikult väga palju nagu saada teiste põllumeeste kogemust. Ja see ongi üks meie suur roll. Me tahame, noh, nii-öelda mingis mõttes mõelda endast kui sükkane platform põllumeestele ka kokku saamiseks ja teadmuste vahetamiseks. Ja mida me teeme, mis siis on võibolla ütleme midagi sellist, mida tavaliselt tarkvaraettevõtted ei tee, on see, et me korraldame erinevates riikides põllukatseid. Ja miks me seda teeme on see, et näiteks Hispaania põllumehel ei ole suurt midagi peale hakata põllukatse infoga, mis on näiteks Eestis toimunud. Ehk siis tema tahab ikkagi enda regioonis saada seda infot. Ja miks me neid põllukatseid teeme on see, et sinna me kutsume jällegi põllumehed kohale, neid katseid vaatama ja me ütleme neile kogu aeg ära, et kuna meie juhendame neid praktikaid muutma, siis mingis mõttes me tahame teha pead ära, et teie ei peaks neid vigu tegema. Ja see on siukene nagu aus vaade ja põllumees on ka alati siukene väga otsekohane inimene, ehk siis ta tahab, et sa temaga räägiksid ka väga ausalt asjadest.
2: Ma väga, väga hästi mõistan, aga põllumees on ju ometigi põline rikas ja seetõttu ka põllumajasega töötud ettevõtted on põliselt rikkad. Võtame siia lõppu, mis see agronoom, mis saab näiteks 5 aasta pärast, kuhu te edasi selles põliselt rikkal turul liigute?
9: No. Hetkel on ootamas ees, eks ju, meil Euroopa tasandil suured siukesed arutelud ja potentsiaalsed muudatused, et kui sai korraks ETS-turgu mainitud, siis tegelikult on olemas Euroopa tasand siuke asi nagu carbon CRCF, ehk siis carbon remover ja carbon farming määrus, mis siis on pannud õnneks lõpuks mingid sellised nagu raamid süsiniku põllumajandusele ja arutelud käivad hetkel, et kas siis võiks tekkida nagu ka Euroopa Liidu siseselt mingi selline mulla süsiniku krediitide turg, on ka mõtteid, et võibolla ETS-iga see läheb kokku, kes teab täpselt, kuhu need arutelud viivad. Igal juhul meie e-agronomist väga tervitame seda ja kui sa küsisid, et mis siis 5 aasta pärast näiteks e-agronomist saab, siis minu siukene nägemus oleks see, et tõesti mulla süsiniku krediidid on oluline kliima instrument, mis siis on ka veel paremini ära raamitud Euroopa Liidu siseselt ja kui see nüüd tehakse, siis lisaks vabatahtlikule turule, ma arvan, et meie käive tõusupotentsiaal on kordades, ehk siis me räägime potentsiaalselt uuest üksarvikust Eestis.
2: Oi, seda ma tahan näha. Silver Pohla, aitäh täna tulemast sellest rääkimast.
9: Jah, väga meeldiv, aitäh.
1: Cleantech. Saadet toetavad Eesti Puhtatööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.
6: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio. Teabevaratund.
1: Eetris on järjekordne teabevaratund. Täna räägime riigihangetega seotud kuumematest küsimustest. Stuudios on ehitus- ja riigihanke spetsialist, riigihanke teabevara peatoimetaja Tuuliki Laesson ja toimetaja Maria Made-Laas. Sa oled kokku kogunud sellised kuumemad probleemid. Kas need on nüüd viimase aasta jooksul välja tulnud?
2: Jah, et need, millest me täna räägime, on tegelikult siin viimase 5 kuu omad lausa. Et me oleme siin õnnelikult selles ajajärgus, kus riigihangete seadus hakkab uuesti muutuma. Et mis tähendab seda, et on väga palju selliseid parandusvõimalusi, ehk siis kõik need asjad, mis varasematel aegadel on olnud problemaatilised, on võimalik siis riigikogul nüüd uuesti üle vaadata.
1: Millised üldse on need pakkujale esitatavad kriteeriumid, mis võimaldavad hankjal hinnata, kas pakkuja suudab seda hankelepingut täita, kas tal on seda võimekust või mitte?
2: See on selles mõttes selline väga filosoofiline küsimus, et millised on need nõuded, mida hankija saab pakkujale esitada. Laias laastus nende nõuete siis sättimine toimub siis 3 suure parameetri abil, et millised on need kvalifitseerimistingimused ja millised on pakkumisele esitatavad tingimused. Ja nüüd pakkujale esitatavad kvalifitseerimistingimused on alati see küsimus, mis tekitab pakkujates endis teemat, et miks minu käes nõutakse näiteks nii palju käivet, miks tahetakse käivet just nimelt selles valdkonnas, miks mul peab olema üldse mingisugune selline tehniline kompetents, mida tahetakse saada, miks mul peavad need inimesed olema, miks mu referentsobjektid peavad olema sellised. Ja siin on selles suhtes väga huvitav kohtute poolne tõlgenduse muutus olnud, et me oleme kogu aeg vaadanud, et kui me küsime finantsalast informatsiooni, et pakkuja peab eelnevatel aegadel, tema majanduslik käive peab olema eelneval 3 aastal, näiteks igal aastal mingisugune summa X, et siis see summa X peab väljendama nagu majanduslikku võimekust selleks, et ta suudaks täita hankelepingut. Ja nüüd ringkonnakohus, et see riigikohtus ei jõudnud see konkreetne vaidlus, sest riigikohus ei võtnud seda menetlusse, aga Tallinna ringkonnakohus on sisustanud seda filosoofilist poolt, et mida tuleb vaadata ja millised on need nõuded, need majandusliku suutlikkuse nõuded, just nimelt need käibenõuded ja ka valdkonna käibenõuded. Ehk meil on võimalus öelda, et käive pidi olema number X, aga valdkondlik just selle konkreetse hankelepingu esemega seotud käibenumber eelnevatel aastatel peab olema X-Z, et näiteks 40% majanduskäibes peab olema seotud selle konkreetse mingisuguse hankelepingu esemega sisuliselt. Ja siin nüüd ringkonnakohus on leidnud, et selline majandusliku nõude esitamine, rahanumbrite küsimine, et selle eesmärk on tegelikult mitte tagada niivõrd ainult seda majandusliku võimekust hankelepingut täita, vaid tagada eelkõige seda, et hankija näeks, kas sellel pakkujal on olemas juhtimisalane võimekus. Ehk siis on vaadatud nagu teise pilgu läbi korraks, et kui me oleme lihtsalt harjunud panema mingisuguseid numbreid ritta, et oleks siis just nimelt see finantsvõimekus tagatud, et ta suudaks siis, et isik suudaks ise vahepealsel perioodil, kui hankelepingusse minnakse selle konkreetse pakkujaga, et see pakkuja suudaks siis tagada halduvõtjatele lepingute täitmist, et tal ei tekiks finantskrahe vahepeal. Siis nüüd on ringkonnakohus vaadanud seda tegelikult teise pilgu läbi, sisustanud seda teist moodi ja seda sellel konkreetse põhjusel, et selles konkreetses juhtumis pakkuja näitas ära, et sellel majanduslike näitajate küsimisel ei ole tegelikult majanduslikku sisu. Ja siis kohus vaatas, ütles, et jah, aga et võibolla tõesti ei ole, aga sellel peab mingi mõte olema, see on meil seaduse sättena kirja pandud ja juhul kui tal ei ole sellist majanduslikku referentsi näitamist, et siis see näitab seda, et kuidas selle pakkuja juhtkond on suutnud tagada analoogsete lepingute täitmise. Kas tal on olemas see võimekus täita sellist tüüpi lepinguid või ei ole? Ehk see tänane nagu varasem käsitlus selliste numbrite esitamise puhul oli tegelikult seotud otseselt just nimelt selle majandusliku võimekusega, mitte niivõrd selle juhtimisalase võimekusega. Et juhtimisalast võimekust ei saanud nagu, ei olnud sisustatud. Et sa said nagu tehnilisele kompetentsile esitada nõudeid, aga sa ei saanud nagu finantsjuhtimisele näiteks nõudeid esitada. Mm-hmm. Et selles mõttes väga huvitav lähenemisviis.
1: Mm-hmm.
2: Arvestas seda, et riigihangete seaduses sellised sätted on meil aastast 99, ehk siis 27 aastat, siis selline filosoofiline nagu lähenemisviis on tegelikult selline äärmiselt põnev ja võimaldab tegelikult hankijate sisustada nõudeid natukene teistpidi. Miks see oluline on? Et on tegelikult väga oluline sellepärast, et meil on täna juhtunud riigihangetega siis see, et meil lisaks tavapärastele hankijatele on hästi palju neid isikuid tekinud, kes on see ühe korra hankijad. Eks siis, kes peavad tegema hanget, mitte sellepärast, et nad oleksid tavapärased riigihangete seaduse mõttes hankijad, vaid sellepärast, et nad on saanud mingit toetusraha. Ja toetusrahade puum on meil siin lahti läinud, ehk meil on nagu oluliselt rohkem isikuid, kes ühekordselt peavad tegema otsuseid, millised nõuded nad pakkujatele esitavad, mida nad tahavad, mis on nende jaoks olulised kriteeriumid ja nende inimeste jaoks on just oluline võibolla see filosoofiline lähenemine, et nad saaksid teha seda õiget otsust.
1: No väga huvitav, tundub nagu samm edasi natuke või?
2: Jah, see aitab tegelikult seda sisustada just, et mida tahetakse saada ja see on selle poole pealt jälle ka väga oluline, et riigi ringkonna kohus selle sama kohtulahendi raames ütles ka, et kuna tegemist on hanki ja poolsete kriteeriumidega, kus ta proovib või leida endale pakkuja, kes oleks võimeline hankelepingut täitma, ja see tähendab omakorda seda, et selle hankelepingu täitmise võimekuse olemasolu osas ei ole võimalik teostada sellist kohtupoolt sellist kaalutlust, kontrolli, nagu ülejäänud kriteeriumide osas. Ehk hindamiskriteeriumide osas saab sisuliselt kohus öelda, nii vaatan üle, mõtlen, et kuidas mina ise oleksin aru saanud, aga nüüd sellist väärtushinnangute osas on hankija oluliselt vabam ise tegema otsuseid ja kohus ja vaidlustuskomisjon ei saa neid otsuseid nii kergekäeliselt kritiseerida.
1: Kui nüüd kujutaks ette sellist olukorda, kus pakkuja väidab, et ta ei oska hinnata, et kas ta vastab kvalifitseerimise reeglitele.
2: Ja
1: see võib kaasa tuua selle, et hankija võib kaasa tuua hankija kohustuse pikendada pakkumuste esitamise tähtaega?
2: No see on selline tavapärane küsimus, et millal üldse siis hanke menetuse käigus dokumentide tutvumise aega, pakkumise esitamise tähtaega pikendatakse. Et see on see olukord, kus siis pakkuja esitab hankijale küsimuse, et palun teie hankedokumentides on midagi sellist, mis on valesti. Ja nüüd kui hankija leiab, et ongi valesti, siis tal on kohustus pikendada tähtaega sellisel viisil, et see sellel päeval, kui ta sai aru, et midagi on valesti tehtud, et sellest päevast alates siis pakkumiste esitamise tähtpäeva nii jääks vähemalt pool seda aega, mida seadus näeb ette seda tüüpi riigihangetele kogu tähtajana, kogu hankemenetluse tähtajana, ehk siis see tähtaeg hanke teate avaldamisest kuni pakkumiste esitamiseni. Eks selles mõttes see on nagu oluline küsimus, et kui me leiame mingisuguse vea hankedokumentides, oleme nüüd hoolsad pakkujad, mida pakkuja saab teha. pakkuja peaks esitama küsimusi hankijale. Kas see asi on sellisel viisil? Kas ma sain õigesti aru, et need nõuded on sellised? Teeme ettepaneku neid nõudeid muuta. Nüüd hankija poole pealt vaadates on temal võimalus kas siis vastu võtta see, mida pakkuja ütleb, et teeme ümber. Või öelda ei, kõik on õigesti, ma sain kõigest õigesti, ma olen selle kirja pannud, te pidite lähtuma sellest, mida mina olen kirja pannud. Ja siin üks selline uutliiki, pakkujate jaoks uutliiki nagu lähenemine on toimunud, see on viimastel aegadel ja see on toimunud siis selle kaudu, et hankijad on pannud pakkujatele selleks, et pakkujate ringi laiendada. On võimaldanud pakkujate sellised pakkujaid, kes võibolla tegutsevad pealt näha erinevates valdkondades. Et selles konkreetses näites, mis siin jälle kohtupraktikast läbi käis, oli siis tegemist teede hooldusega. Ja kui nüüd vaadata teede hooldustegevusi, et siis on üks pakkujate ring, kes saab hooldustegevust teha, on siis hooldusega tegelevad isikud, ehk siis see konkreetselt samasugune tegevus, mida hankida tahetakse. Ja teine, kellel on tegelikult samasugune eelduslikult samasugune kompetents olemas, on siis teede ehitajad. Sest nemad ju ehitavad neid teid, mida siis pärast hakatakse hooldama. Ja kui nüüd vaadata, et kui me paneme näiteks teede hooldushankele, paneme nõuded, et pakkuja peab olema täitnud varasemalt referentsobjektide näol mingisuguse hulga hoolduskohustust mingisuguse hulga kilomeetrite peal või ruutkilomeetrite peal, siis me suuname kogu selle hanke tegelikult ainult nendele pakkujatele, kes on tegelenud hooldusega. Kui me ütleme, et sa pead olema ehitanud mingi hulga teid, siis me suuname jällegi sellele nendele isikutele, kes on siis potentsiaalsed pakkujad, kes on ehitajad. Ja võt, siit tekib nüüd see küsimus, et kui me võrdleme mõnes mõttes võrreldamatud asju, et hoolduse puhul me räägime mõnes mõttes ruutmeetritest. Koristad nii ja nii palju ruutmeetrit. Teede ehitamise me räägime kilomeetritest. Kui palju mitu kilomeetrit teed ehitasid, ehk pikkus ühik ühel juhul on meeter või kilomeeter ja teisel juhul on ruutmeeter või ruutkilomeeter. Ja võt, siin tulebki nüüd see vahe tegemine, et kui meil on nüüd näiteks öeldud, et peab olema hankija on valinud sellise ütlemise viisi referentsobjektide osas, et ütleb, et peab olema näiteks teede ehitajad peavad olema siis teostanud varasemalt referentstöid, nii ja nii mitme kilomeetri ulatuses. Ja kui ta paneb samamoodi, et hooldaja peab olema teostanud töid nii mitme kilomeetri ulatuses, siis hooldustööde teostajatel võib tekida küsimus, et mis see nüüd tähendab, et siin on need ruutmeetrid ära kadunud või ruutkilomeetrid ära kadunud nüüd kilomeetriteks, et kas ma nüüd kvalifitseerun või kvalifitseeru. Ja selles mõttes nüüd selle kohtu lahendi positiivne mõju on tegelikult see, et kuus ütles, pakkuja, sa suudad ümber defineerida, sest sa enam vähem tead, kui palju sul on, kui lai tee on, nende teede osas, mida sa oled ise ehit nagu hooldanud siiamaani, mida, mille puhul on sul teada, mitu ruutmeetrit sul seda oli või mitu ruutkilomeetrit sul oli. Ja sa suudad selle teisandada tavalise tee kilomeetritesse. Kui sa ei suuda seda teha, siis see on sinu enda äririsk. Aga hoolsa pakkujana sa tegelikult peaksid olema võimeline tegema sellised teisandusi. Et see tundub nagu selline peatnaha suhteliselt mõtetu vaidluse kilomeetri ja ruutkilomeetri.
1: Natuke nagu naljakas.
2: Ja, et kõlab nagu sellise veidra vaidlusena, aga teistpidi, see on näide praegu, see põhimõte, et kas ma kvalifitseerun või kvalifitseerun, kas minu leping sobib või ei sobi, kas see, mida ma esitan, vastab sellele, mida küsitakse, et see on pakkuja äririsk, kui pakkuja esitab küsimuse hankijale ja hankija ütleb, et ei, ma arvan, et see nõue minu poolt esitatuna on selgelt ja adekvaatselt kirjas ja see järel läheb pakkuja seda vaidlustama, siis pakkuja jaoks on tegelikult järgnevalt kaks küsimust, et kas peab selle vaidlustuse esitamisel, kas hange peatatakse, kas või minnakse selle hankemenetlusega edasi. Ja selle hankemenetluse peatamise loogika on nüüd tegelikult see, et kui meil on piltlikult öeldes pakkuja, keda huvitab see, et ta saaks tööd hakata tegema mitte nüüd selle aasta 1. mail, vaid selle aasta 1. septembril, sest muidu ta vahemikus 1. mais kuni 31. augusti neid tööd teha ei saa mingil põhjusel, siis ta tegelikult ei saa ka osaleda pakkumuses, kus tööde tegemise aeg on varasem, ehk siis 1. maist. Mis tähendab seda, et meil on nagu nii nagu ikka majandus languse puhul või majanduse keerukatel aegadel hankemenetlused lähevad huvipakkuvamaks väga paljudele, pakkujate hulk suureneb ja ka nende pakkujate, kes tahavad tegelikult endale sobivalt venitada pakkumuste esitamise aega, sellepärast, et pakkumuste esitamise ajast tuleneb ka hankelepingu sõlmimise aeg. Ja nüüd selle kohtulahendi positiivne külga oligi see, et öeldi, et ei, sellisel juhul, kui sa ise ei saa aru, siis seda, et sinu vaidlustuse peale hankemenetlus peatatakse, sa ei saa eeldada seda. Sul ei teki sellist eeldust, sellepärast, et põhimõtteliselt sul oli võimalik pakkumus esitada, sa said hinnata seda, et kas sa vastas või vasta ja juhul, kui sind esitad sellise pakkumuse, hanke ütleb, et ei, sa ei vasta, siis sa saad vaielda, et äkki sa siiski vastasid. Et selles mõttes nagu väga positiivne lahend, sellepärast, et hankijad saavad sind sellest lahendist kindlasti julgust juurde teha otsuseid, mitte pikendada siis hankemenetlusi, mitte venitada seda hankemenetlust nagu lõputult niimoodi, et meil tegelikult saavutavad siis edu need pakkujad, kelle eesmärk ei olnud mitte enda õigustest seista, vaid saada endale sobivamad tingimusi.
1: Väga huvitav. Veel üks selline põhimõtteline küsimus. Millal on tegemist hankelepingu korduva rikkumisega? Kas siin on ka mingeid nüansse välja tulnud?
2: Jah, et siin on kohtud leidnud, et väga põhimõttelisi lahendeid viimastel aastatel, aga siin üks värske kohtu lahend sellest aastat käsitleb siis teemat, et kas tegevus, mis tundub pealt näha mõistlik, kas see tegevus oli ka siis otseselt lepinguliselt isiku kohustus. Et pakkujate kõrvaldamine hanke menetluses seoses sellega, et nad on rikkunud oluliselt, et mitu korda on rikkunud hankelepinguid, et selle sätte mõte on see, et hoida ära uue pakkuja võimalust sattuda olukorda, kus tema hankelepingud tegelikult ei täideta korrektselt. Ehk hoida ära see, et hankelepingute ebakorrektne täitmine toimub tulevikus. Ja kui vaadata, et millised on need kriteeriumid selle olulise rikkumise puhul, et siis meil saavad olla need tegelikult kahesed, kas on väga suur rikkumine olnud, mille maht on niivõrd oluline olnud hankijale, et ta on lugenud seda oluliseks rikkumiseks juba eelnevalt hankelepingu sõlmimise ajal, või on olnud tegemist olukorraga, kus hankelepingut on võib-olla rikutud nagu mitu korda, aga väikeses mahus. Et siin on oluline kindlasti ka see, et kui hankelepingud on rikutud, et siis pakkujad peavad sellest teavitama kohe hankemenetuse ajal hankijat ja peavad välja tooma ka siis need meetmed, mida nad on võtnud kasutusele selleks, et hankelepingute rikkumisi ei toimuks enam. Noh, me kõik oleme inimesed, vahetavad midagi läheb halvasti, kellegil juhtub olulise isikuga, võis juhtuda mingisugune jama, keegi suri kusagil ära, inimene sattus, ma ei tea, depressiooni, haiglasse, mida iganes ja sealt võis tekida mingisugune rikkumine. Aga nüüd on nagu ettevõtja pakkuja poole pealt vaadates, nüüd järgnev on see küsimus, et kuidas ma sellist olukorda ära hoian tulevikus? Millised on need tegevused, mida ma kasutusele võtan? Kas mul on see dubleeriv inimene olemas? Et kui üks inimene ei saa tööd teha, siis teine inimene tuleb teeb. Et need on need meetmete kirjeldused, siis mida tuleb reeglina esitada. Need on selles mõttes olulised, et meil on järjest tavapärasem see, et riigihangete registrisse ka hankijad määratlevad ära kõik need isikud, kes on hankelepinguid rikkunud. Seda on väga lihtne kui näha, ei ole üldse küsimust. Nüüd selles konkreetses juhtumis oli tegemist sellise põhimõttelise küsimusega, et hankija väitis, et tema meeles see rikkumine oli hankelepingu rikkumine, pakkuja ütles, et see ei ole hankelepingu rikkumine. Ja siin mõnes mõttes, noh, mis võib tunduda veidrana, et see, kes tahtis see hankija, kes tahtis seda pakkujat nüüd nagu kõrvaldada, oli tegelikult see sama isik, kelle juures oligi see pakku juba eelnevalt neid rikkumisi kui toime pannud.
1: Niimoodi lausa.
2: Jah, et selles mõttes see on see tavapärane praktika, et kui meil on mingid suured riigi või kohaliku omavalitsuse üksused, mis tellivad mingit tööd ja seda tööd tehakse mitmes erinevas üksuses, et siis võib juhtuda meil niimoodi, et meil ongi üks ja sama isik tahab erinevad riigihanked, ühe sisulised riigihanked tulevad ja samad pakkujad tahavad siis osaleda. Ja see on küsimus, et kuule, et sa mul selles teises naaberasutuses sa tegid mingisuguse jama, et ma ei taha sind. See on nagu hankja poolne vaade. Ja nüüd on see suurepärane küsimus, et meie üldine põhimõte on ju, et meid ei saa, keegi ei saa meile öelda ette eita tegevust, et meil on rikkumisega tegemist, ennem kui see pole kohtu poolt tõendatud. Nüüd on küsimus, kas riigihangete puhul see põhimõte ei kehti. Ja selle konkreetse kohtulahendi puhul, see on siis kohtuasi 325-3248, et siin on selles mõttes kohtud vaadanud seda siis laiemalt ja leidnud, et kui meil hankija on arvamusel, et teda oluliselt see konkreetne juhtum morjendas selliselt, et ta ütleb, et tegemist on olulise hankelepingu rikkumisega, siis ta ei pea ära ootama kohtuseisukohta. Vaid ta võib teha ise ennetavad otsuseid, sellepärast, et muidu ta saatub väga lihtsalt olukorda, kus uuesti siis samasugune käitumine tuleb. Et kohtuotsust ära ootama ei pea. Ja see, kui kohtuotsust ära ootama ei pea, see on eriti oluline nüüd sellistes piiripeasetest olukordades, et siin oli siis piltlikult tõetes olukord, kus keegi pidi tegema mingite lukusüsteemide osas pisiparandusteid, vahetama neid. Ja nüüd oli küsimus, et kui ta peab vahetama mitte töötavaid lukke välja töötavate lukkude vastu, kas see tähendab ka tema kohustus teha olemasolevate ukse ees olevatele lukkudele, teha pisiparandusteid või ei tähenda. Pakkuja oli arvamusel, et see ei tähenda sellisel viisil. Hanke oli arvamusel, et see tähendab. Aga see ongi nüüd selline eraldi vaidluse rida, aga kuna ilmselgelt on tegemist sama objektiga, et kui piltlikult, et kui me võtame selle talupoja loogika, et kui meil on hanke eesmärgiks on see, et kui on mingi jama kusagil, mingi asi ei tööta, mingi lukke ei tööta, mingisugune süsteem ei tule lahti või ei lähe kinni, meil on vaja, et see asi töötaks sellisel viisil. Ja meid isenesest väga ei huvita selle tavatarbija mõttes, et kas ja kuidas see sõnastatud oli. Eesmärk oli see, et asi töötaks. Eks siis nüüd selle kohtu menetluse raames me ei vaata mitte ainult seda suurt eesmärki, vaid me vaatame seda juriidilise sõnastuse pinessi ja siin ongi oluline, et nüüd kohus ütles, et võt seda juriidilise sõnastuse pinessi ei pea hankija enam ära ootama, et ta võib lähtuda sellisest üld arusaamast. Nii et tundub jälle selline natukene veider vaidlus, aga no, me teame, et saatan peitub detailis aina, Eks siis väikestes asjades ongi see, mida me siis kas kontrollima peame või mida me vaatame, mille alusel me teeme siis otsused, kui me oleme hankijad ja teistpidi pakkujatena, kui me tahame osaleda, meil ongi mingisugune minetus olnud varasemal ajal, midagi on läinud teisiti, kui me tegelikult tahtsime, siis me peaksime, no mitte siis võib-olla alati leidma, et meil on õigus, vaid kui me seda tööd tahame jätkuvalt teha, siis ütlema, et võib-olla meil selles vaidluses oli õigus, aga jätame selle vaidluse selle edasise kohtumenetluse raamidesse ja nüüd näitame ära, kuidas me edaspidi nüüd teie juures siin selleks, et seest olukorda ei tekiks, kavandame oma tegevusi teist moodi.
1: Väga huvitav. Teeme praegu väikese pausi ja tuleme varsti tagasi.
0: Teabevaratund.
3: Äripäeva raadio.
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
6: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta.
7: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
9: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võib-olla võita midagi ka.
8: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
10: Siin Tallinn, sajand eetris.
11: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
12: Eesti ringhääling 100.
11: Nüüd teletornis.
13: Sinu roll on luua turvaline töökeskkond, julgustada oma meeskonda ja seada ambitsioonikaid eesmärke. Sa oled tipptegija. Osalejate poolt armastatud juhtimiskonsultant ja nõustaja Mare Pork kutsub Eesti tippjuhte ja spetsialiste tipptegijate kooli. Sind ootavad inimesed, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb. Vaata lisaks tipptegijad.aripaev.ee.
0: Teabevaratund.
1: Ja läheme jälle saatega edasi. Stuudios on Tuuliki Laesson ja Maria Madelaas ja täna me räägime riigihangetega seotud probleemidest. Üks selline kindlasti paljusid huvitav küsimus on see, et millal vaidlustuse esitamisel rakendab kohus üldse esialgset õiguskaitset?
2: Ja see on ülimalt oluline pakkujatele, kes oma otsuseid vaidlustavad. Ja seda selle lihtsalt põhjusele, et kui meil esialgset õiguskaitset ei anta, siis me sisuliselt mitte ei saavuta olukorda, kus on võimalik astuda siis eduka pakkuja asemele hankelepingusse, vaid me oleme situatsioonis, kus meil hankeleping silmitakse ära ja pärast seda me oleme, saame esitada ainult kahju hüvitis nõudeid. Ehk me oleme totaalselt teissuguses situatsioonis. Ja nüüd seda esialgset õiguskaitset, see on siis selline rakendamise viis, kus kohus või vaidluskomisjon ütleb meile, et nii, nüüd hanke ja sina ei tohi teha selle hanke menetluse ajal enam järgnevaid toiminguid. Sul ei ole õigust minna ja hankelepingut sõlmida. Sa pead ootama ära selle, et meie lahendame siin kohtumenetluses selle konkreetse asja. Et meil Eestis riigihangetega seoses on kiirendatud kohtumenetlus, aga see ei tähenda seda, et ta väga kiiresti käib. Et selles mõttes see ikkagi eeldab, no ütleme nii, et kui meil on vaidluskomissionile vaidlustuse esitamises kuni riigikohtust otsuse tegemiseni, meil ikkagi läheb ära mingi 6 kuud kuni 8 kuud. et see on ikkagi päris pikk aeg. Ja nüüd on see järgmine suur küsimus, et kas hankija sellel hetkel, kui ta hankemenetlust alustas, kas ta pidi vaatama seda, et juhul kui nüüd vaidlustatakse tema otsused menetluse raames, et kas hankija pidi tegema, alustama hankemenetlusega varasemalt. Eks piltlikult öelda, et kui mul on mingisugune kestvuslepingu puhul on mingi tähtaeg, eelmise lepingu lõppemise tähtaeg on näiteks 30. septembril, ehk uus leping peaks peale tulema kindlasti 1. oktoobril 2026, et kui ma vaatan, et kas ma 1. jaanuaril hanget avaldades olen hiljaks jäänud, siis tõenäoliselt me võime öelda, et nibin nabin, kui keegi vaidlusta, siis läheb elus hästi ja siis on võimalik hankelepingut sõlmida, aga kui keegi vaidlustab, siis me oleme suure tõenäosusega olukorras, kus meil ei ole võimalik siis hankelepingut alustada 1. oktoobri selle lihtsalt põhjusel, et see hange ei ole võibolla selleks ajaks veel lõpule jõudnud, ehk ei saa hankelepingut sõlmida. Paratamatult meil aga juhtub ka seda, et näiteks alustatakse küll hankemenetlust varasemalt, ütleme selle näite puhul, kus me siin hankelepingu sõlmimise tähtaeg pidi olema, siis täitmise tähtaeg pidi algama meil 1. oktoobri 2026, et kui me nüüd näiteks 2025. aasta mais alustasime hankemenetlust aasta ja kolm kuud siis varasemalt, tundub täitsa mõistlik aeg. Siis hoolimata sellest, et meil on nagu nii varakult alustatud, võib meil olla ikkagi olukord, kus pakkujad näiteks vaidlustavad hanke dokumente, võibolla seal ongi midagi sellist, mille pärast oleks vaja midagi muuta. Eks siis meil võib tekida ikkagi olukord, kus me oleme küll nagu hankija poole pealt vaadates suhteliselt mõistlikul ajal alustanud. Nii et jõuda nagu õigeks ajaks. Aga sellest hoolimata me oleme ajalises kitsikuses. Ja võt, nüüd siin on, tekib see olukord, et kui vaadata, et pakkuja, kes nüüd vaidlustab enda subjektiivset õiguste huvides, siis konkreetselt otsustanki otsust on jõudnud kohtusse, taotleb esialgselt õiguskaitset ja sama ajal hankija on vajalik seda teenust tagada. Eriti kui see tagamise kohustus on seotud mingite oluliste avalikusele suunatud objektidega, mingite avalikusele suunatud hüvede pakkumisega. Et siis meil tekib nagu selline ebavõrdne olukord, et hanki huvi ja üldise avalikus huvi on see, et 1. oktoobril kindlasti see teenus oleks tagatud. Teistpidi pakku ja ütleb, et ei, et see, kellega te tahate seda teenust nagu teenuslepingut sõlmida selles näites, et see isik tegelikult ei ole see, kes peaks üldse saama selle hanke endale. Midagi on valesti see. Eks siis nüüd on, et mina peaksin hoopis olema temaase. Ja võt, siin on nüüd see kohtule antud hästi suur õigus kaalutleda, mida tema näeb, et kumb prevalueerib, kas see avalikuse suunatud hüve. Võibolla on seda hüve võimalik leivendada niimoodi, et meil on võimalus pikendada hankelepingu olemasoleva teenuse pakkujaga hankelepingut kuu aega või kaks kuud. Aga see sõltub sellest, et kas see eelmine riigihange seda nägi ette või näinud ette. Kui ei ole seda võimalust, et kas sellisel juhul, et meil, noh, ütleme siin kõige ekstreemsem näide lihtsalt meenutades siin, igal aastal me kuulame, kui ta või see Vahemere maades on järjekordne prügistreik, ehk siis jäätmekäitlejad streikivad ja siis jäätmed jäävad kusagile tänavale. Et kui me nüüd mõtleme, et meil on nüüd jäätmekäitluse hange, et mis peaks siis alustama 1. oktoobril, aga meil ei ole võimalik seda hanget, hankelepingut sõlmida ja pakkujat ei ole, hankelepingu sõlmise edukas pakkuja, see pakkuja ei saa, temaga ei saa hankija sõlmida seda hankelepingut, et siin meile küll tundub, et midagi on valesti on. Ehk siin seda esialgse õiguskaitse puhul on nüüd kohtumenetlustes antud nagu väga selge, et juhul kui meil hankija pakub avalikusele suunatud teenuseid, siis me tegelikult ei saa eeldada pakkujatena, et kohus meile üldse esialgset õiguskaitset annab. Ja just selle pärast, et kohus sätib ennast alati avaliku hüve pakkuja rolli ja vaatab, et mis siis juhtub. Kui tegemist on aga piltlikult öeldes, et kas koopiapaberit on või ei ole. Et kas sai printida või saanud. Siis on selgelt tegemist olukorra, kus mitte midagi ei juhtu sellest, et seda paberit ei ole seal mingisuguse aja jooksul. Ja sellisel juhul on see esialgse õiguskaitse saamine oluliselt lihtsam.
1: Tundub loogiline. Millal aga saab pakkuja nõuda hankijalt hüvitist hanke läbiviimise rikkumise eest? On siin ka mingeid uudiseid?
2: Jah, võt, siin ongi nüüd see kohe see järgmine teema, et kui ma nüüd seda esialgset õiguskaitset ei saanud, on ju, et siis ma järelikult pean saama kahju hüvitist, eks ma pean muutma oma lähenemisviisi sellele konkreetsele hankele ja pean nüüd hakkama selle hüvitise pool, kui ma ütlen, et nii hankija, sa käitusid valesti, sa valisid vale pakkuja, mina oleksin pidanud olema see, kes hankelepingut oleks pidanud sõlmima hankelepingu minuga ja nüüd kuna sa ei sõlminud minuga, siis mul on tekinud kahju. Ja võt, nüüd hakkab pihta see, et me peaksime nagu ära näitama ja avaldama selle, kuidas see kahju on tekinud. Ideoloogiliselt see tundub nagu hästi lihtne, et no pakkuja ju läks sinna esitas pakkumise ja kui ta pakkumis poleks esitanud, siis ju, no, ta ju millegi pärast tegi seda suurt tööd. Samal ajal, kui nüüd vaadata, et mis ajahetkel me seda kahju üvitamist saame nõuda, siis kahju üvitamine on otseses seoses sellega, et kas selle hankelepingu sõlmimisel me oleksime teeninud raha. Ehk kahju hüvitamine ei ole mitte see, et ma pean maksma sama palju raha kui hankelepingu sõlmimisest, vaid ma peaksin maksma, kui olen nüüd hankija, keda süüdistatakse, et nii valesti oled teinud, oleksid pidanud valima hoopis teise pakkuja, kellega hankelepingut teha, maksa välja hüvitis, siis ma peaksin arvutama seda hüvitis sellisel viisil, et milline on minu poolt makstav rahasumma ja kui palju selle asja teostamiseks, mis on vajalik, kulu pakkujal raha, eks siis selle vahe maksma. Ja võt, siin on nüüd see probleem koht, et meil nende kahju hüvitamistega on äärmiselt vähe kohtulahendeid. Äärmiselt vähe. Selle pärast, et punkt üks, see eeldab seda, et pakkujad on valmis näitama seda, kuidas nende hind on tulnud, millised on tegelikult kulud, ja kui palju nende see kasumi marginaal oleks, ehk siis see raha, mida nad tegelikult saavad nõuda. Ja järgmisena, nende selleks, et seda hinda näidata, neil peavad olema näidata selle aja hetkel, kui ta pakkumise tegi, sellele aja hetkel fikseeritud hinnad. Ja siin nüüd tekib nagu selline nonsens olukord mõnes mõttes pakkuja poole pealt vaadates, et kui me pakkumist teeme, siis reeglina pakkujad ei võta fikseeritud hinnapakkumisi. Nad ei esita, kui nad on eriti, kui nad on tavapärast ja no, nagu oma kustpartnerite poole pöörduvad. Nad ei küsi kogu aeg, nii palun saada mulle paber, et kui palju see asi maksab. Saada mulle see kirjalikult. Ehk hästi palju toimub nagu sellist suulise pakkumisi, mis on tegelikult tore, järelikult usk ja lootus on endiselt olemas, et inimesed peavad suulistes kokkulepetest kinni.
1: Ja, et usaldatakse üksteist.
2: Just, et usaldatakse üksteist. Aga nüüd sellel hetkel, kui nad usaldasid üksteist, ehk siis tegid suulise kokkuleppe, seda ei ole võimalik näidata. Ehk suuliste kokkulepete puhul häda on selles, et kahjuvitsi nõudas tegelikult ei saa selle baasil. Ja nüüd järgmine jama, et juhul kui meil tekib olukord, kus selgub ootamatult, et pakkuja pool hanke teenusele osutatav maksumus oleks suurem kui hanke lepingu ees saadav raha. Piltlikult lähen kohtusse, vahepeal on teenuse hinnad, sisseostetava teenuse hinnad on suurenenud, mul oli see suuline leping või mul oli ka kirjalik leping, aga kõikidel kirjalikel lepingutel on, et mis ajani nad kehtivad. See on mul nii läbi. Ja titi peale on see läbi ka hanke menetluse ajal saab läbi. Et seda ei vaadata, seda ei pikendata ja juhul kui teda ei ole pikendatud, siis ei saa sellele nagu baseeruda, vaid peab võtma uue pakkumise ja kui nüüd on hinnad tõusnud, siis järelikult uus hind on kõrgem. kui mul nüüd hinnad lähevad kõrgemaks me selle protsessi ajal, siis mul võib tekida olukord, kus hanke saab öelda, et mida te minu kast üldse tahate. Vaadake, te peaksite olema õnnelikud, et te seda lepingut ei saanud. Sellepärast, et siin teie enda poolt esitatud arvutused näitavad, et teie poolt selle asja hankelepingu täitmisele kulunud raha oleks olnud suurem kui minu poolt teile makstav raha. Eks siit on nagu see, tundub hästi veider olukord on, et hankelepingu maksumus näiteks 100 000, aga teenuse osutamise enda maksumus pakkujale 101 000. Sellisel juhul pole midagi küsida. No. Eks siis selle konkreetse kohtulahendi puhul siis positiivne külg oli see, et mida siit õppida. Et alati on võimalik nagu õppida halbadest asjadest, et selle konkreetse juhtumi puhul see pakku ei saanud midagi, aga õppimiskoht on see, et kui on suuline leping, et siis tead juba, et ei ole mõtet minna edasi kahju hüvitamist nõudma. Kui on kirjalik leping, siis tuleb vaadata seda, et see kirjaliku lepingus toodud pakkumise jõusoleku tähtaeg on piisav, ehk siis sellisel viisil, et igal juhul kogu hankemenetluse aeg oleks kaetud. Et sukka veider asi.
1: Ja lõpetuseks üks spetsiifilisem küsimus, et kas ja kuidas üldse saab hankija rakendada ristsubsideerimise keeldu?
2: Ristsubsideerimine on siis selline väga spetsiifiline asi, ehk ühe korraga tahetakse näiteks tellida mitut erinevat asja või mitmes erine ühte teenust, mida pakutakse mitmes erinevas kohas. No selline klassikaline ja selles konkreetses juhtumis samuti asjasse puutuv teenus oli siis koristusteenus. Ja koristusteenus siis erinevate ruumide osas, et kui me nüüd nagu mõtleme, et meil on tegelikult analoogsed asju on veel, aga lihtsalt siin ongi see analoogi leidmine. Et selles konkreetses juhtumis oli meil siis erinevad toad, no büroruumides on büroruumid, üldkoristuse, üldalad, WC-d, kööginurgad, nendel kõikidel on erinev hulk asju koristada. Ja nüüd see ristsubsideerimise puhul meil ongi see suur küsimus hanki jaoks. Kas me, kuna me paneme kirja hanke tingimustesse, millised on need ruumid, mida me tahame koristataks, ehk siis see, mida me tahame saada sellelt pakkujalt. Ja paneme kirja, kui tihti me tahame sellelt pakkujalt seda teenust saada. Ja nüüd paratamatult, eriti kui tegemist on mingite üldkasutatavate aladega, siis meil võib tekkida situatsioon, kus koristussagedus, teenuse osutamise sagedus ei sõltu ainult meist. See võib sõltuda mingitest muudest asjaoludest. Inimesed oli rohkem, ruumid läksid rohkem mustaks, väljas oli jube pori, ruumid läksid mustaks, noh, see on nüüd koristusteenuse näited, mida me siin toome, aga kui me mõtleme suvalise muu teenuse peale, siis me tegelikult leiame väga palju must miljon pisikese asju, mis ei sõltu meist, mis sõltuvad kelleski kolmandast isikust. Ja nüüd kui me neid hinnastame, siis meil võib, meie jaoks on nagu oluline hankija poole pealt vaadata, et me saaksime siis pakkujalt võimalikult õiglase hinnaga seda teenust, aga see hind peab olema õiglane selles mõttes, et peab arvestama siis ka seda, et kui see erakorraline olukord, et kui tullakse täiendavalt välja, et kui suur on siis see maksumus ja kui suur on see maksumus, mis tavaolukorras on. Ja nüüd praktika on näidanud, et olukordades, kus meil on võimalus siis kolmandatest isikutest sõltuv tegevus võib kurduda, täiendav koristus võib tulla. See koristusvajadus võib muutuda, täiendav koristus võib tulla, näide lihtsalt praegu. Et nendel juhtudel meil tekib hinnastamisel olukord, kus me tahame seda tavahinda viia võimalikult madalaks. Sellepärast, et seda erakorralist hinda meile makstakse, selle baasil ei ole võimalik teha ostu hankelepingu sõlmimise otsust. Ehk edukas pakku ja valita välja mitte selle kolmandatest isikutest sõltuva täiendava hinnabaasil, vaid sellest hinnast, mis on siis meile hankijale osutatava hind. Ja nüüd see suur küsimus on, et meil on hästi paljudel juhtudel neid hindu määratletud nullina. Või 0,1 sent maksab. Just eesmärk on saada hankeleping, sellepärast et on ette teada, et nendest kolmandatest isikutest tuleneva teenuse tarbimisel me saame selle pakkuja poolt vaadates, ta saab hea lepingu. Ta saab võtta seda nagu hinda nende erakorraliste tööde kaudu. Ja nüüd selleks, et seest olukorda ei tekiks, kasutataksegi siis hankijate poolt ristsubsideerimise keeldu, mille mõte on, et sinu see hind, mida sa pakud, peab olema selline hind, millega sa suudad tegelikkuses selle tegevuse ära teha. Sellepärast, et sellisel juhul see hankijale pakutava tegevuse maksumus, see igapäevane korraline tegevus, see läheb kõrgemaks, aga sealt kaudu see erakorralise tegevuse maksumus läheb nagu väiksemaks omakorda. Ja selle ristsubsideerimise puhul on nüüd see üks häda riste viletsus, et kui hankijad seda kasutavad, et see ongi nagu hankijate poolt väga palju ja väga tihti kasutatav asi. Ja nüüd juhul, kui hankijad seda kasutavad, siis hankijad peavad seda ka kontrollima. Ja selle kontrolli puhul on nüüd oluline, et kui on pandud ristsubsideerimise keeld, siis ei tohi hankija jääda lihtsalt uskuma seda, mida pakkuja ütleb. Vaid arvutama ise koos pakkujaga seda hinda. Ehk küsima pakkuja käest ja siis vaatama, kas see pakkuja poolt esitatavad andmed, kas tegelikkuses selle baasil saab või saa seda teha. Hankijale selles hankemenetluses sellega kaasneb palju suurem tegevuskohustus.
1: Aga aitäh Tuuliki, et sa neid huvitavaid probleeme tulid meie stuudiosse valgustama seekord.
2: Aitäh teile!
1: Aitäh kuulamast ja kohtume jälle kuu aja pärast.
13: Teabevaratund.
4: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio.
1: Võitjate põlvkonnad. Pereettevõtjate liikumist toetavad pereettevõtted Büroomaailm ja Terminal.
2: Tere tulemast kuulama saadet Võitjate põlvkonnad, kus räägime pereettevõtlusest, juhtimisest ja inimestest, kes aitavad nendel ettevõtetel kasvada ja püsida läbi põlvkondade. Mina olen saatejuht Kristel Viitmann. Tänane saade viib meid tagasi 28. augustisse 2025, mil Toosikannu looduspargis toimus pereettevõtjate konverents. Üks teema, millega pereettevõtted ühel hetkel paratamatult silmitsi seisavad, on küsimus, kuidas tagada, et järgmine põlvkond ei võtaks ettevõtet üle kohustusest, vaid päriselt tahaks seda teha. Ja kas motivatsioon tekib ise enesest, kui laps kasvab ettevõttega koos ülesse või tuleb seda teadlikult kasvatada? Neid küsimusi arutati konverentsi vestluspaneelis kahe järgmise põlvkonna esindajaga, kes on mõlemad pereettevõttesse kasvanud, mõlemad omal moel. Vestluspaneelis osalesid Terminal Grupi noorim pereliige Kristjan Raudsepp ja Kubija Hotell looduspaa turundus- ja kommunikatsioonijuht Marianne Pindma. Vestlust juhtis Juhan Lang.
3: Aga alustame võib-olla sellest algusest pihta, et Jaana sissejuhatuses ütles, et ta kuuleb üha enam ja tõepoolest pereettevõtjate liikumine on ju kestnud pikka aega nendest raadiosaadetes see sama dilemma, et kuidas pärandada nii-öelda vastutust, kuidas anda üle vastutust ja seda ikkagi juba elu ajal üle anda. Siis esimene küsimus teile, et mis oli teie jaoks see jah-moment või see hetk, kus te tundsite, et te tahate panustada, kuidas teil see sisemine motivatsioon nii-öelda tekis?
4: No ma alustan siis see kohe, et tegelikult on väga lahe, et meid on siin nii palju kogunenud, et pereettevõtlus on ju majanduse alustala, et eelmine aasta oli meid vähem, see aasta on autoparki vaadates siin, tundus, et terve Eesti on kohal. Aga mul oli selline lugu, et mul ei olnud muud võimalust, mul ei olnud valida, kas jah või ei. Võeti kaasa ja pandi tööle ja öeldi, et tööta nüüd, et isa läks ülesse kontorsse ja jättis mind sinna kärknasse, siis terminali jättis sinna platsi peale ja ütles, et vaata, hakka tööd tegema nüüd siis. Ja siis läksingi võeti mind sinna siis värvima ja seal see kõik algas ja nüüd on see kestnud juba 7. aasta. Nüüd võeti kontorsse siis, ütleme,
5: Minul on natukene teine lugu olnud. Ma võin öelda, et mul on vanemad olnud väga sellised toetavad alati ja need ei ole kunagi survestanud mind kuskile. Et nad on annud mulle sellise vabaduse, ise kogeda, ise proovida. Aga isa mulle kunagi pool naljaga tegelikult ütles, et sul on kaks varianti, kas lähed turismi või lähed arstiks õppima. Et arstiks see tõttu, kuna mul ema oli unearst, et siis oli see suund. Ja siis ma teadsin kohe, et arstiks ma ei ole valmis saama. Lihtsalt ei ole minu valdkond, et ma lähen siis proovin seda turismi. Ja tegelikult kui hotellis ma olen ikkagi üles kasvanud, et see keskkond oli mulle tuttav ja läksingi Pärnu kolledžisse turismi hotelli ettevõtlust õppima ja siis lõpetasin ka magistri eelmise aasta suvel. Ja siis sain ikkagi aru, et turism on täpselt see, mis minu silmad särama paneb, kus mulle meeldib olla, kus ma saan inimestele head pakkuda, et kui inimesed lähevad hotellist minema, siis ma ikkagi loodan ja soovin, et enesetunne on parem. Ja ma arvan, et see on ajapikku lihtsalt väga loomulik protsess olnud, et ma olen saanud väga palju ka töötada teistes ettevõtetes ja olen käinud ka kõik hotelli osakonnad läbi, alustades abikokana, olles toateeninduses, müügiosakonnas, spa-administraator, et mul on sellist mänguruumi antud ja kõik on väga loomulik olnud.
3: See tundub, et see on üks selliseid sõlm küsimusi väga paljudel pereettevõtjatel kui mitte kõigil. Et kuidas tekitada seda sama, et ka nende järeltulevatel põlvedel silmad säraksid nagu teil, et olgu siis kas sunniviisiliselt, poolsunniviisiliselt hästi suunates või saades seda kogemust väljast poolt, et kui te panete siis ennast näiteks enda vanemate rolli või et mis on olnud need määravad asjad, mis on teie hoiakud selliseks kujundanud, kui nüüd inimesed siin saalis ka mõtlevad, et kuidas mina saaksin tagada selle, et see motivatsioon tuleks ikkagi sisemiselt. On siin midagi teha?
4: Tulebki kohe noorest peast tegelikult lapsed tööle panna. See on ju, ütleme nii, et see on ju tasut tööjõud tegelikult. Et sa võtad enda poja, panetab kas või puid lõhkuma. Aga mis siis? Võtata tööle kaasa. Lasta veab koopia paperit kuskil ühest kontorotsast teisena. Lasta teeb midagi. Saab selle tunde kätte, et kuidas see töö tegemine käibki. Siis tegelikult see on ju, kui mõtled enda laste tuleviku peale, siis see on neile konkurentseelis, kui nad kooli ära lõpetavad. Kui mõned, on näiteid, sa teed kõik selle kooli asja läbi, teed põhikooli, gümnaasiumi, ülikooli, kui sa pole kordagi tööl käinud, keegi väga ei taha ju tööle võtta ilma kogemust, et sellist noort. aga kui sa oled terve elu kas või enda seal vanemate ettevõttes midagigi kas või teinud, sa saad see kirja panna ju CV-sse, midagi teinud kuskil ettevõttes, et see töökogemuse ja see noortele andmine, see on väga tähtis kohe noorest peale, et ta saaks aru, kuidas see töökeskkond on, ja tegelikult see on ikkagi erinev sellest koolikeskkonnast, et see õpikutarkus on tähtis muidugi, aga tegelikult see praktiline osa, et kuidas see inimestega suhtlemine tööl ja need läbisaamised, et noh, tuleb noorest peale kohe lapsed tööle panna.
5: Ma olen Kristeliga väga nõus, ise olen täpselt seda sama kogenud ja võib-olla oma poolt lisaksin juurde, et ma tunnen, et pereettevõttega liitumine ei ole kohustus, et see on ka väga hea võimalus eneseteostuseks, et kui sa oled just seal ettevõttes leidnud mingisugus ametikoha, kus sa tunned ennast päriselt hästi.
3: See Kristi on sinu näide sellest samast estakaadi värvimisest, on selline hea näide, et kuidas maast madalast olla kaasas, teha seda nii-öelda päris tööd siis ja siis liikuda kontorist, aga kas selline nii-öelda rinde kogemus või selline mõnes mõttes nagu musta töö kogemus on see oluline, tuleb see kasuks hiljem näiteks inimesi juhtides või kontoritöös?
4: Või see on väga tähtis tegelikult just see, et sa teenid enda austuse välja teiste töötajate ees, et ei ole see, et sa lähed otse kontorisse, paned jalad sinna laua peale ja ütled, et okei, mine sinna, tee see asja ära. Sa pead ikkagi ise selle läbi kogema, et tegelikult Rauno ja Raido on ka muidugi siin muru niitnud meil, et noh, nemad on selle austuse välja teeninud, siis tuli minu kord see austuse välja teenida ja nüüd ma olen juba kontoris ja tegelikult ma tunnen, et palju mõnusam on inimestega, et nad tegelikult teavad, et ma käisin niitmas, ma käisin kõike seda, tegin neid pikki tööpäevi, nägin vaeva, et need, kes seda praegu teevad ka, need on ikkagi, noh, nad on uhked, et noh, ma olen selle läbi elanud, et noh, see on ütleme niimoodi, et see on päris tähtis just.
5: Kristjan räägib väga õiget juttu siin. Ma ise tunnen ka, et kuna ma olen olnud köögis, ma olen olnud restoranis, vastuvõtus, igal pool seal osakondades, et ma olen just kui tekitanud endale ka seal nende töötajate sees üks oma meeskonna, oma kogukonna, ja nüüd kontoris selles mõttes on ka see üleminek on olnud tunduvalt kergem, et kuna ma tean, kuidas hotell toimib ja lihtsalt inimeste austus on ka olemas.
3: Et sama lugu, et Marianne, sinu isa Aigar Pindma ütles ka hiljuti tabavalt, et lugesin, et noortele tuleb anda võimalus ka eksida, et muidu jäävad nad siis tema sõnade järgi siis nunnudeks sülekoerteks ja et on ikkagi vaja anda ka sellist tuult ja tormi ja praktikas ka anda võimalus läbi kukkuda, anda võimalus siis võtta vastutus. Ja kuidas see tuule ja tormi nii-öelda saamine teie puhul on välja näinud? Olete saanud seda ja on teile antud siis see päris vastutus?
5: No uuesti oma isa tsiteerides, ta ütles mulle väga targasti, et mine saa kõigepealt kuskil mujal vitsa ja siis tule tagasi. Käisin Pärnus, käisin Tallinnas, kogesin nii-öelda, kuidas teised hotellid toimivad ja nüüd tagasi tulles on see mulle väga palju kasvuks olnud ja väga tõesti motivatsioon on nii-öelda kõrgel olla kugel.
3: Et mujal võib olla palju hullem.
5: Jah, lõppkokkuvõtteks ma võin öelda, et ise ma isiklikult tundsin ennast kubjal kõige paremini ja tunnen siiani.
4: Energia valdkonnas on teistmoodi konkurents. Seda Mart olete meediast lugenud, mina kuskil mujal ei ole käinud ja tegelikult ei taha minna ka, tegelikult seda ehtne näide on olemas. Tuleb õppida teiste vigades, kui me vaatame Alanit. Ta on kõik muud kütusettevõtted läbi käinud, aga ta on ikka terminalis. Ja lõpuks jõuab ikka sinna välja. Tuleb teiste eksimustest õppida.
3: Teistpidi ka, et me nägime siin meie välisesinejad ja tegelikult ka eelmine esineja tehisintellekti ajal alal, et see selline suur dilemma, et ühest küljest on selline innovatsioon, ettevõtte tuleviku viimine, kindlasti uued ideed, põlgkond ju vahetub, teisest küljest on ikkagi see suur kogemus, mille peale need ettevõtted on ehitatud. Ja Marianne, sinul on hea näide tegelikult sellest, et sa uurisid enda ülikooli lõputöös heaolu kontseptsiooni ja just kubi ja näitel. Ja nüüd kui sa enda peale mõtled, siis kuidas sa oled suutnud võtta sellise väga tugeva teoreetilise teadmise ja panna see siis omavahel klappima just siis enda nii-öelda välja kujunenud siis praktikatega või isa ja perekonnaliikmete selliste tavadega, et kus selline, noh võib öelda õpikutarkus ikkagi läheb ju kokku siis selle päris eluga. On siin seda konflikti?
5: Lõputöös ma tõesti uurisin heaolu kontseptsiooni. Suures osas ma saan öelda, et ikkagi kõik põhilised teadmised ja oskused on ikka tulnud läbi praktikate, aga kui ma tänaseks nüüd oma seda lõputööd natuke läbi vaatasin, et meelde tuletada, mis ma seal kirjutasin, siis ma läksin ekstra vaatasin need ettepanekuid, mida ma esitasin kubjale oma lõputööga raames ja ma võin käsi südamel rõõmuga öelda, et enamus ettepanekud on tegelikult tänaseks täitunud, et me oleme loonud sellise pisikese sporditoa, kus inimesed saavad võib-olla kehvema ilmakorral siis sporti teha. Meil on restorani menüü on tunduvalt mitmekesisem, meil on ära renoveeritud savitiib, mis on toad on ka seal helikindlad ja spa kompleksis võib-olla kõige viimane selline suurem arendus on olnud siis see, et me tegime välisaunast treppi otse Kubja Paisjärve, ehk siis inimestel on nüüd võimalus otse saunast järve minna ja kindlasti oleme rõhunud ka vaimsele tervisele, et me loome selliseid pühasid paikasid, kus inimesed saavad siis kontakti näiteks ise endaga, et see vaimsus on ka meie perekonnas väga oluline olnud alati ja ma arvan, et kogu see asi on olnudki nii kerge sellepärast, et mul on tõesti väga toetav perekond ja me oleme tõesti kõik väga avatud ja samuti ka Maris, kes on nüüd meiega hiljuti liitunud, et on selle protsessi väga sujuvaks ja meeldivaks teinud.
3: Ehk et motivatsioon juba see iseenesest tõstab, kui see visioon lastaksegi ellu viia.
5: Just.
3: Kristjan, kui oluline selline õpikutarkus on või kui palju sina tunned, et sa pead ennast teoreetiliselt täiendama?
4: Alati on vaja ennast täiendada ja seda õpikutarkust omandada, aga mina ütlen, et kõige suurem see tarkus tuleb ikkagi see, et kui sa oled, sa saad olla lähedal nende juhtimisotsuste juures, et ongi noorest peale sa näed, kuidas on see kasvav ettevõte veel rohkem kasvanud. Et õpikust sa võid ju kõiki neid valemeid sisse panna siin Excelisse, aga lõpuks ongi selline olukord, et energiaturg ongi pekkis, on jama, paned Excelisse kõik need andmed, aga ei jookse kokku. Sest ei jookse kokku, on mingid muud välised kolmandad mõjurid, mida ei saagi numbritesse panna, et siis tulebki tegelikult just sellised tugevad juhi omadused välja, mida on raske õppida õpikust, vaid nüüd tuleb õppida teiste vigadest ja teiste õnnestumistest.
3: See on see koht, kus Gemini ja ChatGPT enam välja ei aita.
4: Mine tea, mõne aasta pärast äkki aitub sealt ka välja, et see tehisintellekt vaadake, mis tegi kahe aastaga Will Smith sõi spagetti ja niimoodi nüüd on, ei saa arugine.
3: Ometi, meil oli siin enne ju tegevjuhtide paneel, et kui on väljast poolt võetud tegevjuhid, nad teid nagu ausalt välja, et on kindlasti ka mingid sellised miinuseid. Kui te ise võtate nüüd, te olete pereettevõtetes mitmes põlvkond, võtate järjest rohkem vastutust üle. Kas on mingid sellised hirmud, takistused, mida teie tunnete, et siin eelmises ettekandes nii-öelda tehisintellekt mõned seal ka kohe loetles, et üks on see nii-öelda kultuuri pärandi hoidmine, teist küljest on ikkagi see suur vastutus, et suur asja on üles ehitatud, nüüd ühel hetkel on see, teie otsustada, kuidas see läheb. Teisalt on ees siis eelmiste põlvkondade nagu väga suured kingad, et millised neist on see teie jaoks sellised aktuaalsemad ja kuidas neid lahendada?
4: No, see tuleb ka aja pikku, see on see usalduse välja teenimine ja tegelikult tulebki alustada seda usalduse ja seda vastutuse üleandmist võimalikult vara, sest et muidu võibki tekkida selline olukord, et ongi ettevõttel, pereettevõttel on üks suur juht ja kunagi ta saab piisavalt vanaks, ta ei jõua juhtida enam, läheb pensionile ja kui seda vastutust pole juba varasemalt üle antud eelmistel järgmistel põlvkondadele, siis võibki tekkida selline olukord, et mis ma nüüd tegema pean, et seda tulebki juurutada võimalikult vara järgmisel põlvkonnale, samamoodi edasi, järgmine põlvkond peab seda edasi veel juurutama, et kõik oleksid ikkagi nende juhtimisotsuste ja strateegia välja mõtlemisel seotud, sest et siis saab see pereettevõtte edasi toimida, peab olema pikaajaline plaan ja strateegia, mis näiteks 50 aasta pärast, mida me tegelikult keegi ei tea ju, aga mingi strateegia võiks olla,
5: Eks mul endal on ka, ma ei saa valetada, et mul on ka olnud tegelikult hirm, et kas ma saan sellega hakkama ja eks see vastutuse ülevõtmine, eks see ka ikkagi natukene hirmutab, aga ma olen selle endale väga lihtsaks teinud, et ma üritangi niimoodi, et ma võtan päevkorraga sammu haavalt, et ma tõesti annan igapäevaselt endast parima, niimoodi, et lõpuks see nii-öelda üleandmine ja kogu see protsess saaks võimalikult suju ja lihtne mulema osapoole jaoks.
3: Kui te võtate enda kogemuse just sellest, et jällegi üks asi, mis käib siin lõunalaua vestlustest igalt poolt läbi, on see, millest me ei saa mööda ja eelmine ettekanne see LinkedIni postitus siis, et töö ei ole pere, et ühest küljest need emotsioonid põimuvad läbi, ütleme Eesti kütuseturg on näiteks pekkis või turismiturg, et on suured konfliktid, mis ei ole alati sisemised, võivad olla ka välimised, mis tekitavad pingeid, dilemmasid, kas peaks kuidagi vältima, et need ei tuleks nii-öelda õhtusöögi lauda või seda ei pea vältima või kuidas teie selle olete lahendanud, et emotsioonid ei käiks üle pea?
5: No, meie oma perega oleme ikkagi tõmmanud väga selged piirid, et tööasjad jäävad ikkagi tööle ja kodus oleme kodus, et meil oli siin aasta lõpus natuke suurem muudatus ja kui me tundsime, et me võtame need asjad kõik koju kaasa, siis tegelikult see natuke võibolla ka meie vaimsele ja natuke väsitas, et siis sealt me saime ka aru, et ikkagi tööasju tuleks jätta tööle arutamiseks, et lihtsalt enda heaolu pärast.
4: No, mul on täitsa vastupidi, et ei, see pingeline keskkond, ta ei tule kaasa töölt selles suhtes, et õhtul on ikka tegelikult tore, kas või isaga koos, vaatad jalgpalli, vaatad korvpalli, mõtled ikka tööasjad, et arutad midagi, pärast tulevad jumala head mõtted tulevad vahepeal. Kui seda ikkagi tööd sinna koju kaasa ei võta, tegelikult siis mingid asjad võivad arutamata jääda, et seal on kodus on ikka vaba keskkond. Sa saadki visata ja kõva äelega mõelda, viskad mõned mõtted lendu. Ja pärast tuleb midagi head sealt. Mul üldse ei meeldi niimoodi piiri tõmmata, et vahepeal mõtled, et kontoris ei julge mingit asja öelda, pärast naerdakse välja või kõige halb idee teiste ees, aga siis kahekesi isaga või käid saunas, vaatad kossu, viskad mõne mõtte lendu, jumala hea mõtte, teeme ära järgmine päev. Et niuksed asjad on ikkagi...
5: Võibolla ma täiendan, me ei, selles mõttes me nüüd täiesti null ka seal kodus ei ole, et vahepeal ikka, kui tuleb mõni hea mõte, eks me siis seda ikkagi viskame õhku ka.
3: Aadime võibolla publikut ka, et kui paljud teist, ma isegi ei küsi, et kas te võtate tööd koju kaasa või võtta, et nii kui nii võtate, aga pigem just niipidi, et kui paljud teist arvavad, et pigem võiks ka kodus nii-öelda edasi töö asju arutada ja tõstke käsi ülesse. Ja kui paljud arvavad, et peaks seadma ikkagi piirid, et töö olgu tööl ja siis kodus olgu koduasjad. Et ikkagi rohkem on vist neid inimesi, kes võtavad selle töö mingil määral koju kaasa, et ega vist ka tavased palgatöötajad, kes pereettevõtetes ei ole, vist tänapäeval seda lõpuni piiri tõmmata ei saagi. Aga teisest küljest veel, võibolla värske selline hea näide on eile kogu maailma finantsmeedia jälgis siis pingsalt kiibitootja tehisintellekti infrastruktuuri arendaja Nvidia tulemusi. Nad on maailma kõige väärtuslikum ettevõtte üle 4 triljoniga. Ja siis tema on, see ettevõtte on siis üks sellised esimesi ettevõtteid Silicon Valley's, kus on tekkinud selline pereettevõtluse motiiv, et tegevjuht siis Jensen Huang, kes on olnud asutaja ja tema kaaskompanja on ka, et nad on mõtnud siis oma lapsed tööle. Aga seal on selline nagu huvitav konks, et nendel lastel on antud täiesti uued vastutusvaldkonnad, et ei olegi nagu pandud seda põhijäri või tuumeri juhtima, vaid on antud täiesti selline uus suund. Et kuidas teie seda näete, et kas pereettevõttes järgmist põlvkonda nii-öelda värvates, kas peaks andma mingi sellise uue ärisuuna, kus ennast tõestada või võib ka vabalt olla see, et võtad üle nii-öelda tuumikäri või kuidas see teie puhul on olnud?
4: No see võib tuua ettevõttel uue ingamise tõesti, kui sa saad kellega uue mingit uut innovatsiooni näiteks lahendama, probleemi lahendama. No, meil tuli näiteks Alan. Tuli meil elektrit juhtima ja ütleme niimoodi, et selle aastaga ta on ikka imesi tein, et see energia täis teenus pakett, et põhimõtteliselt ainukene, kes pakub sellist teenust Eestis, et see on, võib tuua imesi, kui sa tood mingi uue innovatsiooni, aga ei pruugi, et mina olen ikkagi seda poolt, et pärijad peaksid ikkagi tegelema põhiülesandega ettevõttel, et just, et see ettevõttus oleks jätkusuutlik, et sa saaksid kunagi midagi veel edasi teha, et see pereettevõttus kestaks, sest et kui lõpuks sa ettevõtte jagad nii paljudeks harudeks, siis võib tekkida küsimus, mis me üldse teeme, mis see põhijäri suund on, et ikkagi järeltulijad peaksid ikkagi põhijäri suuna eest vastutama ja otsuseid seal tegema, mitte uusi harusi välja töötama või uusi see võib pärssida tulevikus edukust, kui läheb liiga laiaks ettevõtmine ja ei ole kindlat fookust.
5: No minu arvates on ka väga oluline endale see nii-öelda selge vastutusala leida ettevõttes ja Kubja näitel ma saan öelda, et kuna eelnevalt meil turundus oli ikkagi sisseostetud teenus, siis ma võtsin selle üle, Nüüd tänaseks siis toodan ise sinna sotsiaalmeediakanalitesse sisu, haldan kodulehte, teen nii-öelda uudiskirju, saan oma loovust ära kasutada, et saan erinevaid trükkiseid ja näiteks nüüd hiljuti siis kujundasin ka menüü, et see paneb mul silmad särama ja võibolla see on ka seetõttu hea, et ma olen igapäevaselt koha peal, et see sisse ostetud teenus, et siis inimesed ikkagi noh, nad teevad neid kaugelt, aga mina saan seda nii-öelda siirast emotsiooni ikkagi koha pealt üle anda, isegi kui ma olen siis seal 5 päeva kohal, nii et väga oluline.
2: Sellised olid mõtted saate esimesest osast. Kuidas tekib järgmises põlvkonnas motivatsioon pereettevõttesse panustada, miks on oluline varajane kaasamine ja päris töökogemus ning kuidas leida tasakaal töö ja pere vahel. Teeme siin kohal väikese pausi ja jätkame juba mõne hetke pärast. Mina olen saatejuht Kristel Viitman.
1: Võitjate põlvkonnad. Pereettevõtjate liikumist toetavad pereettevõtted Büroo Maailm ja Terminal.
0: Äripäeva raadio.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
7: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome terviklikku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
8: Lao mure lagedale.
9: Kas sinu ettevõtte kulutab igapäev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsieelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. Vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026. Kuula Äripäeva raadiot Tartus. Sagedusel 97,7 megahertsi ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi.
1: Võitjate põlvkonnad. Pereettevõtjate liikumist toetavad pereettevõtted Büroo Maailm ja Terminal.
2: Tere tulemast tagasi kuulama pereettevõtlusele pühendatud saadet Võitjate põlvkonnad. Ennem pausi rääkisime sellest, kuidas kujuneb järgmise põlvkonna motivatsioon, miks on oluline varajane vastutuse andmine ning kuidas leida tasakaal töö ja pere vahel. Teises saate osas räägivad Terminalgruppi noorim pereliige Kristen Raudsepp ja Kubia Hotell looduspaa turundus- ja kommunikatsioonijuht Marianne Pindma sellest, kuidas läbi konkreetsete rollide ja ülesannete järgmisele põlvkonnale päriselt vastutust anda ja kuidas leida tasakaal pereväärtuste juhtimise ja pikaajalise strateegia vahel. Mina olen saatejuht Kristel Viitman ja kuulame nüüd edasi vestluspaneeli, mis toimus 2025. aasta augustis toimunud pereettevõtjate konverentsil.
3: Me oleme siin erinevates küsimustes tegelikult seda juba kraadinud, et mis on need punktid, mis sellist motivatsiooni suurendavad. Üks on siis avatus, varane kaasamine, aga siin saalis istuvatele nii-öelda emadele, isadele või vanaisadele, vanaemadele, kas on teie puhul sellist häid soovitusi, et seda sama motivatsiooni, mis ka selle paneeli nii-öelda see tuumik teema oli, et seda kindlasti nagu kasvatada, et mis on teie praktilised nõuanded?
5: No mina ise ma juba ühe korra ütlesin ka, et mine saa kuskil mujal vitsa ja siis tule tagasi, et minu arust see on hästi siuke nagu tore mõte, mis on minuga kaasas käinud. Ma olen saanud ise kogeda, ma olen saanud ise näha kuskilt kõrvalt ja lõppude lõpuks ikkagi aru saanud, et kodus on kõige parem. Et mina arvan, et see on minu üks siuke tuumik mõte selle puhul.
4: Mul on väga lihtne soovitus, võtke lapsed tööle kaasa, kui vähegi võimalik. Et isegi siis, kui nad natukene segavad või palju rohkem segavad, võtke nad ikkagi kaasa. Ja kui te ei ole ise ettevõtja või ettevõtte juht ja teil on võimalus ikkagi enda laps tööle kaasa võtta või on kooliga näiteks, praegu on väga populaarne, et koolides tehakse tööle kaasa päevi, tehakse sellest projekt, mis lapsed kirjutavad, võtke ikkagi kaasa, näidake neile, kuidas see töökeskkond on ja mis see töö tegemine on. Et selline varajane, ütleme niimoodi, see küpsus tuleb kiiremini, et noored tulevikus tööle saaksid ja see annab neile tulevikus konkurentsieelise kindlasti tööturul. kui nad saavad seda töökogemust. Isegi, noh, isegi nad saavad kaasas käia ja näha, mis te teete, siis tegelikult lapsed õpivad enda vanemateks kõige rohkem. See on ju põhiiidol selles suhtes, keda sa vaatad, kelle moodi sa tahad tulevikus olla, et ikkagi peate noored tööle kaasa võtma ja näitama neile, kuidas töö tegemine käib või kuidas ei käi. Võtke ikka kaasa.
3: Et ei jääks liiga ilusat muljet, siis ju konfliktid tahes tahtmalt ikkagi tekivad. Et mis on head praktilised soovitused, et sellised konfliktid, mis tekivad pereettevõtluses, kus võib-olla emotsioonid on natukene tugevamad, mis on need head praktikad, kuidas konflikt kiirelt, konstruktiivselt lahendada ja liikuda edasi, et saadagi kättegi see sama pereettevõtete suur eelis, mis on fookus oma nahkturul?
5: No meie peres on see usaldus ja avatud suhtlemine, et me julgeme asjadest rääkida ja me oleme kõik peres orienteeritud lahendustele ja ma arvan, et mingil määral pehmendab seda olukorda ka tegelikult meie tegevjuht Maris, et kes siis võib-olla annab siis juksega nii-öelda perekonna välise sellise teguri või nõuande juurde, et selles osas meil, ma ütlen, et meil tegelikult nagu see koostöö kõik väga hästi sujub, et see mul hästi meeldib.
4: Jaa, et see on väga hea näpuneidja, kuna meil on ka kasvav ettevõte päris suur juba ja ega meil on ka juht palju ja no, see tuleb ikkagi abiks, kui on ikkagi kolmandaid isikuid ka seal koosoleku laua taga, kui need tähtsaid otsuseid tehakse, et ei ole ainult omanikud, vaid on ka muud juhid, et sealt võib tulla, noh, see ongi niisugune lepitaja, ütleme niimoodi vahete vahel, et kes ikkagi annab selle õige konstruktiivse tagasiside mingitele otsustele. Muidugi konflikte on meil, noh, ei saa öelda, et palju, aga pigem ikka vähe, aga kui on, siis alati on lahendus leitud ja väga palju aitavad selles meie valdkonna juhid, kes teevad väga super tubli tööd otsuste tegemise ja aitamisel. Leiame kõik ühise lahenduse ja nii see toimib. Et elu ongi üks suur kompromisside leidmine teistega, ilma kompromisside, et ta ei saa.
3: Anname võimaluse ka saalist küsida, väga hea võimalus, kellele pereettevõtetes need samad dilemmad esinevad, siis antke käega märku, kirjutage workshopi, et kindlasti need küsimused küsitud saavad. Mikrofon liigub.
0: Ja aitäh, ise terminalist räägine, et lihtsalt olles eelmise aasta aprillist terminalis olen ma näinud seda, mis moodi Kristjan on siis sulandunud tiimi, et pereettevõtetes ja mitte ainult Kristjan, ka Kristjani kaasa. Kristjan muide ise õpib juurat ja Kristjani kaasa istub siin samas Rauno kõrval, et anna pereettevõttes mingisugune tükk nii-öelda juhtida konkreetne. Kristjan tegeleb meil, vaadake, turske keha, musklid, tegeleb võlgade sissenõudmisega. Ja sa annadki mingisuguse tükki, eks ole, võlahaldus, ära sõidud, kui klient ära sõidab, jätab maksmata, tegelebki mingisuguse tükiga. Ja meil oli tulemus tasude teema, oli meil selline, noh, vaja ära lahendada. Ja Kristjani siis kaasa võttis selle nii-öelda kaasa, ka nii-öelda võtame lahendada, samamoodi õpib alles ülikoolis, aga võttis selle ühe tüki lahendada ja lahendas ära, sa tead, et sul on oma inimene seal raamatu pidamises. Et selles mõttes antke nendele järeltulijatele mingisugune konkreetne tükk ülesanne lahendada ja ka sa ei saagi kohe sinna kõige üles, eks ole, tippu, vaid sa vaikselt, eks ole, teed erinevad mingisugused segmentid endale selgeks ja mina näen, et Kristjan on sellega imeesti hakkama saanud ja samamoodi Kristjani kaasa. Et edu jõudu!
4: Aitäh sulle!
0: Ja ega Marianne samamoodi Kubi ja hotellis turundus, kommunikatsioon, sa annadki mingi konkreetse tüki, samamoodi, edu ja jõudu. Ja ka pereettevõtted oma vahel, kuidas nad eks ole koostud teevad, et soovitan kõigil, kes ei ole käinud veel Kubi ja hotellis, minge sinna vaatama, väga mõnus spa ja see sama seltskond, kes siin on, noh, sellest sündis ka see, et kuidas me oma vahel koostud teeme, et täna valame Kubias laadijale fundamenti, järgmine nädal läheb laadija paika, seega tulge, paneme teil elektriauto särtsu täis ja saate seal sulistada veel spaase.
3: Kasutame kohe võimalust, et mikrofon veel Alani kätte, et võibolla ongi hea kohe väljast poolt natukene küsida, et kuidas teil nagu ettevõtte sees sellised dilemmad lahendatakse, see sama, mis on varem läbi käinud, et kas lühiajaline kasum, pikk visioon, perekonna väärtused, et kas tekib ka siin sellised vaidlusi, et väljast poolt tulles näeks, et mingid asju saaks teha kiiremini, kasumlikumalt ja perekond võtab hoogu maha või vastupidi?
0: No minul oli see õnn, et no mul on üldse kütuseäris on mul olnud selline pikk kogemus 2002. aastast, et esimene asi, mis mina tegin, noh, mul ütleme just selle kogemuse pinnalt esimese kuuga kirjutasin kokku terminali strateegia aastani 2035 ja seda me siis täna ka ellu viime ja paljud asjad, mida ka Kristjan nimetas, see sama energia täis teenus, ma ei tea, lähed elektriautoga teekonnale, võtad kodu elektri teekonnale kaasa, lihtsalt, et ongi selline, noh, ütleme, et olen toonud uut mõtlemist, aga üldiselt ütleks nii, et tegelikult on väga kõva mõnus sünergia see, et ma olen seal, nagu Raido ja Rauno ise ütlevad, et ma olen justkui siis kolmas vend perekonna nimega Vaht Raudsep või Raudsep Vaht, aga me kolmekesti ja Kristjan nüüd pundis toimetame, saame väga hästi asju aetud valdkonna juhtidega, paneme koos pikki strateegiat paika, viime neid ellu, et selles mõttes mina näen, et pereettevõttena terminal on hästi toimetanud ja uued mõtted, uued arengud, mis me täna realiseerime, need on ka omanikud hästi nii-öelda vastu võtnud ja me liigume õiges suunas, teeme õigid tegusid. Muide, siin järgmisel kuul avame Tallinnas tankla Mustamäel ja sellel aastal 4 tanklat vist vast kokku tuleb sellel aastal juurde. Seega kasvame, müüme elektrit, müüme kodulaadijaid, müüme kütust, et meil on hea lahendus.
3: Võibolla kõrvalt vaata pilt ka kiirelt, et kuidas sellist võimsat nagu perekultuuri hoida, et me ju teame, need näited on lõputult, et kuidas vaieldakse varad üle, vaieldakse otsuste üle, et kuidas selline asi on.
0: Ei siin, hea, sa seda küsid, et minul on terminaliga olnud koostöö aastast 2006, kui ma ehitasin üles riigi kütusevarude süsteemi. Alustasin 2005 ja tolle hetkel rääkisin läbi, ma olin siis teisel pool, meil oli vaja kuski riigi kütusevarusid hoida ja rääkisin läbi Raido ja Rauno emaga, ehk et Kristjani vanaemaga, Malle Raudsepaga ja ega keeruline oli, ta ei tahtnud alguses nii-öelda vedu võtta, aga täna tagasi vaatavad poisid siis ütlevad, et kõige õigem tegu, mis üldse tehtud sai, terminal 2 korda suuremaks, tolle hetkel lihtsalt toongi hea näite, kuidas on nii-öelda see põlvkond kasvanud. Täna Kristjan käib ülikoolis. Siis kui mina Mallega nii-öelda äri tegin, siis Kristjani isa Raido käis keskkoolis ja Rauno käis ülikoolis. Täna Raido Rauno juhtimises igapäevases sees, Kristjan ka tööpostil. Et see on see, kus ma näen, et kuidas põlvkondade kaupa on seda äri edasi antud ja laiendatud, sest see, kus tol hetkel oldi ainult vedel kütuse terminali teenus, ehk et kütus hoiustamine ühe tanklaga külatankla, täna üle Eesti, Lõuna-Eestis suurim ja veel energia, ehk et me oleme saanud ühe külaga tankla ketist suureks energia müüjaks ja seda ühise pingutusega.
3: Aitäh, väga hea kommentaar. Minu enda taust ma olen investeerimismaailmast ja üks selline investeerimisteema on see, et indeksi tootlust on nagu lihtne saada. Et see, mis SP500 indeks või turuindeks teeb, seda tootlust on võimalik lihtsasti saada, aga miks me aktiivselt investeerime on see, et saada midagi ekstra. Ja see sama Credit Suisse uuring, millest ma avasõnades rääkisin, toob välja, et need ettevõtted, mis on ka börsil, kus on selline tugev pereettevõtte taust või osalus, need on indeksitest, need on paremat tootust pikaajaliselt, kus see osalus on olemas. Mis teie hinnangul on see, mis annab pereettevõtetele selle ekstra, selle X-faktori, et nad suudavad konkurentsis, tugevas konkurentsis ikkagi olla paremad?
4: Kiired otsused. Ja see, et sul on ikkagi, noh, sul on kellegi jaoks, noh, sa tahad seda ettevõtet arenduda, sul on järgmine põlvkond tulemas, sul on midagi neile üle anda, noh. See võib päris võimas tunne olla, kui sa saad öelda, et noh, poeg, näita neile, noh, juhi seda need. Et ja niimoodi järjest põlvkondade viisi, see lähebki edasi ja sellepärast ma ütlesingi kohe siin alguses, et pereettevõtlus ongi majanduse alustala, et kõige pikem ajalooga ettevõtted ongi tegelikult pereettevõtted, kus sa saad seda väärtust edasi anda enda lähedastele. Ja neile ja järjest see iga põlvkonnaga lisaväärtust sinna luua, et see võib päris hea tunne olla.
5: Kristjan vastas minu eest ära. Ma olen selle vastusega väga-väga nõus, et ei olegi midagi juurde lisada siia.
3: väga ilus vastus. Kas saalist taha, üks käsi on seal üleval, mikrofon liigub või on juba liikunud. Ja kui on ühe küsimuse pärast seda jõuame veel võtta, siis andke juba käega märku, kui küsimusi on, et siis me teame.
10: Mul pigem ei olegi küsimus, mul on lihtsalt kommentaar, et me peres oleme turismist läbi kasvanud. Ehk Marianne Kasuema, ehk minu abikaasa, on olnud pikka aega turismis ja on täna terapeut ja lööb väga kubjal kaasa. Aga üks juba väike repliik võib olla, kui Marianne astus magistratuuri, tal oli seal 14 väljamaalast ja tema oli ainuke eestlane, kes sinna siis kandideeris. Ja kui tema käest komissionis küsiti, et Marianne, mida veel? Sa oled ju Kobja laps, sa tead Kobjas kõike. Ja see, mis võttis komissioni pahviks, oli see, et Marianne vastas neile niimoodi, et täna me oleme seisus, kus meil tuleb hoida oma inimest, kes meil töötab. Ja kui see inimene on õnnelik, siis on ka need õnnelikud, kes meie juurde tulevad, sellepärast meie inimesed on õnnelikud.
3: Võib-olla ma kasutan jälle võimalust, et kui see mikrofon seal on, et sama küsimus nagu mul oli väljaspoolt Allanile, et kuidas sellist kultuuri hoida ja et noh, anda võimalus saada seda tuult ja tormi või on ka mingi selline turvavõrk ikkagi, et liiga palju seda tuult ja tormi ei lase saada või kuidas seda perekultuuri hoida?
10: Meil on olemas perekonna reeglid ehk harjumused ja kui minna nüüd budismi tagasi või vaadata budistlikust seisukohast, siis ära te kunagi teisele seda, mida ei saa taha, et sulle tühakse. Ja kui sa seda suudad hoida, siis ongi lihtne. Ära te teisele kunagi seda, mida sa ei taha, et sulle tühakse. Ja minu jaoks on alati hotell olnud kui üks suur kodu. Kui meile tulevad külalised, siis me ikkagi lähme neil ukse peale vastu. Me tervitame neid. Me näitame, kus nad saaksid ennast pesta, kus nad saaksid magada, kus me saaksime koos juttu vesta. Ja kui see kõik on olemas, siis need ongi pereväärtused, mida me iga päev viime oma hotelli, mida me iga päev räägime oma inimestega ja me aegalt võtame ka nendel nii hommikulauas kui lõunanõuas nööbist kinni ja küsime nende käest, et aga kuidas sul tegelikult läheb? Mida sa tegelikult tahad? Kas sa oled õnnelik siin? Ja kui see paneb neil silmad särama, siis me oleme rahul.
3: Suur aitäh! Ja suur aitäh, suur aplaus Kristjan Raudsepp, Marianne Pindmaa.
2: Kuulasime vestlust 2025. aasta pereettevõtjate konverentsilt, kus arutati pereettevõtte järgmise põlvkonna rolli ja vastutuse ülevõtmist. Sellest arutelust jäi kõlama mitu olulist mõtet. Pereettevõttesse ei sünni juhiks üleöö. See eeldab aastate pikkust kaasatust, praktilise töö kogemust ja usaldust, mis tuleb samm-sammult välja teenida. Samas näitas see vestlus ka, et motivatsioon ei pea tulema survestega kohustusest. Kui noorele antakse õigel ajal päris vastutus ja ruum ise kogeda, seal hulgas ka eksida, võib temast kasvada ettevõtte üks tugevamaid vedureid. Kõlama jäi ka mõte, et pereettevõtte suurim tugevus ei ole ainult kiired otsused ega pikk vaade, vaid inimesed, kes tunnevad, et nad ehitavad midagi, mis on mõeldud kestma. Suured tänud vestlust juhtinud Juhan Langile ning vestluses osalenud Kristjan Raudsepale ja Marianne Pindmaale. Mina olen Kristel Viitman ja te kuulasite saadet Võitjate põlvkonnad. Kohtumiseni juba järgmises saates.
1: Võitjate põlvkonnad. Pereettevõtjate liikumist toetavad pereettevõtted Büroo Maailm ja Terminal.
9: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.arivaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Kuum tool.
1: Tere, kallid raadiokuulajad. Eetris on saade Kuum tool. Minu nimi on Palina Volkova. Ja Kuum tool on saade, kus me räägime mõjukate inimestega päevakajalistes sündmustes. Ja mul on hea meel stuudios tervitada Matis Mäekeri, kes on rahapesu andmebüroo juht. Matis, tere tulemast.
2: Tervist.
1: Räägimegi täna päevakajalistest sündmustest ja põhiteemaks tuleb meil rahapesu andmebüroo aastaraamat, mis ilmus eelmisel nädalal. Aga enne kõike tahtsin teid küsida teie hinnangut praegu sel nädalavahetusel toimunud sündmusele, kui kelmuse süüdistatud Artur Jermolaev lahkus Eestist eralennukiga. See tekitas eri arvamusi ühiskonnas, kas see õiguse mõismine, mis oli, kas see oli või olnud õiglustunnet riivav, et mis on teie hinnang ja teie tunded?
2: Ma arvan, et ta nii ongi, et ühed arvavad ühte ja teised arvavad teist. Mina olen ka kindlasti selline tugevama karistuse pooldaja, et miks ma kunagi rahapesu andmebürooga liitusin või seda soovisin, ma ju töötasin finantsjärelevalves, et tunne oli selline, et me kogu aeg sulgeme neid kontosid ja tõkestame nende rahavookude liikumist, aga järjest uusi uksi avatakse. Et kui me nüüd kurjategijatele väga tugevat survet ei avalda, ei ütle nendele, et võtta ära siia riiki tule, sest me paneme siit vangi ja võtame siit kogu raha ära, no siis neil ei ole ka motivatsiooni tulla siia mingid uksi avama. Nüüd see sõnum, et mida me nendele siis saadame, kui nad pääsevad oda oma karistusega, noh, ega ta liiga hea ei ole. Et seda ma ütlen siis oma tunnetusena. No teiselt poolt me peame arvestama ka seda võimalust, mis meil on, et kui me jällegi teiselt poolt üle pakume ja ütleme, et annad kõik 100 miljonit siia, siis ta ütleb seda, et aga 100 miljonit ei anna. Ja palkab endal see rahast advokaadid ja siis me vaidleme 5 aastat kohtus ja võibolla ei saa enam mitte midagi. Et mingil hetkel tuleb see tasakaal leida, on see siis 8 miljonit või 10 miljonit või 20 miljonit, et tegelikult on see keeruline. Aga lühivastus loomulikult tahaks rohkem kätte saada.
1: Aga miks ei olnud võimalik teha nii, et kõikide teiste riikide esindajad prokuratuurid tulevad siia ja hakkavad ka nõudma sellelt inimeselt seda, mida nende riikide kodanikud on kaotanud?
2: Me oleme vastuse võlgu, kuna mis ei ole seda menetlenud, et prokurör seda menetleb, aga me peame natuke arvestama seda Eesti jõuulga, et üldiselt meie rahapesu eest mõistetud karistused on väga madalad. Kui me vaatame viimast Moneyvali hindamist, siis üldiselt on niimoodi, et inimesed pigem saavad tingimisi karistuse, kui lähevad reaalselt vangi rahapesu eest. Et see on nüüd see jõuulg, mis meil on. Võtame Ameerika Ühendriigid, et kui sa koostööd ei tee, siis sa oled 8 aastaks vangi. Ja siis kõik kurjategijad teevad koostööd ja loobuvad ka kõikidest oma vahenditest. Meil sellist jõuulga ei ole, nii et tegelikult ei olegi võimalik kurjategijat, et nii palju raha ära võtta. Kas teised riigid kaasa tulevad või mitte? Noh, ma ei tea, mis see faktoloogiselt täpselt taga oli.
1: Aga nende kelmustega, mida see inimene korraldas, pidi ju kaasnema mingisugune rahapesu. Ja nii palju kui ma saan aru, siis rahapesus ei ole seda inimest süüdistatud, ainult kuritegeliku ühenduse loomises ja juhtimises. Et miks on nii, et teil ei tekinud näiteks šanssi selle konkreetse juhtumi raames ka rahapesu uurida?
2: Esiteks rahapesu andmebüroo ei uuri kriminaalmenet, ei vii läbi kriminaalmenetust, me ei uuri ühtegi rahapesu, et seda teeb ikkagi uurimisasutuse prokuratuur. Ja noh, kokkuvõttes on tõenäoliselt ma ei tea kõik asjaolusid, et prokurör peaks seda vastama, et tõenäoliselt on seal küsimus ka menetlusökonoomikas, et me peame lõpuks vaatama seda karistuse suurust, et mis nagu paragrafid seal taga on, võibolla tol hetkel oli vähem olulisim kui see, et me saame selle 8 ja plus miljonid kätte.
1: Kas soovite sel teemal midagi lisada, et ma saan aru, et ikka olete sellise karmima karistuse pigem poolt, aga kas see ütleb ka midagi selle kohta laiemalt, mis on meie õigussüsteemis võibolla praegu viga ja vaja parandamist?
2: Tõepoolest, nii nagu ma ütlesin, et mida karmimad on karistused, seda vähem motiveerivam on tulla siia. Et kui me selle raha alati kuretegelt ära võtame, siis nad ei taha siia tulla. Meie riigi, ma arvan, täna üks suuremaid probleeme on tõepoolest madal varade konfiskeerimise summa. Et eelmisel aastal oli see 6 miljonit, aasta enne seda 4 miljonit. Ja kui Eesti riigi süsteemi kaudu käib seal no, hinnanguliselt 300-400 miljonit eurot läbi igal aastal ja me sellest konfiskeerime 4-6 miljonit ära, siis see ülejäänud läheb kuhugi. Läheb see selleks, et meie majandust halvata läbi selle, et tekitada ebavõrdset konkurentsi või et kurjategijad saavad tugevamaks. Nii et me peame tegelema selle konfiskeerimise poolega. Nüüd Eesti riigis saab konfiskeerida ainult siis, kui inimene on kuriteos süüdi mõistetud, et muidu ei ole seda võimalik teha. Läti riik viimase Manivali raporti alusel konfiskeeris 5 aasta jooksul 346, kui ma õigesti mäletan miljonit. No, see on võrreldamatu Eesti riigi tulemustega. Mis Läti riik teeb teistmoodi, et nendel on sisse viidud siis mitte süüdi mõistval kohtuotsusel põhinev konfiskeerimine. Et sisuliselt ei ole oluline, kas inimene tunnistatakse rahapesus süüdi või mitte, vaid kuna need rahalised vahendid tulevad eelkõige riikidest, kus ei ole justiits koostööd, siis kui prokuratuur suudab ära tõendada, et need rahad ei kuulu sellele isikule ja seal ei ole kuidagi ümberpööratud tõendamiskoormust ka, siis on võimalik need vahendid sellelt inimeselt ütleme siis ära konfiskeerida. Ma ei tahagi öelda inimesed, sest see protsess on suunatud vara vastu. Konfiskeeritakse see vara ära riigile ja sellel inimesel ei ole motivatsiooni seda teha. Et see on üks pool, kus meie riigine saame oluliselt juurde panna. Täna meil seda süsteemi ei ole, seda võimalust ei ole. Ja teine pool on, et me hakkaksime rahapesu kaasuseid kasutama oluliselt rohkem ka varade konfiskeerimiseks. Et hetkel rahapesu on hea võimalus inimesele suurem kuritegu karistus määrata, siis vanglakaristusnäol. Aga tegelikult rahapesu võimaldab ka oluliselt suurema raha konfiskeerida. Et näide, kui ma igal õhtul lähen panen oma, mul on kohvik, et igal õhtul panen 10 000 eurot sinna kohvikusse selleks, et seda raha puhtaks pesta, siis nagu auto on narkootikumide müügi puhul kuriteo toimepanemise vahend, on see kohvik rahapesu toimepanemise vahend ja seda vahendit saab konfiskeerida. Nii et rahapesu puhul saab konfiskeerida oluliselt rohkem. Saab selle kohviku, kui mul on pangakontol 10 või ütleme 1 miljon legaalset raha ja 1 miljon kuritegelikku raha ja ma kasutan seda legaalset raha selleks, et seda kuritegelikku vara varjata, siis on võimalik see vahend, see rahapesu vahend, see 1 miljon legaalset eurot ka ära konfiskeerida. Nii et need on need kaks asja. Mitte süüdi põhistval kohtuotsul põhinev konfiskeerimine ja rahapesu kasutame rohkem varade konfiskeerimiseks.
1: Mida see annab siis, kas siis kurjategijad hakkavad aru saama, et parem neid asju Eestis mitte teha, muidu Eesti riik võtab sult kõike?
2: No absoluutselt, jah. Et Eesti riiki pole mõtet tulla, et võibolla see vangi ei lähe, aga raha võetakse sult ära. Et no, see ebaõiglustunne, mis ühiskonnas justkui tekis selle sama Artur Jermo Laeviga, kes muideks oli Versobanga endine juhatusliige ja ma olen isiklikult temaga kokku puutunud siis, kui ma kunagi ka Versobangas kohapeskontrollis käisin. Et see ebaõiglustunne oligi see, et inimesed just kui võeti raha ära ja just kui karistati teda ja just kui ka viibis see eeluurimisvanglas, aga kokkuvõttes see kuritegu oli niivõrd tulus, et ta võis selle 4 kuud vanglas olla. Et kui keegi ütleks, et Poliina, et saate olla 4 kuud vanglas, aga siis teenite 92 miljonit eurot, et teie võibolla ei soovi seda, aga ma arvan, et maailmas väga paljud inimesed võtaksid selle pakkumist, et see vastu endale.
1: Mainisite seda Versobanki juhtumit, et kohtusite siis selle Artur Jermo Laeviga, mis mul jäta jätis?
2: No me peame arvestama tema tausta, et Artur Jermo Laev ja tema isa on tal Ukraina oligarh ja arvestades tema seos, et siis ka käbi ei kukku kennust kogule.
1: Miks toona ei olnud mingisugust kahtlustust või süüdistust just panga juhtide vastu?
2: Seda peab prokuratuurilt küsima, et tol hetkel ma töötasin finansjärelevalves ja finansjärelevalve tegi endast maksimumi pretsedenditu kaasuse. Euroopa Keskpank võttis esimesena loa ära pangalt ainult rahapesu tõkestamise nõuete rikkumist, et ka see oli tükk tegemist ja kokkuvõttes võit.
1: Liigume siis rahapesu andmebüroo aastaraamatu juurde, et lugesin aastaraamatu läbi ja ka selle eessõna, kus esimese asjana te toote välja, et on vaja tagada rahapesu andmebüroo autonoomsus ja sõltumatus. Miks just sellele nii suur rõhuasetus?
2: viimase aasta jooksul meie katusorganisatsioonis Egmont Group, et sinna kuulub siis 180 rahapesu andmebürood, on selle teemaga kõige rohkem tegelenud. Et see on midagi, mis tuleb erinevatest riikidest sisse ja mis ei luba rahapesu andmebüroodel tegutseda. Et mitte, et see kuidagi Eesti riigis oleks küsimus, aga teistes riikides ei anta rahapesu andmebüroodel piisavaid ressursse, piisavaid tööriistu või kasutatakse neid poliitiliselt ära siis selle eesmärgil, et pannakse juhtima isik poliitilistel eesmärkidel. Selleks, et neid rahavoogusid uurida, olenemata sellest, kes on võimul ja tagada seda, et meie demokraatlikud alustalad püsiksid, on äärmiselt oluline, et rahapesu andmebüroo oleks autonoomne sõltumatu. Ja selle algus on juhi valimise protsess. Et see oli, miks ma sellel viitasin, et mind valiti uuesti tagasi ja viidata seda, et tegelikult kui mitme tasemeline see protsess on, et see ei ole ainult poliitiline valik, see ei ole ainult ministri, vaid see on tegelikult valitsuse otsus lõplikus astmes ja seal kõige alguses on veel tippjuhtide valiku komisjon, ehk et see on mitme tasandeline ja tõepoolest tagab selle sõltumatuse nii, et alused rahapesu andmebüroo sõltumatuseks on täiesti loodud ja sellepärast ma seda ka kirjutasin sinna.
1: See ei olnud siis isenesest mõistetav, et teie jätkate juhina. Kas te kartsite ka, et teid tagasi valete?
2: Ma kuidagi ei võtnud seda selliselt, et ma arvan, kõige keerulisem oli üldse otsustada, kas kandideerida või mitte kandideerida. Et need viimased 5 aastat, nagu ka aastaraamatust on võimalik lugeda, on olnud päris pöörased. Nagu ma ütleks, et minu kõik viimased 15 aastat rahapesu tõkestamise valdkonnas, kui ma siia sisenesin, et mul on selline nali, et järgmine aasta võiks olla lihtsam, aga iga kord on järgmine aasta täiesti veel pöörasem. Nii et tegelik otsustusprotsess oli seal, kas üleüldse kandideerida või mitte kandideerida.
1: Mm-hmm.
2: Ja loomulikult, et ma ei olnud täiesti kindel, et mind valitakse. Mm-hmm. Et mingit enesekindlust seal ei olnud ja ma andsin endast maksimumi, et saada valitud, aga mingit kindlust seal küll ei olnud.
1: See kaalutluskoht, kas kandideerida või mitte kandideerida, teie jutust saan aru, et see on pigem selline puht isiklik, kas te vajate pausi või ei vaja pausi?
2: Loomulikult isiklik ja teiselt poolt ka, et rahapesu tõkestamise valdkonnas, nagu öeldud, 15 aastat on olnud ka, et kas on siin elus midagi muud ka kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise, et suhtlesin ka ja pidasin aru ka mitmete heade sõpradega välismaal kolleegidega, kes ütlesid seda, et kuule ole nüüd, et sa oled siin valdkonnas juba nii palju toimetanud, teinud ja sa tead kõik, et ja see renomee, mis meil on Euroopas, millest me ka aastaraamatus kirjutasime, kuidas väikest Eestit võetakse suurriikide kõrvale tegema tippanalüüse, kuidas millistes seltskondades me liigume ja kui me sõna võtame Euroopas, et meid kuulatakse, et see on ka väärtus omaette. Nii et kokkuvõttes need asjad plussid minust lauale pannes, siis loomulikult oleks olnud pat mitte siis uuesti kandideerida.
1: Uh-huh. Aga see autonoomsuse jutt ei ole siis seotud viimase aasta sündmustega, kus rahapesu andmebüroo on mõnevõrra ikka poliitiliste vaidluste keskmes on olnud Eestis?
2: Ei, see autonoomsus oli, nii nagu ma ütlesin, ühelt poolt see, et meie juhi protsessi valik on läbipaistav ja see on autonoomsuse tagatis. Et loomulikult see Egmont Group, millest ma rääkisin, on välja töötanud uued siis nõuded autonoomsuse tagatistele ja loomulikult ka need õigused, mis rahapesu andmebüroodel on antud, on need siis eelarvelised õigust IT-vahendid või IT-ressursid, aga ka seadusandlikud nii-öelda siis tööriistad, et need on kõik autonoomsuse ja sõltumatuse aluseks. Aga ma siin küll mingit ohtu, hetkel meie autonoomsuse sõltumatusele ei näe.
1: Mm-hmm. Aga teis soovitakse siis digiministri poolt liita PPA-ga tagasi. Kas te tajuta seda reaalse ohuna?
2: Ei, ma arvan, et see reaalne oht ei ole ja isegi kui sinna viiakse, ega reaalselt mitte midagi muutu. Et seda ma olen ka igal pool rääkinud, et ükski rahapesu andmebüroo ei alusta kriminaalmenetlus selleks, et analüüsida sisse tulnud teateid, et kerime algust tagasi, et mida me siis teeme, et me saame aastast cirka 14,000 teadet krediidiasutustelt ja teistelt erasektori esindajatelt ja me analüüsime siis võimaliku rahapesu või terrorismi rahastamist, sanktsioonikahtust või muid kuritegelike tegevusi siis nendes teadetes. Seda ei tehta kriminaalmenetluses. Et kui me nüüd viia politsei alla tagasi, just kui, et me oleksime uurimisasutus, ega siis kriminaalmenetlusi nende teadete pinnalt ei alustata endiselt, et ükski minul teada olevat ükski rahapesu andmebüroo maailmas enam ei alusta nende pinnalt kriminaalmenetlust. Ma tean ühte kaasust, ühte näidet, see riik sai FATF hindamisel kõige madalama hinde, samuti sai tema uurimisasutuse pool kõige madalama hinde, kuna see riik ei siis ei tootnud, kuna ingliskeel nimetuse financial intelligence või finantsluure teeb asutus, et ta ei tootnud financial intelligence, finantsluuret, või ta tootis evidentsi tõendid ja seal on loomulikult igasugust muud probleemid ka, mis sellega kaasnevad. Nii et kui justiits digiminister arvab, et see oleks midagi muutnud, siis ta oleks muutnud ainult selle, noh, kelle alluvuses me oleme, et siseministeriumi alluvuses ja PPA all, aga mitte midagi muud. Mille ma oleks ära kaotanud on see, mille pärast rahapesu andmebüroo eraldi ju tõsteti. See oli see, et oleks seda võimalik eraldi rahastada, kuna teema on niivõrd oluline, et rahapesu andmebüroo tuleks eraldi eelarve riigi eelarvest, mitte me ei peaks võistlema konkureerima teiste PPA prioriteetidega. Et, ja siin me oleme. Et võibolla mille me ära unustame, ma ei tea, võibolla te küsite ka, et me kuidagi oma ajal oleme täiesti ära unustanud, et kus me oleme tulnud ja miks me oleme sellised struktuuri muudatused ka Eestis teinud ja mida me oleme sellega üritanud.
1: Küsin ka selle pangakontode teema kohta, et varsti on juba aasta aega alates sellest ajast, millal õiguskansler siis tõstetas küsimuse, kas maksuamet, rahapesu andmebüroo ja teised asutused saavad ikka, kas neil on õigus neid kontoandmeid küsida. Et kuidas siis te selle aasta jooksul hakkama saite selles olukorras, kui teie õigus neid andmeid küsida on küsimärgi all?
2: No alustame sellest, et nii kui õiguskantsler selle paperi andis või selle analüüsi edastas, siis samal õhtul ma juba kirjutasin oma inimestele, andsin suunise, et täitmisregistri kaudu, see on siis see kanal info vahetamiseks, et täitmisregistri kaudu järgmisest päevast enam pangakonto väljavõtteid ei tohi küsida. Et see aru saam just kui, et keegi sulges meil mingi kanali alles, siis me lõpetasime pangakontode küsimuse selle kanali kaudu, et see vasta tõele, et see oli juba samast hetkest, kui see analüüs tuli välja. Kuidas me edasi toimetasime, et me jätkasime ettekirjutustega andmete küsimist, et ega ta sisemiselt selle kahtluse motiveerimise mõttes kuidagi erine, et me oma kahtlust ja põhjendusi ja põhjuseid, miks meil on pangakonto väljavõtet vaja, on täpselt sama arv, et kas ta toimub ettekirjutusega ehk, et sinust nagu paperi peale üle meiliserveri, küll krüpteerituna, aga endiselt üle meili või siis üle XT ja krüpteeritud Eesti riigi poolt loodud kanali, sisemiselt ta ei ole erinev. Milles erinevus on kontode saamise kiirus, kui kiiresti me neid saame, ja teine, milles erineb, on käsitöö rohkus. Et ühel juhul me saame oma andmebaasis need põhjendused kõik kirjutada ja sealt kaudu selle päringu teha, teisel juhul tuleb eraldi paper vormistada, need tuleb allkirjastada ja nii edasi. Samamoodi pangal tuleb need andmeid töödelda käsitsi. Et see tekitab käsitööd meile juurde ja tekitab pangale käsitööd juurde. Et see on võibolla esimene suurem muutus, et seda käsitööd on oluliselt rohkem, mõlemal poolel ressursimahukam. Kui me tahaksime ressurssi kokku hoida, näiteks rohkem kaasud analüüsides, mida seda teha ei saa, sest meil on vaja seda ressurssi panna käsitöö peale. Ja nüüd teine suurem muutus on see, et me neid kontosid saame oluliselt aeglasemat.
1: Kui võrd aeglasemalt?
2: Kui tavapäraselt ta oli kuskil 24 tunni jooksul oli võimalik see konto väljavõtte saada ja noh, võtame kelmuste näite, et kelmuse raha liigub mõne tunniga päevaga maksimaalselt ja ta on juba meie riigisüsteemist väljas, siis iga päev viivitus sellise puhul muudab selle töö keeruliseks. Nüüd ettekirjutustega või paperikandjal selle andmete küsimine, ütleme kuskil 5 päevaga tuleb siis see konto välja võtta. Nüüd kui igat tunnist ülekannet, oletame, et iga tunni tagant liigub üks tehing, iga tunni tagant liikuvad tehingut me peame jälitama 5 päevaste tsüklitega, siis on ilmselgelt aru saada, et me selle rahale jälile ei saa. Ja see ongi nüüd, miks rahapesu andmebürood on loodud selleks, et me seda raha jälitaksime, et me saaksime aru, kus see raha on tulnud, et me saaksime selle rahapesu mustri kätte ja vajadusel saaksime seda raha tõkestada. et kui usaldada see ainult uurimisasutuste hoolde, siis uurimisasutused selleks, et need andmed saada, peavad tõendite paketi kokku panema, peavad minema kohtusse, kohtunik peab andma loa siis selle vara arestimiseks. Nüüd rahapesu andmebüroo saab seda lühiajaliselt piirata kiiremini, et anda uurimisasutusele siis võimalus see raha arestida juba kriminaalmenetluse raames. Et see on see eelis, rääkimata siis sellest, et ka infovahetus rahapesu andmebüroode vahel on kiire kui uurimisasutuste vahel, et ma olen seda näidet toonud, et Itaaliasse näiteks õigusabi palve vastus, no heal juhul tuleb 6 kuuga. Meie saame selle ikkagi noh, loodetavasti nädalaga, kui me ka nii-öelda kiirustame neid takka.
1: Mm-hmm. Kas ma saan õigesti aru, et LHV Pank nüüd selle aasta jooksul ei ole üldse teile teavet väljastanud?
2: Teavet on väljastanud, aga pangakonta väljavõtted ei ole väljastanud. Et alates siis...
1: Mis vahe on?
2: No ega me ei küsi pankade, et ainult pangakonta väljavõtted. Et me küsime ka hoolsusmeetmete käigus kogutud dokumente. Me küsime... Ma ei tea, seal on mingid passi koopiad ja need asja, et neid dokumenti ikka antakse. Ainuke asja, mida siis ei anta, on siis konto välja võtta.
1: Aga pangad kui kohustatud isikud, nad peavad ju rahapesu tõkestamise seaduse järgi ise teid teavitama kahtlastest tehingutest. Mm-hmm. Et kas kui LHV pank selliseid tehinguid näeb, et nad siis edastavad teile seda teavet, ilma konto väljavõtteta.
2: Ja ei koos konto väljavõttega.
1: Ise saadavad teile konto väljavõtteid.
2: Ise saadavad, aga...
1: Siis aga kui teie küsite...
2: Siis nad ütlevad, et õiguslik alust ei ole.
1: Millest see räägib?
2: Ma ei oska öelda, millest see räägib. Et see räägib sellest, et me peame oma seadusätted üle vaatama, siis et kellelgi ei oleks seda kahtlust, et... See räägib sellest, et 26 aastat on rahapesu andmebüroo pangakonto väljavõtteid küsinud ja... Ja siis on meil nüüd tekinud küsimus, et kas need normid on piisavalt selged või mitte. Ma arvan, et me oleme lihtsalt ühiskonnana kuidagi arenenud nii kaugele, et me nüüd võtame lahti neid norme, mida me oleme kirjutanud 10-20 aastat tagasi ja siis mõtestame neid, et kas nendel on selline mõte või mitte. Ja teised poolt loomulikult ma saan aru, et see informatsioon, mis pangakonto väljavõttel täna on, ei ole see, mis oli seal 20 aastat tagasi. Et 20 aastat tagasi väga paljudel inimestel lihtsalt ei olnudki nii palju raha. Teiseks väga palju tehinguid me tegime lihtsalt sularahas. Nüüd on see kõik kolinud telefoni põhimõtteliselt. Meil kõigil on tõenäoliselt, ma ei tea, Apple Pay või Android Pay või Google Pay või kuidas igas me neid nimetame. Et see makse tegemine on lihtsalt niivõrd lihtne ja nüüd see kogu informatsioon, mis meil pangakontot välja vaatab, on noh, tõepoolest päris riivav, kui seda hakata sellise pilguga vaatama. Nüüd teiselt poolt rahapesu andmebüroo ei küsi neid pangakonto väljavõtteid noh, palju või ütleks teistpidi, et me küsime neid väga vähe. Me võtsime välja statistika aastal 2022 kuni 2024. 3 aasta vältel me küsisime välja 4000 pangakonto väljavõtted. 1400 unikaalse isiku kohta. Ja see on muideks ka tänapäeval hästi suur trend, et isikutel on pangakonto väga erinevates pankades ja see läbi pestakse raha. 1400 isikut, millest 1000 juriidilist isikut ja 400 füüsilist isikut. Ehk et 1400 isiku pangakonto väljavõtte 3 aasta jooksul. No see teeb keskmiselt napilt üle 400 konto väljavõtte või isiku konto väljavõtte aastas. Paneme selle perspektiivi. Meil on pankades avatud 2,54 miljonit kontot. 2,54 miljonit kontot. Selle sama 3 aastase perioodi jooksul tehti meie pangandussüsteemi kaudu 1,3 triljonit eurot selle väärtusest tehingut. 2 miljardit tehingut. Ehk et need perspektiivid, mis meie pangandussüsteemis toimub ja mille kohta me konto väljavõtted küsime, on, no, need on kardinaalselt erinevad. Need ei ole isegi võimalik neid kuidagi omal võrrelda.
1: Kui te küsite minu konto kohta andmeid, kes kontrollib, kas see päring oli õigustatud või mitte?
2: Esiteks meil on sees juba 4 silma põhimõtte, teatud protsessides ka 6 silma põhimõtte. Et selleks, et pangakontot üldse küsida, peab see läbima mitu erinevat lüli. Ehk et selleks, et seal kuidagi keegi peab väga tugevalt kokku mängima. See ei ole üks isik, seal on mitu isikut ja pangakonto väljavõtte valideerib ka sisemiselt teine inimene. Ehk et see ei ole ühe ametniku või teenistuja tegevus, vaid seal peab mitu teenistuja olema. Lisaks ka sisekontroll, kellel on väga tõhusad tööriistad selleks, et seirata seda, et teenistujad oma tööd õiguspäraselt teeksid. ja meie oma praktika jooksul ei ole tuvastanud. Ütleme, meie viimase 5 aasta jooksul me ei ole tuvastanud. Et ma ei ütle, et enne 5 aastat oleks midagi juhtunud, aga kuna minu ametiaeg on 5 aastat kestnud, et me ei ole ühtegi rikkumist tuvastanud.
1: Mm-hmm. Arusaadav. See on saade Kuum tool. Minu nimi on Polina Volkova. Minu vastas on rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker. Praegu tuleb väike reklaamipaus ja pärast seda oleme taas eetris. Kuulmiseni.
0: Kuum tool. Äripäeva raadio. Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
3: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türi.
4: Tule aeda! Järjases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul elad mullased.
5: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
6: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Kuidas teha AI osas õigeid valikuid, skaleerida lahendusi ja tõestada nende tegelikku väärtust? AI praktikute aastakonverents räägib sellest, kuidas osad ettevõtted hakkavad tehisaru abil teistest väga kiiresti ette minema. Samamoodi ka osad töötajad oma kolleegidest. Tule kuula, kuidas teha tehisaru rakendamise teekonnal teadlikult ja targalt õigeid samme. Kui ootad AI alal tulemusi, vaata ja registreeru aikonverents.ee. Kohtumiseni 12. mail.
8: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida äripäev. Telli kohe!
0: Kuum tool.
1: Tere tulemast tagasi. Eetris on saade Kuum tool. Minu nimi on Polina Volkova ja täna minu vastas istub rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker. Saate esimeses poolest rääkisime Artur Jermolaevi juhtumist, keda mõisteti süüdi kelmide juhtimises ja samamoodi võtsime ette pangakontode teema, sest praegu on just rahapesu andmebüroo loodab, et ta saab endale võimaluse, tagasi võimaluse küsida neid pangakontode andmeid, ma saan aru, et täitmisregistri vastu, et praegu tehakse siis eelnõu, mis annab teile seda võimalust. Rääkige võib-olla lähemalt sellest eelnõust.
2: Mm-hmm. Et isegi võib-olla õige ei ole sõna tagasi, aga et rahapesu andmebüroo õigused saaksid uuesti kinnitatud. Seda eelnõud on umbes 1,5 lehekülge või oli siis, kui ta kooskas ringil läks, seletuskirja üle 50 lehekülge. Et seal on 2 poolt, esimene pool on siis, et oleks sõna selge, et ka ettekirjutusega andmete küsimisel on meil õigus pangakontot küsida, ehk et lisatakse lausesse, et on õigus pangasaladust küsida seal hulgas pangakonto väljavõtet, et lisatakse seal hulgas pangakonto väljavõtet. Ja täitmisregistri puhul on siis eelnõus ka sisse pandud, et me saaksime täitmisregistri kaudu seda pangakonto väljavõtet küsida. Selles eelnõus on veel asju, et esiteks rahandusministeerium pani siis eelnõusse ka selle, et me teavitaksime isikut pangakonto väljavõtte küsimusest 5 aasta möödudes, siis me nüüd jään vastuse võlgu, mis see lõplik sõnastus jäi või jääb, aga 5 aasta jooksul siis teatud sündmuse saabumisest tõenäoliselt konto väljavõtte küsimuse hetkest. Eelnõuga paraleelselt liigub tegelikult riigikogus ka üks rahapesu tõkestamise seadus puudutav eelnõu, ja sinna lisatakse ka sätteid rahapesu andmebüroo järelevalve kohta. Et kui me saate esimeses pooles rääkisime, et kes seda seirab, siis ka hetkel andmekaitse inspektsioon omab seadusalusel volitust ja õigust tulla meie juurde siis pangakonto väljavõtete küsimust hindama, et kas me teeme seda õiguspäraselt või mitte. Nüüd selles Riigikogus olevas eelnõus, ehk et olenemata sellest, kuhu eelnus ta jääb, tõenäoliselt see ka seaduseks ma loodan vormitakse, et esiteks me peame hakkama aru andma korda aastas julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonile, siis tavakeeles on see kapukomisjon, andmekaitse inspektsioon hakkab meie üle tegema regulaarselt järelevalvet eelkõige siis pangakonto väljavõtete küsimuses ja rahapesu andmebüroo annab selleks eraldi ressursi andmekaitse inspektsioonile, nagu püsiva ressursi. Ja kui siis andmesubjekt, näiteks mina tänavalt tahan teada, kas rahapesu andmebüroo on minu kohta midagi või mitte, siis ma saan ka pöörduda andmekaitse inspektsiooni poole selle küsimusega, et palun kontrollige, kas rahapesu andmebüroo on minu andmed siis õigesti töödelnud või mitte.
1: Eelmisel nädalal ilmunud rahapesu andmebüroo aastaraamatus on toodud välja ka konkreetsed juhtumid, kuidas inimesed on rahapesnud. Ja olen neid lugenud ja mõned on täitsa pöörased. Näiteks üks, mis mulle meelde jäi, on see, kuidas inimesed BMW pagasnikus smugeldasid grivnasid Soomest poole. Aga mis on see, kas või sellest raamatust või üleüldse viimase aja praktikast, on mis teid kõige rohkem üllatas, et inimesed ka niimoodi teevad?
2: Üllatanud on professionaalsete rahapesijate hulk, mis meie süsteemis on, et see on tõepoolest üllatav, kui palju edastusi me oleme teinud politseile seoses just nimelt keegi aitab kedagi raha, kellegi raha puhtaks pesta. Ja teine, mis on üllatunud, võibolla ma ei peaks üllatuma sellest, kui palju inimestel on pangakontosid erinevates pankades ja erinevates riikides. Ja see muudab tegelikult kogu selle süsteemi toimimist. Et kui vanasti ühel inimesel üks pangakonto, ühel ettevõttel oli üks pangakonto ühes pangas ja see pank sai totaalselt aru, mida see inimene tegi seal, siis nüüd pangad on pimeduses. Selle pärast, et ühel kontol on sul hoius või oma säästud, teisel tuleb sul palk, siis sa kannad selle palga kolmandasse panka, kus on sul laen võetud ja nüüd üks pank ei suuda seda pilti kokku panna. Et see, kui palju seda on hakatud ka ära kasutama, et see on võibolla üllatunud, kui kiiresti see areng on toimunud.
1: Sellega tahtsin küsida, et jah, meil on ju makseasutused, kus inimestel on kontot. Juhul, kui meil Eestis tuleb mingisugune otsus, et te ei saa küsida neid pangaandmeid, see puudutab ju, ei ole mitte ainult pankasid, vaid ka neid kõiki makseasutusi.
2: Pangakonto väljavõtte küsimise probleem on konkreetselt pangaga seotud hetkel või pankadega siis hetkel seotud, et seal on krediidiasutuste seadus ja rahapesu tõkestamise seadus, nad ei räägi sama keelt, et seal on see probleem. Maksasutust, et on meil ikka õigus informatsiooni küsida. Problemaatilisem on see, kui sellel maksasutusel on konto kuskil välisriigis, et siis sealt välisriigis saad aru, kuidas see raha on liikunud või mitte, et see on võibolla keerulisem, et oletame, et Eesti maksasutusel on Leedu keskpanga juures näiteks avatud konto, mille kaudu tehakse tehinguid. See on nüüd siis keeruline, et seda informatsiooni kätte saada, näiteks kui sa isegi arvad, et see maksasutus mängib kurjategijatega kokku ja see maksasutuselt ei taha näiteks infot küsida.
1: Mis saab sel suvel krüptofirmadest? Ma saan aru, et enam nad ei ole teie järelevalve all, et kuidas see turg üldse muutub?
2: Nad on meie järelevalve all 1. juulini, et võibolla ongi hea võimalus, et kui virtuaalvälingu teenuse pakkujad meid kuulavad, et siis alates 1. juulist me saadame nendele ka kirja veel laiali tuletamaks seda meelde, et 1. juulist meie tunnistame automaatselt sisuliselt nende tegevusad kehtetuks ja selleks hetkeks peab siis neil olema finantsinspektsiooni juures tegevusluba, et nad saaksid toimetada. Seal on vist olemas ka mingisugune ülemineku periood, et kui neil vähemalt on tegevusad taotlus finantsinspektsioonist, on mingi aeg saavadel mingisuguseid teenused piiratud mahus kasutada, aga üldiselt see ajajärk, kus me Eestis oleme tulnud väga suurte probleemidega virtuaalvääringu teeluse pakkujate maailmas, et see saab läbi. Et kes mäletab, siis oli seal tippajal 1800 tegevusluba, 1300 unikaalset ettevõtted küll, aga 1800 tegevusluba. Kui mina sain ametis, oli meil 641 tegevusluba. Eelmise aasta lõpus oli meil napilt 40 alla neid tegevuslube. Nii et tegelikult, kuhu me jõudnud juba olime, oli päris hämmastav ja ka mitte päris nagu lõpuni, nagu me ajakirjandusest võime lugeda või näiteks, kes loeb poole ajakirjandusest huvitavad lood ühe meie teenusepakkujaga, kes on pankrotis või ole pankrotis. Et tegelikult me oleme teinud tohutu töö ära, et neid koomale tõmmata ja nüüd siis Finantsinspektsioon teeb just kui viimase siis selle reha arvestades, et need nõuded on ka oluliselt karmimad ja tööriistad on oluliselt laiemad kui need, mis meile on antud.
1: Kas see kryptofirmade elimineerimine Eesti turult on selle teie esimese viie aastaku suurim töövõid teie hinnangul?
2: No esiteks, et me ei elimineerinud neid ära, et me lihtsalt asusime nendega kontakti ja küsisime nende andmeid ja veendusime, et kas nad vastavad siis seaduse nõuetele või mitte, need, kes ei vastanud, need me siis tegevuslad ka võtsime ära. Aga ei, et see on üks nendest asjadest, ma ise tõstaksin esile, ma olen kaks asja. Esiteks selle organisatsiooni üles ehitamine, et ma tuletan meelde, et meid lõigati välja toimivast politsei- ja piirivalveametist. Kaasa ei antud ühtegi protseduurireeglit, ühtegi osakonnajuhti, praktiselt mitte ühtegi inimest. Et täna on meil 10 inimest vanast rahapesu andmebüroost, ülend on kõik uued inimesed. Et kogu selle organisatsiooni ehitamine, nende toredate ja väga töökate inimeste palkamine, kes nüüd peaksid seda Eesti rahapesu tõkestamise valdkonda edasi viima. Ja teine kahtlemata on Moneyvali hindamine. Et see, mille me suutsime tegelikult oma tiimiga saavutada, see tulemus oli super. Nüüd nagu läbisaamise mõttes super, hinnete mõttes loomulikult mitte super, sellepärast, et meil kolm hinnet oleks need allpool olnud, oleksime me hallis nimekirjas olnud. Kokkuvõttes me pääsisime üle noad ära, aga see, et me selle ära tõime, oli super, mis nüüd nagu ka seda aastaraamatut eessõna lugedes, millel ma ka rõhutasin ja südamele panin, on see, et me peame nüüd hakkama väga kiiresti liigutama tegelikult, et järgmise hindamise mitte minna selliselt, et me nüüd oleme hallis nimekirjas, sest samade tulemustega enam head tulemust ära ei ole võimalik tuua.
1: Mm-hmm. Ja saade jõuab juba lõpule ja viimase küsimusena küsin, mis on need suuremad riskikohad, millele siis järgmisel või eelneval aastal tulevikus pöörate kõige rohkem tähelepanu?
2: Me kõige rohkem järgmisel aastal ja aastatel pöörame tähelepanu rahapesu menetlustele, ehk et see sama, millest me tegelikult alustasime, et me peame veel rohkem koolitama kohtunike ja prokurör uurijaid, et rahapesu ära tunda, kuidas rahapesu tõendada, kuidas seda menetleda ja vajadusel siis ka need varad üles leida ja konfiskeerida. Et see saab olema meie kõige suurem katsumus tegelikult või isegi ülesanne ja roll. Ja seal saab olema ka meie fookus. Ehk et rahapesu andmebüroo tuumik funksioonile ülesandel see, milleks meid on ellu kutsutud.
1: Aru saadav. Suur tänu intervjuud andmast. See oli Matis Mäeger, rahapesu andmebüroo juht. Minu nimi on Valina Volkava ja see oli saade Kuum tool. Kuulmiseni.
0: Kuum tool. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aribaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Äripäeva kullafond.
2: Tere head Äripäevaraadio kullafondi kuulajad. Tänases saates kõlab 2 aasta tagune investor Toomase tund, kui investor Raivo Hein räägib investeerimisest noorte seas kui ka sellest, millist rolli mängiks tema helikopter võimalikus sõjas. Saadet juhib Andre Anni. Ilusat kuulamist.
3: Tere tulemast.
4: Tervitus.
3: Saates räägime Raivo sinu teekonnast rikkuse saavutamiseni ja kuidas noored saavad samamoodi jõukust kasvatada. Saadet juhib Andre Anni Äripäeva börsitoimetusest. Raivo, sa oled ise miljonär, sul on rohkem kui üks kopter, mitu uhket sõidumasinat. Räägi mulle oma teekonnast. Kuidas sa sellesse saatusesse jõudsid ja kuidas sa saad oma praegust elustiili lubada?
4: No jah, no see on see noorte tüüpiline küsimus, et kuidas sinna jõuda, aga see ei ole ühe päeva jõudmine ega ühe aasta jõudmine, vaid see algab ikka su peast pihta. Ja kui sa oma peas oled suutnud panna paika mingisugused ja oma elu eesmärgid, mis ei saa olla muidugi 20 ega 30 aasta pikkused nagu konkreetse tegevuse osas, vaid üleüldse nii-öelda adekvaatne maailma pilteks, mis sul ees on, kuhu sa tahad ükskord välja jõuda, mis kuni inimene sa tahad inimeseks sa tahad saada ja nii edasi ja nii edasi ja siis tuleb teha oma esimene samm, nii et eks minagi alustasin kunagi sellest, aga see on kõik õppiprotsess, see on puhas õppimine. See on ainult õppimine.
3: Kas oskad meenutada ka, et millal, kas noorest saadik oled tahtnud rikkaks saada või millal sa vaatasid nii-öelda raha väärtust teistmoodi ja nüüd sa otsustasid, et okei, et mina pean rikkaks saama?
4: No eks see mingisugune murdepunkt inimestel peab olema elus üldse tema erinevate etappide vahel. Üks etapp lõpeb, teine algab, aga kui me vaatame üldist nagu pilti siin nagu kõigi inimeste seas, siis me näeme, et me kõik elame või enamus inimesi elab ikkagi oma tavalist elu palgapäevast palgapäevani, eks? Ja kuigi raha on nagu väga tähtis inimese jaoks elus ilma selle, et sa ei saa lihtsalt hakkama, siis miski pärast ei pöörata sellele tähelepanu. Ja nüüd on küsimus, et kui sa oled, eriti kui sa oled noor, siis kas sulle nagu ühel hommikul kukub pähe see teadmine, et ma ei taha vaene olla, ma tahaks hoopis natukene jõukam olla, eks, nii teadmistelt ja pigem teadmistelt ja see tagab sulle siis ka nagu tagajärje, ehk ka rahalise rikkuse või materiaalse rikkuse. Kuidas sa sinna jõuad? Kas sa jõuad sinna? See on see koht, et keegi peab seda tõukama. Et me ei ole kahjuks keegi Albert Einsteinid, kes nagu laua taga kirjutavad teoreetilisele matemaatikale, füüsikale tuginedes eri relatiivsusteooria valmiseks. Ilma igasuguste katseteta ja näed, töötabki ja tõestatud ka. Eks? Aga see, et ma ühel hommikul otsustan, et jah, ma tahan teistmoodi elada, selle jaoks peab olema sul teadmisi. Ja minul täpselt samuti neid teadmisi ei olnud, aga siiski ma panin tähele, et mõni inimene elab natuke jõukamalt, mõni ja enamus ei ela ja mul tekis see küsimus pähe, et aga miks mina ei võiks olla ka seal, et siis ma pean midagi tegema, aga ma ei tea, mida ma tegema pean. Ja siis sa hakkad sinna poole minema ja õppima, mida sa tegema pead. Nii et umbes selline see elu välja näeb.
3: Kas sina siis noorena, et kui nägid, sõitsid tee peal, nägid mõnda uhket autot, Ferrarit või midagi, et siis mõtlesid endamise, et mul võiks ka selline olla?
4: No noored eriti ju tahavad omale nagu ilusat Ferrarit saada ja uhket sportautoteks ja see on see dilemma, et sul ei ole raha, aga sa oled noor. Ja siis on teistpidi dilemma, sa oled vana ja juba raha nagu omale seljada aastatega korjanud, investeerinud, teeninud ja siis on sul auto, eks? Aga noorust enam ei ole. Nii et kus kohas on see keskpunkt, muidugi, jah, eks ju materiaalne bling ikkagi ju lööb kõigil silmad särama, eks? Ja inimene tahab ju saada enamuses asju odavalt ja tasuta, nagu see nii on, unustades ära, et tasuta asjal ei ole mingit väärtust, eks? Ka tasuta saadud Ferraril ei ole mingit väärtust.
3: Kas sina oled pigem lennunduse fänn või sõiduautode fänn? Et sul on rohkem kui üks kopter, eks?
4: Ei, mul on olnud rohkem kui üks kopter, aga praegult on ikkagi üks kopter. Okay. Ja neid ei saa nagu kõrvuti panna, eks? Et lihtsalt nad on erinevad liikumisviisid. hommikku. No eriti arvestades minu teist kodu, mis on Saaremaal, nii et kas ma valin 4-tunnise autosõidu või tunniajase kopterilennu, siis on selge, et minu aeg on niivõrd palju väärt minu enda jaoks, et ma teen seda teist, ehk siis lähen tunniajaga kohale. Kulutan sinna natuke rohkem raha, aga seda raha sa ei saa ju oma aja vastu vahetada kahjuks. Mm. Nii et alati on sul nii-öelda valiku teiseks. Kas nii või naa? Minu aeg on kallis ja ma ei mõtle isegi mitte rahaliselt, aga mida vanemaks ma saan, seda kallimaks ju aeg muutub. Seda väiksem hulk teda on järgi ja teda on lõplik hulk. Nii et aina vähemaks muutub, aina kallimaks läheb.
3: Kui rikas sa siis ikkagi täna oled, et kas sinu, ma ei oota siin kindlat numbrit, aga kas sinu varade väärtus küündib praegu 6- või 7-kohalise numbrine?
4: No sa võid seda ju aasta aruannetest vaadata enam vähem, selleks, et enamus vara on ikkagi ettevõtete all ja osa vara ka eraisiku all, aga kui need enam vähem kokku lüüa, siis teie poolt tehtud rikast edetabel enam vähem paneb täppi, see noh, selliste asjade puhul on noh, tähtis öelda, et kui sul on nagu 100 euro eest börsi aktsiaid, siis nende väärtus ongi 100 eurot, eks? Aga kui sul on nagu 1 000 000 euro eest kinnisvara, siis sa ei saa öelda, et ta maksab täna 1 000 000, ta võib maksta 1 200 000, ta võib maksta 800 000, eks? See hind sõltub hindamisest ja hind sõltub sellest palju ostja on nõus välja käima. Nii et kõik varad, mis ei ole börsil noteeritud, on hinnangulised. Nii nagu raamatupidamise seaduses ka öeldud, eks, et kinnisvara pead sa hindama või siis aluseks on mingi pakkumine, eks, mis iganes. No. Ja et hind tegelikult kujuneb välja siis, kui sa realiseerid oma vara. Aga kui sa nüüd tahad seda numbrit teada, no siis võibki nii öelda, et ma ei saa ju sulle isegi 1000 euro täpsusega öelda või 100 000 euro täpsusega, aga ta võib kõikuda seal 30 ja 40 miljoni euro vahel.
3: Hästi, kas sa ise oled pigem kinnisvara usku või on sul suuremas aktsiad?
4: Ja ma olen kõikide nende usku, mis puudutab klassikalist investeerimist, nii et aktsiad, võlakirjad, kinnisvara.
3: Mm.
4: Ja laenud ka vamulikult, jah.
3: Mm. Kui noorte poole vaadata, siis noh, mina võin enda perspektiivist öelda, noh, kuuled, siis teavad ka, et mina olen ka just ülikooli lõpetan 23-aastane ja minul on kinnisvara poole raskem vaadata. Et ma usun, et paljudel teistel noortel ka.
4: Mm-hmm.
3: Et noh, sissemaksus on raha vaja, eks? Et see nagu ei anna muud võimalus, kui lihtsalt tuleb ka aktsiate ja võlakirjade poole näiteks, aga kuidas näiteks püüelda sinna poole, et kui tahta lähitulevikus kinnisvarasse siis investeerida, et kas suurendada oma sissetulekut või pigem investeerida siis ja niimoodi kasvatada oma vara?
4: No see oleneb sinu enda strateegiast, missugune sulle sobib oma raha kasvatamiseks, oma orade kasvatamiseks. Eks? Kui sa tahad kinnisvarasse minna ja sul sissemakseks ei piisa, no siis sa ei saa sinna minna. Eks? Aga kinnisvara puhul ei tasu kunagi ära unustada, et seda ei tehta 100% oma kapitalist. Kinnisvara tuleb alati osta võimendusega ehk laenuga. Nii et kui sa 10% suudad eraisikuna mingi üüri korteri jaoks raha lõpuks küll säästa või teenida mujalt, siis see on täiesti okei. Ülejäänd tuleb nagu nii laenuga. Ja noh, selle loogika on ju lihtne, eks, et kui sa paned oma kapitali 10% ja sa teenid nagu sama palju raha juurde, siis su tootlus on 100%, eks, sinu oma kapitali tootlus. Kui sa paned aga 100 ühikut, mis kinnisvara tegelikult maksab ja teenid 10%, siis sinu oma kapitali tootlus ongi ainult 10%. Nii et ära karda investeerimiseks raha lainata, eriti kui su äriplaan on kindel ja tulevik nagu ette planeeritud ilusti.
3: No praegu võib-olla keegi võib mõelda, et kui sissemaksuks raha ei ole, et kas sissemaksuks raha võiks laenata, et kas on hea mõte või halb mõte?
4: Noh, nagu ma ütlesin, et alati on mõistlik laenata, kui näiteks sinu 10% jagu sissemaksed ka ei ole, siis laen oma vanematelt, saad äkki intressi vabaneks. Ja see tähendab seda, et sinu alla pandud või mahutatud raha on 100% võõrkapital. Järelikult sinu tootlus on lõputu, selleks, et sa ei ole ise mitte midagi pannud, eks? Aga sa maksad oma tuludes siis renta ja võlgasid tagasi, eks? Nii et, võlgasid tagasi, ja.
3: Mm. Aga ikkagi, nagu ma praegu olen aru saanud sinu jutust, siis et ikkagi peab olema kindel plaan, kui tahad noorena rikkaks saada, et oli sul ka mingi plaan olemas juba?
4: No ma olin noor siis, kui Eesti oli veel Vene okupatsiooni all ja ma olin vist üle 23 aastane enne kui 90. aastal iseseisvus välja kuulutati, nii et ega mul enne varem midagi muud teha ei olnud, kui toimetada selles koledas ühiskonnas sahkerdades nurga taganteks, müües mingid välismaa hilpe ja riideid ja tosse ja elektroonikat, mida turistid toovad, eks? No nagu see elu oli, eks? Ja see oli see võimalus, kuidas natukenegi juurde teenida või siis sõita öösel salaja oma Soomest toodud ladaga taksoteks mustalt, et natukenegi perel oleks rohkem võimalusi. Noh, ühesõnaga, kui sa oled noor, siis sa pead nagu tegutsema 1000% selleks, et sul ei ole midagi kaotada, sul raha ei ole. Noh, vastupidiselt jällegi, kui sa oled vana, siis sa pead olema väga konservatiivne selleks, et kui sa kaotad oma varanduse, siis sa peaksid tööle minema. Eks? Kes see tahab 60-selt tööle minna?
3: No. Kas täna ütleksid, et on noortel palju lihtsam ja kergem nii-öelda raha teenida, no, kapitali koguda näiteks? Et...
4: No iga ajastu on erinev, eks? See oleneb ikkagi lõpuks inimeses, see on nii nagu kinnisvara puhul öeldakse või nagu üks mu sõber ütles, et ei ma veel oma korterit ei osta selleks, hinnad on liiga kõrged, eks? Vaata ajalukku, eks? No. Kinnisvara hinnad on läbi ajalu ainult tõusevad, eks? Ja küll, kui sul käivad väikesed need jõngsud sees, mine sa püüa nüüd seda õiget momenti, nii et koduostmiseks ei ole kunagi vale moment, eks? Koduostmiseks on alati õige moment. Ja noortel on tänapäeval nagu kümneid kordi rohkem võimalusi, kui minul oli omal ajal, kuigi ajastu oli teine, kõik oli segane, eks? Ja segases vees tulevad ka suured kalad mõnikord välja, eks? Et ma arvan, et igal ajastul on omad võimalused ja vanasti polnud muru rohelisem.
3: Oskad välja tuua mõne ühe võimaluse, mida sa praegu näed täna noortas jas, kuidas raha teenida?
4: Ei, ma mingit äriideed küll ei saa seda öelda, aga pigem võiks olla natukene nagu teadmisi ettevaatavalt, eks mis toimuma hakkab, eks noh, kui me räägime siin enne saadet ChatGPT-st ja tehisintellektist, eks siis nagu see valdkond on koht, noh, mis lihtsalt nagu buumib veelgi rohkem, läheb 3 aastat mööda ja me mõtleme, et kuidas me täna saime 4O-ga hakkama või 4O on chati versiooni number. Et see tundub nagu viletseks sellel hetkel. Või vaata, mis juhtus 10 aastat tagasi, kui üle 10 aasta tagasi, kui esimesed nutitelefonid tulid, eks. No, siis nad olid nagu maailma tipp, aga mis nad on täna, eks. Ameerikalsest käisid kuu peal, neil oli nagu miljon korda vähem arvutusvõimsus, kui su iPhone'il sees on täna, eks. Nii et vaadake natukene ette ja mõelge, kui te mõtlete laiemalt, kui teil on omal endal olemas oma äriplaanid, millega välja tulla, siis alati tuleb esitada 2 küsimust. Esimene küsimus on, et kas ma olen nagu võimeline ettevõtjaks saama. Kas mulle sobib ettevõtja elu, ma pean vastutama ise enda eest, oma töötajate eest, kui neid tuleb. Ja teine, mida ma teeksin erinevalt, mida teevad konkurendid. Eks? Selleks, et see sama geenimutatsioon, mis inimesi arendab ka ettevõtjaid, eks? Sa teed samasuguse iPhone'i, siis keegi ei osta. Eks? Aga mida sa teeksid teistmoodi? Ja kui sa teed natukene teistmoodi, siis äkki läheb nagu õnneks. Nii et seda peab alati enne endale enda käes küsima ja kui sul on vastused olemas, siis anna ka minna.
3: Nüüd kui vaadata tagasi noorte inimeste suunas, et kes on näiteks just ülikoolist tulnudki ja soovivad saada võimalikult kiiresti rikkaks, eks no, kõik noored tahavad seda muidugi. Ja mis ma mõtlen võimalikult kiiresti, et kui näiteks võimalikult noorena alustada, iga üks võib tegelikult rikkaks saada, kui sa paned USA indeksisse ja pension ikka jõudes, iga üks võib rikas olla. Et mõtlengi seda, et kui tahta varem, no näiteks 30-ndateks jõuda rikkaks, et kas ongi ainus võimalus, kui vaadata Eestis tegeleda oma ettevõtlusega, sest palgatööga Eestis on rikkaks saada päris keeruline.
4: Ja palgatööga miljonäriks saada on tõesti raskem Eestis eriti, väljamaal küll. On see võimalus. Aga no, noor ei peaks unustama ära seda küsimust ise endale, et kas tema eesmärk on nagu rahaliselt rikkaks saada või siis tema eesmärk on midagi luua, mis loob selle rikkuse. Selleks, et need 2 on erinevat asja, kui sa paned omale eesmärgiks, ma tahan saada miljonäriks, siis see tavaliselt niimoodi ei kipu minema, et sa saad miljonäriks. Aga kui sa paned eesmärgiks, et ma teen 5 korda parema telefoni ja inimesed on nõus selle eest maksma, siis järsku hakkab teda siin selja taga tagajärjena tekkima, eks. Nii et, et eelkõige pead sa investeerima haridusse oma teadmistesse. Ja teistpidi jälle, kui sa tahad puhtalt börsi kaudu investeerides jõukamaks saades, sa pead seda looma toitma nagu kogu oma elu. Ehk siis sa pead iga jumala periood, olgu see kuu või ma ei tea, pool aastat või iga nädal, kõik üleliigne säästetud või juurde teenitud raha ära investeerima. See on see sama liit interest, nii et, et kui sa 18 aastaselt nagu ettevõtja geenius ei ole, kes nagu miljoni äri või miljardi äri püsti paneb, nagu neid ikka aegalt ette tuleb, siis nagu sinu kõige parem võimalus on umbes 35. eluaastaks saada miljonäriks täiesti vabalt, kui sa teed seda järjepidevalt ja distsipliini hoides. Ja noh, meil on ju neid näiteid juure olemas, näiteks kuulus rahakretteks, noh. 8 aastat ja miljon on täis. Aga ta on selleks midagi pidanud tegema.
3: No, parandan sinna just investeerimisfestivalil ütles, et peaaegu miljon 30 000
4: ja 37 000 on puudu. Mõni sent on puudu, nagu ta hiljem mulle kurtis jahtelefoni ja küsis, kas ma laenaks ta.
3: Okei, okay, aga kas näiteks, kui äridee on olemas, plaan on kindel, kas võiks millal võiks palgatööst ära tulla, et oma 110% pühendada sellele?
4: No jällegi sinu sisemine tasakaal ja rahulolupunkt, eks, kus kohas sa tunned ennast mugavalt. Tavaliselt, kui sa palgatöölt ära tuled, siis ma nimetan seda ülemuse perse saatmise fondiks, eks, et sul peaks alati olema selline olemas. Sa ei tea kunagi, mis võib sinu töökohaga juhtuda. Aga selline 6 kuud, 9 kuud kuni aasta peaks olema sinu kulud, igapäevased elukulud kaetud. Ehk see on see esimene fond, mida sa üldse looma peaks enne investeerimist, mis seisab sul deposiitide kaudu, mida kui tõstetakse edasi, eks no näiteks. Noh, ja kui sa oled selle nii-öelda oma seljataguse natuke kindlustanud, siis tule omne päev ära ja hakka pihta. Väga lihtne.
3: Aga
4: see, et ma veel vaatan veel aasta aega, kui ma mõtlen veel, noh see on isenese nagu petmine, eks. Kui sa ikkagi soovid seda teha, siis sinu prioriteetide tase peaks muutuma. See vana ütlemine, et mul ei ole aega seda selle või tolle jaoks. Ütlen, noh, lähme täna hommiku jooksma. Ei, mul ei ole aega, ma pean minema tööle, eks. Noh, selline näide. Tähendab seda, et jooks või noh, kaudselt nii-öelda oma tervise eest hoolitsemine ei ole kõige esimeses prioriteedis. Selleks, et kui ta oleks, siis sa tõuseksid tund aega varem. Ja läheksid jooksma. Me peame mahtuma oma 24 tunni sisse, nii et vaata oma prioriteedid üle. Alati on kõige lihtsam öelda, mul ei ole aega. Kui öeldakse, mul ei ole aega, siis tegelikult see võrdub, see ei ole minu prioriteet. Ja sa ei saa inimest ka hukka mõista, eks ma ütlen, et lähme helikopteri kooli. Sa ütled, et ei. See ei ole minu prioriteet, see on täiesti okei, eks? Mm-hmm. Aga see näide lihtsalt see, et kui sa midagi soovid, siis sa pead muutma oma prioriteete.
3: Kui sina vaatad nüüd oma teekonda rikkuseni, et kui suur osa on sellel raskel tööl ja kui suur osa on õnnel?
4: Õnne moment on alati juures, ma oma raamatus ühes peatükis ka lausa puudutan seda jagu, et kas sa pead olema nagu õigel ajal õiges kohas või õigel ajal vales kohas või siis sa lood tingimused, et sa oled õigel ajal õiges kohas. Eks? Ja kuidas nüüd on sinna vahel ära nagu mahutub ja kas seda võib võtta õnnena, siis ma arvan, et seda peab ikkagi ette ise looma. No see, et noh, sa võid öelda, et õnn on see, kui ma miljoni võidan loteriiga, eks? Noh, mis ei juhtu sinuga mitte kunagi. Mitte sinuga, aga ma mõtlen sina kuule ja ei juhtu mitte kunagi. Keegi teine kuskil võidab, aga sina ei võida kindlasti, eks? Aga kui sa soovid luua midagi, mis võiks nagu sulle miljoni sisse tuua ja sul on natukenegi aimu või sa hetke olukorrast tajud, et see käik oleks nüüd õige, siis sa lood omale selle õnne, eks? Kui see käik ongi õnne õige. Nii et minu elus on olnud sellise kohti, kus ma pööran pead, vaatan ja otsustan, jah, ma pean hoopis tegema niimoodi, selleks ma nägin seal sellist infot. Ja pärast seda järsku lumevallid hakkavad veerema ja suuremaks kasvama.
3: Mida sa vastaksid inimestele, kes ütlevad, et sul on lihtsalt vedanud?
4: No saatus ei ole ette kirjutatud, ma ei usu saatusesse, eks? Et see vedamine ongi, kui sa võidad lotoga miljoni, aga sa pead ise selle vedamise tekitama, et sa võidaks, eks? Sa pead ise seda tegema.
3: Sa pead ikka ostma selle pilet.
4: Jaa, no see kogemata rikkaks saamine, jah, tuleb ette, aga väga vähestel, eks, kui sa ei ole just sündinud rikkasse perekonda. Aga see, et ma lihtsalt omne päev, hopsti, ja olengi, eks. No, et see on ainult lotaga võimalik, eks, mis sinuga ei juhtu. Nii et kogemata ei saa midagi nagu rikkaks, sa ikkagi saad rikkaks ainult teadliku tegevuse järgi ja teadmiste põhjal.
3: Sa oled esile tõusnud sotsiaalmeedias just eriti noorte seas. Mitte nii kaua aega tagasi, et kui mina näiteks 4 aastat tagasi veel gümnaasiumis käisin, siis vähemalt mina sinu nime pole kuulnud. Mm-hmm. Polnud kuulnud. Ja räägi siis sellest, et kus sul see idee tekis, kus sa alguse sai, et sa oled nüüd hakkanud peamiselt vist põhikoolides, eks ju, rahatarkust.
4: Ja ettevõtetes ka ikka samamoodi, noh, koolides rohkem, aga ettevõtetes ja ka.
3: Et miks sa hakkasid niimoodi nii-öelda rahatarkust jagama?
4: No tegelikult sai see alguse juba aastal 2012, kui ma olin Kuku Raadio podcastis ja Erki Perens küsis mult sellised sõnad, et Raivo, et kui sa nüüd oled nagu rikkaks saanud, siis kas sa nagu oskaksid öelda, missugused on need vead, mida sa oled teinud peale seda? Ja sellest küsimuses sai minu see mõte lõng edasi arenguks ka peale saadet, et tõesti, kui sa saad, nagu sa ütlesid enne, et kogemata rikkaks, mis mulle ei olnud kogemata, aga juhtus, siis noh, see annab sulle nagu sellise lõputu tarkuse tunde, et sa oled nagu kõige võimsam. Eks? Ja siis, kui sa selles nii-öelda infinitaariumis oled, nagu ma nimetan sellist ülemineku ruumi, nagu hakkad tegema otsuseid, mis nagu viivad väga kiirelt su selle varanduse minema, selleks, et sa arvad, et sa teed kogu aeg õigeid otsuseid, eks? Aga keegi ei ole õpetanud inimesi nagu rikkaks olemist. Mitte keegi ei ole õpetanud, sind ei ole keegi õpetanud, kuidas olla rikaseks. Ja kui sa homme miljoni saaksid, siis ma peaaegu et garanteerin, kui sa oled tavaline ja keskmine inimene, siis aasta pärast on sul see läinud see raha, eks? Ja miks see on läinud ära, on see, et keegi ei õpeta meid. Meie emasid pole õpetanud, meie õpetajaid pole õpetatud, me ei ole kodus seda saanud ja nii me elamegi oma palgapäevast palgapäevani. Ja noh, sellest ajast ma seda poolt hakkasin ka tõukama ja Jaak Roosare, kelle ma leidsin üles noor asja oma õpikuga välja tulnud, hakkasime seda promoma ja sealt edasi see teekond sai alguse. Aga tõesti ta plahvatas jassi mõni aasta tagasi, kui ma kuidagi moodi aktiivsemalt sattusin mingitesse podcastidesse ja inimesed mind kuulasid ja siis hakkas neid sõpru nagu sisse voolama igalt poolt, ma mõtlen sotsiaalmeedias ja sealt läks ta nagu käima, nii et ma olin tegelikult terve selle aasta ikkagi üpris hädas, kuna mul oli nii palju esinemiskutseid ja nagu ma enne ütlesin, kõik ju soovivad sind tasuta saada.
3: Ja.
4: Kõik tahavad tasuta asja ja see jällegi minul ütleb, et kui sa tahad midagi tasuta, siis sa ei hinna teist poolt, eks? Mm-hmm. See ei ole mitte midagi väärt, me võime siin tasuta rääkida ja ma võin sulle pilvedest ja ilmast rääkida, selleks, et sa ei ole nagu nii midagi maksnud. Aga teistpidi jah, see lõpuks need 7-80 esinemist nagu väga kitsas ajaperioodis poole aasta jooksul need lihtsalt väsitasid ära. Ma lihtsalt ei jõudnud enam, ei hallanud. Nii et alati on nüüd filter vahel, raha vahel. Kui sa soovid arvad, et tasuta asja pole olemas, kui sa hindad mind ja ise ennast, siis alati on asjal hind. Nii et kui sa oled nõus seda maksma, siis teeme ära.
3: Väga hea, teeme siin kohal väikse pausi.
1: Äripäeva kullafond.
0: Äripäeva raadio.
5: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uuspõrand puhtaks seda ei saa.
6: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu, osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. ka põrand jääb seekord vahetamata.
7: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomisjonis.
9: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
8: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
9: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
10: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokforce lukumeister appi. Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lokforce.ee või külasta Lokforce kauplust aadressil Laki 30. Lokforce, kindel jõud lukustuses.
11: Kuula Äripäeva raadiot Tartus, sagedusel 97,7 megahertsi. Ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.
1: Äripäeva Kullafond.
2: Kuulate saadet Äripäeva raadio Kullafond, kus seekord kõlab kahe aasta tagune investor Toomase tund. Külaliseks Raivo Hein. Ilusat kuulamise jätku.
3: Mainisid seda, et käid koolides rääkimas, eks ju, aga nüüd Instagramis sul on endal ka oma privaatkanal. Ja see on tasuline. Et võib-olla mõned võid küsida, et kuna sa olid juba niigi miljonär, et miks see tasuline on?
4: No ma enne sinu kommertsteadandeid just mainisin seda, et see on filter esiteks. Ja see tähendab seda, et kui sa tahad midagi saada, siis sa pead panustama. Kui sa tahad saada teadmisi, siis sa pead maksma kooliraha, tasuta haridust ei ole olemas. See, mis sa koolis saad, on riigi poolt kinni makstud ja selle põhjuseks ongi see, et meil on väga palju vaeseid ja mitte jõukaid inimesi, eks, kuna jagatakse hulgi haridust lastele. Kui sa tahad ikkagi head haridust, siis sa pead võtma jaehariduse ehk tasulise erahariduse. Ja seetõttu ma sellise kanaliga sinna tegin, et ma jagan selliseid mõtteid ja tegevusi, mis mu enda peas on, mis mind on viinud sinna, kus ma olen, aga ma ei taha seda anda tasuta selleks, et sa tahad saada tasuta. Sa pead ise panustama, et teada saada midagi ja see on sinu panus ja et see mõni euro, mis sealt minule tuleb, siis ma lohutan veel inimesi, et sealt läheb üle poole ära Metale või siis Instagramile ja teine pool veel Applile, nii et see on nagu selline väikene tillukene tilgakene selles suures rahaunnikuseks, mis mitte kuidagi nagu ei aita edasi või ei vii tagasi, vaid see on sinu panus, mida sa paned ja mina katan võib-olla sellest mõne oma kooli esinemise kulud ära, eks me, nagu ma enne ütlesin, need on väga suured. Nii et sa pead panustama.
3: Kas pärast koolis sinu esinemiseks, kas mõni õpetaja on tulnud sinu juurde ka küsima nüüd, et kuidas siis õpetaja palgaga rikkaks saada?
4: Jah, loomulikult, eks ma olen õpetajatega küll ja küll rääkinud, aga pigem on see probleem ikkagi selles, et ja kui õpetaja tahab rikkaks saada, siis ta peab minema erakooli õpetama ja ennast väga palju täiendama ja ennast järgmisele tasemele viia ja sul on võimalus küll rahad juurde teenida, eks see ei ole kuskil nagu müüri või piiri ees, see sõltub sinust jällegi, aga pigem on see probleem, et õpetajad õpetavad asju, mida nad ise ei tea, eks kui selle majandusõpetaja ütleb, et õpetab, kuidas aktsiaid osta ja hiljem tunnistab mulle eravestluses, et kuule, tegelikult ma ei ole ise kunagi ühtegi aktsiat ostnud. Ma olin majandusõpetajat nendele esinemas, neid oli seal, ma ei tea, äkki paar sata tükki haridusministeeriumis ja ma küsisin, et kellel on omal investeerimisportfelliks ja silma järgi öeldes umbes 30% tõssid käe. Aga ülejäänud õpetavad seda kõike teoorias. Nad ei ole ise seda läbi teinud, nad ei tea, eks nad raamatu põhjal seda teevad. Nii et pigem on see probleem.
3: Kuidas kooli personal suhtub sinu esinemistesse, et ma kusagilt kuulsin, et ühe kooli juhtkond siis, ma ei tea, kas keelas või ei võtnud su kutset vastu, et midagi, mis sa olid varasemalt öelnud, et vist kui paranda, kui ma eksin, et sa olid öelnud, et rikast asemel tuleks vaesed maksustada, et mis sa sellest arvad?
4: No ma olen ikka sellel seisukohal, et mitte vaeseid, vaid vaesust.
3: Vaesust.
4: Eks? Et see on see vahe. Ja mitte minu tingimusi ja minu kutset, vaid vastu pidi, et ma ise ennast ei käi üheski koolis pakkumas, et mind ikkagi kutsutakse 100%. Aga ja see kool oli samuti kutsunud ja kutsujad tavaliselt ei ole mitte õpetajad, vaid kutsujad on lapsed, ehk õpilased ise, kes siis räägivad kooliga läbi ja organiseerivad selle kohtumise. Aga see oli tõesti Mustamäel vist Saksa gümnaasiumi kool, kus keegi juhtkonnas siis arvas, et ma nagu olen üleolev või ma ei salli vaeseid või ma olen pahatahtlik nende vastu. Noh, ma ei oska neid sõnu nüüd kommenteerida, kas see nii on, aga see ütlus, mis ma mingis varemas artiklis välja ütlesin, et vaesust peab maksustama, tähendab seda, et me peame maksustama pahesid. Kui sa tahad midagi piirata, siis sa pead maksustama. Kui sa tahad alkoholi joomist piirata, tõsta aktsiisi. Väga lihtne. Kui sa tahad vaesust piirata, siis sa pead läbi hariduse teda maksustama. Ja see oli selle mõte. Eks muidugi võime me ka alati võtta nii nagu Sveitsis otseselt tehti, kus rikkad ühes kantonis maksavad lihtsalt vähem vaesed. Ja kõik puumib. Kõik on iluseks ümber ringi ja rikkaid tuleb aina juurde. Eks? Et võib võtta ka otseselt seda. No see on ju keeruline, eks, et kellelt me siis ära võtame. Eks? Aga vaesus on ikkagi suurelt jaolt sinu enda teha, kui sul ei ole tõesti nagu kaasa sündinud sellist vaimset puuet. Eks? Et sa ei saagi seda kunagi tegema hakata. Füüsiline puue seda ei sega. Aga vaesus on ikkagi sinu enda teha. Nii et kui sa tahad vaene olla, siis sa oledki vaene. Eks? Sealt tagant me näeme juba neid klassiviha kõrvasid, eks. Rikkad on värdjad, eks. Meie vaesed. Ja siis ma küsin alati publiku käest, et kuule, kes teist tahab olla vaene? Ja mitte keegi ei liiguta. Kes teist tahaks olla rikas ja erilisest teadmiste poolest, eks? Siis kõik tõstavad käe, eks? Nii, nüüd kui sa täpselt nende kriitikute käest umbes samamoodi küsid, kes ülistavad vaesust ja on nagu klassivõitlejad ja sotsialistid, kommunistid, noor neomarksistid ja protomarksistid tänapäeval, siis nad kõik ütlevad, et rikastelt tuleb kõik ära võtta, eks? No sotsidega eesotsaseks. Aga kui sa küsid, et kas sa tahad ise ka rikas olla? Eks?
3: Ja, eks ta nii ole. Aga kui... Mida sa nendele vastaksid või ma olen kuulnud, et mõned on öelnud, et sinu nii-öelda Instagramis vahest nagu kõvatad või oled üleolev, mitte minu sõnad, aga olen kuulnud, et mida sina nendele vastaksid?
4: Ma vastangi seda, et see ongi kõik provokatsioon. Ju. See on ju teadlik provokatsioon, et mul ei ole mõtet nagu kõvatada mitte millegagi selleks, et kõik teavad, kes ma olen, mida ma olen teinud, mis mul on ja nii edasi. Aga see on provokatsioon sinu jaoks. Et sa natukene mõtleksid oma nii-öelda siin hall ollusega, et kuidas ma võiksin teistmoodi elada. See on kõik provokatsioon. Mul ei ole ju, kaua ma 10 aastat nagu kõvatan kogu aeg iga päev. Ei ja veel kord ei. Ma võin ka omsest vait jääda, midagi ei juhtu. Elan oma elu edasi, eks. See on provokatsioon. Ja see on ärritamine. Ja see ei ole, see on positiivse kadeduse tekitamine. Ja positiivne kadedus on see, kui sa tahad ise olla samasugune või jõuda samasse kohta. Negatiivne kadedus on see, kui need sotsid ja juunikommunistid tulevad sulle ukse taha ära tapma, et sul on rohkem raha. Eks? No. Et see on see vahe, kas sa oled nagu kade destruktiivselt või kade nagu proaktiivselt. Eks? Nii et see on eesmärk.
3: Ja see sõltub inimest ka, et kuidas ta sinu sisu nüüd vastutab.
4: Ja kui ta ei taha mind vaadata ja arvab, et ma kõvatan, siis ära vaata mind. Pane mulle blokk peale, et ma ei tule sind vaatama, ma ei tule sinu tegevus kommenteerima, aga ära saada mulle ka seda kirja, et kolle sa oled värdjas ja ma tulen sind tappma, eks? Neid sellised kirju on tulnud küll, eks?
3: Just üsna hiljuti tekitas hästi palju pahameelt Facebookis siis sinu külaskäik vist kaitseväelaste juures, kui ma eksin, et tervitasid sind kui härra miljonärina, et ma ei tea, kas sa oled nüüd, sa vist ei loe kommentaare niimoodi Facebookis, aga suur pahameel oli, et mis järelduse sa sellest, et
4: midagi, ma sülitan selle peale kõigi nende kommentaaride peale sellepärast, et jällegi ja veelkord see ei ole sinu kõrvadele ega sinu silmadele, kui sa näed selles midagi halba. See oli provokatsioon. See oli sinu enda ärritamine, et sa natukene mõtled. Ja ära saada mulle selle peale kirju, kuidas sa mind tapma tuled. Et jah, see, no jah, ma lugesin küll mõnda sealt, eks. Aga see on see tüüpiline Delfi debiiliklus, eks. Et kes nagu näeb midagi, siis tal hakkab suu vett jooksma ja siis ta hakkab paska suust välja ajama sulle, eks. Nii nagu oleks suu ja see alumine pool on nagu vahetusse läinud, eks. Ja miks sa seda teed, kui sa ei tea selle tausta isegi? Eks? Miks sa teed? Eks? See on see pool, noh, see on ka minu raamatus üks peatükk Delfi debiilikluse kohta, kuidas, no kas või see varakevadine veebruari juhtum, kus Ekspressi noored ajakirjanikud kiskusid klikki ja ütlesid, et ma lendan eks Hispaaniasse ära, kui sõda tuleb helikopteriga. Ja selle peale siis kaitseministeerium katkestas minuga koostööks. Ja ma ütlengi, et kõik need, kes seda ka viskavad, nad ei tea ju, et mul on nendega ju koostöö. Nad ei tea, mida ma teen riigi kaitsevaldkonnas. Neil ei ole aimugi, et minu kopteriga lendavad emari sõjaväepiloodid. Neil ei ole aimu sellest, et minu kopter läheb kohe sõtta, kui seda peaks tulema. Eks? See, et me promome kaitseministeeriumiga noorte seda sõjaväeteenistust, mille klipid tänu sellele skandaalile ära jäid, eks. Mitte keegi seda tausta ei tea ja see ongi see probleem seal taga, et kedagi ei hoidagi. Aga näed, ta värdjast sõjaväelase tüütsid ta peale, eks, tere miljonär, eks. Või mingi sotsialistist ajakirjanik, kes pasandab viis erinevat artiklit selle peale välja, kuidas Hein on riigireetur ja põgeneb siit ära, eks. No. Aga see on rikaste lõbu. Eks? Tal on hea öelda, see on rikaste lõbu, rikkad põgenevad kera. Ja see on lihtsalt masendav, see on masendav. Aga jah, no, tüüpiline on, et inimesed ju kipuvad süüdistama oma hädades ikka kõiki teisi. Et ka minu hädad, mis mulle aegalt pähe kukkuvad, tahaks nagu kedagi süüdistada, et no noored ajakirjanikud ei mõistnud minu sarkasmi ja irooniat, eks. Aga lõpuks ma ikkagi pean tuhka endale pähe raputama, et ma pean rohkem mõtlema, mida ma suust välja ütlen ja kuidas ma seda ütlen. Ja kui ma tahan sarkastiline olla, siis ma pean ütlema kõva äelega, et see oli sarkasmi. Eks täpselt nii nagu see Hispaanias see lennu lause oli, see oli kõige puhtam sarkasm.
3: Kas sa said oma koostöö tagasi?
4: Jaa, ma oma kooli esinemistes ju propageerin siia maani seda sama riigikaitse osa ja just ajaloo poolt ja teadmisi, no näiteks selles mõttes, et noored küsivad, et kas venelased tulevad meile varsti kallale, eks? Ma vastan neile niimoodi, et kui sa tunned ajalugu, siis vaata viimase 1000 aasta ajalugu, venelased on siin igal sajandil 3-4-5-6 korda käinud. Igal sajandil. Igal sajandil, eks. 200 aastat vahepeal oli veel puhtalt Vene keisri riik, eks, kohal. Ja siis veel 50 aastat nõukogude aega, eks. See tähendab, et kui sa ajalugu tunned ja sul on teadmised, sa oskad nagu projekteerida nagu tuleviku toiminguid ja sa võid kindel olla, et venelased tulevad siia. See on fakt. Aga see sõltub sinust. See sõltub meie riigikaitsest. Kui me jätame väikse augu sisse, on rott kohe kohal, eks?
3: Kas ise tegeled annetamisega ka?
4: No jah, eks ma tegelen ikka, jah. Ma seda kõva äälega ei taha rääkida, sellepärast, et see tekitab jällegi kadedust ja viha. Selleks, et ma ju ei suuda kõigile annetada ja kõiki aidata ja see on selge, et ma kogu maailma hädasit ei suuda välja ravida, eks. Aga jah, mulle tuleb neid kirju väga palju. Selle vastu aitab ainult üks rohi. Ma valin ühe kindla sektori, mida ma toetan. Ja ma teen seda siia maani, eks. Ja need on liikumis- või sünnipuuetega lapsed. Nii et üle 10 aasta juba iga aasta läheb sinna tublisti raha. Lisaks noored kooli õpetajate toetamine täpselt samamoodi, et teadmised ja haridus.
3: Jätkame sellele teemale, et millised, kui sa meenutad, on olnud sinu kõige suuremad vead, mida sa oled teinud selleks, et jõuda sinna, kus sa praegu oled, et on sul mingi võibolla üks kindel viga, et kui sa tagasi vaatad, et ai, seda poleks pidanud küll tegema.
4: No võt, see on see Schrödingeri kassi küsimuseks, et kui sa teed kass või kui sul on must kast ja seal sees on kass ja seal sees on radioaktiivne aine ja kell, mis tiksub, siis kass on surnud või ei ole, eks? Kas on, ja et seda otsustada, peaksid sa tegelikult selle kasti avama, siis sa näed, kas kass on surnud seal sees või on ta veel elujõuline, eks? Nii et, kuidas sa julged oma kaste lahti teha ja siis tagantjärgi vaadata, kas ma tegin selle hetkel õieti või ei teinud, eks? Nii et mina neid kaste olen mõned lahti teinud ja alati on vastus ühene, et sel hetkel, kui otsus tehti, siis oli see õige otsus. Selleks sa tegid seda teadlikult. Nüüd 10 aastat hiljem vaadates seda otsust. Kraat, oleks ikka äkki pidanud teistmoodi tegema, eks? Aga sa ei saa mitte midagi parata enam. Nii et seda ma ütlen, et sa ei saa kahetseda kunagi oma tegemisi, mis on tehtud teadlikult. Kui sa, nagu mul oli viimati liikluspolitseiga, kui ma 50-58 sõitsin ja politseinikilt, no hakkas kiirustama või? No hakkasin küll, jah. No kas kahetsed ka? No ei kahetse, ma ju tegin teadlikult seda. Ma ei saa kahetseda. Ma saan kahetseda ainult siis, kui ma kogemata teen midagi, mis kellegile kahju teeb, eks? Noh, kohtunik küsib ka, et kas sa kahetsed, eks? No. Kui sa oled teadlikult teinud, siis sa ei saa kahetseda. See hetk oli õige otsus.
3: Kas sa oled pidanud oma elus ka ohverdama midagi selleks, et nii-öelda rikkaks saada?
4: No oma aega ainult, eks? Oma aega ja võibolla natukene noores peast perearvelt veidikene, eks, aga õnneks mitte midagi sellist, mis ma ütlen, et kurat, selle nimel ma ei oleks pidanud seda tegema, eks. Et ei, ma ei ole väga palju kannatanud.
3: Kui nüüd ohverdamisest rääkida, siis et kui vaadate jälle noorte inimeste poole, 20-ndates, et auto omamine on just eriti noorte meestes sest oluline, eks, ja paljud peaaegu, et kõik raha nii-öelda targutajad siis räägivad, et auto omamine on kõige suurem ja mõtet on kuul üldse, et kui seda rikkaks saada, siis unusta see mõte ära. Aga kuna sul on endal, tean ise ka, et sul on ägedad autosi omad, et kui noor inimene tahab osta endale kallist ja ägedad autot, no kui võtta liisingusse, siis muidugi mõistuse piires, et see ületaks 50% tema kuu sissetulekust, et kas see oleks okei, okay, et äkki kui vaadata nagu kassist välja, et selline uhkem auto just motiveerib rohkem raha teinima?
4: No mul on isegi seal minu tasulise kanali peal üks selle teemaline õppetund, kus ma sain kirja ühelt noorelt, kes oli saanud kas pärandusena 90 000 eurot. 20-aastane noormes, no ja muidugi, mis ma teha tahan, ma tahaks kurat osta selle Porsche, eks? No mis maksabki umbes 80 000. No, mitte kõige uuem. Ja et mida ma siis nüüd tegema peakseks? Et teistpidi loogika ütleb, et kui ma panen selle kõik auto alle, siis auto on kõige puhtam kulu. Auto ei ole kunagi investeering. Auto ainult kulub, nii nagu kulub kõik meie ümber. Kulub ka auto, sul on vaja hooldada, sul on vaja kütust ja ühel hetkel roostetab ta lõpuks läbi ikkagi. Ja see tähendab seda, et kui sa just nüüd collectible car, ehk siis sellist kollektsioneerimisväärtusega autot nagu investeeringuks ei osta, siis ta on sinu kulu. Muidugi annab ta sulle lisaks testosterooni pakatavale sisikonnale nagu juurde ka seda, et nüüd ma teen, eks. Ja mõnus ongi. Ja see on see teine pool, et jah, loomulikult kui see aitab siin natukene juhasa, siis on see hea mõte. Sa pead välja nägema, kui sa tahad Google jõuda ka natukenegi esinduslikum, eks, kui mitte nagu rostetand vana ladaga kohale sõita, eks. Aga jällegi, loogika ütleb, et kui sa oled nagu 20-aastane, sul on 80 000 eurot, et mis oleks, kui sa, nagu sa ise mainisid ka, et kui sa teeksid seal kompromissi seal vahel, eks, et võta liisingus, ükski normaalne inimene ei osta autot sulle raha eest, ükski normaalne inimene, sellepärast, et sa saad selle ülejäänud, kui sa maksad 10 000 sisse, siis sul 70 000 jääb ju alles, mida sa saad ju investeerida, mille kaudu sa katad ära oma liisingukulud ja heal juhul isegi jääb üle. Eks? Et see on see kompromiss seal vahel ja seda ma alati soovitan. Ärge kunagi ostka omal autot, no hea küll, kui sa tahad 1000 eurost autot osta, siis no keegi ei annagi sulle liisingut sellisele parsale, eks? Aga kui sa tahad enam-vähem normaalset keskklassi või kallimat autot osta, siis sa pead seda liisima, nii nagu mina täna just oma loomikul ühe liisinglepingu tegin, eks? Nii et...
3: Räägime korraks ka harjumustest, et kui mina ja sind Instagramis jälgin, et sa jooksed tihti hommikuti, et sul on, kas oskad välja tuua oma 3 kriitilist harjumust, mis on sinul aidanud rikkuse saavutada?
4: No rikkuse saavutamiseks on vajalik ainult distsipliin.
3: Distsipliin, jah.
4: Ja, distsipliin ja seda järjepidevalt ja aastaid ja aastakümneid hoida. Kui sa seda ei tee, siis on täpselt nii nagu sinu tervisega, et otsustad 1. jaanuaril minna nagu treeningusse jõusaali ja siis kuu lõpus hakkab see harvemaks jääma ja seda kaub ära, eks. Ja noh, miks sa seda üldse teed? Noh, prioriteet kadus alla poole. 1. jaanuaril, noh, jõulud on just läbi ja kuradi magu on toitu täiseks 2 nädalat söömisest, eks, et nüüd ma lähen ja hakkan tegema suveks. Aga kukkud ära. Ja investeerimisega on täpselt samamoodi, et kui sa seda nagu kukkud ära, siis midagi ei juhtu. Siis mitte midagi ei juhtu. Aga distsipliin ja distsipliin mitte ainult raha asjades, vaid distsipliin ka sinu tervises. Eks? Et 2 asja, mis on maailmas kõige tähtsamad, on sinu tervis, sinu pere ja neid ühendab raha. 3. Nii-öelda seob kokku, eks. Nii et kui sa ütled, et nagu ma enne mainisin, et hommikul jooksma minna ei jõua või jõusaalis ma ei käi ja ei sobi, siis see ei ole sinu prioriteet.
3: Sa oled vaieldamatult paljudel noortel inspiratsiooniks, aga kes on sulle inspiratsiooniks?
4: Minu nooruses oli päris mitu inimest, keda ma igapäevaselt ja kogu aeg jälgisin, kuigi sotsiaalmeediat tollel ajal ei olnud. Aga siis oli ajakirjandus ja füüsilised ajalehed, eks, ja raamatud. Ma alati olen öelnud, et sa pead liikuma selles seltskonnas, kelleks sa saada tahad. Sa pead valima oma sõpru, selliseid, kes on targad ja kelle sarnane sina sooviksid olla. Ja samamoodi käitusin mina nooruses, kui ma lugesin ümber ringi, mis ühiskonnas ja riigis toimub ja kes kuhugile on jõudnud ja mida on tehtud ja mul tekisid täpselt samamoodi omad eeskujud. Noh, näiteks Hans Luik, kellega me oleme nüüd väga head sõbrad, aga ma jälgisin teda ja ma tahtsin olla tema sugune tark inimene. Ma tahtsin olla, ma imesin kõike teavad tema kohta, eks. Või Hansapanga asutajad, olgu näiteks Hannes Tammjärv, eks. Et täpselt samamoodi. Ja ka elu jälle viis niimoodi, et Hannesega oleme me väga head semud. Ja küllap neid oli veel mõned inimesed. Aga tähtis on see, et sa, kui sa oled seltskonnas nagu kõige targem, siis sa peaksid jooksma. See seltskond ei ole sulle. Sa ei saa sellelt seltskonnalt midagi, kui sa oled kõige targem. Sa pead jooksma sinna seltskonda, kes on sinust targem. Kus sa saad omale teadmisi ja käitumismudeleid ja malle, eks. Kui sa tahad olla ettevõtja, sa pead suhtlema sellise ringkonnaga, kellel on ettevõtliku meelt, kes sind julgustavad, kes sind õpetavad, eks. Kui sa tahad olla alkoholik, mine aga ja joo seal silla all, eks, juu paperist seda veini, eks, peale. Nii et vali omale seltskonda.
3: Sa mainisid, et kirjutad raamatut praegu, et no, nii kaugus sa kirjutad, äkki annad ühe raamatusoovituse meie kuulajatele, et mida kindlasti võiks lugeda.
4: No tegelikult raamat on mul valmis ja on nüüd tehnilises ja sõnalises toimetamises
3: ja see võiks silmuda?
4: Kujundamises. Ma loodan, et ta saab novembri lõpuks ja detsembri alguseks nagu ilmumisküpseks. Ehk siis eelmük hakkab juba varem pihta. Aga mina soovitan hästi palju lugeda 2 tüüpi raamatuid. Või tegelikult ma soovitan kõiki raamatuid. Võtta ja loe ainult, kui see ei ole värviline pildikataloog, eks? Rimi kaupluse kataloog või ma ei tea, mida nad müüvad seal nendes kataloogides pildikult. Aga mis mulle endale meeldib on ajalugu, millest ma olen juba rääkinud. Ajalugu annab sulle teadmisi. Ja teine on see, mis oli just eelmise küsimuse juures, et loe hästi palju eluloo biograafia raamatuid. Viimane selline oli mul Phil Knighti Jalajälg, ja Phil Knight on siis see mees, kes on Nike firma asutaja. Ja ma lugesin seda 500 lehekülge ja ma lihtsalt imesin seda. See oli noh, väga palju tuttavad olukorrad minule, kui ma ettevõtjana alustasin, kuidas need asjad läksid. See oli küll 60. aastate Ameerika, aga ettevõtja on ikka ettevõtja. Ta mõtleb ikka ettevõtlikult, eks? Nii et lugege hästi palju neid samu biograafiaid, nii nagu mina Hans Luige biograafiat imesin, eks?
3: Lõpetuseks küsin kokkuvõtvalt paari lausega, et milline on sinu üks soovitus noortele, kes kindlasti tahavad tulevikus rikkaks saada?
4: Sa pead palju raamatuid lugema. Ja lõpetame ära fiidi ketramise. Selleks, et fiidi ketramine võtab kogu sinu aja ja seda noored teevad enamuses, et tõsta prioriteete või langeta. Fiidi ketramine pane kõige all, ehk siis 10 minutit iga päev ketrat fiidi. Ja usu mind, et fiid elab ilma sinuta rahuliku elu edasi, aga sina oled saanud nagu võimalikult rohkem aega juurde, mida kasutada siis ära oma teadmiste jaoks ja oma teadmiste suurendamiseks, oma maailma pildi jaoks. Ja kui sul on maailma pilt ja teadmised, siis on ka tagajärg jõuks.
3: Asendada siis scrollimine raamatute lugemistega.
4: Täpselt.
3: Aitäh, Raivo!
2: Kuulesite saadet Äripäeva raadio Kulla Fond, kus seekord kõlas 2 aasta tagune investor Toomase tund. Investor Raivo Hein rääkis investeerimisest noorte seas kui ka enda helikopterist sõja kontekstis. Saadet juhtis Andre Anni. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi. Kohtumiseni.
1: Äripäeva Kullafond.
12: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Investor Toomase tund.
1: Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Algas Investor Toomase tund. Järgmine kuu on nüüd taas möödas ja jällegi on siis Investor Toomase tiim stuudios, et siis möödunud kuu olulisemad sündmused kokku võtta. Ja stuudiosse olen selleks siis palunud pörsitoimetuse ajakirjanikud Jana Saar-Koppel, tervist.
2: Tere.
1: Kaspar Viira.
3: Tere.
1: Ja Joonas Piir.
4: Tervist.
1: Mina olen siis saatejuht Jaan-Martin Raik. Üsna põnev kuu on selja taga ja ütleme nii, et juhtus palju. Kõvasti on siin erinevatel teemadel rääkida, et tuleb juttu siis natukene USA aktsiaturgude uutest tippudest, gigantide tulemustest, räägime ka kohalikust pangandussektorist, eeskätt siis LHV-st ja natukene ka Arteast. Ja Toomase portfelli on sattunud siin ootamatult palju raha aprilliga ja siis üritame mõelda ka, et kuhu seda siis täna paigutada võiks. Aga enne, kui kõige selle juurde lähme, siis annan sõna siis Jaana sulle, et saad siis väiks ülevaate teha, kuidas siis aprill Toomase portfellis möödus.
2: Ja sul on täiesti õigus, aprill oli, ma ütleks, närviline ja väga põnev, et tõesti siin kõike juhtus, aga mis meie portfellist aprilli kuu viimasel päeval vastu vaatas oli uus rekordtase, ehk et me lõpetasime aprilli 724 060 euroga. Võin isegi öelda, et paar päeva varem oli veel kõrgem number seal ees, aga ütleme niimoodi, jääme selle juurde, et see on ikkagi meie ilus uus rekord 724 000 ületatud, et selle üle on hea meel ja kuuga tuli kasvu 9,2%, et ma ei osaldud väga ei mäleta, et meil sellist vinget kuud oleks olnud varem, ehk et saime portfelli juurde 61 000 eurot, et väga, väga mõnus summa, mida millele peale vaadata. Muidugi jah, kui nüüd vaadata aasta algusest seda kasvu, siis see on tunduvalt tagasihoidlikum olnud ja siis on kasvu 2,45%. Et meil oma 12% nii on ruumi minna. Aga kui vaadata nüüd võrdlust suuremate indeksitega, siis jah, kuigi suuremad indeksid lõpetasid ka aprillikuu sellise vingete hüpetega, et tegid ka uusi rekordeid, siis SP500 indeksile, kui me selle eurodesse arvestame, siis sellele tegime natukene ära, et see SP500 kasvas kuuga 8,64% ja Nasdaq 100 siis eurodesse arvestatuna 13,25, et nii et Nasdaqile jäime alla. Ja ütleme, kui aasta algusest vaadata, siis jah, indeksid tegid ikkagi Toomase portfellile ära, et SP500 kasvas 5,44% ja Nasdaq 8,85, nii et selles mõttes jälle on kuhu minna vaatamata meie suurele rekordile. No kodupörsil jah, siin on natuke tagasihoidlikumad toimimised, et kuuga kerkis siin see kodupörsi indeks 4,12% ja Tallinna börs 3,2% ja Vilnius siis üle 6%, nii et need on sellised tagasihoidlikumad. Kui me nüüd vaatame seda, mis siis siia portfelli raha juurde tõi, no siis siin ei saa mitte midagi muud öelda kui tehnoloogiasektor ruulis täiega, et eesotsas on meil nii Alphabet, Microsoft, Micron kui Nvidia ja Apple, kõik tõid tuhandetes raha juurde, et kõige suurema tuhandete numbri tõi siis Alphabet üle pea 15,747 eurot juurde, ehk et 31% kasvas Alphabeti positsioon veel portfellis. No muidugi kõige suurema nii-öelda protsendiga kasvas Micron, nii et kõigi 10,300 eurot tõi juurde, aga see protsent, 50% on ikkagi väga vinge tulemus. Kui me vaatame sinna tagumisse otsa, kes meil siis raha ära viisid, siis nii kurb, kui mul seda ka öelda ei ole, siis selleks on siis LHV Grupp, kes viis 3000 eurot meie portfellist minema. Jah, see ta langus oli küll 3,4% ainult, aga ikkagi 3000 eurot on päris krapsakas summa, nii et ei oleks tahtnud sellest ilma jääda. Ja siin veel, kes natukene rahakest ära viisid, olid Berkshire, alla 1000 euro ja siis veel natuke Palantir ja Eften ja Arte, aga need on sellised marginaalsed võrreldes nendega, mis siin pluss poole peal on. Et võibolla, ja kui sa rääksid ka vabast rahast, siis seda meil tõesti on praegu päris korralikult. Ja seda meil portfelli osakaalude mõttest suisa 7,4%, et ega meil jälle tükk aega ei mäleta, et nii kõrge oleks see vaba raha osakaal on. Nii et täiesti õigustatud küsimus, kuhu see raha panna, et ta uuesti teenima hakkaks.
3: Tahtsin märkida seda ka, et minu arust aprill, mitte ainult minu arust, kui vaadata ka, mis USA turul toimus, oli ikkagi selline langeva pinge kuu VIX ehk sellist volatiilsust peegeldav näitaja hirmuindeks oli märtsi lõpus aasta kõrgeimal tasemel, üle 30 punkti, sealt on ta pidevalt alla tulnud. Ahnus on sellest ajast suurenend ja aktsed aina kõrgemale läinud, et kui ma vaatan CNN-i sellist hirmu ja ahnusindeksid, siis see on ka sellise ahnuse peale juba tõusnud. Ei ole küll ekstreemne ahnus, aga sinna poole see liigub ja languspäeve oli ka aprillis ikkagi täitsa vähe 7 tükki kokku ja ma ei tea, küsin teilt Viktorini küsimusele ka, et mis see suurim langus aprillis SP500 indeksis teie meelest oli?
4: Ma arvan, et alla 2% võis olla 1,5 ja 2 vahel äkki.
3: Jaana?
2: Ja küsimus, ma ei ausalt öeldes julge pakkuda. Kui sa küsid nii intrigeerivalt, see peab mingi selline kummaline number olema. Ma arvan, et see on suurim. No ütleme alla 1%.
1: Ma pakun ka, et liiga suurt langust aprillis ei nähtud, et selline 0, midagi.
3: Ja 0,63% 21. aprillil. Igatahes, mis ma sellega mõtlesin, et sest languse pealkirja päeva nagu väga aprillis ei olnudki ja seda ma mõtlengi selle igavuse all, et allapule liikumisi suuresti ei olnud.
2: Aga samas igavus, mis mõttes igavus? Kui sa vaatad hommiku futuure, näed, et need on tulipunased, pörs avaneb, on veel nii-öelda punane ja kui pörs, nii-öelda USA pörs ennast kinni paneb, on õhtus kõik roheline, siis minu arust see on ka ikkagi päris suur selline. Igavaks ma seda nüüd küll ei nimetaks, aga kui sellised statistilisi numbrid vaadata, siis võibolla tõesti, aga nii-öelda päevases siin emotsioonid ikka käsid ju seinast seina minu arust.
4: Jah, need hommikused punased näitajad, et tegelikult need ju investorid lõpuks väga ei hirmutanud, et päeva keskel või siis kauplemispäeva alguses lõpuks olid ikkagi need punased numbrid asendunud rohelistega.
1: See on päris üllatav ja et tegelikult ju sõda endiselt käib seal praktiliselt siin mõteks hommikul oli vist viskas ette, et jälle mingid laevad tulistati seal kuskil väinas maha ja relvarahu just kui nagu enam jälle ei ole, et nafta hinnad siin hüppavad jälle kõrgemale tasemele ja samas aktsiaindeksid kõige aegade tipus, et täiesti kuidagi müstiline vaadata seda pilti, mis siin toimub, sest samas olukord oli ka selline ju märtsis, kui see nii-öelda sõda veebruaril lõpuga hakkas. Ja märtsis siis oli kõva langus, kui praeguseks pole nagu otseselt midagi muutunud, nafta hinnad endiselt kõrged, aga samas kuuga, aprill oli vist ajaloo paremuselt teine kuu SP500 indeksidele, et ainuke parem kuu oli vist ütlen paar aastat tagasi, 22 äkki või oli 2020 korona taastumine, et emb-kumb. Et selles mõttes täiesti üllatav kuu minu meelest, et ka investorina, kui see nii-öelda märtsi põhi või kes iganes seal märtsis kapitaleerus ja rahasse hüppas igaks juhuks ootates sellist suurt krahhi, siis on päris magusast sellisest rallist ka siin ilma tegelikult ju jäänud.
4: See oli jah huvitav, et kui alguses ja märtsi lõpupoole lähisida pinged ikkagist aktsiaturge mõjutsid päris tugevalt, kui nafta liikus üles, siis aktsiaturud tulid alla, siis aprillis seda nagu väga enam ei näinud, et just kui tekis mingi selline uus mindset investoritel või siis seda tekitab ükskõiksust, et see on päris huvitav.
1: Üldiselt tundub, et praegu ongi siis selline olukord, et pigem keskendutakse tulemustele, see, mis toimub lähisidas ja energiakriisiga on jäetud justkui nagu kõrvale.
3: Nii nagu paistab, jah, liiga kindlalt kinni jagata veel sellest nafta hinnast. Lootus vast püsib, et äkki miskit seal suunas edasi liigub ja need hirmutavad numbrid, mis vahepeal välja käidud on, kuhu nafta barreli hind tõusta võib. Numbrid on olnud ju $150 barrelist ka rohkem, sinna maani ei ole veel kordagi dollar hind läinud ja Föderaalreserv ka on ju intress ei tõstnud, EKP ka mitte, ehk selline ära ootav seisukoht investoritel selle osasast on. Ja tehnoloogia aktsiate tulemused, kasumi kasv on ikkagi väga tugev olnud. Nii tehnoloogia sektoris kasumid kasvanud ligi 43%. Muljet avaldav, et saab korraks mööda vaadata siis nendest nafta hindadest ja intressi määradest, mis tõsi mingil hetkel ikkagi kohale jõuavad.
1: See on huvitav, et ju tegelikult Powellel oli viimane kõne esimehena eelmine nädal, et nüüd mais tuleb uus Kevin Warsh sinna etteotsa ja saab siis näha, kuidas turud reageerima hakkavad siin uue juhtimise nii-öelda käel. Aga tulemuste juurde tulles siis tegelikult eelmine nädal oli väga aktiivne ka tehnoloogikantidel, mis on siis ka investor Toomase portfelis olemas, tulid siis Microsoft, Alphabet, Apple, neile lisaks ka siis Meta ja Amazon, mida siis Toomasel portfelis ei ole, aga läheks nende Microsoft, Alphabet ja Apple juurde ka, et üsna sellised eriilmelised tulemused kohati olid, kui vaadad vähemalt nii-öelda investorite reaktsiooni, et tegelikult kõik nad ületasid ju analüütikute ootuseid, samas aktsia hindu vaadates siis Microsoft tegi kõva kukkumise, Alphabet kõva tõusu, Meta tegi samuti päris hea kukkumise, et sellised kõdegi oopis eriilmelised reaktsioonid siis tegelikult väga tugevatele tulemustele, nagu sa siin juba ennem mainisid, Kaspar, et läheme Microsofti juurde, et kuidas teile tunduvad need tulemused, noh, numbrites ka, et käive 82,9 miljardit tõusu 18%, puhas kasum 31,8 miljardit tõusu siis 23%. Et tegelikult väga, väga kõva tõus arvestades siis seda nii-öelda suurust, kuhu Microsoft juba kasvanud on, et mis siis puudu jäi või mis ei meeldinud investoritele?
4: Ma arvan, et puudu jäänud midagi otseselt, et pigem hirmutas see, et kapitalikulutuste prognoosidest, et investorid ju on ikkagi praegu ootaval seisukohal, et kas AI-s investeerimine ja kõik ikkagist on väärt seda. Kui me eksi, siis Microsoft tõstis kapitalikulutuste prognoosi 90 miljardi dollarini, et see on päris suur number ja noh, teised tehnoloogia ettevõtted ka siis, et ma arvan, et võibolla see oli miski, mis nagu hirmutas.
3: Ja vast mingi nuants on seal Microsofti puhul see ka, et näha on, et tagasi see toob, sest see Microsoft Cloudi pilveteenuste käive kasvas 29%, ja nii-öelda tulemus tuleviku lepingud kasvasid ka pea 100%, 627 miljardi dollarini, aga jah, küsimus mitte, et kas toob see käibesse tagasi, aga just, et see tootlus, kui palju tootlust ta lõpuks annab ja kas ta nii-öelda kasumisse ka piiseval määral jõuab, et see on ka see põhiküsimus Microsofti pool.
2: No Microsoft ju nii-öelda OpenAI-st nii-öelda sõlmis end lahti, et võibolla siin on ka selline väike ootus või teadmatus, et mis see tegelikult nagu tähendama hakkab ka investoril ja kõik muu, aga kui ma vaatan seda analüütikute hinnangut, siis hinnasiht ikkagi viitab, et siin tõusupotentsiaali nii kui ikkagi jagub mingi 36% jagu, et kui ma siin vaatasin seda sellist keskmist hinnasihti mingi $563, nii et ole paha ju.
1: Ja tegelikult on ju ka kõige soodsam endiselt nii-öelda nendest gigantidest. Ja noh, vähemalt, kes meil siin portfelis on, et PE järgi Google'il 29, Nvidia 40, Apple 34, Microsoft 25, et endiselt ka nii-öelda soodsamal tasemel. Aga muidugi aktsia hind on ka liikunud natukene teises suunas kui, kui näiteks Alphabetil või, või Apple'il, kes on kenasti ikkagi tõusnud Microsoftil endiselt siin kuidagi ei saa vedama. Noh, nüüd aprillis muidugi sai, aga mitte sellise tempoga nagu, nagu Alphabet ja teised. Et huvitav hetk, et muidugi märts algus saime siin rääkida, et on kümnendi parim ostukoht tänaseks. Mõnevõrra kallimaks muutunud, aga endiselt ikkagi teistega võrreldes soodsamas seisus. Aga nüüd Alphabet, kes siis tegi samuti väga hea tulemusega, käive kerkis 22%, puhas kasum kerkis 81% aastaga ja tegi siis korraliku tõusu tulemuste järgselt. Mis teil seal silma hakkas ja mis neil parem on kui Microsoftil, sest tegelikult Alphabet ka ju suuri kulutusi ikkagi endiselt teha plaanib.
2: Ja neil oli pilve üksus näitas kõige suuremat kasvu tegelikult võrreldes nende teistega, et see müügitulu sealt oli pea üle 60% ikkagi kasvas, nii et no, selles mõttes on, on nemad need võibolla pilve teenuste suured eeskappajad, eks ju, et võibolla see.
3: Ja üks peamine asi vast see, et nende otsingu segment kasvas ka ikkagi 19%, mis mulle, kui ma enda kasutust vaatan, on selles mõttes ka täitsa üllata. Ma naljalt nagu Google otsingus ei satu, jällegi eeldaks, et inimesed
2: enam ei teemale satu.
3: Liiguvad. Enam ei satu, ja liiga palju just, aga, aga tulu neile sealt poolt ikkagi tuleb ja teised inimesed peale minu globaalselt ikkagi kasutavad. Et, et see on üks suur hirm. Ju olnud varasemalt Google osas, et siis AI peale tuleks sööb täielikult Google peamise selle sellise mootori ehk Google Searchi kuidagi ära, et inimesed ei liigu sinna enam. Hetkel seda veel näha ei ole.
4: Ja ma mäletan seda hirmu, kui OpenAI tuli enda selle otsingu mootoriga välja, et, et siis oli investoritel ja kasutajatel ikkagi suur hirm, et et kas nüüd Google ongi minevik ja võetakse OpenAI uus otsingumootor kasutusele, aga tundub, et nii ei ole vist läinud.
3: Et. Ja ettevõtte ise ka ütleb, et ikkagi see AI peale tulek suurendab nende otsingumootori kasutust ja päringuid sealt ka ja samamoodi, noh, eks nad ise ka seda AI-d enda otsingusse genereerivad. Mul siin ka just oli vaja kiire otsing teha ja võtsin Google ette.
2: Aga siin, kui ma vaatan seda, et ütleme selle aasta numbri sees on ta mingi 22% on hind kasvanud, viimase aastaga 133%. Vaatame hinnasihti, siis siin on ütleme, jah, selline keskmine hinnasiht on $397, noh kui praegu on see turu hind seal 383 euros, et noh selline, noh $10-15 on veel nagu aktsia hinnal tõusuruumi, et noh jälle ei ole väga palju, et tundub, et ta on juba võibolla siis praegu selline rahulikum või, või ei ole või? Kuidas teile tundub?
4: Praegu siis ennast osta on vist tõesti natukene liiga hirmus, et ikkagi all time high pealt sisse osta, aga noh, meil muidugi siin kohalikul investeerimiskommunis mõned inimesed on, kes on julgend endale positsiooni võtta Google'is. Nii et jah, küll ma närvi tasub hoida, et kui, kui on plaan osta, et võtaks.
3: Ja mida on ju Google puhul jällegi pidevalt välja tuuakse tugevustena, nende teenused, tooted on niivõrd kasutatud, teame seda ise ka, tulid nad välja ju enda kiipidega, enda AI mudelitega, et, et nad on nüüd selles AI positsioonis ka just kui tugevalt ikkagi sees, et riskid muidugi olemas.
1: Alphabeti puhul muidugi on ka see nii-öelda, et see on ettevõttega, kellel on tegelikult ju kõik nii-öelda rauad tules, kui rääkida tehisintellektist, et noh, neil on enda need kiibid, mida nad arendavad, pakuvad nüüd jällegi konkurentsi, andmekeskustesse panustavad nii-öelda Gemini mudelid, AI mudelid just kui nagu, et, et igas valdkonnas nad just kui nagu ikkagi kuuma annavad ja nii-öelda mitu rauda tules on, et selles mõttes ta on huvitav panus, kui tehisintellekti peale mõelda ja noh, muidugi ka Toomas kirjutas siin mõni aeg tagasi, kuidas kui tahta Antropiku või, või SpaceX'i IPO-st osa saada, et siis Alphabetil on mõlemas osalus olemas ja tegelikult ka Microsoftil siis on osalus, oletiks ka OpenAI's lisaks olemas. et need on ka kindlasti huvitavad panused, et noh, näiteks Alphabeti 89% suurune puhaskasumi kasv tuli ka osaliselt ikkagi tänu selle Antropiku turuväärtuse ümber hindamisele, et siin nad veebruaris veel jaanuaris kaasasid vist 380 miljardi turuväärtusega investoritelt raha ja noh, see muidugi pole kindlust saanud, aga tõenäoliselt siis hinnati nii-öelda oma bilansis need varad jälle natuke ümber ja kui nüüd vaadata, et plaanitakse sinna miljard või triljoni lähedale seda IPO hinde, siis võib Alphabeti puhul saada ka päris hea nii-öelda kasumippe sealt juurde. Aga veel on jäänud meil Apple, mille otsa korra ka kiirelt vaataks. Seal siis üllatati, et Tim Cook, senine juht astub tagasi, tuleb uus insenerist juht pulti. Endiselt ühtegi sellist liiga suurt AI plaani neil nagu ei paista. Mis Appleiga toimub, kas nad ikkagi on nagu, noh, jäävad oma liistude juurde ja ei hakka mingit suuri muutusi ette võtma?
3: No kõigepealt nendest liistudest, et senised liistud on ka hästi töötanud. iPhone 17 liin tulemustes paistis tugevalt välja, on ju pikalt on Apple'i hädavalt see, et kardetud on, et millal siis keegi enam globaalsed iPhone ei osta, aga viimane kvartal jällegi oli selle telefoni müügi osas täitsa tugev, aga ja mina ise Apple'i telefoni kasuta, olen Androidi kasutaja, arvutit küll, aga ma ei oska isegi selle AI osas ise niivõrd kaasa rääkida, et kellel teil Apple'i telefon on, kui ta paistab?
1: Ega vist ei olegi.
4: Minul on. Mul on vana mudel.
2: Siis sa oled ainuke, kes oskab rääkida Apple'ist midagi.
4: Aga mis mind ennast üllatas Apple'i tulemuste puhul oli see, et kui tugevalt on see teenuste äri kasvanud, et kuigi iPhone on jätkuvalt suurim käibeallikas, siis teenuste osakaal moodustab sellest juba poole. Et kui me võrrelda näiteks 2021. aastaga, siis Apple Services käive oli 16 miljardit, täna see on juba 31 miljardit. Samal ajal on iPhone'i müügi käive tõusnud vaid marginaalselt võrreldes Services käibega. Et minu arust see on nagu märkimisväärne, et võibolla on siin mõningane nagu suunamuutus käsil neil. Et
3: huvitava statistikane jäi silma, toodi seda välja, et viimase aasta jooksul on Apple müünud iPhone 226 miljardi eest ja see on toonud neile rohkem tulu, kui näiteks on teeninud Nvidia viimase aasta jooksul. Ehk noh, eks see maht olegi tegelikult nii suur, et seal olulist suurt hüpet teha täitsa keeruline isegi. Tim Cooki osas toodi ka huvitavalt välja, et tema 15 aastase ametaja jooksul on Apple'i turuväärtus kasvanud 684 miljonit dollarit päevas, ehk siis iga päev 4,8 miljardit dollarit nädalas. Täitsa märkimisväärne, jah.
4: Et uuel juhil on suured potased, mida peab täitma hakkama.
3: Ja, aga huvitav oligi see, et kui Steve Jobs lahkus, siis eks kartused olid siis ka suured, aga tõsi, millegi liialt innovatiivsega ei ole Apple'is nüüd välja toodud, välja käidud, aga
1: samas aktsia hind ikkagi veel hoiab ja kasvab jõudsalt, et investorina ei saa nuriseda.
2: Ja pole midagi, nad kasvatasid ka ju dividendi, mitte küll meeletutes kogustes, aga ikkagi selline 4% tuli ära, nii et abik ikka.
1: Just, teeme aga siin kiire pausi ja peale pausi siis võtame korra selle teema ka, et kuhu siis 50 000 eurot paigutada, et kas mõnda tehnoloogia giganti, kes siin on hüppeliselt oma tulusid kasvatanud või kuski lemmajale.
0: Investor Toomase tund. Äripäeva raadio. Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
5: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
6: Lao mure lagedale.
7: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
8: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võib-olla võita midagi ka.
7: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
10: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
11: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokforce lukumeister appi. Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lokforce.ee või külasta Lokforce kauplust aadressil Laki 30. Lokforce, kindel jõud lukustuses.
12: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.
13: Investor Toomase tund.
1: Tere tulemast tagasi. Käib saade Investor Toomase tund, kus nii-öelda eelmises saate pooles võtsime kokku möödunud kuu Toomase portfellis, rääkisime natukene USA tehnoloogiasektori gigantide siis kvartali tulemustest, väike pilka nii-öelda turgudele laiemalt, mis siin uusi tippe on teinud hoolimata sellest, et endiselt lähisidas konflikt ei ole kuidagi vaibumise märke näidanud. Siin stuudios on meil Investor Toomase tiimist Jaana Saarkoppel, Kaspar Viira ja Joonas Piir ning mina olen Jaan-Martin Raik. Nüüd aga liigume siis Toomase vaba raha juurde. Et meil on seda 50 000 eurot kogunenud, kuna siis müüsime aprilli alguses ära Equinori. Natuke oli tegelikult ka enne Equinori müüki kontol seal kuskil 10 000 euro ringis raha. Et märkamatult on seda meil siia kogunenud dividende ka makstud peale. Ja nii suurt raha hulka pole meil küll ammu kontol olnud ilma, et me seda kuskil tahaks edasi investeerida kohe. Ja sellest ka küsimus, et valdas täna siit turge, mis siin nii-öelda all time highs on, et kuhu siis võiks üldse selle raha paigutada või jättegi kontole ootama mingit suuremat krahhi ja musta luike.
2: Jaa, sa unustasid meil kristallkuulil tolmu maha pühkida. Et aga tegelikult teistpidi on vaadata seda turgude toimetamist, et noh, kas või enda portfelliski vaatad, väga raske psühholoogiliselt midagi osta, kõik hinnad on nii kallid, et selles mõttes on investoritel praegu väga keeruline ülesanne leida üles just nüüd see õige aktsia, mis sulle selle meeletu kasvu veel juurde toob, kui kõik on nii kui nii all time high. Teistpidi, kui me vaatame neid oste, mis on Toomas teinud oma konverentsidel, oli see siis noh, Nvidia, oli see nüüd Micron, me oleme ka kogu aeg ostnud teda all time high pealt ja ikkagi on see edasi kasvanud, nii et no selles mõttes selline hästi keeruline küsimus ja psühholoogiliselt üli raske hetkeks, et mida teha. Ja et sellised häid lahendusi, noh niimoodi, et kohe wow, see või teine aktsia, minu arust on päris keeruline leida, lihtsalt pigem võib-olla peaks vaatama kas siis mingit sektorit või mingit sellist nagu teemat, kuhu võiks sisse minna ja võib-olla ma ei tea, kas ma ise olen kuidagi viimasel ajal sattunud selle peale, et see kosmose teema hakkad mulle nagu kuidagi meeldima, et see tundub nagu nii põnev, aga siin on muidugi keeruline pool see, et need ettevõtted on alles ikkagi sellised väga varajase kasvufaasis mingil määral, et päris paljud ei ole veel kasumis ja kõik, et siin peab ikkagi see riskitase olema hästi nagu, või on see riski julgus peab olema hästi paigas inimesel, kes tahaks sinna panna, et aga ma ühtegi konkreetselt aktsiat siit välja ei tooks, aga lihtsalt see temaatika minul isiklikult nagu väga, väga sümpatiseerib viimasel ajal, et peaks nagu sinna rohkem sisse vaatama.
4: Minu pilgu on siin haaranud ikkagist Micron ja SanDisk, et mälukiibi tootjad, kes on siin tugevaid tulemusi näidanud ja jõudselt kasvanud. Et kui Jaana rääks, et siin Toomase konverentsil need tipust ostetud aksjad, et need on jätkanud tõusu, et siis võib-olla on ka nendel ettevõtetel rohkelt või kasvuruumi. Et SanDisk ju eelmisel aastal oli tugevaim SP 500 aksja. Eelmisel kuul kasvas 73%, Micron 61%. Et noh, ja Microni puhul, mida võib-olla välja tooks, on see, et ta on vist SP 500 minu teada üks odavamaid aktsiaid, et vaatava pii järgi, et see jääb sinna 79 vahele. SanDisk jällegi 21-22 ja kui vaadata siis analüütikute keskmist sellest hinnasihti, siis mõlemad tegelikult on suuresti selle juba saavutanud, et aga jällegist, kui lähtud ettevaatavast piirist, et kui SanDisk peaks hakkama alla poole tulema, et siis ta tuleb ilmselt suurema hooga alla kui Micron. Noh, muidugi vastukaaluks see, et noh, Microni meil juba on mitte vähe, et kas riski suurendada, samas mõlemad ettevõtted tegutsevad samas sektoris, ärisuund on natuke erinev. Et on arutelu koht, et kas võtta suurem positsioon näiteks mälukiibi sektoris või siis vaadata nagu Jaana ütse, et hoopis kuskile mujale, et valikut on, kõik tundub kallis, SanDisk tundub ahvatlev jälle, aga jällegis kui seda aksjanumbrit vaadata, et kui kalli hinnaga ta praegu kaupleb, siis noh, ega vist ei tõtta väga ostma küll, et
1: SanDisk vist alles jõudis ka nagu vist taas kasumisse või kuskil vilksemise nagu märkasin, et ta mingi hetk, mis ta oli ka tehtsa kahjumis nii-öelda ärive. Et võib-olla ma siin natukene eksin, aga samast alati see enda portfelli vaatamine on ka hea mõte, kus teida selliseid aktsia ideid, et need, mis portfellis olemas on, et juurde osta. Ja see nii-öelda märukiibi sektor tundub avatlev ka selles mõttes, et need 5 giganti või jah, kes siin oma tulemused avadasid ja teatasid, et hakkavad siin oluliselt suuremalt panustama sinna tehisintellekti sektorisse, siis see 700 miljardi suurune hinnalipik, mis nende kulutustele pandi on ikkagi nagu täiesti müstiline ja teisest nii-öelda maailmast, et ilmselt see mälukiibi sektor siin ka päris hea osa sellest saab. Nii, aga Kaspar,
3: ei oska jah, kuidagi midagi väga originaalset välja tuua. Tähelepanu jah, läheb eelkõige tõesti mälukiibi sektorile. Aga noh, seal mõtlen ka kuidagi nii, et kui suudaks investor Toomas kuidagi neil momentum aktsiatel ilusti pilku peal hoida, et kui momentum ära kaob, et siis maha müüa selles liiga kindel ei ole. Pigem avastaks 2 nädalat hiljem, et aktsia on pooleks kukkunud. Et see on see ohtlik koht, aga ja mõttena tõesti nagu Palantir novembrist alates on pigem alla trendis tulemused, mis olid küll tugevad nende peale jällegi järelturul on langus, ehk see varasemalt kiiresti tõus ja hetkel ei ole turu silmis nüüd nii huvitav kui enne, ehk noh, selle võiks vabalt minu poolest kas või väikese panusena Sandiski peale panustada. Aga see juures tõesti tuleb öelda, et nii kõvasti rallinud aktsiat osta on täitsa nagu...
2: Ma ei saa mitte mainimata jätta seda, mida ma siin ka paar korda olen üle laua öelnud, et kuna see Sandisk tuli millalgi noh, nii-öelda päevakord, et noh, ei ole põnev uus aktsia ja selleks, et lihtsalt nagu hinnal pilku peal hoida, panin ma ta siis omal portfeli imepisikeses summas. Ja nüüd, kui ma täna vaatasin hommikul seda kasvu, see on 2 kuuga 111% kasvanud, et see tegelikult tundub nii pöörane. Ja siis teiselt poolt hakkab see sama, et miks ma ei pannud rohkem, eks? Et ega Toomasel on täpselt sama moodi, et tahaks nagu nendest osa saada, aga kui sa isegi natuke katsetad, siis on täpselt 50-60, eks ju, et kas saad pihta või ei saa. Et see 111% tundub nagu väga, väga vinge, aga samas oleks võinud ka olla miinus 80, eks ju, et kunagi ei tea.
1: Ma ise mõtlesin, see idee tuli eile õhtul, kui viskasin pilgu peale siis Berkshire Hathaway tulemustele ja seal nii-öelda aktsionäride koosolekule, kuna pidin sellest siis täna hommikul natkene nii-öelda pikemalt rääkima ja numbrid passid mulle tegelikult väga huvitavad, et ma isegi panin selle endale nii-öelda nimekirja, et kui vaba raha tekib, siis ilmselt järgmine ost on mul Berkshire Hathaway, et see vaba raha hulk on seal lihtsalt nii massiivseks kerkinud, et 380 miljardit dollarit, millele lisaks siis on neil nii-öelda börsiinvesteeringud seal 200 miljardi jagu, et kui kõik need numbrid kokku lüüa, siis just kui see mitte kaubeldavate ettevõtete nii-öelda väärtus seal nii-öelda turuväärtuses on nagu nii väike, et kuskil 350 miljardi juures, et tundub, et saab just kui väga soodselt sellise läbilõik USA majandusest just nende nii-öelda mitte kaubeldavate ettevõtete näol. Ja noh, muidugi see püssirohi, mis on siis valmis, kui mingisugune selline suurem krah peaks ette tulema, et võibolla selline hoiusepähe investeering oleks, mis natukene siin langustele peaks vastu veidi paremini vastu.
3: Toomase portfelli mõistes, jah, sellele kuidagi vastu hääletada on raske. Kui rääkida siin mälukiibisektoritest ja muudest, et eks nad üks ja kui suure riskiga vastu ole, aga jah, Berkshire'i vastu on tõesti raske kuidagi hääletada. Et...
1: Ainuke miinus on see, et seal on see uus juht, mida siis investorid on natukene nii-öelda maha hääletanud aktsia hinna vaates, et aktsia hind on siis aastaga 13% langenud natuke peale. Et liiga palju kindlus pole vist see uudis andnud, et kui eelmisel aastal siis Buffett ütles, et ta ameti maha paneb ja Craig Abel siis asemele tuleb, et aktsia sellises langustrendis on olnud. Samas, noh, võibolla ongi hea selline ostukoht, sest ettevõtte ise on ju ärikasumit siin kenasti kasvatanud 18% aastaga, et iseenesest äridel läheb nagu hästi.
4: Ja see tundub selline turvaline valiku raha parkida, et Berkshire aktsia kunagi liiga palju ei ole nagu langend. Ja noh, uus juht ei ole ju tegelikult ühtegi investeeringut teinud suunand kuugi, et huvitav oleks näha, et milline tema see strateegia on, kas on Buffettiga sarrane või võtab hoopis teise suuna. Et jah, investorid võibolla on ka natukene ootusärevil või hirmul, et huvitav, et mida see uus juht siis tegema hakkab, et milline tema strateegia on.
3: Ja huvitav ikkagi, mis nad selle pea 400 miljardiga peale hakkavad. Summa iseenesest on juba nii suur, et see valik ettevõtted, et kus sa selle üldse paigutada saad, on juba nii väike, et keeruline peadki ostma siis 10% Apple'ist või noh, reglaatset.
2: Sa on nüüd hakanud tagasi ostma ju aktsiaid, et see on ka võibolla aktsionärile suur pluss ju.
1: Seal oli see, et SP500 vist saaksid ära osta 95% ettevõtetest oma vaba rahaga. Noh, niimoodi, et ühe ettevõtte nagu valivad. Et 20 midagi ettevõtet on vist suuremat kui 400 miljardit turuväärtuselt.
4: See on ja huvitav, et mida nad ootavad, et siin eelmine kuu oli ka ju suur langus või üle eelmine tähendab, et järgmine hea koht, ostukoht on maha magatud, et kui niimoodi oodata mingit perfektset.
2: Aga see on võibolla nii nagu Toomasel, et meil ka praegu, noh ütleme okei, meil nii suurt summat ei ole, aga meil on ka ikkagi suhteliselt viisakas summa ja ootame samamoodi, et kust me saaks nüüd selle järgmise siukse põneva kasvuraketi. Noh, nemad muidugi põnevuse peale ei rõhu, nemad tahavad ikkagi väärtus nii-öelda ettevõtteid leida, aga sellegi poolest, et ütleme suhteliselt sarnane olukord.
1: Nii, nüüd aga tuleme kodubörsi juurde tagasi, et siin nende investeeringut üle, siis saame natukene kakelda pärast eetrit. Aga LHV pakkus palju kõneainet, siis aprillis siin samas stuudios Rain Lõhmus rääkis siis ettevõttest ja sealt käis siis läbi see, et nii-öelda otsivad efektiivsust. 10% nii-öelda number on vist igast meediamajast siin läbi käinud, erinevalt pidi läbi hekseldatud, ainult välja ka esimese kvartali tulemused aprillis, kolmandik kasumist läinud, samas ütlesid, et kõik on plaanipärane, personaalikulutused on kasvanud. Kuidas teile investorine praegu tundub, et kas ongi selline põhjade põhi, kust nüüd just kui võiks hakata natukene nagu tunneli lõpus seda valgust ka paistma, siin on pikalt see istunud ja oodan, nagu investor Toomas on.
2: Kuna mina selle Pandora laeka vist lahti tegin, siis ma püüan nagu seda nagu enda jaoks niimoodi selgitada, et mulle väga meeldivad Raini sellised ambitsioonid ja efektiivsus ja kõik see pool. Noh, jätame kõik need igasugused väljaütlemised kõrvale, mis nagu meediamajad väga nii-öelda kontekstist välja rebisid, et kes ikkagi saadet korralikult kuulanud ei ole, et siis ma väga valesid väiteid kuulsin. Aga see, et üks ettevõtte tahab nagu jälle efektiivistuda ja nii-öelda sellist nii-öelda aktsionärile pakkuda seda, mida aktsionär ootab, see mõte mulle nagu ikkagi väga meeldib, eks ju, ja tegelikult siin nüüd jah, need tulemused läksid natuke kehvemaks, aga siin oli ka hunnik selliseid ühekordseid kulusid neil, noh, just nimelt hunnik, sest neid oli päris palju. Olid need optsioonikulud, dividendid maksti välja, et ühesõnaga siin selliseid ühekordseid kulusid oli, nii et ma ikkagi tahaks loota, et edaspidi hakkab juba asi paremuse poole minema ja vaadates seda, et on meil ka päris suur nii-öelda positsioon portfellis, siis ikkagi pöidled pihku ja loodame parimat.
4: Jah, ma siin kohal ei oskagi väga palju midagi juurde lisada. Kasumi muutus oli päris ehmatav, 32% aastaga. Oma kapitali tootlus 10,7%. Rain vist soovib, et see oleks 20%. Nii-öelda ruumi.
2: Tema soovib, vaid ütleme, see on nagu ettevõtte eesmärk, eks ju?
4: Jah, et noh, siin paremaks saab minna. Loodame, et halvemaks midagi ei lähe. Need ühekordsed kulud loodame, et need jäävad ühekordseks, et tegelikult noh, ei ole ju hullu, et tundub, et aktsionärid ka liialt ei pelganud neid tulemusi, et aktsia ei ole väga palju vist sinne liikunud.
3: Aga jah, see suur muutus on ju vähemalt oli, et nüüd maksab LHV rohkem dividendi välja, varasemalt kuni 25% tulumaksueelsest puhas kasumist, nüüd siis 25-50%. Ehk näha on, et kapitali neil nii palju enam nii-öelda tööle panna just kui ei ole, kapitali maht on suurem. Ja huvitav fakt ka, mis Margus Rink siin Äripäeva stuudios Coop Panga ja LHV tulemusi kommenteeris, ütles ongi see, et Coop Pank kasvas esimeses kvartalis kiiremini laenumahtude poolest kui LHV, aga noh, see tuleb ka ainu. Paistab sellest sõnumist välja, et ei ole mõtet seda turu osa nii kiiresti LHV-l võtta. Et neil tõesti hoiuseid on peaaegu kaks korda rohkem kui laenuportfelli, samas kui Coop Pangal on see enam-vähem võrdseks. Et. Ja enda finantsprognoosis välja nad toond on, et oma kapitali tootus peaks järgmisel aastal uuesti 20% jõudma, et eks ole näha siis.
1: Anname veel siis armuaega LHV-le ja istume
3: 2026 hoiame. On nad ise ainult tituleerinud, mis nad täpselt ütlesid ülemineku aasta või midagi laadset, et näeme siin järgmistel kvartalitel ka vast aasta võrdluses mitte suuri kasvuprotsente.
1: Nüüd siin kõrvale siis on meil portfellis Arte, kes teatas nagu parematest tulemustest. Kasum langes veidi vähem. Ja tema puhul siis tegelikult me ostsime ju ta oktoobris selle teisiga, et panustame Leedu pensioni reformile. Ja enne nii-öelda dividende siis vaatame otsa, enne kui välja makstakse ja otsustame, kas müüme või ostame. Noh, turukeerises, turumõrlus siin on liiga põhjalikult pole sellel otsa muidugi vaadanud. On ta veel portselis endiselt alles, dividend on välja makstud. Samas tegelikult ei saa ju kurta, et tootluse mõttes on ta nii-öelda Toomase tootlus ikkagi ära teinud. Kuidas nüüd välja vaad on, et kas on tasub hoida või see nii-öelda teest ei toiminud liiga hästi?
4: Tundub, et see raha, mis inimesed Leedus kätte said, et see oleks tarbimisse. Et vist liialt palju Balti börsile seda ei jõudnud ja Arteasse ka mitte. Ma vaatan, et siin eks ühe aasta lõikas on Artea aktsia kasvanud vaid 2,25%, et liigub suhteliselt külgsuunaliselt.
2: Nagu kogu Balti börs peaaegu.
4: Jah, et see on tõesti mõtte koht, et kas jääda hoidma või öelda lahti, et kui võtta arvessega, et ta tegelikult on ju eesmärgi täitnud meil juba. Et...
2: Ja ta moodustab meil portfellist 1,1% ja selle, mis mingi pool aastat on ta meil olnud portfellis, et pea 14% on nagu hinnakasvu, nii et noh, siin on jälle põtte koht, aga arvestades seda, et meil raha on, me ei pea seda kuskile panema, siis... et kas me peame hakkama täna homme kohe rapsima, aga korra peaks sisse vaatama ja et kui palju seal potentsiaali on.
3: Ja üks, mis potentsiaali mõttes huvitav tundub on uudis, mis märtsi esimestel nädalatel tuli, et siis Leedu selline investeerimisfirma või tehnoloogia ettevõtte, ma ei teagi, mis siit täpselt öelda, et Esonet Global, nemad teadasid plaanist esialgu siis suurendada enda osalus Artea pangas 32% nii ja paluvad ka Euroopa Keskpangalt luba, et siis enamus osalus pangas võtta ja miks see huvitav on eelkõige selle poolest, mis hinda nad maksid selle eest. Nii, viimane tehing, mis neil oli, vähemalt see oli märtsi alguse seisu kuudisest vaatan, tehingu ostuhind oli 1,1 eurot, mis siis börsi hinnast oli ligi 28% kõrgem ja edasi see osa ostuks mälu järgi ütlen oli raamatupidamislik väärtus Artea panga puhul, ehk võetakse raamatupidamislik väärtus, korrutatakse see 1,2-ga. Ehk need mõlemad just kui annavad sellist edasist aktsia hinna tõusupotentsiaali, just kui see investeerimisfond või tehnoloogia ettevõtte tahab siis Artea panga endale saada, aga elame, näeme.
1: Nii et siin ka potentsiaali võiks olla, et hoida. Aga siis saate lõppu kiirelt ka kahest kaasamisest. Praegu käib Jook oma võlakirjadega 11% aastas ja Liven. Kuidas teil on, kas plaanib keegi mingis kaasamises osaleda?
4: Joogid meeldivad Jooki puhul, aga enda raha sinna praegu ei paigutaks, et vaadat, kui vaadata nende finantsnumbrid, et siis ei ole midagi rõõmustavat. Ise ma küll ei, sinna raha ei pargiks.
3: Jooki osas, jah, mineviku numbrid ise ütlevad on, et planeeritud kahjumeks nii ongi kiiresti kasvav ettevõtte plaanivad kasumisse jõuda, aga minu vaade on selline, et mulle ei ole hetkel vaba raha, mida üldse sinna kaaluda, kuskilt me seda ära võtma ei hakka, et jooki võlakirja panna kindlasti, eks see intress peegeldab ka riski, mis seal võetud on, aga inimesed ja ettevõtte juhid igati sümpaatsed ja kompetentsed, et seal kuidagi kahtle, et see plaan, mis neil paika padud on, kuidagi kehvan.
2: Ja minu jaoks ka see jook on, ütleme, kuna ma ise ei tarbi seda, siis tundub selline nišitoode. Nišitootel on alati omad kindlad fännid, kes kindlasti sellega teevad ja toimetavad. Ma ei tea, kui elujõuline see on, aga kui saaks Katre Kõvaskis investeerida, siis seda küll teeks, sest mulle tohutult meeldis tema esinemine siin meie klubis ka väga argumenteeritud peensusteni teab ja tunneb nii turgu kui ettevõtted tootmist kõike, et see oli, ma ütleks, muljet avaldav.
3: tõenäolisema panuse teeks vast aktsiatesse jookis. Aga Liven ka ei oska midagi, ettevõtte ise sümpaatne, juhid inimesed seal samuti, riskid ka peamiselt seotud lihtsalt sellega, et kinnisvara arendus on tsükliline, aga...
1: Tundub hästi kokkuvõtet, et Toomas ka mõlemast jääb kõrvale. Et ma ise mõtlesin ka, et kui kuskile paneks, siis Livenisse, aga tõesti seal Liveni ees on muidugi Berkshire Hathaway, mis oma raha ootab, et kui kuskilt vabaneb. Et muidu Liven isenesest on ka huvitav firma ja kui nüüd võrrelda näiteks Hepsoriga, et siis ka selline hea panus puhtalt kinnisvara arendusse ja nii suure turuosaga toimetavad, et täitsa huvitav pakkumine isenesest. Aga siin kohal on meil kahjuks saateaeg otsas. Sel korral oli stuudios pörstõmetuse ajakirjanikud Diana Saarkoppel, Joonas Piir ja Kaspar Viira. Tänasest Toomase tunnis rääkisime siis natuke aprillikuu sündmustest, mis Toomase portfelli mõjutasid, tulemustest kohalikest pankadest ja otsisime siis ka natukene kohta, kuhu siis investor Toomase raha võiks paigutada. Mina olin saatejuht Jaan-Martin Raik. Aitäh, et kuulasite ja kuulmiseni juba nädala pärast.
14: Investor Toomase tund.
15: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio. Trinity eetris.
1: Tere, head Trinity eetris kuulajad. Täna räägime isikuandmete põhilistest rikkumistest ehk laiemalt andmekaitsest. Teemat on lahkama tulnud ja ettevõtjatele soovitusi andma vandeadvokaat Maarja Lehemetsi andmekaitseõigusele ja küberturvalisusele spetsialiseerunud advokaat Kristina Kutti. Tere teile!
2: Tere!
3: Tere!
1: Täpselt aasta tagasi tegelikult, mai alguses oli meil eetris saade, no sisuliselt samal teemal, ehk tegelikult räägime me suuresti viimase aasta jooksul toimunud muutustest ja muudatustest, mis siis andmekaitset puudutab, aga enne veel tuletame meelde, mida mõista isikuandmete rikkumise all ja millised on kõige levinumad rikkumised ettevõtetes.
3: Kui me räägime isikuandmetest, siis minu ja Kristina jaoks on see väga selline tavapärane mõiste, aga kõigile võibolla, kes siis teisel pool raadiot on, siis isikuandmed on sisuliselt kõik andmed, mis on ühe füüsilise inimese kohta, ühe füüsilise isiku kohta. Kui sa saad seda näiteks oma sõbra Peetri kohta, oma sõbra Mari kohta öelda, siis see sisuliselt on selle inimese andmed. Ehk siis nagu hästi lihtsustatud võib tegelikult öelda, et peab kõik asjad on isikuandmed, et meil see regulatsioon on väga-väga laia ulatuslik.
1: Ja kõik andmed... Ja eriti nüüd siin digiajastul on need andmed kõik rohkem avalikud, kõik rohkem sassis. Aga kas ettevõtjad pigem jätkuvalt alahindavad nüüd selle aasta jooksul, kuidas te tunnetate neid andmekaitse riske või on ikkagi teadlikkus nüüd meie viimasest saatest kasvanud?
2: Ma usun, et see teadlikkus aasta-aastalt aina tõuseb, aga mida me ikkagi näeme ka näiteks andmekaitse inspektsiooni aastaraamatu näitel on see, et tuuakse välja jätkuvalt seda, et inimesed on ikkagi lohakad isikuandmete töötlemisel ja ei ole piisavalt teadlikud. Et eks see töö selle kallal pidevalt käib, et seda teadlikkust tõsta ja usun, et niimoodi jooksvalt ta vaikselt tõusebki.
3: Ja näiteks 2025 aasta siis Euroopa andmekaitse nõukogu raportist saab päris palju statistikat ülevaadet, et mis niisugused rikkumised on olnud, kui palju neid on olnud ja mis on põhilised rikkumised. Et võibolla natuke räägikski neist, et siis tegelikult need kuulajad, kes siis oma ettevõtluses ka samamoodi isikuandmeid töötlevad, et mida siis tähele panna ja mida kindlasti nagu teha ja vältida. Et võibolla kõigepealt natukene nagu statistikat ehk siis numbritest, et tegelikult 2025 Euroopa Liidus järelvalve asutused tegid siis trahve 1 miljardi 145 miljoni 760 tuhande ja natuke siis sente veel peale eest. Ehk siis päris suur summa. Ja kokku tehtis tegelikult üle 2000 trahvi. Ja ütleme niimoodi, et kõige suurem trahvi oli siis Slovakkia, kes tegi 542 trahvi ja tegelikult tegid palju trahve, aga need olid trahvid suhteliselt väiksed, sest kogu summa oli siis alla 0,5 miljoni euro. See vastu näiteks Saksama tegi 499 trahvi ja tegi trahve üle 48 miljoni. Ja Hispaania siis oli ütleme nii kolmas, tegi 324 trahvi ja 45 miljonit. Et nagu miks seda tähele panna ka näiteks sellised ettevõtjad, kellel on ütleme grupis ühingud erinevates riikides, siis tegelikult mida IQM, ehk siis see andmekaitse regulatsioon on ju, lubab nagu valida ka ühe siukese nagu ühe järelvalve põhiriigi. Ehk siis natukene nagu võib ka, kui on erinevad, on ju ühingud erinevates riikides, mõelda, et kuhu sa selle oma järelvalve on ju paned. Ja seda võib ka natuke vaadata selle järgi, kus siis nagu järelvalve kõige kurjem või kõige sõbralikum on. Mm-hmm. Et praeguseks võiks öelda niimoodi, et tegelikult Eesti on muidu olnud nende, kuidas öelda, leebete järelvalvajate hulgas pigem, et Eesti tegi näiteks 5 trahvi eelmine aasta, aga trahvi summa tegelikult Eesti kohta oli nüüd, võiks öelda, et kõige aegade suurem üle 3 miljoni. See tuleb küll tegelikult paarist rikkumisest kokku ainult, täpselt nagu mõtlen 5 trahvi.
1: Riigid siis teevad nagu teistele?
3: Ühingutel. Eesti järelvalve siis ühesõnaga. Mm-hmm. Eestis on järelvalve siis andmekaitse inspektsioon ja nad trahve tegid 5 tükki kokku, aga lihtsalt, ega kõik menetlused ei selles mõttes lõppe trahviga, et lihtsalt näiteks noomitusi tehti 31, tähelepanu juhtimisi 135 ja nüüd ühesõnaga selles mõttes andmekaitse, mõtlesin niimoodi, tegelikult nagu järelvalve ikka elavneb, et selles mõttes kindlasti olgugi tegemist on regulatsiooniga, mis juba kaua on ju kehtib, ei tasu nagu ennast selles mõttes nagu ütlesin, lõdvaks lasta, et see järelvalve ja see olulisus ei ole mitte kuhugi kadunud. Et lihtsalt võibolla, mida, mis veel on nagu põnev, et kui me räägime kõige nagu, nagu kaasustest endast, siis võibolla, mis oli hästi nagu, noh, mis need nagu, mis illustreerivad, et missugus need rikkumised tavaliselt on, et statistiliselt on näiteks GDP Enforcement Tracker selline tore veebileht, et võite ka vaadata selle siis nagu kokkuvõtte pinnalt öeldakse, et kõige rohkem rikutakse siis seadusliku aluse nõuet, ehk siis seda, et kus isik on meid tööta, et sul peab alati olema mingiskuna alus, olgu see siis leping, andmesubjekti nõusolek, kaalutud õigustatud huvi, et seda nõuet väga palju rikutakse ja näiteks siis...
1: Ja seda on jube lihtne rikkuda ka vist ettevõtjatel üldse, noh, ei tulda lihtsalt kõige esmasel tasandil selle peale, et tuleks midagi veel üle kontrollida.
2: Ja klassikaliselt on ju niimoodi, et kõigepealt pannakse äri püsti, hakatakse ju klientidega suhtlema, turundus saatma, kõike tegema, et seda asja kiiresti edasi
1: Raha on vaja kiiresti, see on number üks, mis need määrused ja reeglid.
2: Ja siis paratamatult on see järelevalve see, mis siis tagant järele niimoodi reageerib ja juhib tähelepanu ja teeb trahvi selle pärast, et just seda alust ei olnud siis nii-öelda esmajärgus juba läbi mõeldud. Et tegelikult võiks olla ka ju selle äri üles ehitamise käigus andmekaitse niimoodi sisse integreeritud sinna vähemalt mingil määral, et läbi mõelda selle, kuidas me toimetame, kas meil on selleks piisavalt alust.
3: Võiks isegi öelda niimoodi, et see on tegelikult nagu, ütleme, meie nagu juristid advokaatidena ikka peame nagu õigust hästi oluliseks, aga tegelikult see on kuskilgi suuke nagu kuldne koht, et kõigepealt kindlasti tulebki oma äri nagu toimima panna, et selles mõttes, kui sa jääd ainult nagu nõuetesse kinni, siis on natuke raske võibolla käima saada asja, aga see ei tähenda, et siis nagu õigust nõudeid nagu jälgima ei peaks, et kui sul ikkagi tekib juba päris palju kliente ja sul on töötajaid ja seal lihtsalt risk mingilt tõuseb nii suureks, et sul tasub võtta ennast kokku ja nõuded korda teha.
1: Ei no ja kindlasti on ju ports ettevõtjaid, kes arvavad, et nad on väga teadlikud erinevatest ohtudest ja lasevad ennast koolitada, aga ei ole veel ikkagi see kõik piisav. Aga sellest kõigest me veel siin saates täna kindlasti räägime. Teeme sellise esimese lühi kokkuvõtte ühesõnaga. Kui nüüd seda 2025. Või seda läinud aastat siis kommenteerida üldiselt, lühidalt, mis on need sellised kõige olulisemad muutused, mis on nüüd selle 2025. mai ja tänase päeva vahel toimunud, et siis see saade oleks nii-öelda uuendatud versioon eelmise aasta omast?
2: Ma arvan, et üks suund, kuhu see praktika nagu hästi tugevalt liigub praegu, on see, et me räägime lisaks andmekaitsele väga palju ka sellest, et milline peab olema siis selline tehniline standard või hea tava, mida me nagu ettevõtte sees järgime, et andmed oleks hoolikalt kaitstud. Et see on saanud üheks selliseks keskmeks tegelikult nende menetluste sees, et peab olema piisavalt järgitud asjakohaseid organisatoorseid tehnilisi meetmeid ja selle tõttu on ka tegelikult neid trahviotsuseid siin omajagu tulnud.
3: Et tegelikult see, Kristjan tõi väga hästi välja, et nagu see organisatoorsed ja tehnilised meetmed, et need on nagu põhi, nagu valukoht tegelikult on aastaid, aga see fraas organisatoorsed ja tehnilised meetmed ei ole kunagi nagu hästi lahti selgitatud, et nüüd näiteks Prantsuse järelvalveamet tegi suukuse nagu kokkuvõtte, et mis siis on vahepeal igasugused rikkumised olnud ja sellega koos andis siis sellised nagu vabatahtlik kohustuslikud, ehk siis nagu tegelikult nende nagu parim praktika, mida peab jälgima, et mis siis tegelikult nagu need turvanõuded on, kui on rikkumine olnud ja näiteks, mis oli minu jaoks üks huvitav, Kristjan võib kindlasti seal nagu asju juurde tuua, aga üks huvitav asju, mis mina sealt tähele panin, oli see, et nad ütlesid ka, et kui sul on ikkagi miljon plus inimese andmed näiteks, siis see, kuidas sa sellele andmestikule ligi pääsed, et see tehniline nõue, sul peab olema kindlalt vähemalt kahefaktoriline nagu ligi pääsed, ei ole lihtsalt, et parool, vaid sul peab olema siis nagu...
1: Kaheastmeline autentimine.
3: Jah, täpselt. Et selles mõttes, et meile nagu võib ka tunduda nagu on ju isenest mõistetav, aga tegelikult on väga palju on ju ettevõtteid, kes sellised asju ilmtingimata läbi mõtle, et nüüd nagu võiks öelda, et ütleme, kui üks järelvalve seal ikkagi niimoodi päriselt nagu nõudena välja ära toob, siis ma usun, et tegelikult Euroopa tuleb järgi, et see on kindlasti üks asja, mida tähele panna.
2: Aga no täna vaieldamatult see probleem ikkagi on, et meil ei ole kuskil sellist ühtset kataloogi, et mida me siis täpselt tegema peame, et iga ettevõtja, kes selles olukorras on, kuidagi on ise selle nagu mõtte ees, et aga mis see siis on piisav? Ja peab neid vastuseid kuskilt niimoodi infoturbe poole pealt otsima. aga tegelikult meil ei ole täna nagu kuidagi seaduses defineeritud see, mida me täpselt tegema peame. Et meil järelevalveasutused saavad anda oma juhiseid, nagu Maarja kõrval mainis, Prantsuse järelevalveamet on seda teinud, aga Eestis näiteks sellist ühtset juhist ei ole. Ja noh, kui me räägime nagu nii-öelda kõrval olevatest õigusaktidest, siis jah, täna on meil jõus ka värskelt küberturvalisuse seadus, mis jõustus selle aasta alguses, mis viib meid natuke lähemale sinna, et me saame aru, mida me tegema peame, aga see ei puuduta ka kõiki organisatsioone ja ettevõtteid.
1: Ka sellest küberturvalisuse seadusest on meil saade salvestatud ka aasta alguses. Mm-hmm. Aga jah, teeme siis natukene ettevõtjate elu lihtsamaks, kes parasjagu meie raadiot praegu kuulevad. No mis on need kõige tõhusamad sammud, millega ettevõtja saaks praegu rikkumisi ennetada?
2: No ma arvan, vaadata võikski selle poole, et räägime sellisest baas küberhügieenist kõigepealt, et kui mul on töötajad, siis ma pean mõtlema selle peale, et need töötajad oleks ka päriselt teadlikust nendest küberohtudest, mis meil täna valitsevad. Ja need on nagu väga tõsine teema, sellepärast, et neid küberrünnakuid juhtub iga päev. Me peame mõtlema tõsiselt selle peale, kuidas oma töötajaid koolitada, et võibolla ka niimoodi nagu agiilselt lähenedes sellele asjale võibolla mingisugune kord aastas koolitus, kuigi meil seadus ei ütle, kui tihti me koolitama peame, aga regulaarselt peame, et võibolla ka selline kord aastas koolitus tänases kontekstis on isegi natuke vähe, et kui sa päriselt tahad, et su töötajad aru saaksid, siis võibolla sellised nagu õngitsuskirjade simulatsioonid näiteks aitaksid.
1: Ühesõnaga, see kõik on ise, pätid on ka muutuses ja arenevad, et sellega, noh, see on see pidev võidujooks.
2: Jah, täpselt, ja tulebki lihtsalt ise kuidagi ka kastist välja mõelda, et kuidas ma oma töötajatele kõige paremini ja siis selle olukorra selgeks teen või teedki mingisugused regulaarsed siuksed ülevaated, et mis meil nagu täna on kida kuudsed küberründe vormid on ju. Või näiteks rääkida sellest, et noh, pikalt on olnud tegelikult jutu sellest, et raamatupidajad saavad väga tihti õngitsuskirju, mis tulevad ala stiilis ettevõtte juhatajalt, et palun tee ruttu ülekanne, mul on sellele kliendile vaja maksta. Ja siis tuleb välja, et see on olnud küberpettus.
1: Ma ei mäleta, eelmine aasta oli vist Viljandi pärimusmuusika Aida raamatupidaja näitel sama seis ja tegelikult ju raamatupidaja lõpuks ikkagi pidi nii suure protsendi omast taskust maksma.
2: See on tegelikult üks väga karm näide, et 50% sellest kaotatud summast jäi selle raamatupidaja enda kanda, tulenevalt sellest, et ta rikkus oma töökohustusi ja see summa oli tegelikult märkimisväärne, mida see tööandja ja töötaja oma vahel jagasid, see oli vist üle 50 000 euro. Et kujuta ette, et sa oled lihtsalt tavaline töötaja, teed oma igapäevaseid tööülesandeid, tuleb üks kiri paljude sadade seas, mida sa iganädalaselt saad ja selle tõttu sa oled pärast koostatud 25 000 maksma oma tööandjale tagasi. Et see on päris karm näide ja tegelikult nagu ka ilmestab seda suundumust, et kuhu me teel oleme. Et need tööandjatel on nagu paratamatult see küsimus, et kui mulle rünnak tuleb, et kust ma siis selle kahju tagasi saan.
3: Minu arust sa tõid siin väga hea pointina välja ka selle, et üks asi on see, et koolitamine, aga lihtsalt see, et me räägime, et okei, meil on mingid küberrünnakud, meil on õngitsuskirjad või noh, sellised mingisugus nagu ründavektorid. See teoria on hea, see on kindlasti vajalik, aga see, mis Kristjana nagu ütles, tegelikult see läbi mäng, et tegelikult lastagi mingisugusel ettevõttel ikkagi see noh, hea tahtikul ettevõttel siis endale sõngitsuskiri on ju nagu töötajatele saata, nii et see nagu inimesed õppivad läbi selle, et mida tegelikult tähele panna. Vaadata kindlasti on ju saatjat, kontrollida on ju tegelikult sõnastust, võibolla teha üldsegi mingisugune kontroll, kõne, kontroll, mingisugune muu loogika, et päris paljud on tegelikult, ma ütleks sellest samas kaasus, mida me nüüd rääkisime, võibolla ka võtnud tegelikult kasutusele see, et suuremad maksed ei lähe läbi ühe inimese, vaid peab olema on ju kahe inimese poolt kinnitatud, et tegelikult sellised igasugused meetmeid on võimalik võtta, aga me tahakski nagu kõhti, et ainult siuke teoreetiline koolitamine on küll on tore, aga tegelikult võikski nagu praktiliselt läbi mängida, mida tähele panna.
1: Ehk et mängida töötajatele siis ajutiselt natuke nagu vingerbussi ja siis vaadata, teha selline nagu eksperiment, kuidas keegi.
2: Eesmärk ei ole kedagi risti lüüa organisatsiooni sees, vaid päriselt siis õppida sellest kogemusest, mis on olnud. Aga kui rääkida veel võibolla sellistest nagu päris tehnilistest meetmetest, mida ettevõtja võiks mõelda, et kas tema süsteem noh, mida ta oma põhitöös kasutab, kas tema süsteemil need on, siis järelevalve pöörab päris palju rõhku sellele, et kas süsteemis on määratud sellised ligipääsuõigused, et ei ole nii, et mul kõik töötajad saavad absoluutselt kõikide, ma ei tea, klientide andmeid vaadata, vaid ikkagi ligipääsupõhiselt. Kindlasti enda süsteeme tuleb logida, et sa näed, mis sul süsteemis toimub, kes millist infot vaatab ja siis ka analüüsida nagu seda monitoorida nii-öelda seda süsteemis toimuvat.
3: Ja võib-olla selle esimese nagu näite kohta, et tegelikult meil on ka juba trahve ligipääsusüsteemi nagu loogikaga seoses. Ehk siis kui me räägime seda, et sa ei või lihtsalt, et kõik töötajad saavad kõigele ligi, kus on ikkagi erineva tundlikkusega ainu andmed, siis tegelikult ma mäletan, et esimese taki nagu suksed hoiatusnoomitust trahvid olid alat politseinik vaatas nagu läbi siis oma politseiniku õiguste nagu erinevate inimeste sellised on ju andmed, mida tal ei olnud tegelikult oma tööülesannetus tulenevalt vaja on ju, samamoodi on ju, võib-olla apteegitöötajad või mingi muu on ju, saavad terviseandmetele ligi, arst, sa ei tohi tegelikult vaadata lihtsalt enda huvist neid andmeid, sa pead vaatama tööülesannetest lähtuvalt või siis on ju üks asjangi see, et sul on see nagu teadmine, et sa võid vaadata tööülesannetest lähtuvalt ja teine asja on siis see tehniline, et võib-olla tööandja peabki ära jagama, missugune töötaja üldse, missugustel andmetel on ju ligi pääseb, see tulebki päriselt läbi mõelda, et see ligipääsusüsteem on, ei ole lihtsalt nagu kõlakõlks, sõnakõlks, et see peab ikkagi päriselt olema tehtud.
1: Teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
0: Trinity eetris. Äripäeva raadio.
4: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
5: Appikene, mis siin juhtus? No küll on... Mina ei korista... Pangu või uuspõrand puhtaks seda ei saa.
6: Ikka saab. Vaata. Puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. Puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
7: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
8: Rahu, rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud Äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumentid korras hoida ja seadusi järgida.
7: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
8: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõude. Täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
4: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
9: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
10: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maade avastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
0: Trinity eetris.
1: Oleme tagasi saatega Trinity eetris, kus täna räägime täpsemalt andmekaitsest ja isikuandmete põhilistest rikkumistest. Seda teemat on meil täna siin stuudios lahkamas vandeadvokaat Maarja Lehemets ja andmekaitseõigusele ja küberturvalisusele spetsialiseerunud advokaat Kristjana Kutti. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi. Mida veel töötaja siis töökeskkonnas jälgima peaks? Noh, me räägime ikkagi siin laiemalt andmekaitsest. Noh, ma ei tea, noh, kas kõik on koondunud arvutisse ja sellele, mida tema või kuidas töötaja arvutis käitub?
3: Selles mõttes, kui me räägime andmekaitsest, siis lihtsalt kuna enamik meie töötlusest on praegu ikkagi on ju nagu tehnoloogias kinni, siis see on nagu see, kuhu ka põhirõhk läheb, aga me ju teame ka seda sama juhtu, kus üks Eestis trahv või nagu menetlus algatati sellest, et AKI menetleja liidis või see siis haigla kõrval on ju jäätmekonteineri nii sinna sisse ja sai sealt vanad on ju terviseandmed, et nagu see ei ole, sul on väga õige tähelepanek, et see ei ole ainult see, et kaitsema andmeid arvutisse, tegelikult on ikkagi, me peame kaitsema neid ka, kui nad on mingisugusel muul kujul, olgu nad siis välja printitud või kus iganas need on, lihtsalt tavapärane on see arvuti. Eks kui me räägime on ju, ütleme siis nagu mitte arvutis olevates andmetes ja välja printides, siis seal tegelikult on sama loogika, et sa pead nagu mõtlema, kuidas sa neid kaasas kannad, kes neile ligi pääseb ja nende hävitamine. Just nimelt, et sa ei saagi neid lihtsalt nagu kuhugi avalik kult ligipääsetavasse lihtsasse kohta ära visata, sa pead need kas siis, mis meil on need katki tegemismasinad või siis nagu ikkagi meil on tegelikult ka teenus, mis võtab siis juhkese tundlikumad erinevad dokumentid ja need päriselt ära hävitab on ju, et seda kindlasti asub läbi mõelda, kõige tähelepanek.
1: Jah, aga noh, see on selline jah, selle saate vahemärkus, et muidu tegelikult ju, mis puudutab siis arvuti väliseid füüsilisi andmeleke probleeme, noh, see ei ole praegusel hetkel kübetki nii oluline ja suur probleem nagu see, mis puudutab tehisintellekti ja rünnakuid, õngitsusi, et
3: siin on raske öelda, no selles mõttes, et lihtsalt kuna andmeid on nagu selles füüsilises formaadis võib-olla natuke vähem, et siis see tundub, et ei ole nii oluline, aga tegelikult on oluline. Meil on ka palju nagu võib-olla ettevõtjad suuremad aru saanud ka sellest, et tegelikult ikkagi nad tahavad kaitsta ka oma nagu füüsilisi asukohti on ju. Mm-hmm. Ja näiteks on hästi palju töötajad, et kuidas sa kontrollid, et sul õige inimene on ju päriselt on ju sisse tuleb ja vaatab, mis sa teed. Võtame kas vaja kirjanduse on ju, kus teil on ju erinev allika kaitse ja kõik, et kui sul liigub siin ma ei tea mitu sada inimest, et kuidas sa kontrollid, et õige inimene ligipääseb, tegelikult need ligipääsusüsteem on ka füüsiline ligipääsusüsteem, kas ainult kiipkaart või tegelikult võib-olla osad tahavad kasutada kas biomeetriat või midagi muud, et tegelikult neid mõttekohti on mitu.
1: Jah, aga räägime natukene siis veel nendest kõige levinumatest kübernõrkustest, mis viivad andmeleket, nii et mida siis, mis need teie näitel need klassikalised vead on, mida töötaja on siis näiteks oma mailkastis või oma töö nii-öelda privaatsemate failidega korda saatnud lihtsalt kogemata. Me enne oli see Viljandi pärimusmuusika näide, noh, see on üks sellistest lihtsalt, aga mis on need klassikalised 2026. aasta kevade kuumivad näited?
2: Korra juba jooksis läbi ka, aga mulle tundub, et praegu järelevalvel on üsna palju selliseid kaasuseid käsil, mis puudutabki seda, kui töötaja on mingisuguseid andmeid hakanud vaatama väljaspool oma tööülesandeid lihtsalt puhtisi isiklikust huvist. Et võibki olla näiteks seal tervishoiuvaldkonnas selliseid kaasuseid. Ja sellisel juhul on see töötaja hea meeles pea siin see, et kõik andmed, millega ma töökohal kokku puutun, ma teen neid ainult lähtuvalt oma tööülesannetest, et kuskil uudisimutsemas lihtsalt niisama ei tohi käia, sest et töötajale peab olema info see, et talle võib endale kaasneda sellega väärteomenetlus ja kuni 1600 eurot trahvi.
1: Ühesõnaga, need on sellised klassikalised nõrkused, mida siis töötajad peavad tähele panema. Aga millised on teie nii-öelda rikkumised, mida teie praktikas kõige sagedamini näete ja võib-olla peate siis advokaadibüroona nõustama või aitama välja august?
3: Ütleme, see sama, millest ma alustasin, on see, et ei ole töötlemiseks alust, aga tegelikult see nagu, ütleme siis nagu lihtsalt suurema probleemi nagu, et lihtsalt sa taga on juba suurem probleem. Kui sa ei ole läbi mõelnud, mida sa oma isikuandmetega teed, kuidas nad su teenuses liiguvad, millised isikuandmed sa vaja on ju, kellelt need tulevad, kuhu nad edasi lähevad, kaua sa neid säilitad, et tegelikult kõikide nende asjadega, mis ma just ütlesin, on ju läbimõeldud, on ju edastamine, säilitamine, kasutamine, need kõik asjad on tegelikult seotud mingi kindla kohustusega. Mm-hmm. Ja see, kui sul ei ole läbimõeldud, siis väga tihti on nii, et sul ei ole ka mitte ainult üks rikkumine, mitte lihtsalt, et sul pole töötlemiseks alust, vaid sul ei ole ka on ju määratud säilitustähtaega, sul pole läbimõeldud see, et kes on sul volitatud või alvolitatud töötajad. Eks neid rikkumisi tihti peale, kui on üks, on mitu. Ehk tihti peale ongi nii, et kuigi ikka ma ise on juba päris mitu aastat, on ju meil kohustuslik regulatsioon, ikka juhtub nii, et jõuavad meie juurde kliendid, kellel veel ei ole sisust midagi tehtud. Aga head jõuavad, selles mõttes, et ikka on ju parem, kui saab korda tehtud, kui et võib-olla hiljem jõuad meie nii läbi selle, et on juba menetlus on ju.
1: Aga on ennetavad üldiselt kliendid kohale jõudnud, mitte pärast juba tulekahjud?
2: Jõuab nii ennetavalt, jõuab ka järelevalve menetluse ajal. Aga ja see on üks hea siuke meeldetuletuse koht ka ettevõtjal endale, et ettevõtjal on tegelikult vaja sellist head ülevaadet, et mis tal organisatsiooni sees andmetega toimub. Et just siuke üks vahend selle jaoks on isikuandmete töötlemise register, mis tegelikult selle ülevaate ettevõtjal endale peaks andma. Ja sealt tihti peale joonistuvad ka välja sellised punased lipud, et meil on siin veel midagi vaja jätkutegevusena teha, seal teha. Et selline esmane kaardistuse koht ongi just see tavaliselt.
3: Täpselt, et register on ka kohustuslik dokument, et see ei ole selles mõttes nii, et midagi, mis me lihtsalt siin soovitame, vaid see on ikka, mis reaalselt välja toodud, kui midagi, mis iga siis isikuandmete töötle ja ettevõttajana peab ära kaardistama. Et ja muidu, mis on veel üks põhirikkumise, on ka tegelikult siis see teabe kohustuse rikkumine, ehk siis üks asja, mida ikka meil ütleb, kui sa isiku andmeid töötaid, siis sa pead ütlema sellel andmesubjektile, ehk siis meile kõikidele füüsilist inimestele, mit, kuidas, kui kaua, kes ja nii edasi, nagu siukene kena privaatsusdokument, ehk siis meie kõik tunneme seda kui privaatsuspoliitika. Tõenäoliselt me kõige liiga tihti seda privaatsuspoliitikat keegi ei loe, aga ettevõtjana sul peab see olema korralikult tehtud. Tõenäoliselt me oleme sellest võib-olla ka mingis saates rääkinud, aga privaatsuspoliitika nõuded on väga spetsiifiliseks läinud, et meil on päris palju kohtulahendeid on, mis nagu mingites kohtades reaalselt ütlevad lauseid ette, mis sa pead privaatsuspoliitikasse panema. Et ma ütlen nii, et paljud kasutavad näiteks AI-d on ju, teevad selle AI nagu polissi, mis just kui nagu võib ju võtta ka need IQ-mi kohustuslikud nõuded, et mis sul seal privaatsuspoliitikas on ja paned mingid näited ja nagu võibolla saab ka enam vähem okei asi ja ma ütlen, et see on kindlasti parem kui see, et sul pole üldse privaatsuspoliitikat, aga ikkagi juhin tähelepanud, kui sa oled andmeintensiivne teenusepakkuja, siis ma soovitan lasta päriselt ikkagi õigusprofessionaalis asi üle vaadata, sest et mina olen täheldanud, et praegu need, kes on AI nagu poliitikatega meie juurde tunnud, et see liikagi need mingi kohustuslikud tükikesed tihti peale puudu on.
1: Mm-hmm. Korraks tegelikult seda AI tahaks veel natukene põhjalikumalt puudutada, aga ma küsin sektori kohta ka või sektorite kohta, et millised on kõige turvamata sektorid Eestis praegu, kellele tegelikult oleks lihtne ligi pääseda?
3: Ma ei oska öelda, kas võibolla, Kristjan oskab, ma ei tea, kas turvamata nõige, võibolla see ei ole nagu õigega need, kus on üle üldse Euroopas kõige rohkem rikkumisi, seda me oskame küll öelda. Eks need raportid toovad välja tegelikult telekom ja meedia. On kõige suurem, reaalselt ikka kordades suuremate rikkumiste ja trahvide arvuga kui ülejäänud. Selt edasi tuleb, minu arust oli seal suured tehnoloogia hiud isegi järgmisena on ju ka ja siis et majutus, fintechid, pangad ja muud igasugused finanseerimisasutused ja igasugused sellised toredad makseteenuse pakkujad. Nüüd, mis on väga palju viimastel aastatel tõusnud, varem oli nagu allpool, oli siis kõik, mis on seotud tervisandmete ja siis tervishoiuteenuse osutamise ja sellega, et see oli varem nagu täitsa seal tagapool. Nüüd on neid rahve ja siis tähelepanekud sinna valdkonda palju rohkem tunnud. Eestis on ju, on apteekidega teinud, on see küsimus tekitunud, aga mitte ainult Eestis, vaid näiteks ka Soomes. Samamoodi oli minu arust eelmine või üleelmine aasta päris mitu trahvi just apteekiteenuse osutajatele. Ehk siis nagu see tervise andmete töötlus on võib-olla nagu tõusetunud see valdkond ja siis finantsandmed kindlasti ka.
2: Ja mõlemast joonistub välja, et need on just sellised valdkonnad, kus andmed on sellist rohkem tundlikumat laadi ja inimestel on ka kõrgendatud ootused, siis see teenuse pakkuja neid väga hoolsasti just töötleb. eks ta natuke ka paradoksaalne, et sellised nii-öelda suured teenusepakkujad, keda me by default või noh, niimoodi vaikimisi tahaksime usaldada ja eeldada, et neil on kõik korras, siis tegelikult näeme ikkagi, et ei ole ja kaasnevadki need trafid.
1: Ja, tõesti minu meelest ka kõik telekomid ja rääkimata suurtest tehnoloogia hiidudest.
2: Mm-hmm.
1: Noh, minu silmis, kui ma ei viiks ennast selle teemaga kurssi, tunduksid just nemad kõige turvalisemad ja parema kilviga sektorid.
3: Mm-hmm. Siin võib-olla võib tuua näite, et üks nendest suurtest trahvidest, mis siis see aasta on ju läks, oli 325 miljonit Google'ile. See ei ole kõige suurem trahv, mis nad on saanud, aga Prantsuse järelvalve tegi neile trahvi üllatus-üllatus ilma aluseta isikandmete töötlemise osas. Ja see nagu võiks olla ABC, et nagu kindlasti on Google'is tööl inimesi, kes andmekaitset tunnevad. Aga ma arvan, et vaata, seal on see vahet. Kui me räägime, see konkreetne olukord oli seotud reklaamiga, ehk siis võib-olla kasutate ka Gmaili, on ju meil niisugused on tabid, on ju primary, social ja promotions, siis eelmise aasta kuskilgi alguses nad tuvastasid selle rikkumise, et vahet ei ole, et sul on need tabid, on ju, ja sul peaks usk olema, siis tekinud sinna on ju e-kirjad, on nad siis saadetud sulle nõusoleku alusel või õigustatud huvi alusel, aga Google oli sinna panud ise lihtsalt e-kirja näol vahele ääde. Eks nad tegi nagu mingisugust reklaamist e-kirja ja lihtsalt toppis neid sinna vahele. Nüüd Prantsuse järelevalve ütles, et sul ei ole selleks töötluseks alust. Ma arvan suhteliselt, et kindlasti Google tegelikult oli selle sama noodi enda sees, mis teilt isikandmed inimesed tõenäoliselt saanud, aga see ongi nagu küsimus, et võib vahepeal mängitakse ka, et, no, et trahv võib ju tulla või mitte tulla, aga kui palju sa sellest siis reklaamist vahepeal võib olla tulu saad, et tihti peale suur ettevõtted ja ettevõtted üldse on motiveeritud kasumist, et kui palju seal see andmekaitse loogika nagu juurde tuleb. No sellepärast need trahvid on suured ongi, et seda heidutamist üldse nagu tekitada.
2: Räägime rekordtrahvist ka.
1: Jah, palun.
2: Rekordtrahv eelmisel aastal oli 530 miljonit. Trahvi sai TikTok ja trahviti selle eest, et TikTok edastas Iiri järelevalve teostas siis järelevalvet Iirimaal registreeritud TikTokile. Ja TikTok edastas ebaseaduslikult andmeid Hiina ja tuli siis kaasuse käigus välja, et andmetele pääsesid juurde TikToki Hiina töötajad. Ja see probleem seal taga on see, et meil tegelikult GDPR-i järgses režiimis ei ole väga palju võimalusi, kuidas üldse väljas poole Euroopa majanduspiirkonda andmeid edastada ja kasutati siis seda Standard Contractual Clauses, ehk et tüüb tingimusi, mille alusel edastati Hiina isikandmeid ja see on selline hästi libe tee, mida minna. Ütleme, ma arvan, et väga paljud ettevõtjad ka seda niimoodi väga kergekäeliselt kasutavad, panevad need sinna andmetöötluslepingu juurde või siis põhilepingu juurde, kui andmetöötluslepingud üldse ei ole. Aga need andmekaitse tüüp klauslid on tegelikuses nagu ajalugu on näidanud, et need ei ole väga vettpidavad. Neid on varem kohtupraktikas juba mitu korda tühistatud Schremsi kaasuses näiteks. Et see on üsna selline jah, nagu libe jää, mille peal kõndida ja siis selles konkreetses TikToki kaasuses tuligi välja, et nad tegelikuses ei suutnud näidata, et suudetakse tagada siis Euroopa Liidus oodatav isikuandmete töötlemise tase.
3: Muidugi, Kristjan on õigus, need on selles mõttes natuke nagu riskiga meetod, kuidas andmed Euroopa siis majanduspiirkonnast välja saata, aga tegelikult need meetodid on nii vähe, et tihti peale sul jää muud üle, kui neid kasutada, mis see tuleb tähele panna, kui sa ettevõtjale kasutad neid standardklausleid, siis standardklauslite juures ongi just enda erinevate kohtulahendite tõttu lisakohustus. Mis see lisakohustus on, sa pead tegema sisuliselt riski hinnangu sellele edastusele, sa pead hindama seda, et kellele sa reaalselt need saadad, mis on selle sihtriigi nagu üldine andmekaitse tase, selle konkreetse ühingu andmekaitse tase, mis on need kaitsemeetmed, ühesõnaga selline päris korralik nagu riski hinnang tuleb juurde teha. See muidugi ei tähenda, et siis on nagu kõik ilmtingimata korras, aga see kindlasti nagu ütleme, maandab seda riski, et need standardklauslid just kui vette ei peaks.
1: No aga see TikToki näide, et TikTok edastas Hiinale andmeid tavatöötajale või ka tavaettevõtjale, kes näiteks teeb sotsiaalmeedia sisu TikToki. Mida see talle tähendab? Tema jaoks on see täielik utoopia, ta ei hooma ära ju. Edastatakse andmeid, no nii, mis siis, mis ma nüüd siis tegema pean, ma tahan turundust teha, TikTok on parim platvorm selleks.
3: no ütleme nii, et siin on mitu asja, mida tähele panna. Üks asi ongi see sama, mis me rääkisime, teavituskohustus on ju, et kui sa kasutad erinevat sotsiaalmeediat, siis su privaatsuspoliitika peaks kindlasti rääkima, missugust sotsiaalmeediat, mis eesmärgil sa kasutad, kuhu need andmed liiguvad. Kui sul on nende andmete edastamiseks vaja näiteks nõusolekud või mingisugust lisaalust, siis sa pead mõtlema, kuidas sa seda teed. Tihti peale meil on mingid asjad nagu lahendatud läbi on ju küpsist, on ju, et sul on selle kolmand osapoole küpsised, sa küsid neile korrektselt nõusoleku, kui küsid.
1: Mina pole korda mööda tavaliselt keeldun, ei keeldud, noh täitsa kuidagi.
3: Keegi väga ei mõtle, muideks lihtsalt väike nagu vahe põige, et tegelikult see küpsist asja on üks siis, mida nüüd proovitakse Euroopas natuke ümber teha, et kui me praegu on see loogika nii, et iga veebileht, mis sa lahti teed, tal peabki olema justkui see oma on ju loogika, et esimene hüpik, teine hüpik, kolmas hüpik on ju nõustun ei nõustu sead, et sead, et tal kogu see nimekiri koos on just kuhu need lähed, mis on eesmärgid, see ongi praegu meil sisuliselt nagu siuke kohustuslik parim praktika, nüüd nad tahavad seda, me ei tea, kas õnnestub, aga selle sama digital omnibussiga tõsta siis just kui nii, et kasutajad reguleeriks selle oma siis kasutatava veebibrauseriga ära, et natuke lihtsamaks läheks, et sul iga siis nagu iga veebileht ei pane seda hüpikut sulle, et natuke saad puhata sellest.
1: Tõite sisse selle digitaal omnibussi ja samas jätkasite, et kui see läbi läheb. No mis see digitaal omnibuss on? See, ma saan aru, ongi hulk regulatsioone mida, või muutusi, mida siis ellu viia, aga tegelikult, kui ma natuke selleks saateks ette ka valmistasin, pole üldse kindel, mis läheb läbi, mis ei lähe läbi.
2: Täna tõesti ei tea, mis sellest saab edasi, et isenesest sellise paketiga on välja tuldud, millega tahetakse muuta siis nii GDPR-i kui ka AI-d reguleerivate seadusandlust ja ka Data Acti, aga no, täna on need muudatusettepanekud seal alles arutusel, mille erinevad osapooled saavad esitada sellele arvamusi ja ütleme ausalt, kui ka juristiina lugeda seda teksti, siis on see selline erand, et mul nagu tänases tunnetuses ei ole veendumust, et see tegelikult midagi lihtsamaks teeb, kuigi see eesmärk on ju isenesest üllas, et me tahamegi lihtsustada regulatiivset maastiku Euroopas, sest et me näeme, et Euroopa ettevõtjad ei ole piisava nagu samaväärselt konkurentsivõimelised nagu on näiteks Hiinas või USA's on ju, et nemad lihtsalt liiguvad meist nii palju ette, aga meie vaesed ettevõtjad siin ägisevad oma administratiivse siukse koorma all ja ma täiesti mõistan seda ettevõtjate muret, et miks see niimoodi on. Et tegelikuses, kui just selle pilguga vaadata, et kas me siis tegelikult lahendame seda probleemi, et meie ettevõtjate elu läheks kergemaks, siis mul on tunnetus, et ta ei lähe, sest seal ei ole väga palju selliseid meetmeid, mis adresseeriks just sellise nagu väike või keskmise ettevõtja mingit lihtsustust, et näiteks kui seda eelnõud alles nagu ette valmistati, siis käisid mingid sahinad, et äkki lihtsustatakse seda, et kas kõik ikka peavad andmetöötlusregistrit pidama või selliseid näiteid oli seal.
3: AI raporteerimise ja igasugust dokumenteerimise nagu lihtsustusi tegelikult oli päris palju sees, kui palju alles jääb, me saame näha. Ja ma olen Kristjanaga nõus, et see statistika näitab just kui, et Euroopa ettevõtlus on nagu raskemas seisus sellise nagu kiire, innovatiivse nagu tehnoloogia ja selle ettevõtluse nagu tõusul. Ja kindlasti on osa seal nagu seotud sellega, et missugune meie regulatsioon. Ma lihtsalt teise poole nagu vaatas, ma ütlen, et see nagu otseselt ilmtikimata nõus olen, aga seal on ka nagu positiivsed põhjus, et see regulatsioon on ikkagi mõeldud meie kui üksikud inimeste kaitseks, et tegelikult see, mida sinu isikandmetega tehakse või kuidas ja kas see, et sa näiteks suhtled AI-ga, et milleks seda AI kasutada võib, nagu see, et see on reguleeritud, see ei ole ettevõtjate kiusamise eesmärgi, vaid see on tegelikult meie ja meie ühiskonna väärtuste kaitse eesmärgiga, et kas ja kus kohas on ju see tasakaalupunkt on omaette küsimus, aga ma ütlen, et mina endiselt ikkagi eelistaksin siin Eestis Euroopa regulatsioonidega olla kui Hiinas teiste regulatsioonidega.
2: Täiesti nõus. Et võibolla kui ühe nagu sellise positiivse asjana sealt välja tuua, et mis tegelikuses ka võib natukene kergendada seda koormat, on see, et näiteks ühtlustatakse või plaanitakse ühtlustada siis insidentide teavitusi, et meil on tegelikult tekinud GDPR-i kõrvale veel mitu õiguslikku režiimi, näiteks DORA, küberturvalisuse seadus, et kui ka nende alusel kõikidel on tegelikult teavitamiskohustused, et mul midagi nüüd majas juhtus, siis võiks see välja näha sellise ühtlustatud vormi kaudu, et noh, olukord on ju ka see, et sa pead teavitama erinevaid asutusi sellest, et kuidas seda teha nagu niimoodi, et saaks ühel ja samal põhjal selle esitatud, et isenesest sellised väljavaated on ju täitsa okeid.
3: Mul läks meeles muidu enne mainida, et üks suur trahv, mis veel 2025 tuli, me rääkisime siin küpsistest, et Shane, see on siis odav mood. Just. Nad said 150 miljonit vale küpsise lahenduse pärast. Ehk siis, et ja kõige parem see, et neil oli küpsise lahendust, neil olid hüpikud, aga probleem on selles, et hüpikutel oli vale informatsioon või siis oli puudulik informatsioon. Ehk siis nagu seda asja tegelikult nagu hetkeseisuga, kui meil kehtib suuke nagu hüpikute nõue, nii nagu meil ta praegu on, tuleb päriselt võtta tõsiselt 150 miljonit selle eest, kus sul tegelikult hüpikud isenest on olemas, lihtsalt mitte päris nii nagu võibolla peaks olema, päris raju trakon.
1: Ma ei teagi nüüd, kas kuna Shane on selline kahetine koht nii kui nii, natuke nad temuga konkureerivad, et ole nüüd õnnelik või kurb. Aga aitäh nende vastuste eest.
2: Aitäh.
1: Kuulesite saadet Trinity Eetris, kus täna rääkisime isikuandmete põhilistest rikkumistest ehk laiemalt andmekaitsest. Teemat olid stuudios lahkamas vandeadvokaat Maarja Lehemets ja andmekaitseõigusele ja küberturvalisusele spetsialiseerunud advokaat Kristina Kutti. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi. Kohtumiseni.
0: Trinity Eetris.
4: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Müüdid B2B turunduses.
2: Tere tulemast kuulema saadet Müüdid B2B turunduses. Tänane saade on veidi teistsugune. See on salvestatud lavajuttude formaadis. Salvestus pärineb 24. märtsil toimunud Äripäeva turunduslahenduste koostööõhtult Julgus turundada. Mina olen saatejuht ja järgnevate vestlusringide juht Jaana Tõkman. Esimeses osas võtame ette ühe klassikalise küsimuse. Kas turundus on esimene koht, kust rasketel aegadel kärpida? Või on see tegelikult investeering, mis aitab ettevõttel keerulisest perioodist välja tulla? Teemat tavavad helikindlaid kabiine tootva Sileni asutaja juht Endru Sarge ning kinnisvarastrateegia ja juhtimisteenuste platformi What If asutaja ja juht Maria Freiman. Teises pooles liigume sisu juurde. Räägime sellest, kuidas teha nii, et sisu ei oleks lihtsalt see, mida ettevõtte tahab öelda, vaid midagi, mida inimesed päriselt lugeda ka tahavad. Head kuulemist! Me teame, et turundajad on ilmselt kõik, et niipea kui natukene keerulisemaks see majandus ja ettevõtete finantsseis läheb, siis kõige lihtsamad read, kust raha maha tõmmata, on ikka turundust. Aga täna siis räägimegi hoopis ettevõtetega, kes on võibolla natukene vastuvoolu ujunud ja teinud julgeid otsuseid ka majanduslikult väljakutsuvatel aegadel. Ja selleks olen endaga siia kaasa võtlema, arutlema kutsunud kaks ettevõtjat, kes on need otsuseid siis päriselt teinud. Seega palun siia endaga lavale Endru Sarge, Sileni asutaja tegevjuht ja Maria Freiman, What If'i asutaja tegevjuht. Aga enne kui me lähme siis selle turunduse ja julgete otsuste juurde, siis igaks juhuks väikese kontekstist parema arusaamise jaoks tehke väikene tutvustus palun, et kes ei ole teiega varem kokku puutunud, siis kuidas te ühe minutiga kirjeldaksite, et millega teie ettevõtte tegeleb ja kuidas te väärtust loote?
3: Tere kõigile minu poolt. Ettevõtte siis What If, kinnisvara valdkond. Asi sai alguse sellest, et töötasin ise kinnisvara portfeli juhina ja otsisin pidevalt turu pealt teenust, kus siis, ehk siis arendusprojektide juhtimisteenust, mida sel hetkel katsid sellised projekteerimisettevõtted, mõnikord freelance projektijuhid, vastavalt sellele siis, mis nende ajaline kapatsiteet oli, vastavalt sellele ka kvaliteet tihti kõikus ja siis sellest frustratsioonist lõime sellise ettevõtte nagu What If, kus me siis sisuliselt oleme väline arendusosakond, istume omaniku poolel, juhime siis arendusprojekti osapooli ja hoiame projektides kvaliteeti. Meie teenus on Eesti turul uus suhteliselt. Euroopas, USAs igal pool on juba täiesti tavaline, kus turud on juba küpsemad. Nii et siis tegelikult jah, me tõime siis turule sellise uue teenuse, mida oli vaja hakata tutvustama ja tegelikult tänaseni on niimoodi, et meie konkurentideks on siis pigem inimesed in-house, tean seda, sest ma olin ise see ja see vist üks minuta mis läbi.
2: Aitäh Maria!
4: Palju mulle jäi aega.
2: Võid ka oma minuti võtta.
4: Ja mina olen siis Silenist ja meie töö on siis tuua kontoris töötavale inimesele vaikus kontorisse. Ehk siis pakume vaikusruume, ühe kuni mitme inimese ruume, mida siis saab, mis on nii helikindlad ja super hea akustikaga, et teha väga kvaliteetsaid sellised pikki videokõnesid, on palju õhku, hea akustika ja väsi ära ja neid saab siis paigutada kontorit laudade vahele, et sa tunned, et sa oled nagu kontoris teiste juures, aga ükski sõna ei lähe sisse ka välja, et segamatud tööd teha väga fun tunne on. Meie pakume siis jah, nii kui infrastruktuuri siis, kui ta tahad fookust ja oma tööd teha kontoris põhilist.
2: Ja siis teine konteksti küsimus võibolla jällegi, et paremini sellest turundusraamistikust aru saada, et kellega te siis konkureerite, et Maria natuke juba mainis, et teil liiga palju konkurente ei olegi turul. Endrus mainis jällegi, et on palju suuri tegijaid veel ümberringi, aga avage natukene seda tausta ka, et kelle vastu te siis olete või kelle seast te peate silma paistma või mida te peate siis ettevõtetele ära tõestama nii-öelda enda puhul?
3: Jaa, et meil algaski kõik tegelikult sellest, et miks turundus meie ettevõttele on väga oluline olnud algusest peale, täiesti eksistentsiaalne küsimus ongi see, et me oleme algusest peale pidanud kõigepealt tutvustama üldse seda, et mis see teenus on, miks me seda sellise teenusettevõttena teeme, mis meie see ekspertiis on. Ja just see tõttu, et kui see ongi Euroopas, on see hästi tavaline formaat, et on omandistruktuurid on kinnisvaras juba komplekssemad, projektid on komplekssemad, ESG kõik teemad, et selliseid nagu vahekihte kinnisvaras omaniku esindajaid on, see on hästi tavaline, siis täna ma näen, Eestis see hakkab alles sinna jõudma ja tänaseks ma näen, et me oleme suutnud näidata turule, et mis see on ja miks see vajalik on ja aga see on olnud ja pikk selline tegelikult 4 aastat kestnud teekond.
5: Ehk siis teil ei olegi nagu nii-öelda pigem see konkurent on nii-öelda see tõestamine, et miks teid kui vahel üli on ja sinna just vaja veel on.
3: Ja.
5: Indrus, kuidas teil?
4: Sellega lahe lugu. Iseenest me jah muidugi konkureerime vaikusruumi tootjatega üle maailma. Enamused on päris suured. Me oleme 7 aastaga õnnestunud murda ennast 5. suuruselt maailmas. Nii et need väiksed on tegelikult ka väga palju ja nendega me tegelikult konkureerimegi, aga lugu on siis selles, et me nagu läksime ka oma esimesel messil, pärast võib-olla mainin seda ka, räägin pikemalt, et me arvasime, et meil on mingi 2-3 konkurenti, aga siis läksime esimesel messil ja siis tuli välja, et need on 42 oli selle koha peal, juba ühel messil. Nii et jah, suurte tegijate konkureerime, kes paiknevad siis põhiliselt vastavas regioonis üle maailma.
5: Nii, aga lähme siis selle julguse juurde kohe lähemale, et Maria, nagu sa mainisid, et Vadif on üsna uus ettevõtte bränd asutatud, et nagu me teame, siis tegelikult viimased aastad me olemegi siin hüppanud ühest kaosest ja kriisist teise. Kust üldse tuli julgus sellisel ajal alustada tegutsemisega?
3: Ja me lõime Vadifi aastal 2022, kui tegelikult just siis see majandus oma nokka alla ka keeras, et ei olnud seda niimoodi planeerinud, keegi meist ilmselgelt. Ja see oli, ja tegelikult see on ju tänase nii kestnud, et alles nüüd me hakkame nägema seda majanduse nokka ülespoole. Me tegelikult ei tea veel, mis on head ajad. Me oleme suutnud langus aastatel kasvu ettevõtte luua, mille üle me oleme väga uhked ja õnnelikud. Ja jah, mis küsimus oli?
5: Et kuidas te julgesite ja kuidas te siis teid mõjutanud on, et kas see on olnud ka võibolla mingi selline eelis, et tegelikult siis tullagi sellisel ajal, kui teised kõik kätte otsas istuvad ja midagi ei tee, kas see on võibolla olnud hea võimalus turgu valutada hoopis?
3: Kindlasti mina arvan, et see on olnud hea võimalus, sest et alati ikkagi vaiksemal ajal sinu hääl kostab kaugemale, kui sa seda kasutad. Müra on oluliselt vähem, läbi mille on vaja karjuda. Ja ma arvan küll.
5: Indrus, et peamine põhjus, miks sina siin oled, on üks äge selline kuldne lause, mida sa äriplaani konverentsil ütlesid eelmisel sügisel, et turunduseelarve peab olema nii suur, et teeb lausa haiget. Et kas saaksid natuke siin seda lugu ka võibolla avada siin saalis viibijatele, et kuidas teie siis jõudsite selleni, et rääksid selle äriplaani siis sellest loost, kuidas mõned aastat tagasi oli teil ka nokk väga tugevalt allapoole ja oli natuke vist masendus peal, et kuidas sedasi ja kas üldse sedasi ja siis tuli otsus, et aga paneme täie auruga kõik rahad turundusse ja vaatame, mis
4: me
5: saab.
4: Me panime juurde hoopis. Jah, see natuke konteksti peab ka vaatama, et üks on see, et kus me täna oleme, me oleme 61 riigis tegutseme, meil on ligi 400 müüjat üle maailma, aga see on täna. Et 2018 alustades ei olnud meil mitte ühtegi. Ja me olime mitte keegi, et me olime mõned aastat harjutanud mingit kandilisi bokse kuskil oma teise firma alt teinud, et siis me mõtlesime, et tahaks nagu seda skilli nagu jagada kuidagi, et ja tegimegi siis sellise toote, mis siis ongi mõeldud nagu selliseks nagu transportiks üle maailma, merekonteineris näiteks konkreetselt, kus on väga kindlad mõõdud, et kust üle ei tohi minna ja meie puhul muidugi ka see lifti teema, et sa pead nagu lifti ka mahtuma, et see treppidest tassimine pole teema, et ta oli kohe mõeldudki niimoodi, et me müüme seda üle maailma, vähemalt siis meie suur soov oli seda teha, on ju. Aga me ei teanud, kuidas, päris tegelikult meil on üldse õrna aimu, kuidas see asi nagu välja võiks näha, aga meil oli strateegia. Ja strateegia oli, et me saime kohe aru, et esiteks on tegemist füüsilise tootega, et kõige kergem toode meil on seal mingi 650 kilogrammi ja raskema on seal 2-3 tonni kanti isenes, on rataste peal, nad liiguvad väga kergesti kontoris ringi, et see kõige lihtne, aga lihtsalt nende transport ongi kallis ja keeruline. Ja ei ole võimalik nagu turule, mitmel turul korraga. Meie mõte oli kohe globaalseks minna, et võimalikult suurt mahtu saada taha ja sellel oli väga lihtne valem, et ei ole võimalik. Meil oli endal ka mingid summad olid seal investeerida, et need said aastaga otsa. Põhiline otsus oligi see, et me kaasame edasi müüjad, et me ise ei müü, et see on põhiotsus. Et sellest tegelikult lähtuvad ka turundusotsused, mõistagi. Et on ju võimalus, et sa lähed ise kuskile turule, avad turu ja tegutsed selle otse, aga meie strateegia oli müüja läbi edasi müüjat ja meie ise ei müü. Nii et meie asi on toetada müüjat ja see tegelikult pani paika ka turundusstrateegia. Et meie turundus, kui tegemist on füüsilise tootega, siis ei ole võimalik seda, ma ei tea, Meta või Google reklaamiga lihtsalt nagu näitad mingit 3D pilti, ütled, et osta on ju. Küsitakse kohe, kes sa oled ja kus sa oled. Väga kehv reit tuli nagu sealt, et messid on põhiline teema, kus meie leiame oma partnereid ja see ongi see, mida me teeme. Ehk siis meie otsi klienti, me otsime siis partnerid, kellel on klendid. Nii et, ja see pani paika siis selle, et väga lihtne. Meie esimene mess oligi Orgatec Saksamaal 2018 oktoobris ja see maksis 100 000 eurot. Ja meie aasta käive 2018 oli 500 000. Ja see on olnud meil nagu ja läbivalt nüüd, et see turunduses eelarve on meil olnud kuskil 5-20% nagu käibest. Täna eelmine aasta ma arvan, et ta oli mingisugune 7, ma arvan, et on pigem väga kõrge. Et me olemegi kaasanud investorit, et üldse aastate jooksul 5,3 miljonit eurot ja me oleme selle pluss veel, mida me oleme kasumit teeninud, me oleme kõik tegelikult pannud turundusse. Ja meie puhul turundus ei tähenda seda, et me teeme reklaami, vaid et me toodame drafte, materjali ja nüüd täna on meil 400 müüjad, kes kõik teevad nagu turundust meie tootele, Sileni nime all. Selleni tootele, et see on see, mida me teeme.
5: Ja ka julgus võib ju, on ju olemas olla, et siis tegutseda ja minna ja mingid otsused vastu võtta, aga kuidas nüüd aru saada, et kõik see kaasatud raha ei panda lihtsalt põlema, et kust tuli ikkagi see julgus valida see kallis mess, kust tuli see selline usk, et sealt me saame nüüd selle raha tagasi ka võibolla. Et kuidas sellisel pingelisel hetkel, kas siin on nüüd enda juhi sisetunne sellel avaldab mõju või oli seal ikkagi suur mingi analüüs taga tiimi poolt, et just sealt messilt tasub, sinna tasub me 100 000 sisse panna?
4: Ma arvan, et kõik tahate kuulda kindlasti, et väga täpne analüüs on oluline, et kõigepealt tuleb analüüs teha ja siis minna. Tegelikult on elus vastupidi, et sa kõigepealt minema ja siis analüüsid. Nii paraku on, et kui sa muudkui analüüsid, siis keegi on juba läinud ja on sinust ees. Et vahel tuleb võtta see ennast tunnetada rohkem, et meie puhul, ma saan julgelt öelda, et meie puhul on olnud siis julgus. Mingis mõttes loomulikult meil on tunnetus hea, aga paraku on niimoodi, et kõigepealt tuleb ikkagi minna ja siis samal ajal mõelda, et kas siis on A, B ja C variandid, et mis on isenesest meie turunduseelarve iselam ka, et lähtub ikkagi meie budgetist ja see ka muutub, et sõltuvad siis, võime pärast detailsemalt rääkida, aga jah, et see on ja lihtne kasu sellest on see, et kui minna näiteks 100 000 eurot maksvale messile, siis näiteks eelmine aasta me läksime ühel Pariisi messile esimest korda. Ja me saime sealt kliendi, kes nüüd meil tellib järjus üks Saksa klient, et tellimuse maht oli 6 miljonit. Nii et piisab leida mõni klient ja tegelikult see raha on juba tagasi, kui me räägime füüsilise toote messiga minemisest.
5: Maria, kuidas teil turunduseelarve suurus ja julgus rahasid siis kuskile suunda nii-öelda visat on olnud, nagu rääksime, et need ajad on olnud sellised turbulentsed, et kuidas teie oma turundusotsuseid olete vastu võtnud, et on siin ka selline kõhutunne ja enne teeme ja siis vaatame või olete ikkagi väiksema ettevõttena hästi ratsionaalselt läbi mõelnud iga sammu?
3: Meie siis turundusfilosoofia on siis see, et me ei turunda müügiks, vaid me turundame enda ekspertiisi siis näitamiseks või demonstreerimiseks. Ehk siis me ei tee müügijuttu, vaid me päriselt ka meie sisuartiklid, esinemised, kogu sisu, mida me toodame, on sellisel harival eesmärgil ja samal ajal ka siis meie sellist ekspertiisi demonstreerival eesmärgil. Et eriti niši valdkonnas, kus me tegutseme esimestena turul, on see olnud selline, tegelikult ongi ju täitsa nagu kategooria defineerimine, et mis mõisteid me kasutame, kuidas me nendest asjadest räägime ja nii edasi. ja aus vastus on tegelikult see, et ikkagi hästi palju põhineb kõhutundel, aga see kõhutunne ei tule tühjalt kohalt, see tuleb sellest, et me oleme 15 plus aastat selles valdkonnas tegutsenud, me tunneme oma klienti, me oleme ise olnud see klient kunagi, me teame, kuidas ta mõtleb, kus ta käib, mida ta loeb, me teame, et ta loeb Äripäeva, miks, sest me rääksime eelmisel nädalal kindlasti temaga mingisugust Äripäeva artiklist. Meie turunduskoosolekud on kõik on koos kogu juhtkonnaga, et sellise ettevõtte turundust ei ole võimalik teha niimoodi, et delegeerid alla ära ja ütled, et müge midagi, turundage midagi, et see kõik peab tulema meie ise endi seest. Ja siis ma ise, mis ma ise teen, ma olen selline väga, ma olen toonitundlik väga selline ülemäärane, et ma olen hästi tundlik selle suhtes, kuidas reklaamid minuga räägivad ja eriti sellise sisu turunduse puhul on see minu mõelest ülioluline teema, et noh, ma võin näiteks tuua, et te kõik kindlasti teate selliseid pikki artikleid LinkedIni postitusi, mis kõik püüavad klienti natukene nagu rumalamana näidata, kui nad tegelikult on, ma ei tea, kus see tuleb, ilmselt USA-st mingi USA formaat, seda on lihtsalt nii palju Eestis viimasele ma olen märganud, et noh, teate küll, et odav on alati kallim või et kvaliteet maksab ja seda proovitakse nagu näidata kliendile sellisel moel, nagu ta justkui peaks kuulma seda esimest korda, mis minu mõelest on natukene selline isegi veidi banaalne ja selline patroniseeriv kergelt, et tegelikult, noh, mis ja minu mõelest see eksib ka tegelikult turunduse sellise põhi ABC vastu, et tunne oma klienti, et noh, meie kliendid näiteks liigutavad miljonilisi tehinguid ja juhivad miljonilisi projekte ja nad tahavad, et nendega räägitaks kui võrdsega, mitte kuskilt ülevalt alla, et vaata, siin on nüüd üks, kaks, kolm, kuidas sa tegelikult peaksid oma asju tegema. Et meil on nagu hästi oluline see tonaalsus, millega me enda sisu loome. Ja ma nagu seda olen algust peale väga palju kontrollinud, et kuni e-mailidini välja, et mis see tonaalsus on.
5: Teie turunduse puhul, et Äripäeva kanalitena on ju mainisid ka, et olete teinud siin veebiseminare, noh, samamoodi on ju teie selle harimise eesmärgiga hästi seotud ja selliseid raadiosaatega olete kaasas olnud. Et kust tuleb nagu selline julgus jällegi, et me teame, me ise väga palju räägime sellest, et noh, ongi, et kui sa tegutsed mingis nishi äris, kus sul ongi, sa teadki, et neid tegijaid Eestis ei ole palju, et kust tuleb see julgus nii-öelda kontsentreerida sellele, et teil ei olegi võibolla absoluutnumbrid väga suured, et need veebiseminarimed ja osalete arvud ei ole ainult tuhandetes või midagi, aga et te nagu teate, et teil suhtlete õigete inimestega ja need võibolla nii-öelda absoluutnumbritena ei tundu üldse suured need sihtgruppid, et kust tuleb julgus teha ikkagi sellised suuri asju ka siis, kui see nish on tegelikult päris väike.
3: See on nagu tundunud alati nagu selline täiesti nagu vältimatu, et seda teha ja tegelikult järjest võib tunduda väike turg, aga tegelikult no numbrid isegi nagu nii palju seda ei ütle, et siia nii on tegelikult inimesi, kelleni me jõuame alles läbi turunduse. Ne võiks mõelda küll, et me tegelikult juba kõik on telefoniraamatus ära salvestatud siin Eesti turul, et kes üldse tegutsevad, eks, aga ei, et läbi turunduse tuleb klient. Meil kõigides klientides 70% on meil püsikliendid, mis on teenusäri puhul väga tervislik, aga nendest 25%, kes siis iga aasta lisanduvad, vähemalt pooled tulevad ikkagi läbi turunduse, et on kuulnud meist midagi.
5: Teil mõlema sektoris on tegelikult need noh, tooted on ikkagi sellised piisavalt nii-öelda kõrge sisenemisbarjääriga, noh, et päris naljalt nii-öelda mööda minnes ei proovi, nii et täna võtan ühe teenusepakku ja homme teise. Et kuidas sellel nagu teekonnal märgata, et te liigute õiges suunas, et milliseid märke te ise nagu loete?
4: Et... Ma arvan, et iga ettevõtte profiil on ikkagi erinev, et igaüks peab endale ise panema. Meie näiteks võtsime endale kasvukursi kohe alguses, et see oli põhiline meie KPI, kas müük on või müük ei ole, väga lihtne. Et, ja kuna meie otsused reklaami ei tee, et meie pigem jagame samamoodi sõnumaid, et jah, meie toode ei ole kõige odavam turul, aga me sellest ka ei räägi kunagi. Et me ikkagi räägime sellest, mida tegelikult väärtuspõhiselt, et mis asis on, võibolla täna võib natuke vähem seletama, mis asis on, aga noh, 7-6 aastat tagasi oli reaalselt pidi seletama, et no hea oligi mingi investorid otsisime, siis küsisid, et mis paikusega võin, mis asis see on. No, täna nagu väga palju küsita on, ja. Et me räägime ikkagi sellest, et oma ekspertiisist, oma kogemusest, kvaliteedist ja räägimegi sellest, et mida inimene tunneb, kui ta meie vaikuse ruumis on. Mis ta saab? Seda räägime. et me ei räägi, et see maksab, ma ei tea, nii palju või naa palju, et see pole üldse oluline. Aga kus USAs ringi reisides ja rääkides, siis seal oli hind üldse teema. Et teema on ikkagi see, kuidas sa räägid, mida sa räägid ja kui need sõnumid on, jõuavad kohale õigele sihtgrupile, siis see müüb. Et see, kas ta maksab 5000 või 10 000, see ei, teine kord ei ole üldse oluline füüsilise toote puhul.
3: Meil on kaks päris nagu selged mõõdikud. Et esimene mõõdik on see, et inimesed, kes meieni jõuavad, kuidas nad on aru saanud sellest, et mis meie teenus on, et kui täpselt, kui õiged kliendid jõuavad meieni, selle järgi me saame aru, et kui täpselt me oleme seda sisu juhtinud. Ja teine on tegelikult natukene juba täpsem või läheme juba peenemaks sellega, et kui klient jõuab meieni arendusprojekti algfaasis, due diligence faasis juba, et siis me tunneme, et me oleme nagu peennuansid ka õigesti suunanud, et tihti jõutakse näiteks ka siis, kui juba maja põleb nii öelda, et siis kuidagi leitakse tee meieni, et nemad on need, kes neid probleeme lahendavad ja suudavad lahendada, et see on ka tore, aga jah, turundus on toiminud siis, kui me nagu jõuame kliendini algfaasis.
4: Sillani puhul on nagu väga raske see teema, et kuidas saada aru, et see sõnum jõudis kohale sellele, kes tegelikult ostab, kuna meie ei müü talle, vaid meie partner müüb talle, et see ongi nagu ülikeeruline mõõta, kuigi ma saan aru, et Google suudab tänapäeval mõõta ka selle inimese käiku sinna poodi, kui ta midagi ei ostnud on. Et tegelikult on võimalik kõike mõõta, aga vahel ei ole seda vaja teha. Et vahel on vaja lihtsalt vaadata seda, mis on sinu jaoks ärikriitiliselt olulised. Et loomulikult, kui algul vaatasime kasvu, siis täna me vaatame ka palju muid numbrid on. Et just edasi müüa, et kes meie jõudis, me uurime, kus ta nagu meid leidis. Ja messil on väga lihtne, kohtusime ja tegime lepingu on. Aga täna on ikkagi nii-öelda niimoodi, et meil tuleb iga päev tuleb 10 taotlusi müüjaks saada, et me peame tegema tööd, et saada aru, kas ta on meie õige profiiliga edasi müüja või mitte. Et see sõnumite edastamine sellel viisil, et ilma reklaami tegemata, et me oleme jah rääkinud lugusid ja me jõuame siis gruppini ilma teadmata, kas see kuulaja, me oleme ka Äripäeva raadiose korduvatud, mina vähemalt käinud on ju ja kõvasti reklaami teinud, aga ikkagi sa ju ei tea, kes see kuulaja on lõpuks. Et, aga ja kui see strateegia on õige, sõnumid on õige, et sa räägid sellest, mida sa tegelikult tead ja millest sa oled tugev ja siis need sõnumid jõuavad kohale.
5: Nii, aga Endrus mainis seda oma ühte kõige sellist riskantsemat turundusotsust, et kus 500 000-sest käibest on ja 100 000 ühe messi alla läks. Maria, kas teil on olnud ka mõni selline tagantjärele vaadatud võibolla riskantne turunduskampaania või mingi tegevus, mida te ette võtsite, mis tundus päris hullumeelne, aga mille võibolla julgesite ikkagi ette võtta?
3: Ma arvan, et see on olnud üks lumepall, kus iga otsus eraldi on olnud natukene võibolla selline riskantsem või selline julgustükk, et alustades sellest, et me täiesti nagu esimestel kuudel tegelikult otsustasime investeerida päris suure summa sellisesse tugevasse brändi identiteeti, väga tugevate partneritega, division agentuuriga tegime seda. Kuni selleni välja, et me oleme alati investeerinud väga headesse inimestesse, sest et seda tüüpi sisu, ekspertiisil põhinevad sisu lihtsalt peavad tegema väga kõrge pädevusega inimesed, et see adekvaatne välja näeks. Ja tegelikult, mis mind on ennast on ka kõige rohkem võibolla nagu suunanud, on üks mõtteviis ja võibolla see ongi olnud see kõige julgem nagu otsus, et juba 2000 endatel räägiti sellest, et iga ettevõte, siis kui YouTube tuli ja blogid tulid ja sai hakata kujundama sisu enda moodi, räägiti, et iga ettevõte peaks olema meediaettevõte ja nüüd AI-ga see on veel läinud, on uuesti kuidagi tõusnud nagu esile see mõte, sest sisu tootmine on odavam kui kunagi varem, et küsimus ei ole enam, kas sisu toota, küsimus sellest, kas sul on midagi öelda selle müra vahelt välja, et ja see on nagu, see on erine, natukene nagu erinev sellisest tavalisest iga, sellisest, jah, tavalisest turunduse tegemisest võibolla, kus on kampaania, meil on eelarve, meil on ajaraam, milles me selle teostame ja siis meil on tulemused, mida me vaatame ja siis me paneme vahepeal turunduse pausile, et siis see meediamajas maja moodi mõtlemine ongi siis see, et sa tegelikult ehitad seda nähtavust pidevalt ja see on juba siin ebamugav mõte, sest see tähendab, et sa ei saa kunagi turundust pausile panna.
5: Teema kokkuvõtteks küsingi võibolla teie käest nüüd selle sama nii-öelda küsimuse, mis me alguses püstitasime, et mida siis teha, et kas rasketel aegadel turunduskulusid kärpida või ikkagi julgelt edasi panna, siis mida te neile soovitaksite?
4: Tuleb olla julge. No hea näide ongi see meie enda näide, et tegelikult meie käive natuke langes üle-eelmisel aastal. aga me panustasime kaks korda rohkem kui tavaliselt ja me saime ka sisuliselt saime kaks korda rohkem. Me duubeldasime aastaga oma edasimüüjate arvu aastaga ja see on nagu suht otseselt selle tulemus. Ja hea nali siin on, et eestlane ootab agressiivselt kõnesid kontoris, et see ei tööta. Tegelikult tuleb panustada, noh, väga hästi ütlesid, et kui sa tahad kvaliteetset tulemust, siis sa pead investeerima ka väga headesse partneritesse, mis paraku on, nende teenus maksab keskmisest rohkem, aga tegelikult tulemus on ka mitu korda parem. Ja samamoodi kui, noh, tööjures, kui sul on ikkagi kõrged eesmärgid, siis tegelikult sellise, noh, sa pead nagu sul peab olema kõrge standard, täpselt samamoodi, et see paistab nagu välja, kas see ambitsioon on või ei ole. Et kui sa ei investeeri turundusse, firmad on strateegid erinevad, siis sa ei saagi oodata tulemust. Et no, mõnel juhul võib olla loterii võida, keegi võidab loterii võidu, aga ärisid nii ei ole. Seal tuleb ikkagi julmalt panustada, et tegelikult kui sa oled seda hästi teinud ja südamega teinud ja õigetesse partneritesse investeerinud, siis see tulemus on kindlasti, noh, peaaegu kindel. Mitte alati, aga suure tõenäosusega see tuleb olla julge sellesse investeerimise. Ma lõpetan selle sama messi näite ka ära Orgatekil, et 2018, et kui me avastasime, et me läksime muidugi tootega turule, meil on õrna aimuga, milline üldse konkurents on. Et me läksime tootega turule, me ei teadnud teistest üldse mitte midagi. Me teadsime, et mingi paar tükki siin seal on, aga tuli välja, et on 42 tükki ja siis tuli välja, et viie päeva jooksul tulid ütlema, meil lugematu hulk ettevõtted inimesed tulid ütlema, et meie toode on sellel messil kõige parem. Ja see tuli meile selle mõttes nagu üllatusena. Ja me saime sealt 15 riiki lepingud selle viie päevaga. Ja see tegelikult oligi siis see julge samm, mis tegelikult tasus nagu kohe ära. Ja tegelikult on turunduseelarvest täpselt samamoodi, et kui sa sellesse panustada, sa teed seda õieti ja südamega, siis tulemus on ka võimendub ilmselgelt. Et telefoni ääres agressiivselt ootamine ei tööta.
3: No, Endrus aga kahe käega nõus kõiges, mida sa räägid. Ja siis mina veel tooks sellise mõtte omalt poolt, et kui kõhkled, siis mina soovitan korra mõelda või küsida endalt, et kas sinu klient tunneb sind või sa tuled talle ka meelde siis, kui tal on sind vaja. Ja ma arvan ka seda, et kui peab kärpima, siis jah, tuleb teha, aga ma arvan, et järjepidevus on see, mis lõpuks võidab.
5: Aga aitäh teile! Läheme nüüd korraks pausile, et hiljem jätkata juba uue vestlusringiga kvaliteetse sisuloome soovituste osas. Kuulate saadet Müüdid B2B turunduses, kus täna jagame salvestuste äripäeva turunduslahenduste koostööõhtult julgust turundada.
1: Müüdid B2B turunduses.
0: Äripäeva raadio.
6: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
7: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaataja. Eesti ringhäälingu muuseumis Türi.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Mina olen Karl Karklasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeri aeg karklas.ee
10: või helista 1720.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Lumino ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalni innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
12: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
1: Müüdid B2B turunduses.
2: Tere tulemast tagasi! Jätkub saade Müüdid B2B turunduses, mille teises pooles kuulete Äripäeva turunduslahenduste koostööõhtul salvestatud vestlusringi, kus rääkisime sellest, kuidas luua sisu, mida inimesed päriselt lugeda tahavad, mitte ainult seda, mida ettevõtte öelda soovib. Vestlusringis jagasid oma nippe Easy kindlustusmaakleri korporatiiv ja ärikliendi turundusjuht Kadri Kalme ning Fooruse turunduse ja kommunikatsioonijuht Perit Väljaots. Mina olen saatejuht ja vestlusringi juht Jaana Tõkman. Tegelikult selleks, et siis tõesti selle ekspertina mõjuda, päriselt silma paista, siis sisu kvaliteet on väga oluline ja meie järgmine vestlusring siis räägibki sellest, et kuidas rääkida lugusid, nii et neid tahetakse ka lugeda või kuulata. Ja selleks olen siis palunud endaga siia kaasa mõtlema Kadri Kalme Easy kindlustusmaaklerist ja Perit Väljaotsa Foorusest. Ühesõnaga, teema on meil siis selline, et meedias me kindlasti näeme praegu palju selliseid lugusid, sisuturundus on kindlasti formaadina väga palju populaarsemaks läinud, aga siis kui palju te ise turundajatena võib-olla märkate siis teiste tegijate puhul, et oh, see on nagu selline äge lugu või siin on ägedas võtmes midagi tehtud, kuidas teil endale meedia tarbijatena võib-olla sellised sisuturunduslood silma hakkavad?
13: Tere kõigepealt, mina olen Kadri. Ekstra selle ürituse raames vaatasin erinevaid meediaid, et kuidas see sisuturundus seal on. Ja tegelikult ma peaks ütlema, et hästi selline ebaühtlane on, et tegelikult ikkagi sõltub muidugi kohast. Äripäev teeb väga hästi, eks ole? aga nagu tegelikult on pigem tunnetus see, et me hästi tahame müüa seal sisuturunduse ostetud pinnal ja me tahame kõik selle makstud raha eest välja öelda, et kindlasti on väga palju häid variante, aga ma ütleks, et suures kokkuvõttekus pildis on nagu ebaühtlane, et pigem nagu nüüd võib-olla alles hakatakse mõistma, et sisuturundus ei võrdu reklaam. Sisuturundus, ma olin väga nõus sinuga, Maria, kui sa rääkisid, et me müüme oma ekspertsust ja teadmisi ja tegelikult klient või tarbija lugeja peab siis saama sellest kasu, et me peaksime kõik nii mõtlema, et ma ei tea, natuke nagu need moodsad kanalid on, et TikTok, et sa pead selle hugi 3 sekundiga seal kohe ära ütlema, et kui sa 3 sekundiga hakkad oma ettevõtte tootest müüma, siis on juba pekis.
2: Perit, kuidas sul on? Kas sa märkad rohkem sellist klassikalist lähenemist, et kus kirjeldatakse tooteid teenuseid või on ka, näed samamoodi, et on paranemismärke? Kuskil.
14: Jah, ma nagu ekstra ei käinud nüüd vaatamas, aga ja ei ole võib-olla ka sellist ametlikku statistikat just kui pidanud, aga ma arvan, et see seisukoht on umbes sama, et kõikuv on väga seinast seina, on väga häid asju ja on selliseid, mille pärast siis aegalt võib-olla sisuturundusel on, eks ole, natuke selline kehv maine, eks ole, et kus siis tõepoolest võib-olla keskendutakse natuke liiga palju sellisele mina sõnumile versus see, mida tegelikult võiks teha, rääkida sellest, et mida see klient siis nagu saada võiks, eks ole, või et mis see väärtus sellest on, kui ta seda lugu loeb, et mida ta selle, kas ta saab selle nagu ära kuidagi targemaks või mis see info on, mida ta sealt loeb. Aga ma arvan, et siin on ka nagu meediamajad ikkagi on aastate jooksul seda teavitustööd küllaltki palju teinud ja harinud võib-olla ka neid kliente, et kuidas kirjutada paremini, kuidas teha seda võib-olla natuke rohkem sellises ajakirjanduslikus võtmes, et ma arvaks, et see trend võiks nagu järjest paremaks minna sisuvaatest, aga täna jah, ilmselt on ta ikkagi veel küllaltki nagu kõikuv, et on nii väga häid asju kui väga selliseid, võib-olla mitte nii häid asju.
13: Võib-olla ma lisan selle ka, et see alati see ST on ja, et see märgis nagu hirmutab ära ka, et võib-olla et nagu see on natuke see teene ka neilt, kes on siis teinud hästi sellist reklaami sisu, et siis mina alguses tegelikult ka hästi nagu põdesin seda, et kes seda sisuturundust ikka loeb ja tegelikult numbrid näitavad muud, et kui sa suhtud sellesse kui tavalisse artiklisse või mis iganes pinda ja kirjutad nagu just kui ajakirjanik ja räägid klientidele nende probleemidest ja kuidas neid lahendada, et tegelikult on tulemused väga, väga head.
2: Tänane see teema püstitus ongi natuke selles võtmes on ju, et kuidas siis olla rohkem nagu selline
5: kommunikatsiooni inimene või see ajakirjaniku võtmes on ju, et me turundajatena tahame kohe straight to the point öelda, mis meie toote ääres ikkagi see kõige parem asi on, aga teie oletegi siin laval on ju täna, et olete sellised head näited, kus te tegelikult hästi palju aitate kliente just läbi selle, et päriselt hoiategi kursis ennast ise on ju rohkem igasuguste, ma ei tea, regulatsioonidega, et Foorus on palju rääkinud on ju kinnisvara teemadest, et mis mingid uued kohustused kuskil ettevõtetel tekivad või mingid seaduse muudatusest tulenevad asjad, et Kadri, teie olete ka toonud selliseid päris juhtumeid, ma ei tea, juhatuse liikme vastutuskindlustuste teemadel, et palju päriselt mingid kohtulahendeid ja nii-öelda juhtumeid siin Eestis meil on, et aga kuidas sellised teemad teie kui turundajateni siis ikkagi jõuavad, et kas teil on mingid kindlad sellised rutiinid, mustrid, kuidas siis hoida nagu päriselt teemadel silma peal.
13: Võibolla see minu taust, mida ma igal pool kogu aeg rõhutan, et noh, et kindlustus on igav, et see on nagu koorem, keegi viitsi sellega tegeleda, see ei ole, ma ei tea, limonaad, et sinna kindlustuse juurde tuleb leida see teine nurk alati ja kindlustus natukene nagu sörgib sabas alati nendel teemadel, et minu üks nipp on alati siis kaasata see teine tegija, teine kõneisik, kui me näiteks räägime mingist artiklist, siis ma ei tea, viimase artikli tegin ühes koos Peter Koppeliga. Ja hea häkk on see ka, et mida ma aja jooksul olen õppinud, et ärme karda inimestelt küsida, et on hästi sellist attituudi ka nagu tuleb vastu, et ai, miks nad peaks mulle üldse, nagu, miks nad peaks mulle noh, kampa tulema, et mis nende huvi on, on ja tegelikult küsi ja tegelikult kui sa oskad seda nagu ilusti põhjendada, siis tulevad kampa küll, et kindlasti tulevad tegelikult, kui sa teed väga asjaliku sisu. Ja noh, meie vaatest on kindlasti mingi teema aktuaalsus. Möödunud aastal korraldasin selle juhatuseliikme vastutuskindlustuse nii põnev sõna, eks? Juhatuseliikme vastutuskindlustuse ürituse, aga noh, põhimõtteliselt, kui sa räägid kliendile sellest konksust on, et kõik juhatuseliikmed vastutavad oma otsuste eest isikliku varaga, oma majade, oma autode ja nii edasi, et siis tegelikult inimesed kuulavad ja kõrvad on kikkis, sest see on see päris probleem, on ja. Et siis ürituse lahendasime ka selliselt, et me rääkisime päris probleemidest Eestis ja juhuslikult relevantsuse teema oli see, et just oli meedias üleval Eesti Energia case, erikontroll Omnivas ja nii edasi, et see oli see hetk, kus meie saime oma teemaga kohe sisse sõita ja üritus kulges väga hästi.
14: No meie puhul on, võib-olla ma pean lihtsalt korraks nagu rääkima, et mis me üldse teeme, eks ole, et meil on siis kinnisvara omanikele väga lai ampluaana teenuseid, turvateenused, ootus, kinnisvara haldushooldus, kuni siis selliste natuke keerukamate asjadeni välja, näiteks hoonete rohesertifikaadid. Ja noh, meie võibolla jah, selline õnn mõnes mõttes on see, et noh, et kus teemad tulevad, on teatud mõttes tõesti see, mis puudutab erinevaid seadusi ja määrusi, et kui seal on mingisuguseid muudatusi, siis meil on õnnestunud olla siin, ma arvan viimasel paaril aastal täitsa julgelt ütlen, et me oleme vähemasti paari teemaga olnud vaata, et nagu kõneisik sellel teemal, et isegi need ametkonnad, kes on neid seaduse või määruse muudatusi teinud, ei ole tegelikult selle kommunikatsiooniga nende inimeste üldse jõudud, et võibolla nagu viimasem näide on see, kuidas siis ujulatele ja veekeskustele muutus kohustuslikuks siis nagu vetelpäästa oskustega inimese olemasolu. Ja noh, me võtsime nagu enda kanda selle teavituse erinevates kanalites ja me saime väga palju tagasi, et me oleme need esimesed, kes selle sõnumi üldse nende nagu viivad. Et selline määruste ja seaduste muudatus on kindlasti meie üks hästi oluline asi. Ja teine, et kuidas siis saada, eks ole, et mis teemal kirjutada. Väga head suhted müügi- ja klienditeeninduse tiimidega. Kuulata seda, mis küsimused klientidel on, mis on vastuväited näiteks, et mingisuguse teenuse siis nagu kasutamisele või tarbimisele. Et hästi palju sellist sisendit. Ja kui oli sest päevakajalusest juttu, et siis meil on nagu veel selline fun näide võibolla, et eelmisel aastal, kui siis Tommy Cash oli väga populaarne oma espresso lauluga, siis me ju muuhulgas pakume ka koristusteenuseid, et siis me tegime ühe loo sellest, kuidas coffee blacki on võimalik siis kangaste pealt erinevate pinda pealt maha saada, nii et ka selline nagu fun asi.
13: Ma toetaks seda klientide, müügi suhtlustis turundustiimiga, et see on tegelikult ülioluline, et noh, minu puhul on B2B's on siis ärikindlustusmaaklerid, kes käivad kliendi kohtumistel ja noh, võibolla hea näitena saan tuua, et muidugi selline hell teema on ja sõja teema, aga tegelikult üle laua suured kliendid küsivad, et kuule, et kuidas mingid sõjariske on võimalik täna katta on ja sellest ajendatuna jõudsimegi järgmise teemani, mis ma ei tea, päädis artiklite ja üritusega, et tegelikult tuleb klienti kuulata, et see on ju vahetu kindel tagasi seda.
5: Teil on ka mingid häid, nagu ma alguses küsin, neid rutiine just, et kuidas nagu kogu oma kiire töö kõrvalt, et on teil mingi selline loomulik infovahetus, et kuidas teil need suhted on tekkinud, et siis oma müügi või maaklerite info teie nii ilusti jõuab?
13: No meie puhul on sellised regulaarsed tegelikult siis müügikoosolekud on, kuhu mina siis ennast pressisin sisse ja muudku kuulan, mis nad seal räägivad ja väga tihti on ikkagi nii, et oleme selle turunduse kuidagi nii kaugele heasse kirja saanud, et tegelikult visatakse ka ideid nagu noh, ma ei ole mingi kindel maakler, mis teatud valdkonnaga tegeleb, tuleb iska põhku, et noh, et kuidas see tundub ja siis saab sealt nagu ajendatuna mingi teema tehtud. Et olen ise väga aktiivne ja nii ta tuleb.
14: Jah, meil ka sellised regulaarsed koosolekute rütmid. Lisaks soovitan kõikidel turundajatel ja kommunikatsiooninimestel olla väga uudisilmukulik ise, kursis sellega, mis maailmas Eestis toimub. Enda kogemusest väga palju ka võibolla seda, et teinekord need, kes sulle sisendit võiks anda, nad ei taba ära seda momenti, et seal tegelikult on mingisugune uudisväärtus, et noh, siis sealt ise niimoodi noppida neid asju välja ja siis ka tagasi sidestada, et kuule, et sellised asjad edaspidi, kui sa kuskil nagu näed või kuulad, räägi, et me alati ütleme oma inimestele, et pigem tulge rääkida rohkem kui vähem, küll siis meie ise saame sealt aru, et kas on uudisväärtust või mitte, tulge rääki kõik.
5: Aga jällegi Kadri siin juba mainis formaate ka, et näiteks oote, et sõja teemal olid küsimused, tegite kohe ürituse, et kuidas valida mingi teema jaoks sobiv formaat, et millal te otsustate artikli kasuks, millal on vaja, ma ei tea, veebiseminar kokku kutsuda, millal teete mingi ürituse, et kuidas te erinevate formaatide vahel navigeerimise endale võibolla defineerinud olete?
13: No mina B2B's olen väga ürituste ja face-to-face turunduse usku, nii nagu see eelnev härra siin rääkis, et nagu messidel tehakse siis puhas vuuk umbes, et noh, mingis mõttes ma tunnen tegelikult sama, et kuna kindlustusmaakler, eriti korporatiiväri kindlustusmaakler on sisuliselt nagu sõber oma klientidega, et see personaalsus on ülioluline, et üks formaat, et tavaliselt me jõuame ikkagi lõpuks selle ürituseni välja, no muidugi sõltub ju, et kas sealt seda raha ka ikkagi tagasi tuleb üks hetk, et natuke peab kalkuleerima, aga mingis mõttes ta on nagu formaadid on nagu, lõpuks tuleb nagu üks tervik kokku on ja et artikkel toetab üritust ja ma ei tea, banner toob kohale midagi, et ta on nagu üks tervik, et võibolla kindlustusvaldkonnas on minu teada tehtud mingi uuring isegi, et 40 puutepunkti peab vist olema enne kliendiga, kui ta lõpuks ära ostab, et noh, siis jõuab igas formaadis teha või igast asju.
14: Tervikuna see meie turundustegevus on üldse väga palju sisuloome poole kaldu ja üldiselt teeme ka kõike. Artikkel ma arvan, et vist peaaegu alati, et noh, mis seal salateks, me teeme neid artikleid ka ikkagi sellepärast, et SEO ja AI ja kõik asjad, eks ole, et sellepärast on artikkel peaaegu alati ja noh, et siis on alati küsimus, et mis ekstra. See, mis ekstra aegalt sõltub sellest, kui suur on see potentsiaalne sihtrühm, keda me usume, et me kõnetame. Aga noh, muidu ikkagi selles mõttes tõesti sisuloome best practice, et kui sa ikkagi oled näinud vaeva, loonud mingisuguse väärtusliku asja, siis võimalikult paljudesse erinevates kanalitesse, erinevatesse formaatidesse püüada ta ikkagi, eks ole, sobitada. Ja üritused meie puhul ka ei tee liiga palju, aga teeme ja samamoodi ka ikkagi mõtleme selle üks-kaks teemat, kaasame sinna veel mingid väliseid eksperte, et meie puhul samamoodi see sisuloome ei ole sellise müügisõnumiga lõppeesmärk loomulikult, me siiski oleme äri ettevõtte, eks ole, aga see, mida me, kuidas me seda varmistame, on ikkagi selline, et see ei ole selline nagu heavy müük, eks ole, et me püüame seal anda ikkagi sellele lugejale päriselt mingit väärtuslikku infot, nii et ja õnneks on meil majas need head eksperdid olemas, et see on meie rõõm tegelikult need teadmised nende peast kätte saada ja siis sellisesse formaati panna, et ka kõik teised saaksid teada, mida nemad teevad.
13: Võibolla üks, ma ei tea, kas selle nüüd, ma ei mäleta, mis see küsimus oli, aga üks teema on see ka, et need üritused ja kõik need artiklid ja erinevad kanalid, et hoida seda, vähemalt minu tunnetus on see, et hoida seda kõneisikut hästi pildis, eksperti igal pool pildis, et me ei räägi kui easy, vaid meil on teatud teemadel omad eksperdid ja see jõuab, noh, see töö jõuab tegelikult lõpuks selleni tagasi, et ajakirjanikud küsivad orgaaniliselt, et kuule, et teil on mingi ekspert seal on, et küberriskidest teab teil see Helen on, et kas ta saab intervju anda, et see jõuab selleni, et see hakkab nagu tagasi tulema see raske töö, et kui see on mingi nippe anda, siis kindlasti inimene eeliste inimest ettevõttele.
5: Seda võin väidet, võin dataga ka toetada, et ja. Ma siin just tegin artikli ka meie eelmise aasta enim loetud lugude osas, kus samamoodi joonistus välja, et ikkagi nii-öelda, kui me kuskil räägime, et meie teeme on ju midagi versus keegi oma nimega, mina Jaana Tõkvan teen siin, et siis see mõju on tegelikult väga suure erinevusega, et kuidas see silma paistab. Ka aeg on meil siin otsa korral, aga võibolla siis üks selline hea näide, mida teistele ka jagada, et kui vaatate tagasi viimasele aastale, et kas teil on mõni selline kommunikatsiooni sisuturunduse teema jagada, mis on kuidagi eriti suurelt teie ettevõttele tähelepanu toonud ja mis siis selle loo juures inimesi kõige rohkem kõnetas?
13: Ma arvan, et ma võin selle samas sõjariski kohe välja tuua. Noh, sõjariskide kindlustamine siis kui selline, et võibolla lihtsa näitena ma toon siis ettevõtjatele siukse näite, et kui eelmine aasta kukkus üks droon alla kuskil Elvas põllu peale ja tegi sinna siukse suure kraatri ja vist oli Vene päritolu, et siis mis oleks juhtunud, kui see oleks kukkunud mõne tööstusettevõtte territooriumile või logistikafirmale, ma territooriumile, et noh, sealt tegelikult tekiski see teema, et kas see on kindlustatud ja inimesed või ettevõtjad arvasid, et see on kuidagi mingi üldise vastutusega kindlustatud, aga reaalsuses see nii ei ole. Ja sealt siis tekis omakorda arutelu, et kus see hall ala on ja kas on militaardroon või ei ole militaardrooni ja nii edasi. Ja noh, meil läks tegelikult väga hästi, et seal ma kaasasin Ilmar Raagi, kes siis ühelt poolt rääkis siis julgeoleku olukorrast ja mis droonid, kus droonid ja siis teine pool oligi see kindlustuse vaade, ehk siis meie ekspert, et selline, noh, eks see on natuke aimatav ka, et kuna teema on väga hell ja nagu relevantne, et see huvi pakub ja noh, see pakkus huvi selleni välja, et üritusel oli mul kaks Eesti meediakanalit, mitu ajakirjaniku koha peal, et nagu see oli lihtsalt väga huvitav teema ja tegelikult see on täna see päevani, et kliendid üle laua küsivad, et kuidas ja mis on võimalik.
14: No meil on võibolla päris mitu näidet, et üks on see sama tõesti see kohvipleki teemaldamise asi, mis jõudis siis Google Discoverisse. No, see on need artiklid, mida nad siis soovitavad, eks ole, et meie puhul lihtsalt, meil ei ole lihtne, meil on küllaltki niši teemad, et sellise asjaga sinna saada on päris nagu tore. Ja võibolla need kaks teist näidet on siis tõesti jällegi nüüd nendest seaduse ja määruste muudatustest tulenevad, et üks on siis, mis ka hiljutine muudatus, et mitte siis kõikidel objektidel enam ei lähe tulekahju häire teate automaatselt pääst ametisse, et seal on erinevad muudatused. Sellest teemast oleme päris palju rääkinud, seal on artiklite lugenumbrid üllatavalt suured meie jaoks olnud jällegi, ta on tegelikult väga niši teema, ta ei ole üldse väga lai teema. Ja kolmas asi see sama vetelpääst juhtum siis, kus noh, jällegi need lugenumbrid on olnud head, sinna külge me panime juurde juba sellise otsekommunikatsiooni tegevuse, et kaardisime ära kõik need ujulad ja spaad, kes Eestis on, saatsime neile info e-maili teel ja jällegi B2B's on see haruldane, kus sa ikkagi saad koheselt päringuid, me saime väga palju päringuid nagu kohe sellise tegevuse peale. Et ja sealt jällegi klientidelt tagasi seda, et nad on olnud meile väga tänulikud, sest et päriselt seda infot nad kuskilt mujalt varem saanud ei ole. Et vastasel juhul oleks nad saanud sealt järgmisena kontrollkäigu ja võimalik, et trafi, eks ole, olemata sellest üldse kuulnudki, et neil nüüd selline kohustus on. Eks ole.
5: Aga siis lõpus sõnadeks veel teile üks soovitus turundus- ja kommunikatsioonijuhile, et mida ta saab teha nüüd oma järgmises loos paremini, et see päriselt mõjus ja nähtav oleks?
14: Mina olen võtnud tööle inimese, kes on ajakirjaniku taustaga. Ehk et ta oskab seda juba kirjutada sellise mõtteviisiga. Aga muidu ma saan aru, et seda on võibolla keeruline teha ise endal, sest sa ise ikkagi armastad ilmselt seda tööd, mida sa teed ja sulle tundub see kõik nii huvitav, aga et proovida panna ennast selle lugeja kingadesse ja mõelda, et kas see on talle kuidagi nagu huvitav ja väärtust loov lugeda. Ja noh, tõesti see siis, et käige palun ise lahtiste silmadega ringi, olge asjadega kursis, küll need teemad niimoodi teile head teemad satuvad silmad ettega.
13: Nõus. Ja võibolla ma omalt poolt lisan, et co-marketing, et võtke keegi kampa, olete võimsamad, tõenäoliselt toetate üksteist, tõenäoliselt on üks sama target ja sõnum on ilmselgelt tugev, turunduskulud on ka jagatud. Ja no ma ütleks ikkagi see alguse mõte, et ära karda küsida, et kõik on lõpuks, et noh, meil noh, see sama tunne, et oi-oi, suur tegija ja tuntud inimene, et kuidas ma julgen. Teate, kõik lähevad lõpuks koju õhtul diivanile dressipükstes ja sussides, et lõpuks kõik on inimesed, et suhtu ise samamoodi.
5: Väga äge, igal juhul inspireerivad lood.
2: Tänased põnevad teemad ongi otsa saanud. Kuulasite saadet Müüdid B2B turunduses. Müüdid B2B turunduses on taas uute külalistega eetris juba 4 nädala pärast. Kuulmiseni!
1: Müüdid B2B turunduses.
15: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Sisuturundussaade.
2: Tervist ja tere kuulema Sisuturunduse saadet. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja minu külaliseks on täna raamatupidamisbüroo Vesiir juht ja asutaja Enno Lepvalts. Ja kõigepealt Enno, palju õnne Vesiiri 29. sünnipäeva puhul, et tulekul on siis juubeli aastas, saate 30 aastaseks, palju õnne.
3: No aitäh, eks see 29 aastat raamatupidamist teenust teha on. Ja pikk aeg olnud ja nüüd siis hakkas jooksma 30. aasta.
2: Kas nagu väsimust või tüdimust ei tule, et see on päris pikk aeg, et no siin mõned juhtimiskurud ütlevad, et tegelikult peaks umbes mingi iga 3 või 5 aasta tagant vähemalt vahetama töökohti ja siis teised räägivad, et elujooksul võiks olla umbes mingi 3 tsüklit, et sa teedki täitsa erinevaid asju, et 30 aastat teha ühte asja oma firmat vedada, et mis tunne on, kui nagu sportlase käest küsitakse?
3: Ja no tuleb kaineks saada kõigepealt. Aga ega täna ei lastagi sellel tundel ülevoolav olla, sest noh, majandussituatsioon on nagu ta on.
2: No raamatupidamis, see on ju selline kohustuslik asi, et keegi ei saa jätta raamatupidamis tegemata.
3: Ja kindlasti, aga sellepärast on ka neid raamatupidamise tegijaid palju. Ja nende vahel tuleb siis sõeluda, ellu jääda ja eks ikka jääb, aga lihtsalt see rasvakiht ei ole võrreldav algusaegadega.
2: Aha. Nii et on läinud raskemaks tänu konkurentsile siis?
3: Ja ikka konkurents pigistab ju igalt poolt ja
2: turg ei kasva samas vist.
3: Tänases olukorras, kus turg siin kasvab, no, mingil määral ikka liikumis toimub ja tulevad ka mõned uued kliendid, mille üle on ka eriti hea rõõm ja veel kõige suurem rõõm on muidugi vanade olemasolevate klientide edu üle, et samamoodi on meil ju ka rivis esimene klient veel, kuigi jah, ta äri on koomale tõmbunud, aga ta on ikkagi meil kliendina nimekirjas ja toimib vähesel määral, et selline nagu pikaajaline liikumine läbi selle vaba Eesti majanduse on päris huvitav olnud. Ja.
2: Aga mis siis teha tuleb, kui keegi tahab nüüd õppida sinu kui veterani käest, et mida tuleb selleks teha, et üks klient 20 plus aastat püsiks teenuse pakkuja juures?
3: No eelkõige pead sa suuteline olema see 20 ja peale aastat ise rivis olema, sest kui sind ei ole, ei ole enam ka sinu klient sinu juures. See tähendab seda, et sa pead olema suuteline vastu pidama siis päris keerulisel ja muutuval turul. Kui keegi tahab öelda, et raamatupidamine ei ole muutunud, siis ta eksib väga, väga tugevalt, et tõsi võibolla see kahekordne kirjendamine, mis seal vist 17. sajandist või juba pärit on 1600-ndatest. Et see mehanism tõesti ei ole muutunud, aga kuidas seda raamatupidamist tehakse, see on ikka kardinaalselt selle 30 aasta jooksul muutunud ja muutub edasi. Siin varsti võibolla räägime AI-st kui üldse raamatupidamise ära tegijast. No ma küll loodan, et see varsti ole 15 minuti pärast.
2: Ja, aga kui oluline see isiklik suhe on, et tegelikult need teenused, mis digitaliseeruvad, seal olgas siis raamatupidamisteenused, me näeme igal pool seda, et järjest rohkem soovitakse kliendid lükata kuhugile digikanalisse ja sellist suhtlemist nii-öelda näost näkku või telefoni teel inimeste vahelist arutamist ja suhtlemist jääb vähemaks, kuna see on kallis ja kõik üritatakse kuidagi automatiseerida ja digitaliseerida, et kuidas sina näed, et kui oluline see on, et sa nagu klientidega reaalselt ka nagu räägid näost näkku, kohtud see nii-öelda see inimlik pool?
3: See on väga oluline. Need teenuse pakkujad, kes arvavad, et et nad võivad suunata kliendisuhtluse kellegi Annika või ma ei tea, muu nimega nimetatud tehisaru peale, siis no pigem nad kaotavad. Et raamatupidamise teenus täna ei ole mehaaniline. See võib tunduda mehaaniline, aga noh, lisaks sellele, ma ei tea, registrites maanduvatele kannetele eelneb ju töö selles osas, kuidas need kanded sinna tekivad ja mis neist pärast saab, kuidas neid pärast vaadeldakse. Ja siin on väga oluline see inimlik mõõde, sest no mida sa seinaga ikka räägid? Ja kui sulle tundub, et teine pool nagu ei käitle sind kui inimest, siis tekib kohe selline nagu tõrgestus ja no puudub sellisel juhul ka side selle teenuse pakkujaga, mingigi inimlik side.
2: No väga lihtne on ka vahetada välja seda nii-öelda ühte digitaalset robotit teise vastu, et selleks ei ole ju, noh, seal ei ole emotsiooni kübetki, et sa lihtsalt nii-öelda lõpetad ühe tellimuse ja alustad teist ja kõik, eks ole, aga inimestega on see suhte lõpetamine ja alustamine natukene keerulisem.
3: Jah, täpselt nii ka ja noh, eksisteerib ju ka mingisugune, nagu sa ütlesid, just selline inimlik side ja isegi kui see raamatupidaja teeb ka mingisuguse vea või rumaluse, ta õpib sellest, saab edasi ja kui seal vahel on inimlik side ja siis see, noh, viga ei põhjustanud kellegi pankrotti, siis saab ju edasi minna, aga noh, masinaga võitlemine, noh, tegelikult jah, on teatavad küsimused, mida masinaga saab lahendada, aga vaata sellist, jah, pikaajalisust sidet masinaga ei teki. Nagu nutiseade, kui ta hakkab läägama, nagu noored ütlevad, siis võetakse uus.
2: Jah, just. Aga me jõuame selle tehisaru teema juurde saate teises osas ka, aga räägime kõigepealt, nagu meil tavaks on selliseid päevakajalisi asju ka, mis parasjagu kirgi kütavad siin raamatupidamise ja finantsidega seoses. Ja üks asi, mis on viimasel ajal võibolla kõige rohkem emotsioone tekitanud, on siis plaan juhatuse liikme vastutust suurendada ja väga lihtsustatult tähendab see siis seda, et soovitakse panna juhatuse liige vastutama ka nende tegude eest ja nende rikkumiste eest, mis on juhtunud enne tema ametisse asumist, ehk et mineviku pattude eest. Et noh, see on selline väga lihtsustatud, see muidugi päris nii mustvalge ei ole, aga põhimõtteliselt ikkagi ja siis see tundub nagu ebaõiglane ja ebaloogiline, et mis sinu nägemus selles küsimuses on?
3: Jah, ma olen samal nõul, et iga üks saaks ikkagi vastutada sellest, mida ta tegelikult teinud on. Ja kui see teguviis siis on tahtlik olnud või nagu seadus veel ütleb, et raske hooletuse läbi tekinud, et kui hakata kedagi vastutusele panema varasemate võlgade eest või selle eest, et ta neid varem tekinud võlgu, kui kuidagi ei maksa ja tahtlikult seda ei tee, kohe tekib see teema, et maksuamet või riik võib sisuliselt peale lennata, noh, lihtsalt öeldes, et siin tahtlikult ei maksa. Vastama peab see sama juhatuse liige. Küsimus on ka selles, et ühelt poolt tuleb siuke võimas laine sisuliselt piiramatu ressursiga, piiramatu ajaga ja hakkab siis seda juhatuse liiget tampima või purustama, siis noh, juhatuse liige on inimene. Tema peab hakkama siis võitlema oma piiratud ressursiga selle piiramata ressursi vastu.
2: Kas ma saan aru, et see nii-öelda konkreetne näide siis oleks selline, et kui ettevõttel on näiteks tekkinud varasemast ajast mingisugused maksuprobleemid ja nüüd siis uus juhatuse liige asub tööle ja tema otsustab näiteks maksta kõigepealt ära raha tarnijatele selleks, et äritegevus saaks jätkuda ja siis nii-öelda jätab maksu ametile maksed kuhugile taha poole, et siis nagu tema vastutaks selle eest, et kuigi see maksuprobleem on tekkinud minevikus, et siis ta ei ole seda nagu piisavalt hoolikusega lahendanud või see probleem seal tekib.
3: No tegutseval ettevõttel on tegelikult päris keeruline maksuvõlga maksmata jätta.
2: Maksuamet ju arestib konto kohe.
3: Jah, maksuametil on tegelikult väga tugevad mehanismid tegutsevalt ettevõttelt selle maksuvõla kättesaamiseks. Pigem ma näen, et vist püütakse niimoodi võidelda tankistidele firma müümise vastu, et kui sinna pannakse mingisugune uus juhatuse liige ja firma lihtsalt seisab, noh, siis hakkab ka teema pihta, et kas see juhatuse liige siis peaks hakkama kuidagi organiseerima varasema maksuvõla tasumist, kas see juhatuse liige peaks hakkama siis üldse seda nii-öelda hääbunma lastud firmat putitama või üles ehitama uuesti, noh, tõenäoliselt ju ei hakka.
2: No selles mõttes, et kui see on ilmselt tegemist on nii-öelda firma matmisega, ehk et senine omanik on sattunud probleemidesse, tahab nendest vabaneda, müüb selle ettevõtte koos kõikide koostustega maha, nagu pühib enda käed puhtaks ja siis see uus omanik siis, kes selle ostis, saab sellest mingi hüve, eks ole, et see tankistu teenib sellega, et ta kellegi jama enda kaela võtab ja nüüd siis üritatakse seadusega neid tankiste kuidagi ohjata, et nad ei saaks nii lihtsasti seda teha, et on see lühidalt selle seaduse muudatuse plaani mõte.
3: Ma arvan, et see tagumine mõte on natuke sealkandis küll, jah. Kuigi täna see seaduse järgi ju see endine juhatuse liige vastutab samamoodi edasi, sest võlad on ju tekkinud tema ajal. Ja tegelikult selles mõttes ma ei saa sellest tankistile firma müümisest üldse aru, et kui maksuamet tahab, siis ta ju kaevab selle eelmise juhatuse liikme vastu nõude või noh, tekitab nõude üles, nii et mingit probleemi selles ei tohiks olla. Ma ei saa aru.
2: Aga kuidas, ma olen vahel ise ka imestanud, et kuigi maksuametil on või nii-öelda hoovad ja võime siis näiteks arestida kontosid ja raha jõuga ära võtta, et kuidas need sadadesse tuhandetesse ulatuvad maksuvõlad, kui siin ka äripäev avaldab aegalt need maksuvõlglaste edetabelid, et seal on firmadel on nagu sadadesse tuhandetesse, mõnel isegi miljonitesse ulatuvad maksuvõlad, et kuidas need saavad tekkida siis, kui maksuametil on võimalus seda raha sealt nagu jõuga võtta enda kasuks?
3: Võib-olla sellised suured maksuvõla summad tekivad mingisuguse maksukontrolli tulemusena, et on seni varjatud olnud ja
2: mingid käibemaksupettused näiteks või?
3: Jah, võib nii öelda küll, et kas on siis käivet varjatud või on mingit ümbriku palka makstud või on lihtsalt raha firmast välja võetud ja katet ei ole kulude näol taga ja noh, see, kui seda on siis pikema aja jooksul tehtud ja mingid tõsisemad rahasummad on seal liikunud, siis võib tõesti see korraga tekkiv maksuvõla summa ka miljonini ulatuda ja aga niimoodi väiksemas firmas kuuhaaval sellist võlga ei, no ta ei tekku niimoodi. Suur firma võib korraga jääda lopsti hätta, et tegi siin mingid tehingud, aga teine pool näiteks ei maksa ja pankrotti ootamatult, no siis võib tekkida suurte tehingute baasil korraga. aga niimoodi väiksemates firmades tegelikult ei saa suur võlg korraga tekkida muidu kui mingisuguse pikaajalise varjatud tegevuse avalikkuse valguse kätte tassimise näol.
2: Meenutame veel, kui mitu aastat tagasi ulatuvalt maksuametil on õigus neid asju uurida, et kui pikk see periood saab olla, kui mingisugused jamad kuhjuvad?
3: Seaduses on kirjas, et 3 aastat on nii-öelda juhuslik või mitte tahtlik võlg. Ja 5 aastat on siis kui tahtlus on taga.
2: Nii, teine teema, mis on ka päevakajaline, on siis seotud töölepingu seadusega ja muudatustega. Et mis sul selle kohta öelda on?
3: Eelmisel korral ma põgusalt ütlesin, et töölepingu seadusesse on siis saanud jõustunud muudatus paindliku tööaja kohta ja lubasin seda järgmisel korral natukene valgustada. Ja eks siis toob selle ette, et nüüd töölepingu seadusesse on siis tekinud selline mõiste nagu kokkulepitud töötundide arv ja lisatundide arv. Ehk kui varasemalt panid töötajaga jäigalt kokkuleppe, näiteks osa tööajaga, et 10 tundi nädalas, siis nüüd on võimalik panna see 10 tundi nädalas nii-öelda kokkulepitud tundidena ja lisatundidena näiteks 30. Ja siis mõte on selles, et see 10 tundi sa nagu eeldad, et on alati tööd anda ja juhuslik moment võib siis olla kuni 30 antud näite puhul. Et juhuslik võib ka 3 olla lisatundi aina. Ja siin on jälle nüansid nagu ikka. Ehk see palgamäär peab olema vähemalt 1,2 korda alampalka. Ja minimaalne kokkulepitud tundide summa peab olema 7 päeva kohta 10 tundi. See tähendab, et nii öelda 0,25 on see minimaalne kokkulepitud tööaja määr, mis antud skeemi kasutades ikkagi kohustuslik on.
2: Ja sinu arvamus on see nüüd?
3: No midagi ta aitab ja kedagi ta aitab. Vähemasti ei tekita frustatsiooni tööandjale või töötajale, et me peame siin panema, noh, ma ei tea, 20 tundi nädalas ja siis tööandja kogu aeg mõtleb, et kust ma talle nüüd selle täiendava 5 tundi tööd leian, kui mul tegelikult on talle ainult 15 anda, aga igaks juhuks, et ei tekiks üle tunni probleemi, pidin ma panema sinna 5 juurde. No nüüd saab panna selle lisatundide vajadusest peab muidugi kirjalikult ette teatama. No, tõenäoliselt mõistlik, võib vajelda, et ei saa helistada, peab sõnumi saatma, et nüüd tule nüüd tööle, lisatunnid on vaja ära teha. Ja mis läheb selle üle siis kokkulepitud tundide ja lisatundide, see on siis ületunnid.
2: Nii ja siis kolmas selline päevakajalisem osa, et nüüd võibolla me saame teha mingi väikse vahe kokkuvõtte siin viimase aja maksumuudatuste mõju teemal ka, et võibolla kõige rohkem avaliku tähelepanu on saanud siin automaksuga seonduv ja noh, loomulikult siis automüüjate liit, eks ole, kui võibolla siis kõige rohkem selle läbi mõjutatud saanud organisatsioon, automüüjad, et nemad ei jäta ühtegi võimalust kasutamata, et juhtida tähelepanu siis puudustele selles automaksu kontseptsioonis. Mis sinu arvamus on, et kas see automaksu teema võtab selle esimeseks, et kas see nüüd täna nüüd võime juba mingis vahe kokku võtta teha, et kuidas see on õnnestunud?
3: No minu arvates on siin see automaksu näide tüüpiline hurraa toimetamine, on te siis rahandusministeerium või ma ei tea, mis asi poolt, et jäetud on ju tähelepanuta languse võimalus ja see, et siis registreerimise osa sellest automaksust jäi laekumata vist üle poole. See ei ole lihtsalt, et ups, me prognoosisime rohkem, nüüd tuli vähem, millele automüüjad on tähelepanu pööranud ja mõistusega inimene ka aru saab, laekumata jäi ju käibemaks autode müügilt, laekumata jäi nende autode hoolduse tasu, sellega seotud töötajatel oli vähem tööd, laekumata jäi nende tööd ja tööpalga pealt maks. Et tegelikult tehti sektorile ju, mis siin osad arvutavad, vaata, et mitmesaja miljoniline kahju või sektorist mitmesaja miljoniline maksukahju. Seda tõenäoliselt kogu muu ulatus, majanduslik ulatus on kordades suurem kui see mingisugune vähem laekunud 50 miljonit.
2: No jah, näiteks kas või selline näide, et automüüjad reklaamivad oluliselt vähem kui vanasti, sellepärast, et nad näevad, et reaalselt ei ole võimalik müüa autosid ja see reklaami käibemaks näiteks, mis meedia ettevõtetele läheb, jääb ka, no see lihtsalt üks väike näide, et mis nagu, kuidas see mõjutab seda suurt pilti, eks ole?
3: No lõppkokkuvõttes käibemaksu maksja on tarbija, on ju, lõppkokkuvõttes jäi saamata läbi selle automüügi vähenemise oluliselt suurem summa maksude näol ja lisaks sellele vaesusid suur hulk autoteenindajaid, automüüjaid, osad pidid tegevust koomale tõmbama ja lisaks veel ülejäänud sektor, nagu sa ütlesid, reklaamikäive on väiksem, põhimõtteliselt mingisuguse pisikese sooviga või vindi ülekeeramisega tehti siis kõik maatasa.
2: No käibemaksu tõus teine asi, et see on selline nagu lihtsam asi, et lihtsalt varem oli maks, mida natuke suurendati, et see oli ajutine meede vist, luvati välja, et see...
3: No meil on kõik ajutine, elu on ka ajutine.
2: Ei tea, mõned kurud arvavad, et ei ole, et sa elad edasi pärast mõnes teises kehas, et elu on igavene, aga no. See on juba väga filosoofiline.
3: Et ei usu mina siin mingisugust ajutist, maksud ja surm on jääv ja nii ta on. Ja eks sa... Me oleme ju lugenud ka seda toiduainete käibemaksu teemat palju, mõned usuvad, mõned ei usu, mõned on arvamusel, et kaupmehed võtavad kõik endale, no ma ei tea ja siis ei julgeta ka proovida. Meie nagu Eestise maksupool või maksupoliitika kipubki selline olema, et suurendamised igal juhul neelatakse alla. Me suurendama oleme alati valmis. Ja vähendamisega, et äkki see ei lähe hästi läbi. Mm. Äkki rahvas ei ole nõus.
2: Mõni seadus, maksumuudatus veel, mida me praegu saaksime juba teatud distantsilt kommenteerida, et mis...
3: Õnneks vist väga käigus ei ole seda asartmaksu teemat on nii palju vist torgitud, et meil ei ole mõtet siin omakorda seda pöanti jälle arutada, et see on selline koomiline omast küljest juba.
2: Mm-hmm. teeme siin väikse pausi saatesse ja siis pärast seda räägime tuleviku teemadel, kuidas tehisaru raamatupidamist muudab ja mida see ettevõtjatele tähendab Enno Leppfeldtsiga edasi.
1: Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.
4: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
5: Lao mure lagedale.
6: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Kas sinu ettevõtte kulutab igapäev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsieelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. Vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026.
8: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokforce lukumeister appi.
9: Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lokforce.ee või külasta Lokforce kauplust aadressil Laki 30. Lokforce, kindel jõud lukustuses.
10: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
11: Kuula Äripäeva raadiot Läänemaal. Sagedusel 96,0 megahertsi ja Saaremaal sagedusel 101,7 megahertsi.
1: Sisuturundussaade.
2: Räägime juttu äsja 29. sünnipäeva tähistanud raamatupidamisfirma Vesiir juhi ja omaniku Enno Leppfeldtsiga ja seda 29 aasta jooksul ilmselt selline kõige olulisem muutus on toimunud ikkagi digitaliseerimise suunas, et nii-öelda füüsilist paperit ja tööd paperitega on järjest vähem ja enamik raamatupidamisest on digitaalne, aga kui nüüd vaadata natuke tulevikku ja ma nüüd täiesti panen ennast väike ettevõtja või mikroettevõtja rolli ja küsin neid küsimusi, mis võiks huvitada, aga siis paljusid võib olla meie kuulajaid. Et esimene asi, et tegelikult tänased tehnilised vahendid, kui me nüüd vaatame selliseid levinumaid tarkvara lahendusi siin Eestis nagu Merit või Directo või Excellent, mis need põhilised on, et seal saavad näiteks arvete välja saatmine, et sellega saab iga ettevõtja suhteliselt lihtsasti ise hakkama, et arvete välja saatmine käib automaatselt, olnud siis e-arved või mitte, ja selleks ei ole nagu raamatupidajat vaja, et vanasti raamatupidaja tegeles sellega, et arveid välja saata ja teises küljes siis teine pool siis need kulutsekid, igasugused kuluarved, et on vist Costpocket meie enda Eesti lahendus, aga ilmselt need teisi on veel, mis tähendab seda, et kui vanasti viidi raamatupidajale korra kuus või tihedamini ümbriku või kastiga mingi hulk paperipahna igasuguseid tšekke ja arveid, et nüüd siis ettevõtja ise või tema abiline saab kõik Costpocketi abiga kõik need kuluarved ka ilusti üles laadida. Et päris palju tööd on siis nii-öelda muutunud ise teeninduslikuks, et tundub, et raamatupidajal selle võrra võiks olla nagu vähem tööd, et on see nii, et et kas see tähendab, et ettevõtja saab ise rohkem asju ära teha ja ei pea nii-öelda raamatupidamist büroodi raamatupidajad sellega koormama?
3: No jah, see digitaalne areng on olnud kiire, läheb veel kiiremaks ja nüüd tulles selle juurde, kas ja kui palju on midagi selles meie töös muutunud, siis need tegevused, mida sa just kirjeldasid, dokumentide liigutamist kuni raamatupidajani, see on kogu aeg olemas olnud. Lihtsalt nüüd on ta digitaalsena.
2: Ja see on ka muutunud, et kes seda teeb, et nüüd saab nii-öelda täiesti vähese kogemusega inimene väga kiiresti selle asja ära teha. Et nende tšekkide pildistamisega ma täna sõitsin rongiga, tegin telefoniga rongipiletist pildi ja laadsin üles ja oligi see kulu tšekk raamatupidamises.
3: Jah, sa tegid selle liigutuse ära digitaalse kanali kaudu. Kui kunagi paberite liigutamine veel käis, siis oleksid sa pidanud kas siis posti panema selle või siis raamatupidajaga, et füüsiliselt toimetama.
2: Ja raamatupidaja oleks pidanud selle käsitsi kuhugile programmi sisse toksima.
3: No jah, et põhimõtteliselt see dokumendi toimetamine raamatupidajani on sinul läinud ka lihtsamaks.
2: Jah.
3: Ja nüüd vaheetapp selles samas Costpocketis siis toimub ju nii, et raamatupidamisprogrammi maandub sisuliselt eeltäidetud kirje. Raamatupidaja asi on siis nõustuda või muuta midagi. Ja selle peab ikka raamatupidaja ära tegema. Kas kuna vastutus lasub temal, siis mina selle raamatupidajana vaatan üle, mida siis masinat kokku keeranud on.
2: No, ajalooliselt on võibolla isegi täna raamatupidamisbürood oma töötasustamist teinud ka dokumenti põhiselt, et on olnud niimoodi, et vastavalt siis kas tulu või kulu arvete hulgale on siis olnud mingisugune hind sellel ja mida rohkem neid on, seda suurem kulu, et kui nüüd praegu selle ettevõtja ise selle töö ära teeb, et siis selle võrra nagu siis kuskilt tuleb mingi kokkuhoid ilmselt, et kuigi need Costpocket ja need ka võtavad oma teenustasu, et siis läheb natuke see raha teise kohta, aga raamatupidaja enam ilmselt selle peale väga loota ei saa, et ta saab iga dokumendi eest teatud ühiku raha, et see mudel hakkab muutuma või?
3: No esimene asi on see, et ettevõtja ei ole nende liigutustega, mida sa kirjeldasid raamatupidaja eest, mitte midagi ära teinud. Et ettevõtja on saatnud dokumendi kuskile kanalisse ja jõuab ta siis raamatupidajani. Raamatupidaja ülesanne algab ikkagi sellest momentist, kus ta jõuab raamatupidajani või siis sellest momentist, kus hakkab juhtuma see dokumendi eelnev kirjendamine seal Costpocketi süsteemis, kus pannakse mingid kulukohti või midagi sellist sinna juurde. Et ettevõtjale võib tunduda, et ta on suure jao nagu raamatupidaja tööd ära teinud, tegelikult ei ole. Ta on teinud enda osa palju lihtsamaks ja kiiremaks. Raamatupidaja osa, mis puudutab nüüd seda dokumendi käsitsi kirjendamist, jah, see on nüüd kiirem. Sellepärast, et ei ole vaja tegeleda käsitsi ümberkirjutamisega, et arvud on ees. Raamatupidaja ülesanne on tegelikult see süsteem luua, kuidas need dokumendid kajastamist leiavad ja siis kontrollida selle süsteemi toimimist ja jälgida, et või monitoorida on pop sõna, et need dokumendid ja nende kirjandid siis õigesti raamatupidamisregistritesse jõuavad. Nüüd kas ja kui palju on seal tükipõhist? No see on nüüd sellise hinnastamispoliitika küsimus, kas me hinnastame aja järgi või hinnastame tüki järgi. Tüki järgi hinnastamisel ka näiteks, kui müügi platvormi müügi tulemus kuu aja jooksul on tegelikult failis, mille saab siis süsteemi importida või mille liikumised ongi juba süsteemis. Noh, selge on see ju, et kui seda tööd käsitsi enam ei tee, siis selle eest ka ju raha ei küsi, küll aga kontrollimise eest.
2: No, üks koht veel, osa sellest tööst on veel, noh siis võrreldes selle teie algusajaga 29 aastat tagasi automatiseerunud, see on siis panga liidestamine raamatumisprogrammiga, et see on täna ka niimoodi, et seda vist tehti ka vanasti käsitsi, et kontrollida siis panga väljavõtteid ja siis raamatupidamist, et see liidestus on ka raamatupidamist tarkvara sees juba.
3: No tegelikult Vesiir oma tarkvaraga oli juba aastal 2005 väga eesrindlik sellega, et meie importisime juba siis raamatupidamise või neid panga väljavõtte liikumisi ja mingisugust käsitsi ümberkirjutamist ei olnud. Meile saabus arvutisse juba toona eeltäidetud pilt. Meie asi oli korrespondeeruv pool paika panna ja osalt oli ka arvutis ette antud teatud tunnuste alusel, mis see vastaspool siis olema peab. Täna saab palju asju lasta pimesi teha. No, kõige lihtsam näide on mingid teenustasud on ja kui seal on tunnused, et tegemist on pangateenustasu reaga, siis selle võib ju pimesi ära lasta, aga ka jälle, ega raamatupidaja, hea raamatupidaja lõpuks veendub, kas kõik on õige.
2: Kas kui nüüd proovida kirjeldada seda tulevikku, et tegelikult noh, kui tehisharu siin veel natukene paremaks läheb, et siis tegelikult iseenesest selle töö saaks kõik ära teha tehisaru, ehk et ettevõtja siis ühest küljest sisestab ise või ettevõtja abiline sisestab ühest küljest need müügi arved, teisest küljest skaneerib kõik ostuarved, kulutšekid sisse ja vajutab nuppu ja siis tehisaru teeb ära deklaratsioonid selle põhilise raamatupidamise, noh, palga juurde veel jõuame, aga selle poole iseenesest saaks tehisaru ära teha ja kas ma olen õigel teel, et tulevikus siis raamatupidaja või raamatupidamisbüroo funksioon on olla see lõplik ülevaataja ehk kontroll, et vaadata, kas see tehisaru on õigesti aru saanud.
3: Ja ma millegi pärast arvan, et raamatupidamisbüroolt või raamatupidamispartnerilt eelkõige oodatakse, et tema ka selle süsteemi käima paneb alates siis müügi poolest lõpetades aruannetega ehk raamatupidaja selline töö pisut transformeerub seadistamisele ja ettemõtlemisele, et kuidas asi käima hakkab ja siis tagantjärele monitoorimisele, et kas see asi käib siis nii nagu plaanitud sai ja kõige nagu vastu olulisem, mida ma sinu jutust välja loen, on sama, et ühest küljest meil on tõsine digitaliseeritus, AI, masin teeb kõike ja siis teisest küljest on meil ikka veel paperil tšekk, mida peab pildistama, mis tuleb numbri tuvastusest või teksti tuvastusest läbi lasta, et see on nagu selline maailmade kokkupõrge, et ma pigem parema meelega näeks ikka, et kui üks info on arvutis, siis see jääks sinna arvutisse ja liiguks arvutise vahel, andmebaaside vahel, et see paberile välja laskmine vahel, no, see on nagu kuidagi, ta enam nagu võõrkeha seal vahel juba.
2: Jah, aga see iseenesest noh, väga, kui rääkida nüüd jaekauplusi või kaupmehi, siis ikkagi enamikes kohtades, aga hotellides ma olen märganud, et sa ikkagi saad öelda, saadke mulle see arve meilil, et sa saad vähemalt PDF kujul selle arve siis endale, et sa ei pea siis hakkama pildistama seda, et see samm on, aga noh, ilmselt see pool, et kuskil ma ei tea laatadel keegi sulle, noh, ütleme ettevõtted muidugi võibolla ei osta sealt, aga noh, et keegi müüb sulle purgi mette, siis kirjutab paperi peale selle mingisuguse tšekki, et see ilmselt ikkagi jääb. Kuigi Hiinas, ma saan aru, ei ole seda ka enam, et Hiinas, kui on enam-vähem sularaha vaba maailm, et siis tegelikult ei ole ka need paperil tšekke enam, et nad on kõik kuskil mingisuguses makse äppis sees olemas.
3: No jah, eks ta on teisest küljest, ja me paljuski võitleme, et paper dokument peab jääma, see on backup. Selle jaoks, kui meie uhke digitaliseeritud süsteem millegi pärast kokku kukub või keegi seda ründab. Jah, alati peab olema valmisolek ka vanal heal kombel asju ajada, aga tegelikult kui meil nüüd kõrval on valu ja vaevaga ehitatud digitaalne süsteem, siis iga paber iga paberil olev tehing tekitab meile tegelikult päris suure lisakulu, millest esimese hooga ei saa aru, aga selle paberdokumendi käitlemine on päris ajamahukas ja suur ajakulu. Teda tuleb transportida, teda tuleb viia kuskile või siis jälle omakorda paberi saatus ära määrida ja ära visata. Keegi määrib selle paberi tükki ära, kirjutab sinna numbrid peale, sina teed pildi ja viskad selle paberi minema.
2: Ja, sest,
3: kas me seda tahtsimegi?
2: Juba ammu tegelikult see paber ise ka ju, et kõik sugu valgustundlikule paperile trükitud tšekid nii ajas ju hävivad, et mõne aastaga muutuvad nad lihtsalt prügiks, et see tegelikult see info kaob ju ära, et need ei olegi mõeldud pikaajaliseks säilitamiseks. Aga kas see maksuarvestuse pool, et tegelikult oleks võimalik ju ka näiteks panga maksetelt käibemaks välja lugeda, et no seal on muidugi see tekkepõhise ja siis selle see vastand tekkepõhisele raamatupidamisele on, et
3: kasapõhine
2: jah, et oleks võimalik ju niimoodi ka seda käibemaksu arvestust teha, et vaadata reaalselt raha liikumist läbi pankade ja eeldusele, et sularaha üldse liigu. Et siis oleks võimalik seda maksuarvestust ka võibolla kuidagi lihtsamaks teha või?
3: No tegelikult seaduses on kassapõhine käibemaksu arvestus täitsa sees, aga seal on jälle saatan peitub detailides või praadas.
2: See pidi väga halb film olema see teine osa.
3: ja see kassapõhise käibemaksu arvestusega on see moment, et kui nüüd arve jääbki laekumata, siis mingist hetkest tuleb ta ikkagi sõltumata sellest, kas ta siis laekus või mitte, tekkepõhisena käibemaksu arvestuses kajastada. Et see on nagu selline hübriid tegelikult ja igasugune hübriid tähendab seda, et ta on keerulisem.
2: Aga ma saan õigesti aru, et tegelikult nagu sellisele nii-öelda järgmisele kvalitatiivsele läbimurdele minekuks, et me saaksime ikkagi nagu rohkem veel automatiseerida, digitaliseerida, tähendaks see kahte asja, et esiteks me peaksime loobuma igasugustest paper-tšekkidest ja teiseks sularahast. Et need on need kaks asja, et kui seda ei oleks, et siis oleks võimalik ikkagi nagu tänasest ikkagi olulisel suuremal määral kõik ära digitaliseerida.
3: See on ideaalmaailm. Päris maailmas me ei saa loobuda ei paperarvest ega paperil või mündina raha tähest. Et seda nimetatakse kriisivalmiduseks, aga sellise rahulikuma elu puhul jah, ma olen seisukohal, et see paberi liigutamine infokandjana võiks ära lõppeda. Sularaha kadumise vastu ma olen, sularaha peab ja tuleks alles hoida. Ja seda enam, et raha tähed on väga lihtsasti masinaga ju identifitseeritavad, kui neid vaja lugeda on. See backup peab jääma, seal ei ole varianti minu arvates. Aga noh, kui me täna dokumendi loome arvutis, siis on täiesti mõtetu teda vahepeal välja trükkida, skaneerida, pildistada ja siis uuesti arvutise panna, et see vahepealne etapp on ajast ja arust. Kui dokument on digitaalne algupäraselt, siis võiks ta liikuda digitaalsena teisele poolele, kes siis saab väga lihtsamad vahenditega või vähema ajakuluga, vähema ressursiga tegelikult selle info oma andmebaasi.
2: Kas selle jutu kokkuvõtteks nüüd see saate päris lõpuks, kas ma nagu olen õigel teel, kui ma sinu jutu kuulates teen sellise järelduse, et sellise digitaal ja AI ajastu raamatu pidajad, et tegelikult need, keda vaja on, et need on oma kompetentsid järjest kõrgemad, et need on järjest kõrgemaid spetsialiste on vaja ja võibolla vähem ja neid, kelle töö vanasti, siis teie visiiri algusaegadel ka oli rohkem selline mehaaniline mingite dokumentide sisestamine, see, et neid nagu tulevikus enam eriti vaja ei ole ja AI ajastul on raamatupidaja selline, kes peab olema targem kui AI, kui lihtsalt on väljendada, et ta suudaks nagu AI kontrollida, üle käia, avastada sealt hallutsinatsioone ja vigu ja anda selle lõpliku hinnangu asjale.
3: Jah, ma olen täiesti sama meelt ja noh, tegelikult enamik inimesi on targem kui AI, et kui sa suudad AI-le ülesannet anda ja teda kontrollida, siis sa sisuliselt oledki tast üle AI.
2: Mõni ka usub ka seda jama, mis teine kord vastu tuleb, et see on ja naa, eks ju?
3: No mõni usub pimesi, jah, ja noh, AI nagu mõte ikkagi on teha seda tööd inimesest palju kiiremini, analüüsida kiiremini, olemasoleva infobaasil teha otsustusi kiiremini, veel mingit matemaatika valemeid käidelda väga palju kiiremini, aga inimene on ju lõpuks ikkagi see, kes selle AI on ka välja mõelnud ja need algoritmid paika pannud, kuidas ta tegutseb. Jah, me peame olema suutelised seda AI tööd kontrollima.
2: Sellega on paslik lõpetada veel kord palju õnne siis Vesiirile 29. sünnipäeva puhul ja ees ootamas juubeli aasta. Enno Lepvalts, Vesiiri asutaja ja juht oli täna stuudios, mina saatejuht Ando Sinisalu ja täna me kõik kuuleid ka.
3: Tänan ka omalt poolt ja rõõmsa jälle kuulmiseni.
1: Sisuturundussaade.
12: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus. Sagedusel 97,7 megahertsi. Ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi.

0: Äripäeva raadio.
1: Sinu roll on luua turvaline töökeskkond, julgustada oma meeskonda ja seada ambitsioonikaid eesmärke. Sa oled tipptegija. Osalejate poolt armastatud juhtimiskonsultant ja nõustaja Mare Pork kutsub Eesti tippjuhte ja spetsialiste tipptegijate kooli. Sind ootavad inimesed, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb. Vaata lisaks tipptegijad.aripaev.ee.

mõtle, mitu aastat me selles maailmas peame elama veel. Lähme.